V nahrávke sme si vypočuli piesne v podaní folklórneho súboru Haviar. Z Gemera prejdeme do Šariša. S muzikou Milana Rendoša bude spievať folklórna skupina Dubovičan z Dubovice.

Melódie zo Šariša, ktoré vyspievala folklórna skupina Dubovičan, vystriedajú v nasledujúcich minútach abovské melódie, konkrétne také, ktoré na svojom nosiči zaznamenala folklórna skupina Krasňanka z Košíc Krásnej nad Hornádom. Zaspieva s ľudovou hudbou Železiar.

Spievali nám speváci, teraz už aj speváčky z folklórnej skupiny Krasňanka a ďalšie minúty nášho vysielania budú patriť solistke. S ľudovou hudbou folklórneho súboru Vranovčan si vypočujeme spev Sone Metylovej.

Hlasom Sone Metilovej sme si vypočuli piesne zo Zemplína. Záverom dnešnej prechádzky zajedeme ešte na Spiš, odkiaľ zaspieva folklórna skupina Harihovčan.

0: Pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku Pesnička na želanie, priatelia, a opäť pre vás máme pripravené dve ľudové piesne a veríme, že vy ste pripravení zavolať k nám do štúdia. Dnes sme sa v našom výbere zamerali na región Spiš, a tak si teda z dvoch spišských piesní môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a ktorú môžete aj niekomu venovať. Telefónne číslo do štúdia je 055 622 29 94.

0: Na linke už máme pani poslucháčku Moniku z Kyjova. Prajeme príjemné popoludnie.
1: Pekné popoludnie aj vám.
0: V rubrike dnes máte na výber piesne z regiónu Spiš. Prvou možnosťou je pieseň Keď som išol po ulici v podaní folklórnej skupiny Jadlovec z Margecian s ľudovou hudbou Jadlovec. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Šare huši leca, ktorú ponúkne folklórny súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi s ľudovou hudbou Spongrácoviec. Ktorú z týchto možností si vyberiete?
1: Tak dajte prvú.
0: Tak, to bude Jadlovec. A ja som aj v úvode spomínala, že sú práce alebo činnosti, možno aj vône, ktoré pripomenú to detstvo, možno niečo z tej tradičnej kultúry, alebo azda rodičov, starých rodičov. Máte aj vy niečo takéto, čo vám také priženie tie spomienky?
1: No jasne, je veľa toho. Teraz je jeseň a hej, my keď sme začali chodiť do školy v septembri, tak sme chodili na zemiakové brigády. Mm-hmm. No, tak akože sú tie spomienky. A boli to pekné časy, ja nebanujem, že som ich prežila.
0: Aj teraz, napríklad, teda ak pestujete zemiaky, tak aj teraz máte tie spomienky, lebo tá vôňa zemiakov, tá vôňa zeme asi tej čerstvej, tiež je taká typická, charakteristická.
1: Áno, jasne. Pestujeme zemiaky a ja najradšej kopem, len keby toho času bolo viacej, lebo no však človek je rozlietaný, práca jedno druhé, je toho dosť, takže ale no, ďaká Bohu. Aj dneska som si bola maliny trošku naoberať, fazuľu som pozbierala, hej, čo suchá, no tak to už také všetko.
0: Tak to ešte spomína, dosť veľkom pestujete, keď ešte aj fazuľu ste si stihli.
1: Aj pre vlastnú.
0: Áno.
1: Hej, pre vlastnú potrebu, áno, čo môžem, tak všetko, cviklu, petržlen, mrkvu, kaleraby, trošku kapusty, dokonca aj krvnú repu, keďže chováme, takže z každého rožku trošku.
0: Skvelé. A neuškodilo vám to sucho? Tá úroda je taká, ako ste očakávali, či by ste aj prijali lepšiu?
1: Môže byť. Ja si myslím, že aj napriek tomu, že je sucho, tak máme. Ďaká Bohu, máme všetkého. A teraz fajne popršalo.
0: Áno.
1: Možno pol hodinky dozadu.
0: Ó, dokonca
1: fajný, takže ono, trošku, preca, no.
0: Áno, teraz sa už len môžeme radovať, ako krásne prší.
1: Áno.
0: Pani Monika, áno. Ešte nám povedzte, komu by ste chceli venovať pesničku.
1: Tak všetkým, v celej mojej rodine, všetkým mojim známym, samozrejme vám vo vysielaniu, všetkým tým, ktorí radi počúvajú ľudovú hudbu a aj tým možno, na ktorých si nikto nespomína, možno nemajú nikoho pri sebe, tak všetkým ľuďom dobrej vôle.
0: Ďakujeme veľmi pekne vám za zavolanie, prajeme príjemný zvyšok dňa a posielame pesničku aj vám, spieva folklórna skupina Jadlovec.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme si dnes podľa výberu poslucháčky Moniky z Kyjova vypočuli pieseň v podaní folklórnej skupiny Jadlovec.
1: Žijeme tu spolu.
0: Miesto v našej relácii majú v rubrike Žijeme tu spolu piesne národností žijúcich na území východného Slovenska. Pondelok patrí Rusínom a v tejto súvislosti často spomíname aj Levočské vrchy, pretože tohto územia sa, zjednodušene povedané, výrazne dotkla kolonizácia v priebehu 16., 14. a 16. storočia najmä. A v tomto priestore ostala živá rusínska kultúra dodnes. K takýmto obciam patrí aj Šambron, a odtiaľ teraz zaspieva so sprievodom ľudovej hudby Verbung mužská spevácka skupina Šambrinci.

Po chvíli venovanej rusínskej kultúre si teraz povieme o ďalšom prvku zapísanom v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes zavítame na východné Slovensko a dozvieme sa viac informácií o paličkovanej čipke z Kemera. Severovýchodný Gemer je známy bohatou históriou produkcie a používania paličkovanej čipky. Vysokú úroveň malo čipkárstvo už v 17. a 18. storočí v obciach údolia rieky Slanej, kam radíme Rejdovú, Vyšnú Slanú, Vlachovo, Gočovo, Nižnú Slanú a Gemerskú Polomu. Čipky z Gemera sa vyznačujú bohatstvom technických prvkov. Vyskytujú sa v nich všetky na Slovensku všeobecne známe väzby i niekoľko osobitých väzieb. Čipky sa pletú z ľanových, konopných a bavlnených nití. Vďaka orámovaniu nadobúdajú charakter uceleného kusa v tvare pásu alebo veľkých oblých zubov. Motívy gemerských čipiek sú rastlinného charakteru. Ide o štylizované kvety, kalichy či vence. Väčšina čipiek bola v minulosti biela, len ojedinele sa vyskytla zelená, modrá alebo čierna riečička, takzvaná kosá mriežka. Takéto čipky sa používali na kútnych plachtách, smrtných kostolných plachtách a na pôlkach. Od začiatku 20. storočia sa gemerské čipkárky špecializujú najmä na paličkovanie čepcov. Ich výroba sa najdlhšie udržala v Rejdovej, Vlachove, Gočove a Nižnej Slanej. Čepcová čipka je nositeľkou výtvarných vlastností starej gemerskej čipky. Rozvetvené rastlinné motívy sa v čepcovej čipke zjednodušili, no zachovali sa pôvodné kompozičné princípy. Postup pri výrobe je pomerne zložitý a čipkárka musí zvládnuť rôzny počet nití, rôzne vzory a farby. Pletie sa bez predkreslenia. Vyznačené sú len základné línie tvarov. Čipky. V dnešnej dobe sa členky klubu paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave snažia o obnovenie výroby čipiek tým, že staré vzory skúmajú, prekresľujú, pletú ich a dávajú im charakter súčasnosti. Produkcia je zameraná pre potreby folklórnych súborov a skupín, ale aj pre jednotlivcov, napríklad ako súčasť svadobného obradu, zavíjania nevesty, v ktorom čepce predstavujú identifikačný znak obyvateľiek regiónu. Posun tradičnej čipky do sféry textilného a výtvarného umenia je tiež významným prínosom pre jej tradovanie a zabezpečenie kontinuity čipkárstva v Gemeri. Myslím, že pre mnohých, ktorí aspoň zhliadli vystúpenie niektorej z folklórnych skupín z týchto obcí, je jednoduché si vybaviť čepce, ktoré sú veľmi jedinečné a krásne a zároveň za ktorými stojí veľa zručnosti, predstavivosti, precíznosti a času ich tvorkyne. Gemerskú paličkovanú čipku vám síce cez rozhlas neukážeme, ale po gemersky si aspoň zahráme a zaspievame. Najprv nám folklórna skupina Gočovan z Gočova zaspieva a kapela. Nože, keďže sme spomínali tie čepce, neskôr sa ako hostky na CD nosiči folklórnej skupiny Hôra z Rejdovej pridajú ženy z muzičky so svadobnými piesňami z Rejdovej. Zahrajím ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Opäť prechádzame za hranice východného Slovenska. Našim dnešným cieľom bude jedna z horných obcí Horehronia, ktorá má veľmi osobitný spevný prejav, zvlášť viac hlas, spätý aj s pastierskou tradíciou a spevom do diaľky. Reč je o obci Telgárd a nám zaspieva tamojšia folklórna skupina Telgárd a zahrá ľudová hudba Harvanovci.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Uplynulý týždeň nám ukázal letné a jesenné počasie, konečne nám trocha viac popršalo a hoci nám ešte určite nejaké oteplenie príde, pranostiky už hovoria takmer výlučne o ochladení a jeseni. Na dnes, na kresťanský sviatok povýšenia Svätého kríža, ktorý sa slávi v gréckej cirkvi už od 4. storočia, pripadajú tieto pranostiky. Krumple kop len po povýšení. Na povýšenie Svätého kríža, odkiaľ vietor fúka, odtiaľ príde drahota. Alebo po Svätom kríži jeseň sa blíži. Zajtrajšia je takáto. Od Panny Márie 7 bolestnej teplota rýchlejšie poklesne. Poďme aj ďalej v týždni. Svätá Ľudmila rada prináša vietor, dážď a nepohodu. Alebo Svätá Ľudmila dažďom obmila. Sucho bude na jar, keď Svätý Lambert bude jasný a čistý. Svätý Lambert daždivý, 9 dní nebezpečných. O vtákoch sa hovorí, že keď lietajú nízko, bude pršať. No a Peter Jurčovič zozbieral pranostiky aj o mravcoch. Ak je na jeseň veľa červených mravcov, predpovedajú tuhú zimu. Keď mravce rýchlo behajú, príde zlé počasie. A povedzme si ešte poslednú tohto týždňovú. Na svätého Teodora môže sedliak pole orať. Ako býva zvykom, priatelia, pred 17. sa ešte vrátime k hádanke z úvodu relácie. Dnes znela táto. Ktorá cesta nemá v suchom lete prachu? Odpoveďou je mliečna cesta na nebi. Trocha chyták, ale pravda to je. Prašných chodníkov a ciest máme za sebou mnoho, asi mnohí aj viac, než by sme chceli, preto sa tešme z každého výdatného a pokojného dažďa, lebo daždivé počasie je v našej situácii asi teraz to najkrajšie. A tak ako sa azda končí obdobie sucha, uzatvára sa pomaly aj obdobie mnohých folklórnych festivalov a slávností. Ľudová kultúra však nie je len pre letné pódia, je odkazom života celoročne. Nielen rôznych sviatkov, ale aj prác, rodinných udalostí či jednoduchých, no úprimných výpovedí srdca a rozumu. Asi preto si v nej každý vieme nájsť to svoje. Tá dnešná nádielka od nás je na konci. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa piesňami v podaní folklórneho súboru Šiňava zo Sniny.

0: Pekné pondelkové popoludne, priatelia. Začína sa vaša obľúbená folklórna relácia Zahrajte mi túto. Okrem skvelej ľudovej hudby vás dnes zavedieme do Rudnianskej doliny v okrese Prievidza. V doline ležia aj obce Liešťany, Kostolná Ves, Diviaky nad Nitricou, Diviacká Nová Ves a Nitrianske Rudno. Folklór tejto doliny tvorí neoddeliteľnú a veľmi živú súčasť tradičnej kultúry regionálneho celku Hornej Nitry. Nože tento mikroregión, ako sa píše na internete, sa rozprestiera okolo toku rieky Nitrice a priehrady Nitrianske Rudno a dodnes si zachováva svoje špecifické ľudové piesne, tance, zvykoslovie a tradičné odievanie. Ľudovú kultúru zachováva aj folklórna skupina Rokôžka z Nitrianskeho Rudna na čele s Ivetou Bartovou.
1: Krpčiari nás volali, že vraj kvôli tomu, že bola kedy, keď varili polievku, tak do tej polievky im krpce vhodili, tak preto ich volali, že krpčiari.
0: Dnes teda o Rokôžke, jej členoch, ale aj o ich pripravovanom 40. výročí, ktoré si pripomenú slávnostným programom v polke novembra. Od techniky zdraví Peter Ondrejka a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Život v Rudnianskej doline bol naviazaný, priatelia, na roľnícky spôsob života, na prácu s hospodárskymi zvieratami, prácu v lese a na lúkach či pasienkoch. V doline sa často spievali piesne spojené s kalendárnym zvykoslovím, ako sú fašiangy, stavanie májo, dožinky a tiež svadobné piesne. Viac o 40. výročí folklórnej skupiny Rokôška prezrádza Ivana Bartová.
1: Pripravujeme 14. novembra, by sme mali mať program venovaný k výročiu. Bude zameraný vlastne na 4-ročné obdobia, jar, leto, jeseň, zima. Materiál čerpame počas celých 40 rokov, čo sme spracovali, piesne, tradície, a taktiež chceme použiť aj nejaké nahrávky zo starších ročníkov, keď sa zúčastňujeme na hornonitrianskych folklórnych slávnostiach, tak nejaké zostrihy by sme odtadiaľ radi získali a ukázali svetu.
0: Kam zvyknete vystupovať v rámci takého bežného kalendárneho roka? Kde vás možno vidieť?
1: Tak najčastejšie sme u nás v obci a v regióne, chodievame teda na hornonitrianske folklórne slávnosti, ak potom po susedných obciach, teda výročia alebo už nejaké oslavy rodinné, keď majú, taktiež aj do iných okresov, ako napríklad boli sme v Tekove na podpolianskych slávnostiach, Dubnica nad Váhom, Dubnický folklórny festival, takže máme toho dosť pochodených za tých 40 rokov.
0: Musím na vás prezradiť, že sa dívam na také krásne dve bábiky, bábiku dievčaťa a bábiku chlapca, ale sú oblečení, predpokladám, že nie v rudnianskom kroji, ale v inom.
1: Nie, je to kroj z východnej, to som dostala ako darček od priateľov z východnej, keďže folklor ma baví a rada sa zúčastňujem aj iných festivalov mimo nášho okresu, chodievam do východnej a tam som dostala od známych bábiky v tomto odeve.
0: Keď už sme pri tom ľudovom odeve, čo sa tu nosilo v minulosti, nitrianskom Rudne, napríklad u žien, aký kroj ste tu mali, ako by sme ho mohli opísať, z akých častí sa skladá?
1: Bol jednoduchší, nebol až taký bohatý, ako majú iné regióny. Základ spodný odev bol rubáš, ten bol z ražného platna tkaný, na vrchu bol červený pás, na to sa obliekala sukňa odolok, ktorá bola bielej farby, na odolok išla fertucha, na rubáš sa nosili rukavce, ktoré boli vyšívané v dolnej časti rukáva vrapovanou vyšívkou, na krku bol široký stojačik, na ktorý sa dával golier, takzvaný klejzer, ten bol vyšívaný tiež zlatou niťou cez kartón, takisto bol vyšívaný aj čepiec, ktorý bol na hlave vyšívaný, no a už potom neskôr, už kvôli pracnosti začínali používať, nahrádzať dostupný materiál, boli rôzne kovové stuhy, takže začínali používať tieto kovové stuhy a tie sa nahrádzali touto vyšívkou.
0: Je to ťažká vyšívka, tá vyšívka cez ten kartón?
1: Je to ťažká vyšívka, urobí sa najskôr základ, vzor, ktorý ide, ten sa vystrihne, potom sa dá na danú látku, to väčšinou býval zamat, a obšíva sa dvomi spôsobmi. Vrch sa prikladá zlatou alebo striebornou kovovou niťou a spodok sa zachytáva obyčajnou jednofarebnou niťou, takže on je vyšívaný dvomi niťami. Z vrchu je zlatý a zo spodu je obyčajnou niťou.
0: Buďte s nami aj naďalej, priatelia, a dozviete sa viac o zaujímavostiach ľudovej kultúry, ktorú zachováva v nitrianskom Rudne aj folklórna skupina Rokôška. Viac už po pesničkách od Marieny Bradiakovej a Anny Šatanovej.

0: Vyšívanie cez kartón je vzácna vyšívačská technika, ktorá sa uchováva na kroji aj v obci Nitrianske Rudno. Pokračuje vedúca folklórnej skupiny Rokôžka Iveta Bartová.
1: Sú ešte nejaké vyšívačky touto technikou tu v Nitrianskom Rudne?
2: Nie, neviem, ja som to skúšala, ja som sa to učila, takže ja mám také pokusy, ale neviem o nikom, že by niekto toto robil.
1: Čo nosili ženy alebo dievčatá na nohách? Boli to tie čižmy alebo krpce možno?
2: Krpce nosili.
1: Takže tu krpce, boli teda krpce.
2: Áno, aj Rudno volali krpčiari. Krpčiari nás volali, že vraj kvôli tomu, že bola kedy, keď varili polievku, tak do tej polievky im krpce vhodili, tak preto ich volali, že krpčiari.
1: Nesmieme vynechať ani mládencov a mužov, tí, čo nosili v minulosti.
2: Tí takisto krpce nosili. Väčšinou bosí, ako chudoba bola, bosí a tie krpce, to bol taký najpoužívanejšia obuv.
1: Čo sa týka toho ľudového odevu, kroja, čo mali oni oblečené?
2: Doma tkané platno. To mali gete a na tom bola košela.
1: Keď pripravujete programy, nemáte problém s piesňovým materiálom alebo s tanečným materiálom? Boli tu ešte v minulosti nejakí pamätníci, za ktorými ste mohli ísť a získať ten materiál?
2: Áno, podarilo sa mi, tak som sa stala vedúcou folklornej skupiny. To bolo v roku 2000. Tak som začala chodiť medzi starých ľudí a získavať piesňový materiál, ktorý som si nahrávala a postupne som tieto piesne vyťahovala a využívala na naše scenické spracovanie a vlastne tie piesne používame dodnes.
1: Keby sme tak mohli načrtnúť len témy, ktoré sa vyskytujú v tých piesniach, boli to tie pracovné, ľúbosné a takéto podobné piesne? Ako si to môžeme predstaviť?
2: Áno, boli to ľúbosné piesne, pracovné piesne, vojenské piesne, veľa bolo aj vojenských, keď chlapci odchádzali na vojenčinu, prišla vojna, ťažká doba bola, na roboty chodili, takže presne z toho života, ako bol ten život, taká sa skladala aj tá pieseň.
1: Kto vás zvykol alebo zvykne doprevázať v rámci vašej folklórnej skupiny tu v Nitrianskom Rudne, aký máte muzikantov?
2: Momentálne máme ľudovú hudbu, je to runianská muzika, ktorá vznikla v roku 2022, tak tí nás doprevádzajú, no a pokiaľ oni neboli, tak to boli vlastne miestni akordeonisti, ktorí chodili a boli ochotní nás doprevádzať.

0: najdy najdom.
1: Za čo si ho predala?
2: Za 10, na môj pravdu za 10. Hajdy, najdy, najdom, hajajdy, najdy, najdom.
1: Komu si ho predala?
2: Masárom, masárom, na môj pravdu masárom. Hajdy, najdy, najdom, hajajdy, najdy, najdom.
1: Koľký boli tí masári?
2: Jeden bol veľký a druhý toliký. Hajdy, najdy, najdom, hajajdy, najdy, najdom.
1: Odkiaľ boli tí masári?
2: Jeden bol z modrý a druhý tak dobrý. Hajdy, najdy, najdom, hajajdy, najdy, najdom.
1: Žena, kde máš peniaze?
2: Ach!

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Zajtra vás v mimoriadnej vysielacej štruktúre pozývame počúvať druhú časť zo strihu z verejnej nahrávky koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte, uvedeného v apríli tohto roku a venovaného tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu Hrajte, že mi hrajte. Zaznejú piesne v podaní Jana Ambróza a podjavorskej muziky, Slavky Horvátovej Zápotočnej, Jaroslava Zápotočného a žaškovskej muziky Trnkári, ženskej spevackej skupiny Trnkári, Roberta Puškára, Michala Budinského a Temperament Cymbal Orchestra. Zostrih koncertu Hrajte, že mi hrajte odvysielame na Rádiu Regina Stred zajtra, teda v útorok 15. septembra od 16. hodiny. V Oravskej Polhore otvoria v piatok 26. medzinárodný gajdošský festival Gajdovačka. Už od 14. hodine sa začne program Gajdošov v Námestove. Program Gajdošov v Sihelnom otvorí o 17. hodine Svätá omša a nasledovať bude program Gajdošov v Kultúrnom dome. O 18. hodine privítajú Gajdošov aj v Oravskej Polhore. V sobotu sa v Európskom centre gajdošskej kultúry začne program venovaný piesňam zo stredného Slovenska. Nasledovať bude prezentácia Juraja Dufeka venovaná európskej gajdošskej kultúre a o 15. hodine sa uskutoční seminár výrobcov gajd. V Kultúrnom dome v Oravskej Polhore sa o 13. hodine začne medzinárodná súťaž gajdošov a o 15. hodine medzinárodná súťaž v speve ľudových piesní. Po tvorivých dielňach pre deti a škole tanca sa o 17. hodine 30. minúte začne program Gajdy a ženy, venovaný Anne Rusnákovej, Margite Kurákovej a Monike Kapičákovej a následne aj gala program. Program UNESCO v Čičmanoch otvoria v piatok o 16. hodine v areáli Kaštieľa tvorivé dielne venované výrobe fujary, a to pod vedením Miroslava Štefánika a základom hry s lektorom Františkom Kostúrom. O 18. hodine sa začne prednáška etnomuzikológa Bernarda Garaja Fujara, neznáma história najznámejšieho slovenského ľudového hudobného nástroja. V sobotu od 10. do 14. hodiny sa v areáli Drevenice Ondreja Gregora uskutočnia tvorivé dielne venované modrotlači a drotárstvu. Uvedené bude aj predstavenie kocúr v čižmách v podaní bábkového divadla Lienka. Popoludní sa predstaví aj sokoliarska skupina z Bojníc. Podujatie UNESCO v Čičmanoch vyvrcholí programom, ktorý sa začne o 16. hodine 30. minúte. Účinkujú chlopi z Helpy, súbor Mladosť z Banskej Bystrice, muzika spod Jánošíka a Hojana, Michal Filo, Vladimír Homola, Ľubomír Párička, Michal Smetánka a Samuel Homola. Dvadsiaty prvý ročník celoslovenského stretnutia fujaristov v areáli Drevenice Ondreja Gregora ponúkne v sobotu od 11. hodiny privítanku, v ktorej budú účinkovať solisti, fujaristi. Nasledovať bude škola hry na píšťalku s Františkom Kostúrom. V Kaštieli v Čičmanoch sa o 13. hodine začne program, v ktorom okrem fujaristov bude účinkovať aj Javorník, Lastovienka, Hojana, ľudová hudba Tomanovci a Filipa Putalu. Súčasťou sobotného popoludnia budú aj tvorivé dielne s ukážkami výroby fujary. Celoslovenské stretnutie fujaristov bude pokračovať v nedeľu v areáli Kaštieľa Čičmany. O 10. hodine 30. minúte sa začne slávnostná krojovaná svätá omša za nositeľov tradícií. Od 12. hodiny 30. minúty bude podujatie pokračovať gala programom, v ktorom sa predstavia fujaristi zo Slovenska, súbor Považan, Nebeská muzika, Javorníček, Chlopi z Helpy a Oprášené krpce. Na festival detských folklórnych súborov vo Zvolenie pozýva Viktória Grešková z Podpolianskeho osvetového strediska.
1: Podpolianske osvetové stredisko srdečne pozýva veľkých i malých na 19. ročník festivalu detských folklórnych súborov do Zvolena. Festivalový program pre verejnosť sa začne v piatok 18. septembra o 14.30. Začneme krojovaným sprievodom od Zvolenského zámku na námestí SMP a ďalej budeme pokračovať vystúpením detských folklórnych súborov s názvom Ruka v ruke. O 15. hodine už v priestore mestskej fanzóny alebo obývačky. Následný večerný program o 18.30 sa uskutoční v kino Palác na Sliači. Nazvali sme si ho z jedného vrecuška a poteší nielen kúpeľných hostí, ale aj všetkých návštevníkov kúpeľov Sliač. Na druhý deň v sobotu, 19. septembra o 17. hodine v Dome kultúry Podborová, završíme náš festival gala programom so symbolickým názvom My u vás, vy u nás. Počas tohto ročného festivalu privítame spolu s domácim detským folklórnym súborom Zornička, kamarátov zo súborov HX z Rimavskej soboty, Aprokinčo zo Želiezoviec, Drinka zo Slovenskej Lubče, privítame aj ľudovú hudbu Máňanská muzička z Požitavia z obce Maňa a našim zahraničným hosťom je detský národopisný súbor Čiech Brnenský Valášek. Počas oboch dní sa budeme aj vzdelávať, pre deti sme si pripravili tanečné dielne, školičku spevu a keďže máme vo zvolení jarmok, zoznámime sa s tradičnou výrobou plstených klobúkov, tzv. Širákov.
0: Obec Pôtor je organizátorom 23. ročníka podujatia Gazda roka. V nedeľu o 15. hodine sa tamojšom amfiteátri začne program, ktorého súčasťou bude aj vyhodnotenie súťaže o najväčšiu tekvicu, ochutnávka tradičných jedál, výstava a vystúpenie súborov Ratolesť a Detva z Detvy. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej a relácii Zahrajte mi túto ponúkneme v stredu.

0: Z Rádia Regina Stred vám prajeme príjemné popoludne aj po 16. hodine 43. minúte. Dnes si predstavujeme činnosť folklórnej skupiny Rokvoška z Nitrianskeho Rudna v okrese Prievidza. Skupina vznikla v roku 1986 a snaží sa ukázať aj mladším generáciám to, čo im zanechali ich starí rodičia. Pravidelne sa zúčastňujú podujatí v regióne i mimo neho, ako sú napríklad hornonitrianske folklórne slávnosti. Pokračuje vedúca folklórnej skupiny Rokvoška Iveta Bartová opäť o 40. výročí, ktoré plánujú osláviť v novembri.
1: Bude tam výstava fotografií, možno vytiahneme aj nejaký ľudový odev, nejaké súčiastky. Bude určite na niečo pozrieť.
2: Vy osobne ste sa akým spôsobom dostali k tej ľudovej kultúre a k tomu folkloru?
1: Od malička mňa vždy bavilo počúvať starú mamu, keď mi rozprávali, ako bola, kedy bolo. Odev, čo mali stará mama, nejaké súčiastky doma uchované, to som vždy rada obzerala. A tak nejako som k tomu prilipla, že jednoducho mi to ostalo až doteraz.
2: Máte v rámci rodiny nejakých nasledovníkov, ktorí zase vás počúvajú?
1: No tak dcera, tá sa chytá na husle hra, takže tá, dúfam, že teda jej to zostane. Tá syn, ten zaspieva, ale ten sa neangažuje, tak dúfam, že bude. No a vlastne v rodine švagrina a takto, že keď už boli, tak všetci, kto bol, tak išiel účinkovať.
2: Z akých vekových kategórií sa skladá folklórna skupina? Máte teda seniorov, takisto ľudí, ktorí chodia do práce, poprípade aj deti?
1: Aj deti, áno, v roku 2004 som založila malú rokvošku, lebo bol aj záujem z detskej strany, chceli chodiť do folkloru, im sa páčilo, ako veľkí vystupujú, niektorí tam mali teda aj svojich rodičov. Tak som v 2004 založila malú rokvošku a tá funguje až doteraz, máme 20 detí, ktoré teda tiež budú spolu súčasťou nášho výročia.
2: A ešte mi prezrate ten názov. Ja som bola naozaj v tom, že je to podľa vrchu, ktorý sa vypína nad Nitrianskym Rudnom, ale že vraj to nie je pravda.
1: Nie, je to podľa riečky Rokvošky.
2: Čo vám popriať do budúcnosti? Čo by sa vám zišlo?
1: Hlavne trpezlivosť a ďalších nových členov, aby sme teda naozaj zostali fungovať a teda tvorili stále a uchovávali tieto tradície v našej obci, lebo naozaj sami vidíme aj po iných regiónoch, že pomaly tento folklor, táto naša tradičná ľudová kultúra ide do úzadia. Takže ja by som si prijala, aby naozaj v tej našej obci to naďalej zostalo a ten folklor stále žil.

Čas relácie Zahrajte mi túto, priatelia, sa pomaličky naplňa. My si ho vyplníme ešte pranostikami, ktoré sa spájajú s aktuálnym obdobím roka. Máme sviatok povýšenia Svätého kríža. Ten bol zavedený v gréckej cirkvi už od 4. storočia. Hovorievalo sa aj, že po Svätom kríži jeseň sa blíži. Na povýšenie Svätého kríža, odkiaľ fúka vietor, odtiaľ príde drahota. Tak teda, priatelia, od drahoty k predpovedi počasia na zajtra na 7 bolestnú panu Máriu. Čaká nás takéto počasie, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele slabé zrážky. V noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota klesne na 13 až 8 v údoliach do 4 stupňov. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu Slovenska. Bude fúkať prevažne slabý vietor.

pranostika od Panny Márie Sedembolesnej teplota rýchlejšie poklesne. Vznikla pravdepodobne až v 19. storočí, keď bol sviatok presunutý na september. Aj takéto zmeny, priatelia, vplývali na život našich predkov, čo sa potom odzrkadlilo v iných sférach našej ľudovej kultúry. Tak aj o tom bude ďalšie vydanie relácie Zahrajte mi túto v stredu v rovnakom čase na rádiu Regina Stred. Folklór si zajtra na sviatok môžete vychutnať od 2. ráno až do 5. pri počúvaní repríz relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, z Košíc aj z Banskej Bystrice. Po 16. hodine si vypočujte druhú časť zo strihu koncertu Hrajte, že mi hrajte. Nuž a po 8. večer vám ponúkneme koncert Slávik Slovenska 2026. Príjemný zvyšok dňa vám prajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový septembrový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. V aktuálnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy si zaspomíname na osobnosť, ktorá sa narodila presne v tom roku, kedy prvý raz začal u nás vysielať rozhlas. A teda od jej narodenia uplynulo 12. septembra presne 100 rokov. Tou osobnosťou je herec, tenorista, spevák a neskôr i televízny režisér, ale ako sa budete môcť v nasledujúcich minútach na vlastné uši presvedčiť, aj skvelý interpret ľudových piesní Imrich Strelka. Zostaňte s Reginou až do 18. a všeličo zaujímavé o jeho živote a diele sa dozviete. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

Imrich Strelka sa narodil 12. septembra 1926 v Rasticiach, ktoré sú dnes súčasťou obce Zlaté klasy pri Dunajskej strede. Zomrel 30. marca 1989 v Bratislave vo veku 62 rokov. Bol tenorista, herec a režisér. Študoval na štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde bola jeho učiteľkou spevu Anna Korínska. Pred profesionálnym angažmánom začínal v ochotníckych divadelných súboroch v Topolčiankach a v Zlatých Moravciach. Jeho najvýznamnejšie profesionálne obdobie bolo spojené s novou scénou v Bratislave. Pôsobil tu v rokoch 1947 až 59, či už ako člen štúdia novej scény Národného divadla, člen činohry, ale aj solista spevoherného súboru. Nešlo však iba o herca, ktorý aj spieval. Bol profesionálnym spevákom, tenoristom, ktorý pôsobil v spevohre. No a takto si, ako sa vraví, strúhol ľudovú pieseň Skokavy Ej hora hora s ľudovou hudbou Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Rinalda Oláha. Jej nahrávka vznikla v roku 1972.

Od roku 1959 pôsobil Imrich Strelka ako režisér hlavnej redakcie zábavných programov Československej televízie v Bratislave. Súčasne spolupracoval aj s rozhlasom, kde nahral množstvo slovenských ľudových piesní, árií a úryvkov z operiet. Dokonca sa objavil aj vo filme. Napríklad Vlčie diery z roku 1948, kde hral postavu Tóna, syna komisára. Vidieť ste ho mohli i v prerušenej piesni z roku 1960, kde hrá slovenského poddôstojníka, a aj v Majstrovi Katovi z roku 1966, kde je uvedený ako meský pán. Vráťme sa však k ľudovým piesňam v podaní Imricha Strelku. Nahrávka tej nasledujúcej, tentoraz z Očovej, je ešte z roku 1971 a názov má Vôľu nemám. Hrá ľudová hudba štúdia Československého rozhlasu Banská Bystrica pod vedením Ondreja Mrázika.

0: Na mimoriadnu osobnosť Imricha Strelku si v rozhovore s Martinom Jurčom pred pár dňami zaspomínal aj hudobný publicista Stanislav Bachleda.
1: On bol žiadaný ako herec, pretože to bol playboy, to bol fešák. Ja si ho pamätám z rozhlasu z práce a zo spolupráce, pretože sme boli v jednej redakcii zábavnej, takže si pamätám prosto, ako chodili za ním dievčata s rôznymi momentami, aby teda len ho stretli, aby sa s ním mohli samozrejme porozprávať. Ale on bol veľmi komunikatívny človek ako herec. Je to celkom prirodzené, pretože sa človek musí takýmto spôsobom tiež prejavovať. A ako režisér bol na jednej strane veľmi prísny, veľmi dôsledný, ale zase na druhej strane veľmi taký kamarátsky, ľudský. Vedel pochopiť nejaký prúser, vedel pochopiť brept, vedel pochopiť aj keď nebol pripravený niekto, keď mal čo ja viem, nejaký flám a potom prišiel narýchlo do rozhlasu odčítať svoju úlohu, tak vedel to pochopiť, lebo sám to bol prosto bol viván, hej.
2: Keď sa pozrieme aj tu do encyklopédie dramatických umení, tak s jeho menom je teda spojená predovšetkým bratislavská nová scéna a vidíme tu vypísané skutočne veľké množstvo úloh v činohernom repertoári, ale aj tom spevohernom. To znamená, že on bol taký univerzálny do istej miery.
1: No áno, preto, lebo aj film ho využíval, hral v niekoľkých filmoch. Bol to typ. Čiže takého človeka asi bolo treba. Jednak v týchto operetných postavách, ktorých naozaj veľa odspieval. A potom samozrejme aj tie filmové postavy. Ten ťažiskový prínos je v jeho spevohernej činnosti. Veď len keby sme vymenovali niekoľko tých inscenácií,

0: To bolo samozrejme aj také lákadlo trošku pre baby, no.
1: No my tu máme aj kartu interpreta, kde je Imrich Strelka. Sú tam rôzne prierezy operetami, povedzme Plná poľná lásky, tu je Dusíková, dokonca Modrá rúža, ale on si občas zaspieval takú ľudovú pesničku, dokonca aj niekoľko malých platní s pesničkami, ktoré naspieval.
0: V tom čase nebol taký mužský hlas, ako akým disponoval on. Samozrejme, že tým pádom si to režiséri a skladatelia tiež si to žiadali preto, lebo ako náhle sa nájde taký typ, tak samozrejme, že majú aj svojím spôsobom záruku, že tá pesnička uspeje. Ale on naspieval aj veľa známych ľudových piesní. A napríklad to bolo aj zaujímavé v tom, že on dal tej ľudovke trošku iný ráz, iný šarm, iný rozmer, rytmický aj melodický. Zaujímavé bolo jeho frázovanie, ako spevák, samozrejme vedel, čo to je fráza, treba ju dokončiť, melodiku presne. Až do posledného tónu to vyspieval. Takže v tomto bolo zaujímavý a v tomto bolo veľmi dôsledný, myslím si, že ako umelecky veľmi prínosný.
1: No on sa narodil na južnom Slovensku, napriek tomu spieval, pozerám, že pesničky Horenka, Horenka hora, alebo Pri Trenčianskom moste ešte si ja. To sú v podstate tie pesničky, ktoré sú bez ohľadu na región.
0: Áno, to sú také univerzálne ľudové piesne, aj keď majú samozrejme svoj región, odkiaľ pochádzajú, ale natoľko zľudoveli alebo spopulárneli, že teda sa spievali všade po celom Slovensku. Takže si myslím, že aj to, že on spieval piesne, ktoré neboli z jeho regiónu, že to nebola na škodu, práve naopak si myslím, že on dal tej piesne ešte niečo navyše.

Ako som už povedala, Imrich Strelka, ktorého hlas sme práve dopočúvali v ľudovej piesni z Cinobane Ženil by sa vôle nemám, sa od konca 50. rokov minulého storočia upísal najmä televíznej práci. Pôsobil tu ako televízny režisér a už od 60. rokov pripravoval televízne inscenácie a pracoval aj pre slovenský dabing. V 70. rokoch sa podieľal na tvorbe hudobno-zábavných a folklórnych programov. Napríklad v roku 1975 režíroval televízny záznam z Terchovej pod názvom Spievanky, spievanky. Už o 3 roky skôr, teda v roku 1972, vznikli na pôde Československého rozhlasu v Bratislave nasledujúce nahrávky ľudových piesní

Pri pátraní po informáciách o Imrichovi Strelkovi som narazila ešte na jednu zaujímavosť. Po odchode z profesionálneho javiska pôsobil aj ako inštruktor amatérskych divadelných súborov a člen porôd divadelných prehliadok. Snažil sa najlepšie amatérske súbory dostať do televízie. To znamená, že jeho televízna kariéra nebola iba režíroval estrády, ale mal aj výraznú pedagogickú a organizačnú úlohu v slovenskom amatérskom divadle. Verím, že vás dnes zaujali aj ľudové piesne v podaní herca, speváka a režiséra Imricha Strelku, ktorého sté výročie narodenia sme si pripomenuli 12. septembra. Do večnosti odišiel v marci v roku 1989 ako 62-ročný. Na záver nášho dnešného rozprávania o ňom som pre vás vybrala ľudovú pieseň Frajerôčka moja v spracovaní Jána Hrka. Súbor ľudovej umeleckej tvorivosti Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval v čase nahrávky v roku 1975 Pavol Tonkovič.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Pekný zvyšok pondelkového večera vám želajú majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

cykle Hudobné dedičstvo vás dnes pozývam počúvať piesne tematicky previazané na kresťanské tradície. Uctievanie Panny Márie ako Bohorodičky má na Slovensku bohatú tradíciu. Ako sa uvádza v Encyklopédii ľudovej kultúry, úloha Panny Márie ako milosrdnej orodovničky sa premietla do ľudových sviatkov, viery, spoločenského života, ovplyvnila ľudovú obrazotvornosť vo folklóre aj vo výtvarnom prejave. Panna Mária sa stala patronkou viacerých krajín, aj Slovenska. Príjemné počúvanie dnešného hudobného dedičstva vám želajú Marian Cibuľa a Miriam Kubandová.

0: Mariánsky vplyv sa v slovenskej tradičnej kultúre odzrkadlil v svetení mariánskych sviatkov a prejavil sa v rozvoji ľudového sakrálneho rezbárstva aj maliarstva. Panna Mária vystupovala aj ako ochrankyňa pri pradení, tkaní či žatve. Na Slovensku sú rozšírené aj mariánske piesne. Asimiloval sa v nich ľudový spevný štýl a ľudová viera v magickú orodovnícku silu Panny Márie, ktorá dokáže privodiť slnko či dážď. Postava Panny Márie našla odraz aj v ľudovom divadle, napríklad pri vianočnom chodení s kolískou v predvianočnom období ako obchôdzka hľadanie nosľahu Panny Márie. So sviatkami spojenými s Pannou Máriou sa spájajú aj viaceré pranostiky, napríklad na Pannu Máriu narodenie, lastovičiek, rozlúčenie. V cykle Hudobné dedičstvo vám dnes ponúkneme rozprávanie o kresťanských tradíciách, ale aj piesne z repertoáru popredných interpretiek. Z nášho archívu vám ako prvú ponúkam ukážku z rozprávania Dariny Laščiakovej.
1: Pýtala som sa jedného pána farára, že či sa môžu spievať ľudové piesne v kostole. A on mi povedal, áno, sú piesne, ktoré vlastne vznikli na oslavu prozreteľnosti Božej a dostali sa do ľudových piesní. Mnohé piesne však žatevné alebo jarné, kde prosíme Pána Boha o pomoc, alebo iné z Púchovskej doliny, kto včas ráno vstáva, Boh ho požehnáva. Láska, Bože, láska. Neviem, ako si žehnaj našu lásku, milý dobrý Bože, hej, láska, Bože, láska, nik ťa nepremôže, žehnaj našu lásku, milý dobrý Bože. Alebo známa pieseň pri Trenčianskej bráne však. Bože, nám pomáhaj v našom bojovaní. Bože, nám pomáhaj aj Panna Mária, aby bola šťastná slovenská krajina. A takýchto piesní by som vám vedela zaspievať veľa.

0: Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu sprevádzal Darinu Laščiakovú. V jej podaní si vypočujeme aj úryvok z Uspávanky, ktorú Darina Laščiaková zaspievala v programe folklórnych slávností pod Polianou v Detve Príď kráľovstvo tvoje.
1: Videla som tu na bustu kňaza Karola Medveckého, ktorý bol známym zberateľom ľudových piesní, zbieral po okolí Detvy a tiež upozorňoval na tieto piesne, ktoré sú oslavou Božej lásky. A pri jednej príležitosti, keď písal o tom, napríklad napísal o slovenských uspávankách toto. Ba zdá sa mi, že slovenské uspávanky sú preto také krásne, také citlivé, lebo vznikli tak, že na jednej strane sedí mamička, kolíše dieťatko, a na druhej strane sedí a usmieva sa Božia Matka. Toto napísal. A takýchto piesní máme veľmi veľa.

Áno, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane. No a tak, ako sú porozsievané tieto krásne piesne po celom Slovensku, ľudové piesne s náboženskou tématikou, tak sú porozsievané kríže, Božie múky, kapličky. Popri cestách, iste ste si všimli, ja si to tak všímam, dosť cestujem po Slovensku. Jeden kríž, druhý kríž, káplička, čo sa toľko prežehnávať? A nevideli ste kríž? Tá istota, tie míľniky istoty, ochrany, že sa človekovi hneď lepšie cestuje. Áno, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane. To sú práve tie krásne pomníky nášho dedičstva. A tak vám teraz na záver zaspievam jednu krásnu pieseň o kapličke, ktorá je vystavená na Vysokom Brale.

0: príspevu Darinky Laščiakovej sa pripojila aj ďalšia účinkujúca v programe Príď kráľovstvo tvoje uvedenom na folklórnych slávnostiach pod Poranou v Detve, vynikajúca speváčka ľudových piesní, ktorá má však vrúcny vzťah aj k mariánskym piesňam, Anna Hulejová.
1: Ej, bystrá voda tečie dolu dolinami, pozdravujem si ťa, Liptov milovaný. Striebristého váhu vlnky mi hrávali. Môj otec, moja mať ťažko ma chovali. Rodisko je pre človeka to, čo pre vtáča hniezdo. Rád sa tam človek vracia, lebo cíti teplo domova. Tak a ja mnohokrát sa chcem vrátiť do svojho rodnej dedinky, do Liptovských Sliačov, z tohto uponáhlaného sveta pozrieť si môj domček rodný, kde ma moja mamička povila dvakrát. Raz pre sám život a druhýkrát pre pieseň, ktorá ma sprevádza celým mojim životom až po dnes.

vtedy, keď nemala piatim deťom čo dať jesť. A tak moja drahá mamička, ustarostená, biela, bledá, spievala. Verila, kde sa pesnička objaví, tam je radosť, tam je pokoj, tam je láska. Vždy vravievala, deti moje, kde sa spieva, tam je radosť, tam je pochopenie, lebo pesnička ulieta so šťastím. Tam, kde nie je šťastie, sa nespieva. Pieseň sa rada zastaví, kde sú dobrí ľudia, kde majú radosť zo života. Uteká odtiaľ, kde je zlé, kde sa robí niečo zlé, ona strašne uteká preč. Sková sa do hlbokej truhlice. A odtiaľ si vtedy vyjde, keď jej to dovolíme, keď ju zavoláme medzi seba. Ó, Bože, ako často, mamička, chcem zabehnúť za tebou, poboskať ťa, uveriť, že žiješ, že si ešte medzi nami, pohladkať tvoje zrobené ruky, poďakovať sa ti za dar hlasu, za dar života, za pesničky, ktoré si ma celý život učila, aby som ja mohla odovzdávať ďalej a ďalej. Nauč sa, dieťa moje, tú pesničku. Ak budeš mať raz jedno dieťatko, aby si mu vedela zaspievať, odkiaľ pochádzaš, aby si vedela. Nakláňaš sa ku mne. Cítim tvoje dlane. Tie ruky láskavé, nezabudnem na ne. Mamička, tak si mi odkázala. Spievaj, Hanka, veselie, sliačanské pesničky. Jedno ti nemôžem, mamička, slúbiť. V môj najsmutnejší deň môjho života mi stislo hrdlo tak, že nevyspievam veselú pieseň. Ale si ma učila, že mám dve matky, jednu pozemskú a jednu nebeskú. Keď ťa ja opustím, dieťa moje, budeš mať ešte jednu matku. A dnes poznávam, že mojou druhou matkou sa stala nebeská mama.

niet pokoja tu na zemi. V mojej duši smutno je mi. Slzy sa mi z očí tisnú, môj ty Bože. Život máva ruku prísnu. Kdeže nájsť ten pokoj Boží, čo tak vrúcne hľadá? Matička nebeská, v tebe nádej skladám.

0: Helena Zahradníková si na Kysuciach pri putovaní za ľudovými piesňami a tradíciami vypočula nielen piesne, ale aj rozprávanie o viere.
1: V osadách ľudia stavali veľmi jednoduché dreveničky. Boli vlastne také trojpriestorové, vstupovalo sa do siene a zo siene sa vchádzalo do jednej veľkej miestnosti. A ak ste dakedy navštívili dreveničky v osadách, tak by ste videli, že po ľavej strane bola postavená veľká domáca pec aj s časťou, kde ľudia piekli chleba. To bola taká chlebová časť, ale aj tá, ktorá bola na kúrenie a varenie. A po pravej strane v kute bol vytvorený takzvaný Boží kút. Ľudia si tam dávali sväté obrázky, Pannu Máriu, Ježiša Krista ukrižovaného na kríži. A všetko si to očipkovali veľmi peknými čipkami, tak, aby sa tie obrázky boli s nimi v očnom kontakte. Ľudia večer, keď už všetko porobili, dali dobytku, čo mu patrí. Keď sa ľudia navečerali, tak si posadali a to bola práve tá chvíľa, kedy gazda aj gazdina hádam zložili tie svoje ruky spoločne do seba, keď v dlaniach mali patričky a mohli si trošku oddychnúť a pookriať a oddychnúť si od tej ťažkej práce a kedy sa modlili v tomto Božom kute. Pamätám si na jednu veľmi krásnu takú modlitbičku, ktorú mi hovorila teta Zuzka Turiaková, ktorá mi hovorí, keď idem spať, tak še nezabudnem tak pomodlič. Pane Bože, chráň me, aj ty Matka Panna, aby som spočívala ticho až do rána. Keď idem na lože, berem sebe tri rúže. Jednu rúžu telo Krista Panna, druhú rúžu krv Krista Panna a treťú rúžu kríž Krista Panna. Jak budem s tým krížom spači, nič mi zleho nestačí. Budeme opatrovať Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý, Baránok Boží do svitania, Mačička Boža do poludňa. Rozprávala to s veľkou láskou. Bolo to radosť počúvať. Treba povedať, že takéto požehnávania a takéto prihovárania sa tradíciám pod týmito obrázkami patrili v gazdovstve aj všetkým deťom, ktoré sa, keď sa narodili, tak nezabudli ich ľudia krížičkom na čelo privítať. Keď sme išli na spoveď, tak sme rodičov prosili o odpustenie prehreškov, nezabudli nám spraviť krížiček na čelo. Keď sme boli hladný a išli sme si chlebiček odkrojiť. Nezabudli sme mu spraviť krížiček. Hanka Mravcová ze Staškova spomína, ako jej mamka, aj stará mamka, ako krásne pýtali to požehnanie od Pana Boha, aby im len uľahčili si týmto na duši a aby im dal zdravie, aby všetko v rámci požehnania dokázali na gazdostve porobiť. Bože náš, Oče náš, čímže nás požehnáš, my z matky tvoje to šitačíček náš.

0: Monika Kandráčová má vo svojom repertoári nielen ľudové, ale aj mariánske a duchovné piesne. V programe folklórnych slávností pod Poľanou v Detve Príď kráľovstvo tvoje sa rozhovorila aj o svojej iniciatíve ohľadom zbierania tradičných pútnických piesní.
1: Podujala som sa zdokumentovať a na viacerých magnetofonových nahrávkach oživiť staršie nábožné chrámové spevy, ktoré v našich chrámoch zneli pred viac ako 100 rokmi. Osobitné miesto v mojom speve zaujali práve piesne mariánske pútnické, ktoré sa spievali pri putovaní na Mariánsku horu do Levoče, do Ľutiny i na rôzne mariánske pútnické miesta. Pútnici tieto piesne spievali veľmi dôstojne, ťahavo, vrúcne, precítene, jak modlitby zaodete do tónov. Často ich spievali vo svojom nárečí. Ani spev v nárečí im neubral na ich dôstojnosti a zbožnosti. Po vrškoch Braniska, Čergova, Šariskej vrchoviny či Levockého pohoria tieto spevy zneli jak mohutný chorál, stúpajúci k výšinám.

Anna Servická je ďalšou z vynikajúcich interpretiek ľudových piesní, ktorá sa venuje aj spevu duchovných piesní. Nasledujúca ukážka je z roku 2002 z programu folklórnych slávností pod Polianou v Detve Príď kráľovstvo tvoje, uvedenou v Detvianskom chráme.

Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš nebeský Otec tento dar oslavovať Teba.

0: A kto prosí, ten dostane.
1: Z nášho rozhlasového archívu vám ponúkame aj nahrávku piesne, ktorú rozhlasový štáb zaznamenal na návšteve medzi Slovákmi v Rumunsku v roku 1968.

Panna Mária sa spomína aj v svadobnej piesni z Kozároviec. S Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave spieva Dobroslava Švajdová. Spoluúčinkuje mužská spevácka skupina z Lipovian.

Pri príprave dnešného hudobného dedičstva technicky spolupracoval Marian Cibuľa a Peter Janák. Redakčne a autorsky pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio RTVS v Banskej Bystrici v septembri 2018.

0: rokoch bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci sa dnes opäť vrátia do parlamentných lavíc. Stíhačky NATO zostrelili nad Litvou dron. Podľa miestnych médií priletel pravdepodobne z Bieloruska. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno s teplotou 18 až 25 stupňov. Pekné ráno želá Kamil Kolenič. Hoci by septembrová schôdza Národnej rady, ktorá sa začína dnes, mala trvať 4 týždne, koaliční poslanci pripúšťajú, že parlamentné rokovanie bude s krátkými prestávkami až do Vianoc. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
2: Vzhľadom na to, že táto schôdza má takmer 300 bodov, sme pripravení rokovať až dovtedy, kým body nebudú prerokované.
1: Reaguje poslanec Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
3: Sme tomu otvorení a vôbec k tomuto nemuselo prísť, keby neboli v minulosti opakovane predčasne ukončené parlamentné schôdze. Vôbec sa nemuselo nahromadiť toľko neprerokovaných zákonov.
1: Jednou z najdôležitejších parlamentných tém bude štátny rozpočet a naň naviazané návrhy zákonov. Stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili v noci v litovskom vzdušnom priestore dron, oznámil to prezident pobaltskej krajiny Gitanas Nauseda. Spojencom sa poďakoval za rýchlu reakciu. Odkiaľ dron priletel ani komu patril, nespresnil. Podľa miestnych médií bezpilotné lietadlo priletelo pravdepodobne z Bieloruska a smerovalo na západ. Pre útoky ruských prúdových dronov na Ukrajine preventívne vzlietli stíhačky v Poľsku, informovalo veliteľstvo poľských ozbrojených síl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal dekrét, ktorým odvolal z funkcie generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka. Ten je obvinený z príjmania úplatkov. Kravčenko obvinenia odmieta a tvrdí, že v protikorupčných orgánoch dochádza k nekontrolovanej koncentrácii moci, čo podľa neho predstavuje riziko pre štátnu suverenitu. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že poslednú septembrovú nedeľu rezignuje zo svojej funkcie. Vučić, ktorý minulý týždeň rozpustil parlament a vyhlásil predčasné parlamentné voľby na 25. októbra, bude kandidovať s ambíciou stať sa premiérom. Vo voľbách sa zrejme stretne so študentmi, ktorí skoro 2 roky demonštrujú proti vláde. K ich pochodu centrom Belehradu k sídlu volebnej komisie sa v pondelok pridali tisícky ľudí, aby odovzdali kandidátnu listinu s názvom Študenti víťazia. Slovenskí volejbalisti prehrali aj tretí zápas na majstrovstvách Európy. V derby s Českom podľahli v talianskej Modene 0-3 a na šampionáte tak stále čakajú na prvý bod. Nahrávač Filip Palogut.
4: Dneska najväčšie rozdiely vidím v tom, že nás prehrali úplne všetky činnostiach. Na servise, na príjme, na útoku, v obrane, proste všetkom boli oveľa lepší ako my a zaslúžene vyhrali. Nič sa k tomu viacej nedá dodať.
1: Napriek trom prehrám zostávajú naši reprezentanti v hre o postup do 8 finále. Zajtra nastúpia proti Švédsku a o deň neskôr proti Grécku. Dnes očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Ráno a predpoludním ešte lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota 18 až 25 stupňov a fúkať bude slabý premenlivý vietor. Bude 6 hodín a 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme za volanty, na rade sú dopravné informácie. V Hrabkove sa pri ceste pohybuje vysoká zver, zvýšte opatrnosť. V Prešove pre otravu plynovodov zjednosmernili ulicu Vajanského v smere na Dukliansku. Obídite to po Šafárikovej, ulici Jána Holého a po okolitých uliciach. Na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rýchlosť je znížená na 80. Na D1 medzi Chmienianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. V Košiciach je uzavretá zbrojničná v križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Obídete to po okolitých uliciach. No a rýchlosť merajú na viazde do Prešova z Rokycian, v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom na Hlinkovu. Namerať vás môžu aj v Košiciach na Prešovskej pričerpačke OMV smerom na Dargovský Hrdinov a v Ďurďošíku smerom na Bidovce. To už je všetko. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Vyskytli sme sa v novom ráne, dni 15. september, deň, keď môžeme spomaliť, upokojiť sa, zamyslieť sa, uvedomiť si, čo je skutočná láska, sviatok, ktorý je symbolom toho, že láska zvíťazí nad bolestiami a zlom. Prajeme vám pekné ráno aj pohodové počúvanie. Dnešný Rádio Budík je o niečo kratší, ale vy ukrátení určite nebudete. Do 8. som tu pre vás aj so Stanislavom Hurdichom.
5: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Príjemné ráno s rádiom Regina Východ. O 3 minúty bude 4 na 7. Historická budova základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi prešla v ostatnom roku najväčšou rekonštrukciou od svojej výstavby. Vynovený priestor pre umelcov navštívil Timotej Krupa, ktorý sa zhováral s riaditeľkou Zušky Marianou Kacvinskou.
1: Je to zázrak, lebo musím povedať, že nie len ja, ale aj predošla pani riaditeľka, ktorá tu bola predo mnou v tejto budove od roku 1995, veľmi túžila, žiadala, prosila a snažila sa, aby tá budova dostala nový punc. Žiaľ, tá doba, tá správna chvíľa prišla až teraz. V podstate nás inšpirovalo len to, že sme cez COVID sa nám podarilo urobiť okná a už vtedy sme cítili, že je to oveľa lepšie.
2: Ten samotný proces rekonštrukcie predchádzal aj ten boj o financie a potom aj tie prípravy učiteľov, pedagógov, ktorí sa museli vysťahovať z tých svojich učební.
1: My sme do výzvy vstúpili hneď na začiatku. Akurát, že vlastne naozaj ten rozpočet bol tak vysoký, že teda sme čakali skoro 2 roky na to, kým vlastne tá výzva bola schválená a kým sme mohli začať rekonštruovať. A je to jedným slovom zázrak, druhým slovom šťastie a naozaj veľké ďakujem. Nielen pre mňa, pre vedenie mesta, ale aj pre všetkých pedagógov, ktorí vlastne sa pričinili o to, aby sme tu mohli sa vrátiť, aby sme sa mohli presťahovať, lebo každý sa musel prezliesť do Monteriek a prestať učiť a musel sa stať takým robotníkom, sťahovákom, maliarom, nábytkárom, aby sme sa tu takto mohli spoločne cítiť a otvoriť brány nového školského roka v tejto budove.
2: Vy ste uplynulý školský rok strávili v budove okresného súdu, kde ste boli v podstate v takom exíle. Asi to bolo dosť natesné aj pre učiteľov, aj pre tých študentov sa pomestiť do prakticky o polovicu menšej budovy.
1: No správne hovoríte, že to bolo také natesno. 44 učiteľov vobchať do o polovicu menšej budovy, aj napriek tomu, že to bola historická budova, bolo umenie. Aj koncertka bola vyrobená zo súdnej siene, povedzme si. Vôbec to nebola štandardná koncertná sála. Výtvarníci, ktorí boli zvyknutí na obrovský priestor, museli sa tlačiť naozaj v veľmi malej miestnosti, ale zomkli sme sa, poviem to takto. Veľa vecí sme museli obetovať, veľa vecí sme museli nechať v iných náhradných priestoroch a bojovať len s tým málom, čo sme mali. Ale myslím, že to bol plnohodnotný školský rok, počas ktorého sme dokázali rovnako zamakať. A čo sa týka výsledkov, úplne plnohodnotný školský rok to bol.
2: Pani riaditeľka, po takejto veľkej rekonštrukcii, kedy sa opravila strecha, vonkajšia fasáda, okna, omietky, prakticky všetko tu dýcha novotou, bude veľkou výzvou do ďalších dní a rokov si to udržať v tomto stave.
1: No určite si to musíme v prvom rade vážiť, to čo máme. Užívať to naozaj s rozumom. Máme tu nepedagogických zamestnancov, ktorí sa s láskou o to starajú. Ja pevne verím, že to budeme tak udržiavať, aby naozaj tých 150 rokov nebola nutná ďalšia rekonštrukcia.
2: Tomáš Zdravecký z pamätkového úradu dohliadal na zachovanie historickej hodnoty budovy aj pri takejto veľkej rekonštrukcii. Čo bolo najdôležitejšie sledovať pri takomto projekte?
3: No najdôležitejšie bolo v podstate skoordinovať celú tú činnosť, nakoľko našim najväčším nepriateľom bol čas. Mali sme vyhradený čas 10 mesiacov na rekonštrukciu celej budovy, o ktorej si myslím, že by si vyžadovala za normálny, alebo takých poviem,

0: počasie.
1: 6 hodín, 21 minút. Čo sa deje a čo sa bude diať v atmosfére? Tak na to sa už opýtam Nikolety Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem aj ja vám.
1: Tak vyzerá to tak, že noc pondelka na útorok sa tak postupne ako keby upokojila. Ako je teraz ráno na východe?
2: Prevláda hlavne v Košickom kraji malá oblačnosť alebo jasná obloha. V tom Prešovskom kraji je trochu viac oblačnosti, ale je to nízka oblačnosť, alebo aj hmly. Pozorujeme ich hlavne v oblasti dolín a kotlín, aj v povodí niektorých riek, napríklad v oblasti údolia Hornádu. A v týchto chvíľach zatiaľ nikde neprší a teplota je v rozpätí od 4 do 14 stupňov. Vo Vernári je 6 stupňov, v Poprade 10, aj v Kežmarku. Tatranská Lomnica hlási 10 stupňov, Štrbské Pleso 8, Skalnaté 6. Na Lomnickom Štíte sú 2 stupne, v Plavči 12, aj v Bardejove, v Prešove 11, v Tisinci 12, aj v Medzilaborciach, v Jakubovanoch 11 stupňov, v Čaklove 12, aj v Kamenici nad Cirochou, Vyšná Slana hlási 6, Silica 11, Moldava nad Bodvou 10, aj Gelnica. Na Košovskej Holi je 9 stupňov, v Košiciach 12, v Trebišove 11, Somotor hlási 13, Orechová 11 a je väčšinou bez vetrie, prípadne fúka len slabúčky vietor.
1: No akú hodnotu dosiahne teplota a vyskytne sa prípadne nejaká prehánka alebo dážď, ako bude?
2: Môže sa vyskytnúť prehánka, čakáme ich v rámci Prešovského kraja a skutočne len ojedinele, to znamená, že zhruba na 30% územia Prešovského kraja a budú naozaj slabúčke, maximálne s úhrnom do 1 mm. Inak by malo by prevládať skôr slnečné, prechodne oblačné počasie. To oblačné myslíme v tom Prešovskom kraji, ktoré bude spojené aj s tými ojedinelými prehánkami, ale ráno a predpoludním ešte teda musíme vydržať túto hmlu či nízku oblačnosť. Inak bude veľmi pekný deň, aj teplejší ako včera, s najvyššou teplotou 20 až 25 stupňov. Na Hornom Spiši čakáme 18 až 20 stupňov. Oteplí sa aj vo výške 1500 metrov na 12 stupňov a počas celého dňa bude fúkať len slabý vietor.
1: A ako bude zajtra? Bude podobne ako dnes?
2: Ešte teplejšie, čakáme teplotu od 20 stupňov na Hornom Spiši do 27 na Dolnom Zemplíne, takže ešte plus 2 stupne a k tomu slnečno, ale už sa nevyhneme tým ranným hmlám či nízkej oblačnosti, ktorá môže vydržať aj do takej 10. možno 11. hodiny, ale to popoludne zajtrajšie bude všade prevažne slnečné. Povetrie sa začne potom meniť vo štvrtok a už sa vyskytnú aj nejaké tie zrážky, hlavne teda v oblasti Spiša a aj hlavne na Spiši sa ochladí. Na tom ostatnom území, na tom Dolnom Zemplíne ešte zostane tých 27 stupňov Celzia, tak ako zajtra.
1: Tak toto nás čaká, predpovedala meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujem, prajem pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Gazebow I Like Chopin, jedna z tých skladieb, ktoré zmiernia zlú náladu a vyvolajú pokoj. Hudba je tiež spôsob, ako sa upokojiť a spomaliť, ako a kde hľadáte pokoj vy. Na to sa vás pýtame v dnešnom Rádiu Budíku. Napíšte nám na náš Facebook a možno ten pokoj nájdeme spoločne. Pekné ráno, o minútu bude 6:30.
1: Košická kalvária sa môže pochváliť jedným slovenským prvenstvom. Stojí na nej najväčší kalvársky kostol na Slovensku, zasvetený Sedembolestnej Panne Márii.
2: Sa tam spomínajú dve patrocínia rôzne. Sedembolestnej Panne Márii, to je hlavné patrocínium, ale spája sa aj so sviatkom povýšenia Svätého Kríža, čiže vlastne ako keby ten kostol zažíval aj dve veľké sviatky a odpusty.
1: Históriu tohto pozoruhodného kostola, ale aj celej Košickej kalvárie, ktorej obnova aktuálne prebieha, vám priblížia hostia Martiny Vaškovej z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Dnes po 11. Po stáročia znejú pri púťach, sviatkoch aj modlitbách. Mariánske piesne sú súčasťou nášho duchovného a kultúrneho dedičstva.
3: Katolickú hudbu by sme si nemohli predstaviť bez Panny Márie a najstaršia nie že pieseň ku Panne Márii, ale čo Panna Mária spievala alebo povedala je Magnifikát, to máme priamo vo Svetom písme v Evanjeliu svätého Lukáša.
1: Aký bol pôvod a vývoj najstarších mariánskych spevov? Odpovede prinesie sviatočné vysielanie dnes po 14.
4: Zelená vlna.
0: Dobré ráno prajeme na východoslovenské cesty. V Hrabkove sa pri ceste pohybuje vysoká zver, zvýšte tam opatrnosť. V Prešove pre opravu plynovodov zjednosmernili ulicu Vajanského v smere na Dukliansku. Obídete to po Šafárikovej, ulici Jana Holého a po okolitých uliciach. Na severnej D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidla, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V Košiciach na Vodsonovej smerom k amfiteátru je pre stavebné práce znížená rýchlosť na 30. V Košiciach na Hlinkovej je pre zlý stav mosta cez Hornát zúžená premávka do jedného pruhu smerom na Dargovský Hrdinov. V opačnom smere prejdete v dvoch zúžených pruhoch, rýchlosť znížili na 30. Cestu 3. triedy 3500 v úseku Bardejov-Nižná Voľa opravujú, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radary ste videli na viazde do Prešova z Rokycian a v Ďurďošíku smerom na Bidovce. Prajeme bezpečnú a pohodovú jazdu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Zaujímavé hudobné a spevacké spojenie Zuzana Smatanová a Richard Altner, skladba Prútikár. Pohodové sviatočné ráno s Rádiom Regina Východ je 6 hodín 35 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín, 38 minút, verím, že máte pokojné sviatočné ráno. Občas sa ale stane, že svoj vnútorný pokoj na chvíľu stratíme a my sa vás pýtame, po čom siahneť, keď ho chcete znovu nájsť. Je to ticho, príroda, hudba, modlitba, rozhovor alebo blízkosť niekoho, koho máte radi. Mnohí túžime po pokoji, hľadáme rovnováhu, no stav, ktorý prevažne prežívame, je bohužiaľ stav nepokoja a náš pokoj je stále narušovaný udalosťami, ktoré zažívame, ale aj našimi vlastnými myšlienkami či pocitmi. Adriana nám napísala, niekedy hudba, väčšinou les a niekedy naozaj potrebujem kávu alebo len prechádzku s blízkou osôbkou. Ivana poslala správu, mám rada ticho, ale aj pokec so správnymi ľuďmi a hlavne ísť trochu do prírody, kde je ticho a pokoj. Andrej napísal, jednoznačne idem na hory alebo na skaly nájsť ticho a pokoj v lone prírody a prekonať sám seba a svoje myšlienky, to je to naj. No tak to, že príroda vplýva na našu myseľ upokojujúco, nie je žiadnou novinkou, ako prechádzka sama o sebe priaznivo pôsobí na náš organizmus. Vylúčujú sa nám pri nej hormóny šťastia a môžeme si vtedy v pokoji utriediť svoje myšlienky. Kde hľadáte pokoj vy? Na to sa vás pýtame v dnešnom Rádiu Budíku.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Pekné ráno s rádiom Regina Východ. O minútu bude 6:45. No a dá sa povedať, že máme celkom pekné ráno. Na východe prevláda zatiaľ malá oblačnosť, v Poprade 10 stupňov, v Rožňave 9, v Košiciach 11, v Prešove takisto, v Bardejove 12,5 stupňa, v Trebišove 12 a v Kamenici nad Cirochou 11,5 stupňa. Počas dne bude jasno až polooblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Teplota 20 až 25, na Hornom Spiši miestami 18 až 20 stupňov, teplota vo výške 1500 metrov dosiahne 12 stupňov Celzia a fúkať bude len slabý, premenlivý vietor.

0: Spoločnosť vám aj dnes ráno robí Rádio Regina Východ, je 6 hodín 47 minút. V polovici septembra oslavujú meniny Jolany, ich meno má maďarský pôvod, no svoje miesto má aj v slovenskom kalendári. A dokonca Jolanu nájdeme aj v cirkevnom kalendári. Svätá Jolana bola sveticou s modrou krvou, pochádzala totiž z kráľovského rodu. Kto bola a aký bol jej životný príbeh, to nám už priblíži cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Jolana, alebo Jolanta, patrí k stredoeurópskym sveticiam. Narodila sa uhorskému kráľovi Belovi IV. Bola teda neterou svätej Alžbety Uhorskej. Ešte ako malé dievčatko sa dostala na dvor svojej rodnej sestry svätej Kunikundy, čiže Kingy, do Krakova. V roku 1256 ju vydali za kaliského kniežaťa Boleslava Pobožného. Bola vzornou manželkou i matkou. Spolu s manželom založili niekoľko kláštorov, najmä františkánskych, ktoré vtedy vznikali v mestách ako huby po daždi. V duchu františkánskych myšlienok sa starala o úbohých a o chorých. Po manželovej smrti v roku 1279 spolu so svojou sestrou Kingou vstúpila do kláštora Klarisiek v Starom Sonči. Po Kinginej smrti prešla ku Klariskám v Hniezdne, kde zomrela v povesti svetosti v roku 1298.
0: Dnešným meninovým oslávenkyniam Jolanám želáme všetko najlepšie.
2: Znáš mi

0: Regina, dobre vedieť.
1: Jednorazové obaly, plastové tašky či balené potraviny. Každý z nás denne vyprodukuje množstvo odpadu a často bez toho, aby si to uvedomoval. Ako predísť vzniku odpadu, opisuje predseda občianskeho združenia Priatelia zeme Branislav Moňok.
2: Odmietnime veci, ktoré nepotrebujeme, od darčekových predmetov, nejakých, ktoré sa dávajú na akciách. Nepotrebujeme si kúpiť novú knihu, keď existuje knižnica. Nepríjmajme reklamné letáky do schránky. Rozmýšľajme nad tým, aký bude mať dopad naše správanie pri nakupovaní. Vyberajme si tovary, ktoré sú napríklad zabalené v jednoduchých obaloch alebo najlepšie nezabalené. Uprednostňujme miestne lokálne suroviny. Vymeňme jednorazové veci za opakovane použiteľné. Namiesto jednorazových žiletiek alebo strojčekov na holenie, dajme opakovane použiteľné. Namiesto jednorazových plienok používajme opakovane použiteľné. Namiesto pitia vody z plastových fliaš pijeme vodu z vodovodu. Máme úžasnú pitnú vodu. Škoda míňať zbytočne tie zdroje na výrobu obalov. Keď niečo potrebujeme na krátkodobé použitie, tak si to požičajme. Potrebujem vyvrtať dieru na zavesenie obrazu, no nemusím si kúpiť vrtačku. Potrebujem ísť na lyžiarsky výcvik, požičam si celú výstroj. Auto sa dá požičať, dá sa požičať. Všetko.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Kde hľadáte svoj pokoj? Čo vás dokáže upokojiť? Otázka, ktorá sa nesie dnešným rádiobudíkom, to sa vás pýtame. No ak sa pýtate, čo na vás čaká v ďalšej hodine, hra o vstupenky do divadla na predstavenie Týždeň a dosť. Naďalej dobre počúvanie, o 4 minúty bude 7 hodín.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Každý národ má svojho duchovného patróna. Patronkou Slovenska je sedembolestná Panna Mária. O histórii dnešného sviatku, vzniku mariánskeho kultu u nás a úcte k duchovným patrónom v jednotlivých krajinách porozpráva cirkevný historik profesor Cyril Hišem. Dnes po 12.30.
3: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Po letnej prestávke dnes začína parlamentná schôdza. SNS podmieňuje jej otvorenie odchodom Tomáša Tarabu z Envirorezortu. Experti v USA varujú pred rizikami umelej inteligencie a hovoria o potrebe regulácií. Donald Trump nesúhlasí. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou najviac do 25 stupňov. Príjemné sviatočné ráno želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes popoludní sa začína septembrová schôdza Národnej rady. Poslanci zasadnú do parlamentných lavíc po letnej prestávke a na stole ich čakajú ústavné, vládne, vetované, ale aj dlho odkladané opozičné návrhy.
2: Otvorenie schôdze si SNS podmieňuje odchodom svojho nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z vlády. Teraz sa očakáva, čo spraví premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý by mal formálny návrh na jeho odvolanie doručiť do prezidentského paláca ešte dnes. Ak sa schôdzu podarí otvoriť, šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko pripúšťa, že sa bude rokovať celú jeseň.
3: Môže tá schôdza byť veľmi dlhá, teoreticky môže byť spojená jedna s druhou až z novembrovou, decembrovou.
2: Dôvodom sú stovky neprerokovaných návrhov. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD.
4: Vzhľadom na to, že táto schôdza má takmer 300 bodov, sme pripravení rokovať až dovtedy, kým body nebudú prerokované.
2: Reaguje Gábor Grendel z klubu Hnutia Slovensko.
5: Sme tomu otvorení a vôbec k tomuto nemuselo prísť, keby neboli v minulosti opakovane predčasne ukončené parlamentné schôdze. Vôbec sa nemuselo nahromadiť toľko neprerokovaných zákonov.
2: Jednou z najdôležitejších parlamentných tém bude štátny rozpočet a naň naviazané návrhy zákonov, pokračuje Vladimír Ledecký z SAS.
6: Ja si myslím, že oni prerokujú koaličné návrhy, potom budú doma, nechajú tu nejakých dvoch, troch strážcov, ktorí budú strážiť v parlamente a oni budú doma a my si budeme prerokovať opozičné návrhy.
2: Parlament by mal začať rokovaním o vládnych návrhoch. V stredu sa očakáva aj vystúpenie prezidenta Petra Pellegriniho so správou o stave Slovenskej republiky. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici skončili vo funkcii dvaja vysoko postavení zamestnanci. Čelia podozreniu z plagiatorstva. Podľa zistení denníka N mali vo svojej vedeckej práci použiť text diplomovej práce bývalej študentky bez uvedenia jej mena. Obaja pedagógovia obvinenia odmietajú.
7: Univerzita zobrala obvinenia svojich zamestnancov vážne a celú vec prešetruje, hovorí rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský.
8: Kolega Michalko ukončil svoje pôsobenie v pozícii prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a pán profesor Klátik ukončil svoje pôsobenie v pozícii vedúceho katedry aj v pozície garancii v 2. a 3. stupni štúdia.
7: Podľa Jaroslava Klátika, vedúceho katedry trestného práva a člena súdnej rady, mali omylom poslať na publikovanie pracovnú verziu. Svoje stanovisko nám poslal mailom.
9: I hneď po zistení bola riadnym edičným procesom nahradená už hotovou verziou článku.
7: Na naše otázky reagoval mailom aj Jozef Michalka, prodekan pre vedu a výskum právnickej fakulty.
10: Spoluautorsky som sa podielal na konečnej verzii, ktorá vyšla v zborníku po oprave, v ktorej bola diplomová práca aj ocitovaná, rovnako ako ostatná literatúra. Takéto chyby by sa nemali stávať, preto som vyvodil osobnú zodpovednosť a vzdal som sa funkcie prodekana.
7: Podľa predsedu študentskej rady vysokých škôl Patrika Prístupného sú prvotné zverejnené informácie závažným porušením akademickej integrity a morálky.
11: V prípade, že by nedošlo k prešetreniu takto závažnej okolnosti, kedy sú prevzaté celé strany z diplomovej práce študentky, tak nemožno očakávať, že ani správanie študentstva bude postupom času iné.
7: Prípadom sa už zaoberá Univerzitná etická komisia. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Obavy z umelej inteligencie sú hoax a žiadne nebezpečenstvo nehrozí, napísal na sociálnej sieti americký prezident Donald Trump. Upozornil na to, že hlavný rival Spojených štátov neplánuje spomaliť vývoj AI. Kým odborníci začínajú hovoriť o potrebe kontroly a regulácie, Donald Trump označil umelú inteligenciu a dátové centrá za najväčší ekonomický motor v histórii ľudstva.
12: Zatiaľ, čo experti a riaditelia AI firiem varujú pred možnou katastrofou, keď nepríde k spomaleniu vývoja a lepšej kontrole umelej inteligencie, prezident Donald Trump tvrdí opak. V poste na sociálnej sieti napísal, že je unavený z konšpiračných teórií o AI a dátových centrách. Zdôraznil, že nedovolí Číne, aby preteky týkajúce sa umelej inteligencie vyhrala. Viceprezident J.D. Vance vysvetlil. Zdá sa mi, že nové regulácie AI môžu byť trojským koňom. Prezident dlhodobo zdôrazňuje, že pretekáme s Čínou v oblasti umelej inteligencie. Chceme zaistiť, aby Spojené štáty postupovali rozumne a udržali si v AI náskok pred Čínou. Prezident Trump v poste napísal, citujem, jedinou kontrolou a ochrannými mantinelmi, ktoré AI potrebuje, je silný a múdry prezident s vysokým IQ, ktorého USA majú. Koniec citátu. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer vyjadril pochybnosti. Aj keby sme mali prezidenta s vysokým IQ, čo nemáme, tak by to nestačilo. Kongres nemôže hrozbu AI ignorovať. To AI. Jeden zo zakladateľov AI firmy Anthropic, Jack Clark, varoval. Táto technológia je každým dňom silnejšia a okno na podniknutie efektívnych krokov sa zatvára. Momentálne ju vyvíja pre vysoké náklady iba malý počet firiem. Za pár rokov sa to zmení. Treba zaviesť regulácie, aby sme zabránili tomu, že táto technológia sa vymkne spod kontroly ľudí. Podľa New York Times čínsky minister pre štátnu bezpečnosť Chen Yixin varoval, že AI predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre vládu komunistickej strany a navrhol prísnejšiu kontrolu tejto technológie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Český prezident Peter Pavel sa stretol s premiérom Andrejom Babišom. Podľa predsedu vlády na približne 40-minútovej schôdzke hovorili o zahraničných cestách, návštevách v Českej republike, ale aj voľbách a pripravovaných zákonoch. Išlo o ich prvé stretnutie na Pražskom hrade za posledné 4 mesiace. Na otázku, či budú koordinačné stretnutia pravidelné, Andrej Babiš odpovedal, že sa plánuje stretávať s Petrom Pavlom podľa potreby.
13: Krátko potom, ako prezident a premiér spolu s ďalšími strážcami kľúčov vyzdvihli české korunovačné klenoty, sa dvaja predstavitelia súčasnej moci rozhodli nájsť kľúč k spoločným témam. Prezident Peter Pavel pozval na Pražský hrad premiéra, s ktorým hovoril napríklad o svojom vystúpení na valnom zhromaždení OSN, pokračuje Andrej Babiš.
14: No, takže o tom sme relatívne dlho diskutovali, celkové o jeho návšteve v Spojených státech, aký tam má program. Potom sme probrali vlastne vzájemne naše zahraniční cesty, kam se chystá on, kam se chystám ja, jaký státnici sem přijdou na návštěvu. Potom samozřejmě jsme probírali celkově, jaká je situace ve světě.
13: Na stretnutí dostal pozvánku aj minister zahraničných vecí Petr Macinka, ten sa však ospravedlnil. Vzťahy medzi Pražským hradom a vládou ochladli po spore o nevymenovanie Filipa Turka za ministra životného prostredia a neskôr aj kvôli účasti na samite NATO v Ankare. Prezident a premiér naposledy rok rokovali začiatkom mája práve o tom, kto povedie delegáciu na summit. Odvtedy sa ich vzťahy vyhrotili, no koncom augusta prišiel nečakaný obrat. Niektorí experti preto hovoria o topení ľadov medzi hradom a Strakovou akadémiou, iní o predvolebnej taktike hnutia ANO pred oktobrovými komunálnymi a senátnymi voľbami. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
15: Stručne zo sveta.
16: Ukrajinské sily počas noci opäť útočili hlboko na území Ruska. V Samarskej oblasti podľa médií napadli rafinériu a v Rostovskej oblasti poškodili sklad druhého najväčšieho ruského internetového predajcu Ozon. V Kieve zas ruský dron zasiahol čerpaciu stanicu, kde podľa miestnych úradov zranil jedného človeka. Stíhačky NATO počas noci zostrelili v južnej časti Litvy bezpilotné lietadlo. Podľa predbežných informácií z krízového centra dron priletel pravdepodobne z Bieloruska. Jeho presný pôvod sa zatiaľ nepodarilo určiť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal dekrét, ktorým odvolal z funkcie generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka, obvineného z prijímania úplatkov. Ten obvinenia odmieta. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že poslednú septembrovú nedeľu rezignuje na prezidentský post. V predčasných parlamentných voľbách sa zrejme stretne so študentmi, ktorí skoro 2 roky demonštrujú proti vláde. K ich pochodu k sídlu volebnej komisie v Belehrade sa v pondelok pridali tisíce ľudí, aby odovzdali kandidátnu listinu s názvom Študenti víťazia. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a iracký premiér Ali Zaidi vyzvali na diverzifikáciu vývozných trás ropy a zemného plynu na Blízkom východe. Obe krajiny sa dohodli aj na prehĺbení spolupráce v oblasti obrany. Spojené štáty disponujú zbraňami rozmiestnenými na obežnej dráhe Zeme. Uviedli to americké vesmírne sily, zložka amerických ozbrojených síl zameraná na vesmírne boisko. Ide o prvé potvrdenie prítomnosti zbraní vo vesmíre.
1: Príbeh bankára Michala Bosáka, ktorý je príkladom tzv. Amerického sna, ukazuje nová výstava priamo v priestoroch niekdajšej Bosákovej banky v Prešove. Výstava zároveň približuje problém vysťahovalectva.
17: Michal Bosák sa rozhodol vysťahovať do Spojených štátov už 16. Vo Vrecku mal jediný dolár, aj o ten ho okradli, no nevzdal sa. Historik Peter Švorc, po ňom historička Krajského múzea Nikoleta Latová.
18: Ukázal, že od chudobného chlapca z nejakej zapadnutej východoslovenskej dedinky sa môže poctivou robotou, usilovnosťou vypracovať na skutočne významnú osobnosť finančného sveta.
19: Bol členom predstavenstva viacerých bank, niekoľko bank aj sám založil.
17: Reaguje prasinovec Michala Bosáka, Martin Bosák.
20: Ešte keď som bol malý chlapec, tak spolu s bratom nám otec a detko rozprávali o Michalovi Bosákovi a keď sme tu prechádzali cez Prešov, tak nám stále poukázali na túto budovu a že tu bola tá americko-slovenská banka.
17: Michal Bosák mal právo podpísať sa aj na 5, 10 či 20 dolárové bankovky. Jednu z nich uvidia aj návštevníci výstavy. Riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľuboš Olejník, po ňom zakladateľ múzea vysťahovalectva Martin Javor.
21: My na jeho osudoch vieme zovšeobecniť mnohé cesty vysťahovalectva.
22: Z územia Slovenska tá obrovská vlna začala v 80. rokoch 19. storočia. Ja tvrdím, že tretina národa sa nám vysťahovala.
17: Secesná budova známa ako Bosáková banka je jednou z najkrajších v Prešove. Má vyše 100 rokov, no hrozilo, že v nej budú obyčajné obchody. Kraj sa priestory, z ktorých predtým vlastnil iba časť, rozhodol kúpiť. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Mariánsky styl patrí k výrazným dominantám námestia SNP v Banskej Bystrici, no jeho technický stav je už roky nevyhovujúci. Obnovu národnej kultúrnej pamiatky doteraz komplikovali nevyjasnené vlastnícke vzťahy. Tie sa podarilo vyriešiť. Mesto stĺp získalo do svojho vlastníctva.
23: Viaceré časti historického Mariánskeho stĺpu sú v nevyhovujúcom stave. Potvrdil to vlaňajší statický posudok. Aj podľa viacerých obyvateľov mesta by si pamiatka zaslúžila obnovu.
24: Samozrejme, už to malo dávno aj byť. Pre mňa je to naozaj poklad.
25: Je to naozaj pamiatka taká dominanta.
23: Samospráva už vlani dala poškodené časti provizorne zabezpečiť a v súčasnosti k obnove urobila zásadný krok. Poslanci schválili, aby Mariánsky stĺp získalo mesto do svojho vlastníctva. Ako vysvetľuje hovorkyňa mesta Zdenka Marhevková, práve nevyjasnené vlastnícke vzťahy doteraz komplikovali jeho komplexnú obnovu.
26: Preto vyjasnenie týchto vlastníckych vzťahov a prevzatie Mariánskeho stĺpa za symbolické euro od cirkvi dáva mestu vlastne väčšie možnosti, ako vyčleniť vlastne financie v mestskom rozpočte, zabezpečiť jeho patričnú údržbu, obnovu.
23: Mariánsky stĺp stojí na námestí od roku 1719. Postavili ho ako poďakovanie za záchranu mesta pred morovou epidémiou, vysvetľuje referentka Turistického informačného centra v Banskej Bystrici Marta Mlíchová.
27: Za čas socializmu, keďže bola politicky nevhodná, bola presunutá do hradobného areálu a následne po rekonštrukcii námestia v roku 1990 až 2000 vrátená naspäť na svoje pôvodné miesto a vysvetená v roku 1994.
23: V priebehu budúceho roka by chcelo mesto vyčleniť potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu pamiatky. Lukáš Stračina, Slovenský rozhlas.
15: Rádiožurnál Šport.
28: Naši volejbalisti prehrali aj tretí zápas na majstrovstvách Európy. Česku podľahli 0-3. Nahrávač Filip Palgut.
29: Najväčšie rozdiely vidím v tom, že nás prehrali úplne všetky činnostiach. Na servise, na príjme, na útoku, v obrane, proste všetkom boli oveľa lepší ako my a zaslúžene vyhrali. Nič sa k tomu viacej nedá dodať.
28: Slováci nadalej čakajú na prvý bod na šampionáte, no stále sú v hre o postup do 8 finále. Zajtra nastúpia proti Švédsku, vo štvrtok proti Grécku. Dnes štartuje nový ročník našej hokejovej Tip Sport ligy. Žilinskí Vlci doslova v hodine 12. získali veľkú posilu do obrany skúseného 34-ročného Michala Čajkovského. Bronzový medailista z Pekingu pôsobil väčšinu kariéry najmä v KHL. Do slovenskej extraligy sa vracia po 16 rokoch. Športový manažér Žiliny Michal Hlinka.
2: Takého hráča aj netreba nejak bližšie predstavovať. Všetci vieme, čo má za sebou. Má proste bohaté skúsenosti, proste perfektný hráč, takže my sme veľmi radi, že od dnes súčasťou našej organizácie a tie rokovania boli trošku dlhšie, ale my sme radi, že sme to dotiahli, ten podpis do finále.
28: Šlágrom úvodného Tip Sport ligového kola je repríza uplynulého finále, v ktorom majstrovská Nitra privíta bratislavský Slovan. Prezident Nitry Miroslav Kováčik.
3: My si dávame vždy tie maximálne ciele a taký istý cieľ aj pre túto sezónu. Chceli by sme titul obhájiť. Vnímam, že je veľa ambicióznych tímov v našej lige a každý má svoje ciele, bude to nesmierne ťažké, ale menšie ciele si dávať nebudeme.
28: Úspešná atlétka Ema Zapletalová už má po sezóne. Z ultimátnych majstrovstiev sveta v Budapešti si domov priniesla striebornú medailu z pretekov na 400 metrov prekážok a chystá sa na zaslúžený, i keď relatívne krátky oddych.
4: Sezóna je stále super, nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi, že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé.

0: Relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude balík zákonov namierených proti záškoláctvu.
1: Rádiožurnál počasie.
2: Ráno a pred poludním sa ešte môže lokálne vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele aj prehánky. Denná teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov, fúkať má slabý premenlivý vietor.
1: Rádiožurnál.
0: Ranné vysielanie pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Martin Balážik, Kamil Kolenič a Tobias Petra.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 17 minút.
1: Zelená vlna.
3: A presúvame sa na východoslovenské cesty. Buďte opatrní medzi Stráňanmi a Kamienkou. Zrazil tam kamión Lesnú zver, podľa polície blokovaný jeden pruh. Cestárov stretnete na D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša, blokovaný je jeden pruh. Na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80. Cestári pracujú aj na D1 za Hendrichovcami smerom na Levoču, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 80. Na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. No a rýchlosť merajú pred Túčíkom smerom z Kapušian. Prajeme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
3: Človek zvláda niesť bremeno určené na jeden deň, náklad bude priťažký, ak poniesie aj to včerajšie bremeno. Tak ako sa hovorí, čo bolo, bolo, teraz skúste nájsť šťastie a radosť v tom novom dni, ktorý môže priniesť aj nejedno milé prekvapenie, napríklad aj v podobe nášho ranného vysielania. Aj keď dnes 15. septembra sviatok zostáva, pracovné voľno však nie a pre väčšinu zamestnancov ide tak o bežný pracovný deň, tak ho zvládnite čo najlepšie. O chvíľu budeme odmeňovať, a to vstupenkami na divadelné predstavenie. Týždeň a dosť. Prajem príjemné ráno spolu so Stanislavom Hurdichom.
1: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 23 minút. Ak nemáte program na 18. septembra, môže sa to zmeniť. Pozývame vás do divadla Grand v Košiciach na predstavenie Týždeň a dosť. Je to úspešná divadelná komédia francúzskeho autora Klimenta Michela. Režisérom tejto úspešnej inscenácie je Ľubomír Vajdička. Na hlavných úlohách sa predstavia Roman Poláčik, Anna Magdalena Hroboňová a Kristián Baran. Herci v tejto zostave spoločne rozohrajú príbeh plný pretvárky, klamstiev aj vtipných situácií. No a vy môžete byť na tomto predstavení. Mám pre vás dve vstupenky, len je potrebné odpovedať na otázku. V nedeľu vysiela Rádio Regina Východ v čase po 8.30 už 17 rokov náboženskú reláciu. Viete, aký je jej názov a ktorá moderátorka ju pripravuje? Telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Aj v dnešnom Rádio Budíku v našej hre sme vám ponúkali dve vstupenky do divadla, a to na predstavenie Týždeň a dosť, ale bolo potrebné odpovedať správne na otázku. V nedeľu vysiela Rádio Regina Východ v čase po 8.30 už 17 rokov náboženskú reláciu. Pýtala som sa na jej názov a aj na meno moderátorky, ktorá ju pripravuje, a správnu odpoveď pozná pani Mária Skravian. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ránko prajem aj vám, aj všetkým poslucháčom Rádia Regina.
1: Tak pani Mária, aká je správna odpoveď?
2: To Božie mlyny a moderuje ju pani Martina Vašková.
1: Áno, presne tak. A ja predpokladám, že aj počúvate Rádio Regina Východ, prípadne aj túto reláciu.
2: Áno, áno, pravda, že počúvam ju.
1: Aké máte ráno toto sviatočné, pani Mária?
2: Ale tak ako stále od 5. sa stávam, to je už môj rituál, čajík na terase. A teraz som akurát raňajkovala, keď išla súťaž, tak, ale také pokojné, kľudné ránko, a chystáme sa s manželom, lebo má voľno v práci, tak chystáme sa, že sa vyberieme niekde do prírody.
1: No a taká pohoda z vás vychádza, takže máte také príjemné, pokojné ráno. Tak naďalej vám teda prajeme aj pekný deň, aj dobre počúvanie nášho vysielania. No a samozrejme, užite si to predstavenie. 18. septembra ste v divadle Grand.
2: Áno, áno, veľmi pekne ďakujem, teším sa. Aj vám prajem, všetkým poslucháčom, aj vám v Rádiu Regina, krásne sviatočné, také polosviatočné ránko a celý deň, pretože je to aj pracovný, aj sviatočný, kto aký má.
1: Veľmi pekne ďakujem za všetkých, aj vám pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem krásne, do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Večerné reflexie.
1: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
2: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom, historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
1: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč dnes po 21.
0: Zelená vlna.
3: O 7 hodine 34. minúte sa pozrieme na cesty. Cestári pracujú na D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša, blokovaný jeden pruh. Na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete to vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80. Cestári aj za Hendrichovcami smerom na Levoču maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 80. No a na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom mostné ložiská, premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. A pridávam radar, meria pred Tulčíkom smerom z Kapušian. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 38 minút. Aké máte ráno? Tak verím, že pokojné a pohodové. Občas sa stane, že svoj vnútorný pokoj na chvíľu stratíme. Tak čo potom s tým? Po čom siahnete, keď chcete znovu nájsť pokoj? Je to ticho, príroda, hudba alebo blízkosť niekoho, koho máte radi? Na to sme sa vás pýtali v dnešné sviatočné ráno. Je dokázané napríklad, že ak máme doma neporiadok, tak cítime väčšie napätie a nepokoj. V prostredí, ktoré je usporiadané a čisté, sa človek cíti príjemnejšie a pokojnejšie, je preto dôležité priebežne udržiavať svoje veci v poriadku, veď napokon, ako sa hovorí, čistý domov, čistá myseľ. Terézia nám napísala, no mňa v mojom veku najviac upokojuje, keď mám všetko upratané, navarené, napečené, osprchujem sa, pekne sa oblečiem a čakám na svoje deti a vnúčata, sadnem si do kresla a pokojne čakám. Tak toto je pohoda a pokoj. Vytúžený pokoj však nenájdeme vo vonkajšom svete, ale priamo v sebe a vo vedomej práci so svojou mysľou. A veľa nepokoja pochádza aj z toho, že chceme kontrolovať všetko okolo nás a ak s tým nemôžeme pohnúť, tak to jednoducho treba nechať. Takisto pomáha digitálny detox alebo ticho prírody, les, hory, aj obyčajný park môže fungovať ako taký filter na stres.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: O 2 minúty bude 7:45. Čo nám dnes počasie nadelí? Ako bude, to už vie, aj to povie meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Môže sa vyskytnúť prehánka, čakáme ich v rámci Prešovského kraja a skutočne len ojedinele, to znamená, že zhruba na 30% územia Prešovského kraja a budú naozaj slabúčke, maximálne s úhrnom do 1 mm. Malo by prevládať skôr slnečné, prechodne oblačné počasie. To oblačné myslíme v tom Prešovskom kraji, ktoré bude spojené aj s tými ojedinelými prehánkami, ale ráno a predpoludním ešte teda musíme vydržať túto hmlu či nízku oblačnosť. Inak bude veľmi pekný deň, aj teplejší ako včera, s najvyššou teplotou 20 až 25 stupňov. Na Hornom Spiši čakáme 18 až 20 stupňov. Oteplí sa aj vo výške 1500 metrov na 12 stupňov a počas celého dňa bude fúkať len slabý vietor.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Mamografia je vyšetrenie mäkkým rentgenovým žiarením. Veľmi často niekto rozvíri hladinu svojim vyjadrením, že mamografia nie je bezpečné vyšetrenie. Primárka radiologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Zuzana Pažurová-Angelovičová hovorí, že technika dnes pokročila a my sa skutočne báť nemusíme.
2: Dokonca prepočítavajú štandardne každú generáciu na, poviem to takto, na lety alebo na kozmické žiarenie, lebo toto najlepšie približíme laickej verejnosti alebo na kozmické žiarenie. V minulosti, ja si pamätám, to bol let do Toronta, alebo teda 8-hodinový let. V dnešnej dobe je to let do Turecka, nejaké 2-3 hodinky. Čiže vlastne my dostaneme v tom lietadle takú istú dávku, ako je jedna mamografia. Nikto sa nepýta, keď letí na dovolenky, či je to škodlivé, či ma to neožiari, či z toho nedostanem rakovinu, ale ženy, keď idú na takéto vyšetrenie, majú tieto obavy. Nemusia mať v dnešnej dobe, fakt nemusia mať. Druhá vec, prínos vyšetrení v dnešnej dobe je natoľko podstatný a vysoký, že to žiarenie je opominutelné, čo sa týka prínosu samotného mamografického vyšetrenia.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: 7 hodín 52 minút. Sviatočný Rádio Budík sa končí. Dnes bol o niečo kratší. Po 8 si môžete vypočuť rozprávku od Hansa Christiana Andersena Škaredé káčatko a po 9 prenos rímskokatolíckej svätej omše na sviatok 7 bolestnej Panny Márie. Prebudzali vás Stanislav Hurdych a Viera Ihnátová. Prajeme čo najpríjemnejší deň.
1: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
2: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
3: Chlapci našli v pahrebe toto.
4: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
5: Viem, kto to bol.
6: Ak niečo máte, tak konajte.
4: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
7: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
8: Hokejoví fanúšikovia, pozor! V utorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v utorkovej prílohe k začiatku Extraligy v utorok, len v denníku Šport.
7: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Popoludní sa začína septembrová schôdza Národnej rady. Jednou z najdôležitejších tém bude štátny rozpočet. Rusko a Ukrajina útočili na energetické ciele druhej strany, aj napriek tvrdeniam, že nebudú. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno s teplotou 18 až 25 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje Kamil Kolenič. Dnes popoludní sa začína septembrová schôdza Národnej rady. Poslanci zasadnú do parlamentných hlavíc po letnej prestávke a na stole ich čakajú ústavné, vládne, vetované, ale aj dlho odkladané opozičné návrhy. Ak sa schôdzu podarí otvoriť, šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko pripúšťa, že sa bude rokovať celú jeseň.
2: Môže tá schôdza byť veľmi dlhá, teoreticky môže byť spojená jedna s druhou až s novembrovou, decembrovou.
1: Dôvodom sú stovky neprerokovaných návrhov. Jednou z najdôležitejších parlamentných tém bude štátny rozpočet a naň naviazané návrhy zákonov, pokračuje Vladimír Ledecký z SAS.
3: Ja si myslím, že oni prerokujú koaličné návrhy, potom budú doma, nechajú tu nejakých dvoch, troch strážcov, ktorí budú strážiť v parlamente a oni budú doma a my si budeme prerokovať opozičné návrhy.
1: Čerpaciu stanicu v ukrajinskej metropole Kiev v utorok ráno zasiahol dron, oznámil starosta mesta Vitali Kličko. K incidentu došlo len deň potom, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Ukrajina a Rusko súhlasili, že nebudú útočiť na energetické ciele druhej strany. Podľa Klička došlo aj k zásahu skladových priestorov v inej časti Kieva. Ukrajinský raketový útok zase podľa gubernátora ruskej Rostovskej oblasti poškodil okrem iných objektov aj sklad spoločnosti Ozon v prístavnom meste Taganrog na juhu krajiny. Samostatný dronový útok zasiahol priemyselné zariadenie v Samarskej oblasti na rieke Volga. Uviedol to tamojší gubernátor. Názov zasiahnutého objektu nepotvrdil. V oblasti sa však nachádza viacero veľkých ropných rafinérií. Najvyšší súd Spojených štátov, v ktorom majú prevahu konzervatívci, zamietol snahu vlády prezidenta Donalda Trumpa zaviesť prísnejšie pravidlá pre korešpondenčné hlasovanie. Urobil tak pred kľúčovými novembrovými voľbami, ktoré rozhodnú, kto bude ovládať kongres USA. Oznámili to tlačové agentúry, ktoré píšu o neúspechu a porážke prezidenta Trumpa na najvyššom súde. No a ešte pridávame jedno ospravedlnenie. V rannom rádiožurnále sme nesprávne avizovali diskusiu z prvej ruky dnes popoludní. Téme záškoláctva sa budeme v Rádiu Slovensko venovať v najbližšom vydaní zajtra. Úspešná atletka Ema Zapletalová už má po sezóne. Z ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti si domov priniesla striebornú medailu s pretekou na 400 metrov prekážok a chystá sa na zaslúžený, aj keď relatívne krátky oddych.
4: Sezóna je stále super. Nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi, že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn.
1: Ráno a predpoludním sa ešte môže lokálne vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele aj prehánky. Denná teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov. Fúkať má slabý premenlivý vietor. 8 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Giraltovciach, kolóna na R1, ponúkame pohľad na cesty. Za Giraltovcami smerom na Svidník skončilo auto mimo cesty, jeden pruh je blokovaný, premávku riadi polícia. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu sa pri pracovisku cestárov stojí 20 minút, pozor aj na dobrzďovanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte tiež 20 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku, zdržíte sa 5 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Slaneckej smerom do centra mesta. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
6: 0800 900 800.

0: Rádio Regina, Dečo.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Hansa Christiana Andersena Škaredé káčatko. Pre rozhlas ju upravila Anna Floriánová.

0: Rozpoviem vám príbeh, ktorý sa rodil a dozrieval spolu so mnou. Vždy, keď som sníval a potom nepochopený a vysmievaný v samote žialil, túžil som po milých, povzbudzujúcich slovách, ktoré by mi dávali nádej, že moje sny sa raz môžu stať skutočnosťou. Napriek všetkým neprajnostiam a sklamaniam som veril, že túžba po dobre a kráse je to najkrajšie a najušľachtilejšie, čo človek môže v svojom srdci nosiť. Ten príbeh je už teraz starý, ale tá túžba je večná. Nastal čas, keď sa leto rozvilo do sily i krásy. Slnko zaplavovalo zlatými lúčmi polia i lúky, na ktorých omamne voňalo seno, zrkadlilo sa na hladine jazier v rozľahlých lesoch. Uprostred tejto slnečnej záplavy ležal starý panský dvor, ukončený potokom. Na jeho brehoch rástli až k vode vysoké lopúchy. Pod nimi sedela na vajíčkach mladá kačica. Zdalo sa jej, že to sedenie trvá večnosť. Ostatné kačice radšej plávali po vode, ako by prišli k nej pod lopúch na kus reči. Až raz predsa.
1: Plávam si, plávam. A koho nevidím? Veď je to reku moja známa z nášho dvora. Iste sa poteší, keď ju obšťastním svojou návštevou.
2: Ó, som veľmi.
1: Čudujem sa vám, že sa vám tu chce sedieť v takom teple. Ani okúpať sa nejdete. A viete, aká je dnes výborná voda?
2: Nedá sa nič robiť. Musím to vydržať.
1: A koľký raz už sedíte?
2: Prvý.
1: No, vidno, ste ešte neskúsená.
2: A vy ste už koľko raz vysedeli káčatka?
1: Milá moja, a zda si nemyslíte, že to by som mala považovať za dôležité, káč. Musela by som mať inú, a nie španielskú krv.
2: Ó, tak vy máte španielskú krv. Prepáčte, to som nevedela.
1: No, veru, áno. Pochádzam zo vznešenej španielskej rodiny. Teda moja stará matka. No a jej prastará matka sa v Španielsku dokonca narodila.
2: Och, to je úžasné. A kde je to Španielsko?
1: Strašne ďaleko. Viete, niektoré hlúpe husy a kačky si myslia, že našim dvorom sa končí svet, káč. Ale to nie je tak. Za ním je ešte les a jazero. No a až za tým jazerom je...
2: A zdá len nie Španielsko?
1: Veru, áno, Španielsko.
2: To som vôbec nevedela, káč.
1: Drahá, musíte sa ešte veľa učiť. A ešte vám niečo prezradím. No poďte bližšie, lebo to, čo vám chcem povedať, je veľké tajomstvo.
2: Káč.
1: No, mojej starej matky, prastará matka, sa dokonca rozprávala s Bocianom.
2: Ako sa spolu rozprávali?
1: No, ona po španielsky a on po bociansky.
2: Skutočne? A to je ako?
1: No, to je práve to tajomstvo.
2: Ani som len netušila, s kým to bývam na jednom dvore, káč.
1: A nepôjdete sa predsa len okúpať. Je tak krásne teplo.
2: Nehnevajte sa, radšej nie. Deti sa už musia každú chvíľu vyliahnuť. Nechcem, aby sa im niečo prihodilo. A to ešte mojou vinou.
1: To som si nemyslela, že ste taká staromódna kač. Moderná kačica by sa mala viac venovať plávaniu. Ale to je už vaša vec, ako sa staráte o seba. Takže pýtam sa naposledy. Idete?
2: Len čo sa káčatká vyliahnu, pôjdeme do vody spolu, káč. Počuli ste?
1: Nie.
2: Aj teraz? Nepočujete?
1: Nie.
2: Ako by niečo zaťukalo.
1: O, to sa vám len zdá. Mali by ste potlačiť svoju fantáziu, káč. Ale ja už pôjdem. Aj tak sa mi nepodarilo presvedčiť vás, že sa treba venovať aj sebe.
0: To skutočne ťuká prvé káčatko. Tak sa pýta na svet. No a po ňom druhé, tretie. A keď sa na ďalší deň opäť zastavila španielska kačica pod lopúchmi, bola už šťastná mama obklopená malými, žltými káčatkami.
1: Pani suseda, nie je to na vás veľa, toľko káčat.
2: Keď sa mi vyliahne aj posledné, budem najšťastnejšia kačka na svete, káč.
1: Čo? Vám sa ešte nevyliahli všetky?
2: Už len na jedno čakám.
1: No to sa mi nezdá. Ukážte mi to vajce.
2: No, je trochu väčšie ako ostatné. Možno preto sa z neho ešte nič nevyliahlo.
1: Vraj trochu väčšie. Najväčšie vajce na svete. A vyže trochu väčšie. To nemôže byť kačacie vajce, suseda. Ja by som ho nechala tak. Keď sa ostatné káčatká vedeli vliahnuť tak, ako sa patrí, malo sa aj ono.
2: Káč?
1: Podľa mňa vám ho niekto podhodil.
2: Oh.
1: Dnes je celý svet len samý podvod a podvrh. A teraz vám poviem čistú pravdu. Mám podozrenie, že to vajce je morčacie.
2: Morčacie? To nie je možné.
1: To je strašné. Je možné, dokonca je takmer isté, že v tom vašom vajci je tvor, čo sa bojí vody.
2: Ale čo keď je to predsa len káčatko? Iba trochu lenivé. A tak sa mu ešte nechce na svet.
1: Pozrite sa, deti sa pýtajú na vodu a vy tu meditujete, či privediete na svet nejakého neokrochanca. Radšej by ste mali začať s výchovou tých, čo sa už vyliahli. Alebo to mám urobiť za vás ja?
2: Nie, ďakujem za láskavosť. Poradím si aj sama.
1: Ako chcete, moja milá, vnúcovať sa vám nebudem. Ach, ste jednoducho staromódna. Ani sa vás už nejdem pýtať, či sa pôjdete so mnou kúpať, keď vám je milšie sedieť na cudzom vajci. Dovidenia, káč.

0: Jej, tak predsa. No, ukáž sa. Si iné ako tie ostatné. Ani čierne, ani biele. Len aké si popolavé, kač.
1: Kde som tu?
0: Akože kde? Predsa na svete, kač.
1: Toto je svet?
0: A čo si si myslelo? Že svet je vajíčko? Svet je predsa oveľa väčší ako vajíčko.
1: A to tam nad nami? Čo je to?
0: Lopúch. Nevidíš? Je tu celý les lopúchov, kač.
1: A to, čo je nad lopúchmi, to krásne, žiarivé a teplé.
0: To je slnko. Ale nemalo by si tak vyvracať hlavu. Vykrútiš si krk. Káčatko, a to platí pre vás, pre všetky. By sa

0: mačka. Alebo ešte horšie, ako pes. Ale takto pekne. Raz, dva. Raz, dva. Kač. No, a teraz vy. Raz, dva. Raz, dva. Ideme rovno k potoku. Raz, dva.
1: No, konečne, suseda. Tak predsa idete k vode.
2: A čo sa vám vyliahlo z toho posledného vajíčka?
0: Kač, no, je trochu väčšie a iné ako...
1: Už ho vidím.
3: Tak to vás, priateľka, ľutujem. To je skutočne strašné. Myslím, že som takú špatu ešte nevidela.
0: Kač.
3: A čo len s tou opachou budete robiť?
0: Neviem. Možno z toho vyrastie. Asi to bude tým, že to bolo posledné káčatko. A ležalo pridlho vo vajci.
3: Ale nedajte sa vysmiať. Ak je toto káčatko, tak neviem, čo som ja káč.
2: Mali by ste i hneď vyskúšať, či to, čo ste vysedeli, nie je nejaká morčacia pliaga, aby ste sa netrápili s podhodencom.
1: Iba vo vode sa ukáže, kto je kto. Deti, do vody. A všetky do jedného. No, čo vás tam mám postrkať?
0: Kač, pani suseda, nemali by ste tak, veď sú to deti.
1: Ale nebuďte taká opatrná. A ty, šedivec, ukáž, čo si zač.
4: Chúďa káčatko, hlava mu horela od hanby, chcelo sa ponoriť a už sa nikdy nikomu neukázať na oči. Kto vie, ako dlho bolo pod vodou? Mama kačica si myslela, že už on príde, keď sa zrazu ukázalo na hladine.
0: Žije, káč, žije a pláva. Och, ako pláva. Ani jedno káčatko nepláva tak krásne ako toto. Káč, to nemôže byť morka.
2: Ak to nie je morka, tak čo je to potom? Alebo že by sa už aj morky naučili plávať. A vôbec nechápem, ako si tá kačka môže tak pokojne a hrdo plávať, keď má v krli takého nepodarenca. Káč!

0: ako je vo vode dobre. Číp, aká je mäkká a osviežujúca. A aký je svet veľký. Oveľa väčší, ako som si myslela, keď som bola ešte pod lopúchom. Chcem ho vidieť, poznať. Číp, aj keď som škaredé.
1: Vieš, prečo ja som tu bola prvá?
2: Aby si vedela, bola som to ja.
1: A nebola to ani jedna z vás, bola som to ja. A šala, budem môcť.
3: Mali by ste vedieť, že prednosť majú deti. Pozrite, koľko ich mám. Takže šalát patrí mne. Kač, kač, kač.
1: Aká bezotiváka, či sa dáš hozenka?
2: Zatrzte jej ten šalát.
4: Držte ju. Je to celúme, čo sedí pod lopúchom.
5: Ale čo sa zjaví, už chce najlepšiu korzu.
1: A zavolajte husy. A tie sa s mnou porátajú.
6: No, môže povedať každý, že má deti.
2: A ja mám.
4: Tvoje sú staršie, potrebujú viac.
1: Husi! Husi!

Veľa nám nezostalo. Ale keby som nebojovala, Káč, nemali by sme ani to. Veď aj vy sa to na tomto dvore naučíte. A teraz by som vás rada všetkým predstavila. Vystrite sa a kráčajte pekne naširoko. Tak ako som vás to učila, Káč. Raz, dva.

0: Raz, dva. Ak stretneme moriaka, tak ho pozdravte zvlášť úctivo. Veľmi si na to potrpí. Je zlostný, hundravý. Nafukuje sa, že má na nohách ostrohy. Chcel byť vládcom na dvore káč, lenže kto by zvolil takého uhundraného a nadutého tvora? Navyše ani plávať nevie káč. Joj, tuším, ide.
1: Udri.
0: Dobrý deň, pán Moriak. Dlho sme sa nevideli. Ako sa máte? Pozrite sa, aké krásne káčatka sa mi narodili, káč. A keby ste vedeli, ako sa majú k svetu. No, deti, ukážte pánu Moriakovi, ako sa viete správať.
1: Dobre. A čo? Pari som nikdy nevidel malé kačice. Nie ste na módnej prehliadke, aby ste sa mi tu producíkrovali.
0: Nechcem vás zdržiavať, ale moje deti musia poznať významných obyvateľov dvora.
1: Radšej rozmýšľajte, ako sa mi odvďačíte za to, že vám robím na dvore poriadok. Lebo neviem, ako by ste tu bezo mňa žili.
0: Káč.
1: Na začiatok bude stačiť zo pár zrniek.
0: Veď som vám chcela priniesť aj zo šalátu, lenže mi ho trhali priam zo zobáka, káč.
1: Dobre. A kde je ten šalát?
0: Husi si ho odniesli. Možno sa oň ešte stále bijú.
1: Musím tam ísť spraviť poriadok. Udri.
0: Káč. No, a my pôjdeme za ostatnými kačicami. Raz, dva.

0: Kytičky.
1: O, aké sú maličké.
2: A celkom milé, žltučké a guľatučké. Jedno ako druhé.
3: A to má byť čo? Pozrite sa na to posledné.
1: No hrozné, v živote som nevidela nič také škaredé, kačka.
3: Ani ja.
2: Podľa mňa by sa malo zakázať vodiť takéto ohavy na počestný kačací dvor.
3: Povedzte, patrí sa, aby takéto škaredé čudo urážalo kačací rod?
4: Ideš ho, už nesi preč.
5: Nechajte ho. Ja viem, že je škaredé, ale možno z toho vyrastie. Ináč je to celkom dobré dieťa. A keby ste videli, ako pekne pláva kač.
1: Pláva, nepláva, taká škrata nepatrí na náš dvor, kač.
3: Naša kačacia česť nám jednoducho nedovolí, aby sme trpeli na dvore takého tvora.
2: Čudujem sa vám, že sa s tým špinavcom toľko babrete.
1: Takými to sa nemá rozprávať v rukavičkách. Treba ho poslať rovno na hnoj.
4: Ja by som ho hnala, len by sa za ním prášil.
3: A prečo by sme sa mali my s ním špiniť? Zavolajme husy. Tie si s ním rýchlo poradia.
6: Mama,
7: bež rýchlo preč, sama ťa neuchráni.
6: Mama!
7: Utekaj, káčatko. Och, prečo je na svete toľko zloby? Veď je nevinné, káč.
8: Úbohé káčatko bežalo, ako len vládalo. A kto vie, ako by sa to bolo s ním skončilo, keby nebolo dobehlo do jedného malého domčeka, na ktorom boli odchýlené dvere.
6: Prosím vás, prosím vás, zachráňte ma.
2: Miau.
6: Husi ma do ďobu.
9: Ak sa vieš pekne ježiť a ohýbať chrbát raz hore a raz dolu, tak môžeš ostať. Ale ak nie, nemáš tu čo hľadať. Tak vieš alebo nie?
6: Neviem.
9: A vieš aspoň pekne priasť a miaukať?
6: Ani to neviem.
2: Tak a vieš znášať vajíčka? Každý deň treba zniesť jedno vajíčko. Pozri, takéto. Práve som ho zniesla. Na, rýchlo.
6: Ale to sa rýchlo nedá.
2: Keby si chcelo, tak by sa dalo.
9: Ani priasť, ani mňaukať, ani vajíčka znášať. A čo vlastne vieš?
6: Teraz nič, ale naučím sa. Len ma prosím vás, nechajte u seba.
2: Vraj sa naučí. A dovtedy čo? To ťa tu máme len tak pre nič, za nič držať.
6: Nie.
2: A ešte nebodaj aj živiť.
6: Čím?
2: Ani nápad. Choď si, odkiaľ si prišla.
6: Vlku na mňa čakajú zlé husy. Ak ma tu nenecháte, uďobú ma na smrť.
2: To je tvoja vec. Čo my s tým máme, pravda, kocka?
6: Nie. Veľmi pekne vás prosím, zachráňte ma.
9: Vieš čo? Odíď, kým sa s tebou pekne rozprávam.
6: Prosím vás, veď ja vôbec neviem, kam mám ísť.
2: Kocu, ukáž mu dvere.
6: Mama!
8: Káčatko zavrelo v zúfalstve oči a ani nevedelo ako, prebehlo pomedzi husy. Pobehovalo v zúfalstve hore dole a cez dieru v plote sa dostalo z dvora. Srdce mu tlklo ako zvon, tak veľmi sa bálo. Napokon dobehlo k jazeru, kde bývali divé kačice. Tam ležalo bez pohnutia celú noc. Také bolo ustrašené, unavené a zarmútené.
2: Odkiaľ si? A ako si sa sem dostala?
6: Som z kačacieho a husacieho dvora. Vyhnali ma z neho husy, lebo Som veľmi škaredé.
0: Cisku, točne veľmi škaredé. Kde si len nabralo toľko mrzkosti?
2: Nechaj. Aspoň sa nebudú po nej obzerať káčery. Tak.
0: To by už takú škratu chcel. A vlastne, ty si kačica? Alebo káčer?
6: Neviem. Ale myslím, že budem kačka.
2: Dobre. Môžeš to ostať. Ale s podmienkou, že sa nebudeš chcieť votrieť do našej rodiny. Tak.
6: Verte, že mi to ani len na umne prišlo. Bude mi potešením, keď budem môcť sedieť v trsti. Keď sa budem môcť napiť vody z jazera. Ako dobre je dýchať svieži vzduch. Ako dobre je plávať na šírej vode. Hojdať sa na mekých vlnkách, ktoré ma jemne objímajú. Dobrý deň, vlnky. Dobrý deň, svieži Vánok. Dobrý deň, belasá obloha. Budete aspoň vy mojimi priateľmi, keď ma každý odháňa. Nikto nechce. Čo je to? Aké krásne vtáky. Nikdy v živote som nič také krásne nevidela. Aké majú mocné krídla. A aké snehobiele perie. Keby som aj ja aspoň raz v živote mohla takto vzlietnúť. Aspoň trochu sa priblížiť k slnku. A k oblohe. Nie. Radšej prestanem myslieť na také veci. Nech ma nikto nevidí.
8: A káčatko si opäť pripomenulo, aké je škaredé, a od hanby sa celé ponorilo do vody. Nechcelo, aby ho tie krásne vtáky uvideli a aby sa pohoršili nad jeho škaredosťou. Ale myšlienka na tie zvláštne vtáky s veľkými mocnými krídlami a dlhými nádhernými krkmi nedala káčatku pokoj. Kde sa len vzali? A kde bývajú? Ako to, že vedia tak krásne lietať? Aj samo to chcelo skúsiť. Mávalo krídlami zo všetkých síl. Ale podarilo sa mu len máličko nadvihnúť a vždy znovu spadlo. Jeho krídla boli ešte slabé. Raz ho pritom pristihli dva divé gunáre.
10: Ani sa nebudem pýtať, či si ty tá škaredá kačica, čo prišla k nášmu jazeru z Hydinového dvora. Stavil by som sa, že si najškarečia na svete.
11: To, že si najmrskejšia, vedia všetci obyvatelia jazera, ale že si aj najhlúpejšia, to vieme zatiaľ len my dvaja. Mohla by si nám povedať, čo tu stváraš? Prečo sa tu tak meceš?
6: Učím sa lietať.
10: Už dávno. Ale skutočne dávno som sa tak schutí nezasmiala. A mohla by si nám vysvetliť, na čo ty potrebuješ vedieť lietať?
11: Počkaj. Možno si myslí, že je divá kačica. Alebo ešte lepšie, že je divá hus. A že bude môcť raz lietať ako my.
10: A nezdá sa ti to ani trochu prismelé.
11: A bezočivé makačku z dedinského dvora.
6: Chcem lietať ako tie krásne veľké vtáky s bielým perím.
10: No tak to je ešte lepšie. Ona chce lietať ako lab. labute.
6: Labute?
11: Si taká hlúpa, že ani nepoznáš labuče.
10: A pritom sa im chceš podobať.
11: Labuče sú kráľovské vtáky, na ktoré by si sa ty, obyčajná domáca kačica, nemala ani len pozrieť, aby to neurazilo ich kráľovský majestát.
6: Sľubujem, že sa už nikdy na krásne labute nepozriem.
10: Konečne múdra reč. No, ale my sme sa neprišli len zabávať na tvojej hlúposti. Ešte ti asi nikto nepovedal, že na tomto jazere vyberáme poplatok za pobyt. Nájomné za to, že sa tu môžeš takto voľne rozťahovať. A že si od rána do večera na vode.
6: Ale ja nemám čím zaplatiť.
10: Jo, ja sa ťa nepýtam, či máš. Ale či zaplatíš.
11: To nerozmýšľaj.
10: Ak na nič neprídeš, ošklbeme ťa ako votrelca, ktorý na tomto jazere nemá čo hľadať.
6: Nie, prosím, nie. Veď ako budem žiť bez peria?
11: Pre celý svet bude lepšie, keď už viac neuvidí tvoje škaredé popolavé perie.
6: Majte zľutovanie, neubližujte mi. Nechcem nič, len plávať v čistej priezračnej vode. Nebudem vás rušiť.
10: Ruší nás už pomyslenie, že si tu. Nepatríš do spoločnosti žijúcej na tomto jazere.
11: Špatíš ho.
8: Kto vie, ako by to bolo dopadlo, keby neboli prišli polovníci z obsahy. Rup, rup, lámalo sa trstie a ohýbalo na všetky strany. Och, ako sa úbohé káčatko nalakalo. Bálo sa ešte väčšmi ako pred chvíľou, keď ho chceli ošklbať divé gunáre. Namiesto toho, aby sa pustilo na vodu, chvíľami bežalo a chvíľami sa iba vlieklo po zemi. S hrôzou počúvalo, ako za ním štekajú psi. Keď už nevládalo, ostalo stáť. Strčilo si hlavu pod krídlo, aby nevidelo, čo sa bude diať. Cítilo, ako sa nad ním skláňa strašný pes.
6: Som taký škaredý, že aj pes mnou pohrdá. Čo teraz? Kam sa podejem? Čo budem robiť? Aký vietor sa strhol. Veď ma odfúkne. Keby som sa mal aspoň čoho chytiť. Prečo ma osud takto strašne skúša? Chcem si vydýchnuť. Chcem si trochu odpočinúť. Už nevládzem. Nevládzem.
8: Hrozná výchrica metala úbohým káčatkom, zrážala ho z nôh, už nebežalo, ale letelo vo vzduchu ako skutočný vták. A tomu asi zachránilo život. Ináč by sa bolo dokaličilo na ostrom trní a skály. Tá búrka bola predzvesťou chladných jesenných dní. Lístie v lesoch zožltlo a vietor ho nadnášal, takže vyzeralo, ako by tancovalo nejaký veselý tanec. Vzduch nad veľkým belasým jazerom sa ochladzoval. Často viseli nad ním čierne mraky a na brehu krákal havran. Káčatko bolo šťastné, opäť sa tešilo zo zlatistého slnka, aj keď jeho lúče ani zďaleka tak nehriali ako predtým. Jedného rána, keď slnko práve vstávalo, vyletel z krovia krdel bielých vtákov. Káčatko zatajilo dých, keď uvidelo toľkú krásu.
6: Veď sú to tie veľké vznešené vtáky, ktoré tak krásne lietajú. Nesmiem uraziť ich kráľovskú vznešenosť svojim nehodným pohľadom. Radšej zavriem oči.
12: Priatelia, vydávame sa na ďalekú cestu do teplých krajov, lebo sa už veľmi priblížila zima. A tá bude toho roku, podľa našich najstarších labutí, tuhšia ako po iné roky. Napadne veľa snehu a silný mráz premení hladinu na ľad. Musíme zanechať naše krásne belasé jazero a všetko pekné a dobré, čo sa nachádza v tomto kraji. Nebude to však nadlho. Po zime sa opäť vrátime sem, do nášho domova. Prosím vás, správajte sa všetci, ako sa patrí. Neodtrhajte sa od krdľa. Nezaostávajte. Keby niekto nevládal, nech to hneď oznámi, aby sme mohli spomaliť let a vybrať si miesto na oddych. Dovidenia, belasé jazero! Dovidenia!

0: Dovidenia, krásne biele vtáky. Nehnevajte sa, ale už nevydržím mať zatvorené oči. Musím vás ešte raz vidieť, aj keď viem, že urážam váš majestát svojou škaredosťou a malosťou. Oh, ako len môžu tak vysoko letieť, veď sú už takmer pri slnku. Ako dobre, že sú na svete také krásne tvory. A aké mám šťastie, že odlietajú práve nad mojou hlavou. Budem tu na vás čakať, krásne labute. Šťastnú cestu.
1: A potom labute odleteli. Prišla zima. Jazero sa začalo pokrývať ľadom, konáre stromov a kríkov zasa bielou inovaťou. Káčatko, ktoré ešte nikdy neprežilo zimu, si myslelo, že je v rozprávkovej krajine. Tak veľmi sa mu páčila tá biela krása.
0: Tento krík vyzerá ako biela labutia nevesta. Oh, veď je to studené, že ma mrazí až pri srdci. Aj to biele perie, čo je na zemi, je studené. A ja som sa tak tešilo, keď to padalo z neba. Zabudlo som, čo hovorili labute. Kde budem teraz plávať, keď sa celé jazero pokrie tou studenou prikrývkou? Zahyniem. Už nebudem nikomu prekážať. S Bohom, jazero. S Bohom, kríky. Stromy. S Bohom, celý gazdovský dvor. Škoda len, že už nikdy neuvidím nádherné labute. Že sa nedožijem ich návrat.
1: Káčatko plávalo, kým vládalo. A potom už len sedelo, vysilené na vode. Ľad sa priblížil až k nemu a zovrel ho do svojho mrazivého náručia. Nedovolil mu pohnúť sa z miesta. Ale bolo by priveľmi smutné rozprávať o celej biede a utrpení, ktoré muselo znášať v tej krutej zime. Našťastie šiel okolo jazera sedliak a zbadal káčatko polozmrznuté a zaseknuté v ľade. Zišiel k nemu, rozbil drevákom ľad a priniesol toho úbohého tvora domov svojej žene a deťom. Tam ostalo, kým sa neoteplilo. Prišla jar. Káčatko začulo na dvore, kde si za plotom, ako spievajú škovránky. Rozbehlo sa, roztiahlo krídla, ktoré cez zimu zmocnili, a vzlietlo do výšky. Zakrúžilo nad dvorom a omamne svieži a voňavý vzduch ho bezpečne unášal k jazeru. Keď zosadlo, vynorili sa z húštiny tri krásne biele labute. Našuchorili krídla a plávali po jazere tak ľahko, ako to vedia len labute.
0: Dobrý deň, krásne labute. Nehnevajte sa, že som vo vašej blízkosti. Nevedelo som, že tu bývate.
2: Čo to hovoríš, sestrička? Prečo by sme sa mali hnevať? Sme radi, že ťa vidíme. Poď medzi nás, bude nám veselšie.
0: Vy by ste ma prijali medzi seba? A nebude vám prekážať, že som také škaredé?
2: Nebuď taká skromná. Chýba ti, Vary, niečo?
0: Ste také dobré. Dúfam, že si to nerozmyslíte. Husy a kačky ma štípali, odháňali. Posmievali sa mi.
2: Prečo by sme to robili, veď si jedna z nás?
0: Ja nie som jedna z vás. Som najmrskejší tvor na zemi.
2: Ak to niekto povedal, tak to bol najväčší zlomyselník na svete. Veď si z nás najkrajšia. Zaiste pochádzaš z kráľovského rodu, keď máš také snehobiele perie a takú nádhernú šiu. Pre nás bude potešením priateľica s takou vznešenou labuťou.
0: Labuťou?
2: Veď sa pozri na hladinu. Jej zrkadlo ti ukáže, že si tá najkrajšia. Ale zdá sa, že aj najskromnejšia labuť na svete.
0: Toto mám byť ja?
2: A kto iný?
0: O takom veľkom šťastí sa mi ani neprisnilo.
1: Až vtedy pochopilo škaredé káčatko, že sa zmenilo na labuť. Od rozpakov schovala hlavu pod krídlo a nevedela, čo si počať. Potom prišli ďalšie krásne labute. Ponárali sa, vzlietali, plávali okolo nej. Posmeľovali ju, ako voľakedy kačacia mama. A bývalé, odstrkované, škaredé káčatko poznalo aj pochopenie, znášanlivosť a radosť zo života.

Skončila sa rozprávka Hansa Christiana Andersena, v ktorej sme privítali na svet škaredé káčatko a rozlúčili sme sa s krásnou labuťou. V úlohe autora ste počuli Karola Machatu, škaredé káčatko hrala Eva Večerová, mamu kačicu Anna Javorková, španielsku kačicu Zdena Grúberová. V ďalších postavách účinkovali Viera Richterová, Ján Valentík, Vladimír Minárovič, Ria Páldiová, Soňa Ulická, Darina Vašíčková, Miroslav Trnavský a Ivan Laca. Dramaturgia Kveta Slobodníková. Na zvukovej a hudobnej realizácii spolupracovali Ľuboš Klásek, Emília Miháleková, Lígia Vojtková a režisérka Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1995.

0: Obchádzka? Nie.
1: Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
3: Skvelé otázky.
5: Milujem sa s manželom.
3: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 9 hodín.

Vážení poslucháči, vypočujte si priamy prenos rímskokatolíckej svätej omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie z kostola Zvestovania Pána v Bratislave. Celebruje františkán Peter Vnučák.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, vitajte u nás. Dneska slávime na Slovensku slávnosť našej patronky Sedembolestnej Panny Márie. Zároveň pozdravujem aj poslucháčov Rádia Regina srdečne z Františkánskeho chrámu v Bratislave. A vravím to kvôli poslucháčom, ale aj vám, milí veriaci, aby ste vedeli, že dneska vaše hlasy budú zaregistrované do rozhlasu. A tak pekne nahlas odpovedajte, aby vás počuli aj starší spoluobčania, ktorí sú pri rádiach a zdieľajú s nami túto svätú omšu. Na začiatku, vo chvíľke ticha, oľutujme svoje hriechy, aby sme pekne prežili túto svätú omšu.

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen.

Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ty si dal pre bolesnej Matke Márii silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním trpela. Daj prosíme, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na Jeho zmŕtvychvstaní,

Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Ale nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, milí poslucháči, tak stretávame sa, lebo dnes, 15. september, je dňom, kedy slávime teda patronku, sedembolestnú Pannu Máriu, hoci nie je teraz nejaký štátny sviatok, čo je možno aj trošku škoda, ale vy ste prišli a myslím, že aj tak z rozprávaní s kamarátmi, že aj mnohí zamestnávatelia tak nejak vychádzajú v ústrety, aby ľudia nemuseli pracovať, čo je aj takým znakom, že nie je to len niečo také umelo vytvorené, alebo že keď sa to zruší, tak teraz už neprídeme do kostola, ale že niekde sa ešte stále máme na povedomí to, že Slovensko je kresťanskou krajinou a že nech už žijeme akýkoľvek život v tej každodennosti, stále tu ako občania cítime vo vnútri, že Boh je nad nami, alebo že Boh existuje. Jednoducho, je to taký prejav viery, tak by som povedal. Dnešná téma sedembolestnej Panny Márie, ja keď som sa nad tým tak zamýšľal, že čo povedať, mi prišla náročná, lebo hovoriť o bolesti to nie je len tak. Hlavne z dvoch dôvodov. Je to veľká téma, široká bolesť, hej, má mnoho takých nejakých rovín, pozitívnych, negatívnych, všetkých nás zasahuje, všetci s tým máme osobnú skúsenosť, ale hlavne ľahko sa o tom hovorí, ale keď ide už do tuhého, že sa nás nejak dotýka, tak zrazu je to úplne iné, ako si len tak nejak povedať, že tá bolesť je možno fajn, ako dobre je a potrebujeme tú bolesť a nejak nám pomáha. Áno, ale keď ide do tuhého, tak vtedy všetci sme zrazu takí skrehnutí. Takže čo chcem povedať? Na začiatku aj poďakovať všetkým matkám, ale aj tak ľuďom, že všetci, čo si už tak niečo odžili a v srdci nesú nejakú bolesť, tak ďakujem, že to tak statočne znášate a nesiete ďalej. Že vás to nejak nezlomilo a že snažíme sa to niesť a žiť tento život, lebo žiť s bolesťou to nie je ani príjemné, nie je to ani nejaká zábava, je to náročné, hej, vyžaduje si to niečo. Ďalší bod je, tá bolesť v našom živote, ako som vravil, môže byť pozitívna, negatívna. To, čo ja sa môžem pozdieľať, je teraz naozaj to, na čím som ja rozmýšľal. Pred pár dňami som bol na filozofickej fakulte a bola tam prednáška na tému konšpiračné myslenie, alebo ako vzniká, nejak tak, že konšpiračné myslenie. A mali tam tri také plus minus polhodinové príspevky prednášajúci. Jeden bol filozof, jeden vedec z Osavky a jeden bol psychológ. A každý z toho svojho uhla pohľadu vravel, že čo je vlastne tá konšpirácia, že ako to vzniká, prečo tomu veríme. A potom tam bola aj debata, celkom taká odborná a dalo by sa veľa o tom hovoriť, ale niekde jedna z tých vecí, čo mne utkvela, je, že nakoniec ťažko rozlíšiť tak nejak vedecky, že čo je konšpirácia a čo je pravda. Lebo napríklad aj taký, že ľudia, čo veria, že je plochá zem, oni majú svoje semináre, vedecké konferencie, že používajú aj vedeckú metódu pri tom skúmaní toho, hej, alebo dokazovaní toho,

toho, že je plochá zem. Že povedať, že toto je vedecký prístup a toto je pravdivé, to nestačí. Hej, že, lebo jednoducho tá veda sa dá tiež rôzne ohýbať. A že čo je z toho, z tých vecí, ktorým veríme, že je pravdivé a čo je konšpiračné? Ťažko to tak niekde úplne do detailu rozlíšiť. Niektoré veci sú nám zjavné, ale zrazu keby, že ich máme zadefinovať a vysvetliť, prečo to tak je, tak sa dostávame do takých ťažkostí. Hej, a ja som si povedal, že naozaj, alebo že aký je rozdiel medzi tým teda, že či veríme niečomu, čo je pravdivé, alebo je len mýtus. Že ako rozlíšiť vlastne v nás, že to, čomu verím, že je pravda, alebo ma to nejak, proste mám to len niekde prevzaté, alebo to niekto povedal. Že ako rozlíšiť tie moje presvedčenia. Všetci máme v sebe nejaké presvedčenia, ktoré si od detstva tak nejak osvojujeme. Ako zistiť, že tie moje jadrové presvedčenia vnútorné sú pravdivé, alebo verím hlúpostiam. Lebo máme kadejaké presvedčenia, napríklad, že neviem, že by sa malo rozprávať vždy a tak, alebo že človek by sa možno mal strihať tak, a že toto je správny účes. Však poznáme tú konfrontáciu už staršej generácie a mladšej, keď staršia dohovára mladším, že ako to chodíte, ako sa obliekate tie vlasy a teda tí starší majú pravdu, že tí mladí by mali robiť presne tak, ako tí starší, že kde je pravda medzi tými našimi presvedčeniami, že kde to všetko tkvie. No a takto som si nad tým rozmýšľal. No a počas leta som si čítal, to budem vám tak spájať, uvidíme, kam sa dostaneme. Tak počas leta som si čítal jednu knižku od Hesseho, Hermann Hesse, s názvom Demian, a tam bola taká zaujímavá myšlienka, ktorá ma oslovila, a bolo tam napísané, že Kristus, alebo že ľudstvo si namaľovalo na obraz večnosti Krista ako seba samého. Zložitá veta, lebo ten kontext vám není známy, ale ešte raz, že my ako ľudia, keď sa pozeráme na Krista, tak vidíme samých seba. Hej, že my, keď sa pozeráme na kríž, Krista ukrižovaného, tak tam vidíme samých seba. Celkom to aj sedí s tým, keď sa v písme hovorí, že človek je namaľovaný na Boží obraz. A Boh sa nám ako zjavuje? Na kríži, ukrižovaný a pár dní na to z mŕtvych stali. Že Kristus na kríži, teda, je vlastne človek, ktorým sme my. Keď sa pozeráš na kríž, tak vidíš seba, pravdu o sebe. Hej. Kristus, to si vlastne ty. Kristus ukrižovaný na kríži, to je vyjadrenie toho, kto si ty. Čo znamená byť človekom? Kto je človek? Hľa človek. Niekedy si tak aj vravíme, čo je ten narratív, že Kristus teda zomrel ukrižovaný za každý jeden z tvojich hriechov, že aký si a čo si urobil, tak on trpí za teba. Hej, také nejaké právnické, že ty si bol zlý, tak adekvátne bude, aby Kristus za to trpel a bude to sudcovsky nejak vyvážené a všetko je OK. Nie, to je veľmi také naše právnické zmýšľanie. Pozrime sa na to skôr tak, že Kristus nám prišiel zjaviť pravdu o nás, že to, aký sme. Hej, Kristus prišiel ukázať, že toto je človek a že teda čo je človek? Že to je bytosť, ktorá aj trpí. Že to je bytosť, ktorá má svoje rany. Hej, že to sme my, že keď sa pozrieme na Krista ukrižovaného, to sme my ubolení v našich bolestiach. Áno, a potom tam pokračuje, že keď tú bolesť príjmeš, žiješ s tým, tak ťa to niekde posunie na ďalšiu rovinu akoby kvality života. To nazývame aj zmŕtvych stanie. Ale že zmŕtvych stanie, to není, alebo aj ukrižovanie, to nie je nejaká vec, čo sa stala raz v minulosti. Kristus ukrižovaný a zmŕtvych stany, to je akoby že večný pohyb a je to situácia každého jedného z nás. A prečo to hovorím a začal som tou pravdou? Lebo Kristus povedal o sebe, že ja som pravda. Hej, pravda u nás kresťanov není taká jednoduchá, že toto je čierne, biele, fakt, hej, tak toľko metrov dlhé. Nie. Kristus povedal, že ja som pravda, teda pravdu stotožnil s osobou. A vieme, že osoba ako taká, tak to je dosť komplikovaná vec. Sami sebe nerozumieme, nerozumieme iným, takže aj pravde rozumieť, to je náročné. Hej, my len, keď sa aj s niekým, nejakoho chceme poznať,
tak iba vďaka komunikácii trošku ho spoznávame, alebo sami so sebou, keď sa dokážeme rozprávať, trošku seba poznávame, ale s pravdou je to zložité. Ale teda Kristus vraví o sebe, že ja som pravda. Teda, keď sa pozeráme na kríž, kde je Kristus, hovoríme dnes o téme bolesti, Kristus, ktorý trpí a prijíma tú bolesť, tak tá pravda o nás je to, že aj my vo svojom živote trpíme a sú tie miesta, tie bolestné chvíle v našom živote. A teda, čo tým chcel básnik povedať? Hej, nerozlišíme vďaka krížu konšpiračnú teóriu alebo falošnú nejakú vec od tej pravdivej, ale to ani Biblia nám neponúka, hej, že Sväté písmo alebo Evanjelium nám ponúka pravdu o nás, že to, aký sme. A keď ideme nejak rozlišovať, že čo v nás je skutočne pravdivé, čomu verím, a čo je hlúposť, čo sú falošné presvedčenia, tak je to vždycky tým pohľadom na kríž. Že keď sa pozerám na kríž, tam príjmam pravdu o sebe. A jeden z tých dôsledkov napríklad je, že častokrát sa niečoho bojíme, lebo že budeme trpieť, že bude to náročné. Ale my sa nemusíme bať, lebo to je pravda o nás, že veci sú náročné a že utrpenie je súčasťou nášho života. A že zmyslom nie je utekať, ale ostať tam. A to je tá práve Mária sedembolestná pod krížom. To je tá Mária, ktorej Simeon dnes povedal, že tvoju dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Že tá bolesť pomáha vyjaviť to, čo je pravdivé, to, čo je v srdci. To je ako keby ten benefit bolesti, ktorú nezvelebujem a neteším sa z toho, že ľudia trpia. Nie, žiadne také nejaké úlety alebo perverzie, ale že tá bolesť človeku, to náročné, pomáha vyjaviť pravdu. To môže byť jedna z tých tém. Však máme aj také príslovie, v núdzi spoznáš priateľa. Hej, tá bolesť tej núdze zrazu zjaví to pravdivé, kto je skutočný priateľ. Keď sme v nejakej náročnej situácii, hej, niečo doma robíme a zrazu čo, budem ticho, dačo poviem, alebo sa povadíme na niečom a vzniká nejaký bolestný konflikt, tam sa zjavuje pravda o tom vzťahu. Tam sa zjavuje pravda, aký som. Či myslím na seba a ide o moje uspokojenie, alebo myslím na druhého. Že tá bolesť má moc zjavovať pravdu. A prečo je dobre žiť v pravde, to už si asi každý musíme z nás zodpovedať. Že či radšej chceme ísť ako konšpirátori, ktorí, kde sa hovorí, že radi veríme falošným, to konšpiračné môže byť také dehonustujúce, ale že radi veríme falošným tým vysvetleniam, teóriám, aj psychológia vraví, lebo nám dávajú pocit bezpečia, život je príliš komplikovaný a cítime neistotu a tá teória, hej, hoci aj na hlavu, ale nám pomáha sa cítiť, takže máme menej strachu, zrazu už necítime toľko úzkosti, máme pocit, že máme veci pod kontrolou, nejak nás to uteší. Naopak, že ostať v tom, že moc tomu nerozumiem, je to náročné, je to boľavé, cítim neistotu z toho, čo sa deje vo svete, je pravdivé, ale je to aj bolestné, ale že ostávame vtedy skutočnými ľuďmi. Prečo vzniknú závislosti na drogách, alkohole, na hocičom? Lebo človek uniká pred bolesťou. Nechce vstúpiť do tej bolesti, že toto sa mi nepodarilo, toto ťažké som zažil. Hej, prečo je toľko psychóz a psychických chorôb? Lebo si vytvárame v hlave vlastné svety, ktoré sú falošné a nakoniec nám z toho v hlave šibe. A sme divní a nevieme s ľuďmi komunikovať a robíme divné veci, lebo sa chceme vyhnúť tej bolesti. To je tá téma, že tá pravdivosť o nás, ten poctivý život sa spája s bolesťou, ale tá pravda nás akoby posvedcuje alebo nás vyslobodí, hej, že pravda vás vyslobodí. Tiež také vznešené, ale vždy to ide s tou bolesťou, ako keď sa kuriatko liahne, musí to vajíčko prasknúť. Je tam tá práca, bolesť. Takže to je tá veľká téma. Hej, že či chceme, akoby keď máme slávnosť sedembolestnej, že sedembolestná pre nás môže byť tým darom, že ostaňme pravdivými a že dovoľme teda,
že aby tá bolesť nám vyjavila, aká je tá pravda, že aby sme neutekali. Hej, to mariánske, skutočne sedem bolestné, je, že ostať pravdivými v tých ťažkých situáciách a prejsť si tou bolestou, aby sme spoznali, čo je skutočné a posunuli sa ďalej. Hej, Pán Ježiš neprišiel a neurobil, že zázrak sem, bum, bác, mohol to všetko nejak vyriešiť a bolo by všetko fajn. Nie. On nám zjavil pravdu o nás, že akí sme my ľudia, preto ostal na kríži. Nie preto, že my sme zlí a on musí teda len trpieť, lebo my sme zlí, lebo sa spovedáme, že sme boli nesústredení. To je tak malicherné si myslieť, že kvôli nesústredenosti napríklad by teraz išiel Kristus trpieť. Nie, Kristus prišiel zjaviť pravdu o nás. To je tá veľkosť a tá pravda o nás je, že tá bolesť je integrálnou súčasťou nášho života a utekanie od nej, žiť v takých nejakých falošnostiach a tváriť sa, že to nie je a utekať pred pravdou, aby sme necítili bolesť, nás nakoniec zničí. Či už do závislosti, fiktívnych svetov, bláznostiev, do kadečoho. Hej, tá bolesť je veľmi tvrdá a nepríjemná. A teda ešte raz ďakujem všetkým ľuďom, ktorí neutiekli, keď zrazu mali cítiť bolesť. Či matky mali mať viacej detí, alebo niekto odišiel zo zamestnania, lebo sa tam diali zlé veci, alebo niekto vyjavil pravdu a sa mu to pomstilo. To všetko sú tie momenty, kedy človek ostal verný sebe samému. A to nám dáva potom pocit hodnoty, že život má zmysel, viem, kto som a pevne stojím. Že nie som taký tekutý a nešťastný a depresívny, ale som áno muž, ktorý, alebo žena, človek, ktorý trpel, ale nejak tomu proste kráča, verí. Jednoducho neutekajme, nechcíme tu akoby, že mať len všetko také gaučové, ale sedem bolestná nám vraví, že poďme tou cestou, ktorá je pravdivá, ktorá niečo stojí, ale má zmysel. Preto oslavujme sedem bolestnú. To môže byť jeden z dôvodov. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

0: Vyznajme našu vieru. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela na život večný. Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe s veľkou dôverou prosme Pána, aby na orodovanie sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej patrónky, vyslyšal naše prosby a volajme, pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby. Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, pre pokoru Tvojej služobnice a Matky Cirkvi Márie, upevňuj v nás lásku, poslušnosť a úctu k nášmu pápežovi Levovi a všetkým našim biskupom.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, na orodovanie bolestnej Panny Márie, našej nebeskej Matky a patronky, udeľ nášmu ľudu pokoj a daruj mu spásu.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, pre bolesti Ježišovej Matky, stojacej pod krížom, pozdvihni myseľ trpiacich a posilni ich srdcia nádejou.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, pod ochranou sedembolestnej zachovaj v slovenskom národe dedičstvo otcov Cyrila a Metoda.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, na príhovor bolestnej Matky zachovaj naše spoločenstvo vo viere a láske.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, prosíme ťa o Tvoje požehnanie a ochranu Panny Márie pre rodinu, za ktorú je táto svätá omša obetovaná.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby. Bože Otče, Ty si viedol náš ľud k osobitnej úcte voči bolestnej Pane. Vypočuj naše prosby. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Milosrdný Bože, príjmi náš svoju chválu, naše modlitby a dary, ktoré Ti obetujeme na slávnosť sedembolestnej Panny Márie, ktorú si nám dal za matku, keď stála pri Ježišovom kríži, skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami, hore srdcia, zdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, a v slávny deň prebolestnej Panny spoločne Ťa chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona vždy preukazovala nášmu ľudu útechu v utrpeniach a pomoc v nebezpečenstvách. Ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho syna. Preto ju oslavujeme ako patronku nášho národa a uctievame ju ako našu nebeskú matku. Pod jej ochranou kráčame do nebeskej vlasti, ktorej si už oslávil pri svojom synovi Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného mučenia i jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame príchod jeho druhý, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Františkom a svätou Klárou i so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva aj našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Oče, všemohúci,

0: Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať.
1: Otče

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajme si znak pokoja.

0: Vážení poslucháči, počuli ste priamy prenos rímskokatolíckej svätej omše na sviatok sedembolestnej Panny Márie z kostola Zvestovania Pána v Bratislave. Celebroval františkán Peter Vnučák.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štatistika ukazuje pokles páchania trestnej činnosti cudzincami, upozornil na to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Predpokladaná sabotáž spôsobila v Holandsku rozsiahle výpadky v železničnej doprave. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno s teplotou 18 až 25 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Štatistické údaje ukazujú pokles páchania trestnej činnosti cudzincami na Slovensku. Najčastejším trestným činom bol v roku 2025 trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ako napísal, v roku 2025 bolo pri cudzincoch odstíhaných 1152 osôb, čo je oproti roku 2024 pokles o 13,25% a oproti roku 2023 pokles o viac ako 23%. Maroš Žilinka dodal, že najviac cudzincov, ktorí u nás páchajú trestnú činnosť, bolo z Ukrajiny, Českej republiky, Maďarska a Poľska. Opozičná poslankyňa Simona Petrík z Progresívneho Slovenska vyzvala ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD, aby odvolal generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Petra Ormandyho. Po pondelkovom rokovaní parlamentného výboru pre sociálne veci to zdôvodnila tým, že podľa nej odbor sociálnej kurately je poddimenzovaný už niekoľko rokov. Na zlú situáciu upozornili aj niektorí zamestnanci Ústredia práce Otvoreným listom.
2: Nástupný plat v 4. platovej triede je 918 eur hrubom a zároveň títo zamestnanci a zamestnanky nesú aj trestnoprávnu zodpovednosť, čo pri tom počte spisov, a to nie sú len spisy, to sú deti, to sú rodiny, to sú skrátka životy, majú podľa Európskej únie ten štandard by mal byť 55 spisov na hlavu, ale reálne na Slovensku pracovníci slovenskej sociálnej kurately a ochrany sociálnoprávnej ochrany detí ich majú okolo 350 až 450 živých spisov.
1: Ministerstvo reagovalo, že počet pracovníkov oddelení sociálno-právnej ochrany a kurately sa počas súčasného vedenia zvýšilo 371 a systémovo ich ukotví novela zákona, ktorá je už v parlamente. O zvýšení platov v štátnej a verejnej službe sa práve vedie kolektívne vyjednávanie. Časti holandského železničného systému v útorok ráno zasiahol rozsiahly výpadok. Spoločnosť, ktorá spravuje železničnú infraštruktúru v krajine, uviedla, že zrejme ide o sabotáž. Vo vyhlásení prevádzkovateľa tamojšej železničnej siete ProRail sa píše, že na viacerých miestach našli materiály zámerne uložené na trati, čo spôsobuje poruchy kolejových obvodov. O aké materiály išlo, spoločnosť neuviedla. Podľa agentúry AP dosiaľ nie sú k dispozícii žiadne informácie o tom, kto je podozrivý zo spáchania tejto zjavnej sabotáže. Slovenskí volejbalisti prehrali aj tretí zápas na majstrovstvách Európy. Česku podľahli 0-3. Nahrávač Filip Palgut.
3: Najväčšie rozdiely vidím v tom, že nás prehrali úplne všetky činnostiach. Na servise, na príjme, na útoku, v obrane, proste všetkom boli oveľa lepší ako my a zaslúžene vyhrali. Nič sa k tomu viacej nedá dodať.
1: Slováci naďalej čakajú na prvý bod na šampionáte, no stále sú v hre o postup do 8 finále. Zajtra nastúpia proti Švédsku, vo štvrtok zakončia skupinové boje zápasom s Gréckom. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Predpoludním ešte lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota 18 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý premenlivý vietor. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Na cestách máme novú nehodu v Bratislave na diaľnici D2 pri Lamači smerom na Stupavu. Havaroval motorkár, blokovaný je ľavý pruh. Kolóna je na diaľnici R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Pri pracovisku cestárov sa zdržíte 20 minút. Za začiatku kolóny je v pravom pruhu aj odstavené osobné auto. A pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sviatočný deň s Rádiom Regina.

si zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Hokejoví fanúšikovia pozor, v útorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v útorkovej prílohe k začiatku Extraligy v útorok, len v denníku Šport.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér naznačil, že navrhne odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Vojna s Iránom spôsobila USA nedostatok munície, tvrdí to správa Pentagónu. Dnes ešte prevažne jasno až polooblačno s teplotou 18 až 25 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Premiér Robert Fico zo Smeru SD naznačil, že navrhne odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Počas tlačovej konferencie k podpisu dokumentov o dekarbonizácii výroby ocele a technických plynov na úrade vlády premiér ocenil prácu ministra počas svojej pôsobnosti.
2: Je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti. V nasledujúcich 2-3 týždňoch prijmeme rozhodnutia, ktoré ukludnia túto nenormálnu scénu.
1: Za 4,5 mesiaca spracovali štátne QR platby takmer 400 tisíc transakcií za vyše 17 miliónov eur. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč vysvetľuje, že v prípade využitia platby cez QR kód majú zákazníci úhradu plne pod kontrolou a podnikatelia nemusia znášať žiadne zvýšené náklady.
3: Štátne riešenie QR platieb funguje len od 1. mája 2026, no už počas prvých mesiacov jeho využívanie výrazne vzrástlo. V auguste zákazníci uskutočnili takmer o 80% viac QR platieb ako v máji. Na podobne vysokej úrovni pokračuje ich využívanie aj počas septembra.
1: Za prvé dva septembrové týždne eviduje finančná správa priemerne 3500 platieb každý deň. Generálny inšpektor amerického ministerstva obrany v pondelok odhalil, že Spojené štáty čelia nedostatku munície v dôsledku nákladnej vojny v Iráne. V prvej povinnej správe svojho druhu predloženej kongresu generálny inšpektor uvádza, že náklady na operáciu Epic Fury od 28. februára do 30. júna dosahujú odhadom takmer 33,5 miliardy dolárov, pričom 2/3 z tejto sumy pripadajú len na spotrebovanú muníciu. Americký prezident Donald Trump opakovane zľahčuje obavy z vyčerpávania zásob zbraní. No a šéf Bieleho domu sa na sociálnej sieti zaoberal aj vojnou na Ukrajine. Oznámil, že Kyjev a Moskva súhlasili so zastavením útokov na energetickú infraštruktúru. Kreml to nekomentoval. Kyjev to zas podmienil zastavením útokov Ruska na ukrajinskú infraštruktúru. Prezident Volodymyr Zelenský skonštatoval.
4: Prezident Volodymyr Zelenský vysvetlil.
5: Zaraz to už je silná propozícia.
4: Spojené štáty prišli so silným návrhom na vzájomné zastavenie útokov na kritickú infraštruktúru. Ak by k tomu prišlo, išlo by o prvý krok deeskalácii a ukončeniu ruských útokov na kritickú infraštruktúru a našich odvetných útokov. Ukrajina je ochotná túto deeskaláciu podporiť.
5: Hotová podporiť deeskaláciu.
1: Po 138 dňoch sa dnes rozbehne nový ročník hokejovej Tipsport ligy. Šlágrom bude repríza minuloročného finále medzi majstrovskou Nitrou a Slovanom Bratislava. Generálny manažer Belasi Lukáš Havlíček.
6: Tešíme sa na to. Ideme tým, ktorý sme 10 dní nehrali proti týmu, ktorý hral teraz veľmi kvalitné zápasy a každý druhý deň. Pre nás bude dôležité naozaj ustať ten prvotný tlak rozjazdeného týmu a my tie nohy rozjazdiť a dostať sa do toho zápasového tempa.
1: V ďalších dueloch úvodného kola Košice hostia Prešov, Žilina Trenčín, Poprad, Spišskú Novú Ves, Banská Bystrica sa stretne so Zvolenom a Liptovský Mikuláš s Michalovcami. Dnes ešte jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, denná teplota 18 až 25 stupňov, fúkať bude slabý premenlivý vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Nových Honoch, kolona na R1. Pokračujeme správami z dopravy. Nehodu dokumentujú medzi Lučencom a Rimavskou sobotou v križovatke pri Nových Honoch. Prejdete striedavo. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu sa pri pracovisku cestárov stojí 20 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. Na D1 medzi Levočov a Spišským Podhradím maľujú cestári značky, blokujú ľavý jazdný pruh. Pohyblivé pracovisko sa presúva postupne v oboch smeroch. Na rýchlosť pozor na trase zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovú pri Motoreste. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. sviatočný deň s Rádiom Regina.

0: Pustá ročia je prirodzenou súčasťou mesta, jeho panorámy i pamäti. Kostol, kaplnky krížovej cesty, staré stromy a chodníky, po ktorých kráčali celé generácie Košičanov, sú svedkami nielen tunajšieho náboženského života, ale aj dejín mesta, jeho premien, období rozkvetu i rokov, keď toto vzácne miesto postupne chátralo. Dnes Košická kalvária opäť ožíva. Prebiehajúca obnova jej postupne vracia pôvodnú krásu a dôstojnosť. Nad celou kalváriou drží pomyselnú duchovnú stráž kostol zasvetený Sedembolestnej Panne Márii. A práve preto sme sa rozhodli dnes na Sviatok patronky Slovenska predstaviť vám históriu tohto miesta, ktoré v sebe spája vieru, dejiny, umenie, ale aj spomienky mnohých generácií Košičanov. Príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková. Skôr než sa začneme venovať samotným dejinám Košickej kalvárie, pozrime sa ešte o niečo hlbšie do minulosti. Kedy vlastne začali kalvárie vznikať? Čo stalo pri ich zrode a prečo sa postupne stali tak výraznou súčasťou kresťanskej krajiny? Hovorí pamiatkár a historik Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraj Gembický.
1: Asi by sme začali v Svätej Zemi v prvých ranokresťanských časoch, kedy tá úcta k utrpeniu a umučeniu Krista je sústrediaca sa vlastne na ten moment Golgoty, Kalvárie a hrobu, ktorý nasledoval potom po troch dňoch. Potom už v ranom stredoveku a k čase krížových výprav v vrcholnom stredoveku, v neskôrších obdobiach cez rôzne rehole, hlavne cez františkánov, cez krížiacke rády sa šíri tento kult Kristovho utrpenia kríža, relikvií do sveta. A to je fenomén krížových ciest, kalvárií, uctievanie relikvií s tým súvisiacich. No a neskôr potom to nadväzuje obdobie protireformácie. Rád jezuitov, spoločnosť Ježišova sa ujíma takého veľkého konceptu, preberajúc, inšpirujúc sa práve tým františkánskym tou tradíciou šírenia týchto krížových ciest a vlastne tejto úcty väčšej. A títo jezuiti z toho robia taký systémový ako keby prvok v krajine, v Európe hlavne, kde tie krížové cesty mali aj tento efekt, že dokáže byť prenesená v zmenšenom symbolickom zmysle do akéhokoľvek miesta sveta a tam to môžete zažiť, ako keby ste boli v tom Jeruzalém. Že v podstate ani nepotrebujete putovať reálne do svätého mesta, ale zažijete tú kalváriu, tú krížovú cestu v Košiciach, vo Viedni, Bratislave, kdekoľvek. Čiže toto je úžasný úspech, si myslím, jezuitov, že ten fenomén tak posilnili v tom 17. storočí a vznikajú tie prvé kalvárie v Európe a u nás teda s neskôrším posunom, ale tiež máme významné kalvárie aj na území dnešného Slovenska.
0: Kde prioritne sa teda kalvárie ostávali, na akých miestach?
1: No keď si premietneme mapu Slovenska a do nej si zaznačíme v mysli tie naše najznámejšie kalvárie, kde patrí samozrejme Banská Štiavnica, ktorá je svetom dedičstva UNESCO, Bratislava, Nitra, kláštor pod Znievom, Prešov, Košice, tam tiež radíme. A mnohé ďalšie Bardejov, ešte by sme našli viaceré po celom území Slovenska, aj také mladšie, aj tie najstaršie, tak sú to väčšinou nejaké také miesta symbolizujúce reálne ten vrch Golgoty z Jeruzalema, čiže nejaké vyvýšené miesto, kde ten kult ukrižovania Krista sa dal spodobniť aj v tej konkrétnej krajine, v tom regióne, kde vznikali u nás v Európe, čiže aj v Košiciach je to vlastne kopec nad mestom, kalvársky kopec. Možno sú aj také kalvárie, ktoré sú možno, že tak, že aj priamo v meste, napadá ma Trnavská, ale možno, že aj našli by sme ďalšie, ktoré sú tak viac zakomponované, ako keby súčasť pri hradbách, že tiež vlastne ten príbeh aj v Jeruzaleme odohrával medzi hradbami, medzi palácmi Herodesovým, Pilátovým a tou horou. Samozrejme Spiska kapitula, ktorá sa nazýva aj Spiským Jeruzalemom, kde odborníci v nedávnych rokoch odhalili vlastne práve ten jezuitský koncept, že sa preniesol priamo do tej krajiny medzi katedrálou svätého Martina na Spiske kapitule, Spiským hradom a vlastne tými kopcami, kaponkami je to tam pekne rozmiestnené, ako keby fakt to kopírovalo tú jeruzalemskú púť, krížovú cestu.
0: Spomínali ste viaceré kalvárie, ktorými je posiate naše Slovensko. Ako v ich množstve vidíte tú Košickú kalváriu? Aké miesto má medzi nimi?
1: Vníma sa hlavne v kontexte východného Slovenska. Bola inšpirovaná jej výstavba, jej počiatky podľa vzoru údajne teda bratislavskej a grádskej z Rakúska, že tieto dve predlohy ako poslúžili staviteľom v Košiciach a aj jezuitom ako iniciátorom za takú inšpiráciu. Zajímavosťou práve toho Grácu je, že tam je dvojposchodový kostol kalvársky, čo je to isté v Košiciach, to je unikum, to je unikátne v rámci Slovenska. Ide vlastne o dvojposchodový putnický kalvársky kostol. Veľmi zaujímavé, že aj tým, že sa tam spomínajú dve patrocínia rôzne. Ona je zasvetená Sedembolestnej Panne Márie, ktorú si spájame s patronkou Slovenska a vôbec ten mariánsky kult ako v Uhorsku od stredoveku je veľmi silný, Mária ako Regina Hungária, čiže kráľovná Uhorska je už od čias Matia Korvina veľmi silno uctievaná a potom hlavne v tom baroku neskôr už sa spája aj v tých najnovších storočiach aj s tou úctou sedembolesnej. Čiže to je hlavné patrocínium, ale spája sa aj so sviatkom povýšenia Svätého kríža. Čiže vlastne, ako keby ten kostol zažíval aj v histórii dve veľké sviatky a odpusty. On aj vlastne z toho žil. To putné miesto Košické kalvárske bolo aj v tom silné, že si dokázalo zarábať na seba práve cez tieto veľké púte, čiže to bolo putné miesto, ale silný mariánsky kult sa na to napojil, čiže to je také zaujímavé v tejto Košickej, keď máme vyzdvihnúť nejaké také jej špeciality. A samozrejme sväté schody, čo sme zabudli povedať, boli pristavané ku fasáde kostola v čase okolo výstavby kostola, čiže to je tiež taká svojím spôsobom unikátnosť, aj keď samozrejme viaceré kalvárie tie sväté schody tam majú v Európe, ale tie košické sú tiež svojím spôsobom výnimočné.

0: Každá stavba je do istej miery obrazom doby, v ktorej vznikla. Platí to aj o Košickej kalvárii. Aby sme lepšie pochopili, prečo vznikla práve vtedy a práve na tomto mieste, musíme sa na chvíľu pozrieť aj na samotné Košice a vrátiť sa k spoločenským, náboženským i historickým okolnostiam tej doby.
1: Vracia nás ešte do predošlého 17. storočia, kedy vo veľkom Európa je rozharaná náboženskými vojnami protestantov proti katolíkom, reformáciou proti reformáciou, osmanskými vojnami, cholerami, nepokojmi, morom, chudobou a všetko, čo s tým súviselo, tak ako mi to pripomína, ako keby aj dnešný svet je v takých rozbité hodnoty, vojny, katastrofy a do toho všetkého beží taký vnútorný duchovný zápas presne tej reformácie, toho takého očisťovania po stredovekých katolíckych kultoch, ktoré sa nabalili v stredoveku v tých krízach katolícke cirkvi a ten reformácia prináša niečo nové v tomto. A do toho prichádza protireformácia, ktorá predsa chce ukázať tým ľuďom, že tá katolícka viera dá sa tiež nejak tak ako vnímať po novom. A to práve ten fenomén vlastne tejto úcty, aj mariánskej, aj tej kalvárskej myšlienky, prichádza v tomto období a teda nadväzuje na ako keby víťazstvo tej protireformácie a rekatolizácie práve po potlačení posledného z protihabsburských povstaní, čo je Tekeliho a potom Rákociho povstanie. Čiže to sa považuje za taký zlomový moment, že sa opäť vracajú kostoly, biskupstva naspäť do rúk katolíkov a začínajú pribúdať a budovať sa vlastne v mestách mariánske stĺpy ako taký tiež silný symbol, aj tieto kalvárie. No a samozrejme nadväzuje to na Košiciach špeciálne, že tu bol silná putnická tradícia v stredoveku, pretože je známe z posledných výskumov rokov, že Dom svätej Alžbety ako farský kostol, vtedy ešte nie katedrála, sa spája s úctou k relikvii Kristovej krvi, čo bol veľmi silný fenomén v stredoveku a v ranom novoveku, ale ten bol prerušený práve tou reformáciou, tými povstaniami, kedy bol zničený ten relikviár, a relikvia sa stráca v hlbočinách dejín, ale ako keby to jadro toho uctievania tej Kristovej krvi sa potom v tom baroku v Košiciach v 18. storočí nepriamo premieňa prenáša do takých združení katolíckych, združenie agónie Kristovej krvi, veľmi silná taká komunita, dneska by sme povedali, že občianske združenie náboženské nejaké, ktoré zaštiťujú tiež jezuiti a toto združenie agónie Kristovej krvi je práve ten iniciátor aj výstavby Košickej kalvárie, toto celé, túto novú tradíciu tu prinesú a fenomén Golgoty vybudovaný nad Košicami, kde vlastne tie jezuiti tam hrali veľké liturgické drámy a to bol taký prvý silný moment, že Košičania si veľmi obľúbili vlastne tento príbeh, to Kristovho utrpenia, umučenia a si ho zmotnili priamo na tom vrchu a tak vznikla vlastne aj tá myšlienka postaviť na tomto mieste Kalváriu.
0: Kalvária sa dnes tak najviac spája s Salesiánmi, ale vravíte, že jezuiti boli kľúčoví pri jej zrode?
1: Presne tak. Jezuiti, konkrétne páter Juraj Mihalovci, ktorý od roku 1737 alebo už aj skôr inicioval túto výstavbu, inšpiroval mestskú radu, žiadal mesto, aby to vlastne podporilo. Samozrejme bol v komunikácii s biskupstvom Jagerským, kde Košice patrili. Čiže on sa považuje za iniciátora výstavby. Čiže začína sa výstavba koncom 30. rokov a trvá, trošku sa tak naťahuje, má nejaké fázy a vlastne už koncom 50. rokov je kalvária postavená po takmer vyše 20 rokoch. Čo je treba povedať, že vzniká primárne ako kostol. Tie kaplnky krížovej cesty, ktoré my si automaticky spájame s každou kalváriou, vznikali v Košiciach až ako keby dodatočne neskôr. Aj keď už v čase výstavby kostola, ale vzniklo prvých 9 kaplniek a potom postupne boli v ďalších storočiach dostavené ďalšie, takže dnes už poznáme 16 kaplniek na tomto vrchu, ale vlastne tie posledné boli postavené až koncom 19. storočia, čo možno, že málo kto vie. Každý si myslí, turista, návštevník, Košičan zrejme tie, že to bol taký jednotný naraz postavený koncept, ale nie je to úplne tak, ale samozrejme tie kaplnky k tomu patria, k tomu príbehu, ale boli tak postupne budované dodatočne.
0: Spomínali ste 16 kaplniek, sme zvyknutí, že krížová cesta má 14 zastavení, to je košické špecifikum?
1: Svojím spôsobom tiež áno. Tam vlastne je zaujímavosť to, že z tých 16 kaplniek sú dve mariánske, práve dodatočne postavené práve v tom 19. storočí, úplne na záver, vlastne tie najneskôršie, ktoré vznikli, tak v strede toho svahu, keď vystupujete od spodu, od košického amfiteátra, známeho kina prírodného, vstúpate na ten vrch, tak v polovici cesty po každej strane máte kaplnku, ale i stromov, dnes už zastávané po oboch stranách výstavbou radovou rodinných domov, žiaľ Bohu, ktoré tak trošku ako keby zmenili vlastne pôsobenie toho miesta, ale v strede tohto areálu tých kaplniek pribudli dve také nové mariánske. Bežne ich tak oko nerozlíši, bežného diváka, vyzerajú všetky tak podobne, ale odborníci vedia, že to sú tie dodatočné mariánske, ideovo nepatria k tým 14 obvyklým zastaveniam, ktoré sa tiež v dejinách menili, neboli pôvodne 14 zastavení krížovej cesty, takže aj to treba povedať.

0: Za každým veľkým dielom stoja konkrétni ľudia. Tí, ktorí prišli s myšlienkou, tí, ktorí ju podporili, aj tí, ktorí jej napokon dali skutočnú podobu. Inak to nebolo ani pri Košickej kalvárii.
1: Je zaujímavé, že z tohto obdobia je tiež málo známych konkrétnych mien tých odborníkov angažujúcich sa pri výstavbe, čiže poznáme staviteľa Nikodéma, ktorého odborníci identifikujú ako Nikodéma Lidského, ktorý vlastne bol jeden z takých hlavných staviteľov kostola, a potom sa tam spomína ešte staviteľ Lukáš, čo sa tam menili počas výstavby. A ešte potom boli takí hlavní správcovia celej stavby, dneska by sme nazvali, že manažéri, ktorí museli byť ako z tých jezuitských kruhov, a mesto na tom trvalo práve pre tie rôzne prieťahy a naťahovania tej výstavby, že musí byť jeden správca, takže potom jezuiti to dodržali a tú štafetu potom Jurajovi Mihalovcim prevzal potom v neskorších obdobiach páter Ján Krstiteľ Baláši, ktorý bol takým ako keby záverečným hlavným hýbateľom tej dostavby Kalvárie Košickej.
0: Spomínali ste jezuitov ako autorov myšlienky, potom ste spomínali do istej miery aj staviteľov alebo realizátorov stavby. A kto boli donátori Košickej kalvárie?
1: To je tiež zaujímavé, že tam sa spájajú viaceré komunity. Veľkou časťou prispievalo mesto a počas celej histórie fungovania kalvárie až dodnes je mesto takým nepriamým patronom. Bolo mu to zverené dokonca aj zhora miestodržiteľskou radou, panovničkou, keď sa vlastne riešilo už v istej fáze kalvárie, že kto bude financovať jej udržiavanie, tak Mária Terézia sa odvolala vlastne na nariadenie Márie Terézie, že mesto má znášať náklady, čiže z časti nútene, z časti dobrovoľne zabezpečovalo finančný chod, prispievalo na neho mesto, samozrejme cirkev, aj biskupstvo jagerské z časti, ale bola hlavne taká akože pokladňa zriadená, základina, nazvali by sme to dneska, alebo teda v minulosti, ktorú manažovali jezuiti a práve s tým bratstvom Agónie Kristovej krvi na začiatku, a potom neskôr presne pribúdali konkrétne rodiny, ktoré si týchto kaplniek urobili svoje pohrebné kaplnky, čo málo kto tiež vie, že košické kalvárske kaplnky vznikali aj primárne mnohé z nich s účelom, že sa tam môžu pochovať tie rodiny tých donátorov, ktorí tým pádom prispajú na ich výstavbu aj na obnovu podporu kalvárie ako také. A potom kalvária si na seba zarábala, ako sme spomenuli, tými náboženskými veľkými púťami na jar a na jeseň, také dve veľké.

hlavne tých ruských vojakov. A samozrejme aj košických obyvateľov, ktorí tiež podliehali tejto epidémii a nebolo ako keby už kde. Takže tento cintorín na Kalvárii vzniká okolo roku 1849 primárne ako taký nový, hlavne núdzový cintorín, kde v spodnej časti ako je amfiteáter bola taká pôvodná hygienická nemocnica na, pre tejto epidémie a rovno keď tam umierali, ich rovno potom pochovali vlastne naozaj v tisíckach by tam mali ležať tela ruských cárskych vojakov na tomto cintoríne. No a potom rôzni známi Košičanov, ktoré keďže sa to miesto už tam teda kostol stál, kaplnky stáli, čiže jednak boli pochovaní v tých kalvárskych kaplnkách a keď sa postavíme dolu pod Kalváriu a čelom ku kostolu, tak po ľavej ruke bol ten cintorín našej, keď stúpame hore. Dnes tam stoja rodinné domy, amfiteáter. Ale keď ste sa pýtali nad Kalvária, ako vizuálne pôsobila, tak si myslím, že to bolo veľmi silne vnímané ako taký maják, barokový maják katolícky nad Košicami. Na ďalšom kopci bol cintorín svätej Rozálie, čiže to boli také dve pekné miesta nad mestom, za hradbami ďalej, ktoré žiarili v tom výhľade. A neskôr dokonca k tým kaplnkám pribúda aj aleja stromov, ktorú dal tiež vysadiť ďalší ako donátor. Čiže v podstate ten kalvársky kopec sa stal aj takým krajinným fenoménom, ak prírodným fenoménom, duchovným, putnickým, architektonickým.

0: Keď dnes prechádzame Košickou kalváriou, vidíme ju v podobe, na akú sme si už zvykli. V minulosti však vyzerala inak. Jej súčasťou boli aj pôsobivé súsošia, ktoré symbolicky i umelecky dotvárali celý areál Košickej kalvárie.
1: Okrem kaplniek, aleje, kostola, dotvárali tento kopec aj také v krajine rozmiestnené menšie objekty, ktoré komponovali ten príbeh Jeruzalemskej krížovej cesty a biblických postav a stretnutí vlastne, ktoré súvisia s týmto príbehom. Čiže v krajine Košickej kalvárie na tom kopci bolo súsošie Márie Magdalény s Ježišom, ako stretáva po zmrtvých staní a milí si ho so záhradníkom. Bolo tam súsošie samaritánskej ženy pri studni, keďže kalvária bola plná rôznych takých vodných prameňov, zdrojov dodnes. Tam voda vlastne spod narobí problémy a zároveň pod kalváriou tečie z tých vrchných lesov košických napájaný ako keby systém pitnej vody, ktorá zasobuje stred historického mesta. Čiže to je fenomén tiež patriaci k tomuto miestu. Väčšinou na tých putných miestach bol nejaký liečivý prameň a nejaká kaplnka. Čiže aj toto je taký zaujímavý fenomén, že tí jezuiti to nie na náhodnom mieste vybrali, že okrem toho, že to bolo vyvýšené miesto, bolo tam aj pramene a rôzne vodné zdroje a v tej náboženskej tradícii sú im pripisované liečivé účinky. Takže dolu je prameň, ktorý má dodnes povesť, že lieči očné choroby a tam pri ňom je socha svätého Petra na slope s kohútom povodne. Spomínali sme Máriu Magdalénu, tá bola zase na právo od kostola v hodnej časti pri ďalšom pramení, kde bola tá aj socha Samaritánky s Ježišom pri studni z biblického príbehu a tam postavili kaplnku svätej Márie Magdalény, kde na jej sviatok boli obľúbené kázne a tam sa takisto okrem kostola zhromažďovali pútnici veriaci. A potom bolo veľké súsošie sedembolestnej Panny Márie, Pieta, Mária držiaca mŕtve telo Krista, anieli adorujúci veľký kríž. Ten bol kostolom vzadu, na ako keby takej lúke medzi stromami, medzi lipami. Čiže to bolo, keď si to všetko predstavíte a vizualizujete, veľmi silný areál pre prichádzajúceho pútnika, kde ako keby zažil tú Bibliu skratke a stretol v podobe tých svoch a tých miest, prameňov, kaplniek, Golgoty. Ešte samozrejme pred kostolom kalvárským vzniklo súsošie ukrižovaného Krista, čiže bol lotri na dvoch krížoch okolo v strede Kristus ukrižovaný. Dneska už je to nahradené novšími nevhodnými plastikami, ale pôvodne to bolo pekné barokové súsošie. A za kostolom vlastne bola tá pieta ako ten mariánsky symbol toho utrpenia Krista. Takže naozaj sakrálna krajina, kalvárska Košická.
0: Kalvársky kostol stojí, kaplnky tiež. Kde sú v súčasnosti súsošia, ktoré ste spomínali?
1: Veľmi dobrá otázka. Inak sú odborníkmi ešte z dobových publikácií pripisované košickému sochárovi Štefanovi Čechovi. Mnohé z tých svoch, nie všetky. A tie skončili rôzne. Väčšina z nich ešte za socializmu bola presunutá, sa sústredila pri kostole, čiže už saleziáni urobili za kostolom taký prístrešok a tam dlhé 10 ročia vlastne boli mnohé z týchto svoch, okrem svätého Petra, ktorý sa potom v ostatných rokoch presunul dolu naspäť k tomu prameniu a niektoré sochy boli dosť aj poškodené, tak rôzne napravané, reštaurované v úvodzovkách aj bez. Čiže je aj snaha aj dneska vlastne ich vrátiť do nejakého dôstojného stavu. Oni sú aktuálne napríklad niektoré provizorne uložené v interiéri niektorých kaplniek, aby neboli poškodzované košickým kyslým ovzduším, dažďom, snehom, mrazom a tak ďalej, lebo tak boli vlastne dlhé 10 ročia, 100 ročia vystavené v tej krajine. Takže je tam snaha aj toto riešiť ako súčasť obnovy kalvárie svojím spôsobom, ale aj dnešný návštevník ich vie postupne aj dneska zliadnúť, keď chce.
0: Spomínali ste, ako krásne toto miesto mohlo v minulosti

0: minulosti vyzerať. Viem si predstaviť, že mnohé rodiny chceli mať svoju kryptu alebo rodinnú hrobku v tých kalvárskych kaplnkách.
1: Presne tak, veľmi výstižné. A je to dodnes stále taká prestíž, žije v ľuďoch, že chcú byť pochovaní na nejakom takom lepšom mieste a mať nejakú vlastnú kaplnku, najlepšie nejakú takú na nejakom historickom mieste, ako je tu u nás Cintorín Rozália v Košiciach, alebo aj tieto kalvárske, keby sa aj dnes obnovila ich pohrebná funkcia, čo už asi nie je možné podľa zákonov. Je to také naozaj miesto, kde sa dokonca v niektorých tých kaplnkách vystriedali aj viaceré rodiny, že oni v tej prvej fáze najstaršej, v 18. storočí, ich založili isté rodiny tých donátorov a tie po vymretí alebo po odídení z Košic boli nahradené novými rodinami, ktoré odkúpili tie kaplnky, mnohokrát aj prestavali a dali vyexhumovať pôvodné rodiny, alebo ich možno, že ponechali ich kosti v tých miestach a pochovali tam potom svojich členov. Čiže niektoré kaplnky sú spojené aj s tromi, štyrmi rôznymi menami významných košických rodín a sú tam dokonca aj šľachtické rodiny niektoré. Čo je zaujímavé, že niektoré rodiny dodnes potomkovia žijú, dokonca aj priamo v Košiciach sú potomkovia rodiny Davidko, to je vlastne, myslím, že štvrtá, piatá kaplnka v poradí od spodu po tej ľavej ruke, kde vidíte aj podľa hrobných kameňov nových ukladaných do stien interiéru kaplnky, že tam sú tie posledné pochovania, ako boli uložené urny spoplnené s telami tých potomkov tejto rodiny aj v 20. storočí, čo je také veľmi zaujímavé. Čiže naozaj o tejto rodine vieme, o košickej. Potom sú ešte asi dve rodiny z maďarského pôdu, ktorých potomkovia poslední žijú niekde v Budapešti, ktorí sa relatívne ako keby dlho starali ešte aj za socializmu od pohrebné kalvárske kaplnky. Zaujímavý fenomén, naozaj nadväzujem teda na tú vašu otázku, že či to pochovanie bolo takým prestížnym, ako to fungovalo.
0: Máte obľúbenú kalvársku kaplnku?
1: No, pre mňa ako pamiatkára, tým, že mi bolo dopriaté vidieť aj do zákulisia tých výskumov, ktoré bežia v posledných rokoch, o ktorom porozpráva kolegyňa Bernadeta Kubová, tak bolo zaujímavé zažiť taký špeciálny archeologický výskum, ktorý sa robil práve kvôli tým kryptám z podzemí kaplniek, čo sa málo vedelo o tomto fenoméne. A architekti, statici a stavbári sa nemohli pohnúť ďalej bez toho, aby bolo vyriešené aj to podzemie, ktoré bolo často zaplavené vlastne vodou v tých svahoch, čo málo kto vedel, že až v takom hroznom stave dokázala tá voda spôsobiť vlastne podmývanie týchto kaplniek a všetky tie problémy, ktoré navonok vidí bežný občan, že opadávajú omietky a sú zavlhnuté, plesnivé a tak ďalej. Veľká časť toho súvisela práve s tými problémami, ktorý spôsobila svahov tečúca voda pod kaplnkami, ktorá ich podmývala. Dokonca niektoré boli priamo zaplavené, ako keď mám zaplaviť pivnicu voda pri zaplavách, čiže to je hrozná predstava, že tam plávali vlastne zvyšky rakiev a ostatkov, ktoré po vyrabovaní za socializmu ešte tam ostali v rozburdanom stave, ako sa vraví. Čiže žiaľ, v takomto stave boli mnohé, mnohé kaplnky. No a vrátim sa k otázke. Čiže moja obľúbená bola tá kaplnka 10. označovaná takto, barónskej rodiny Sardagna, talianské priezvisko, ale podzemná časť tejto kaplnky bola doslova napchatá rakvami pochovaných, takými najbohatšie zdobenými. Kolega archeolog Peter Šimčík, ktorý tam robil tento neskutočný výskum, lebo nie každý archeolog by si trúfal vykopávať krypty z 19. storočia a vynášať z vody rakvy a zvyšky ľudských ostatkov a dokumentovať ich, fotiť, skúmať a potom ich vrácať náspäť, samozrejme, lebo to bola podmienka, že tie kosti tých významných Košičanov sa mali len dočasne vybrať s rakvami, aby mohli statici, architekti nabehnúť, urobiť všetko, čo treba a potom sa tam po vyčistení vlastne našťastie mohli vrátiť tie všetky ostatky tých takmer 80 až 100 košických rodín v rôznych obdobiach, ktoré tam boli pochované. Čiže pre mňa bol veľmi obľúbená, keďže som videl tú takú bohatosť a tú znešenosť toho pochovania tejto barónskej rodiny. Kolega Šimčík, aby som dokončil, bude jedného dňa publikovať, verím, tento svoj originálny archeologický výskum týchto kaplniek, kde má veľmi zaujímavé nálezy hmotné archeologické a príbehy, zistil veľa aj o tých rakvách, že sa vlastne dovážali, objednávali z konkrétnych viedenských pohrebných firiem, budapešťanských a podobne, čiže tam sú naozaj takéto príbehy veľmi silné aj pre kunzhistorikov, archeologov, religionistov a vôbec ľudí, čo sa venujú regionálnym dejinám.

0: Košická kalvária zažila obdobia, keď bola živým a vyhľadávaným miestom. Miestom pútí, stretávania ľudí, ale aj spomienok na tých, ktorí boli pochovaní pod kalvárskymi kaplnkami. Prišli roky, keď sa o jednotlivé kaplnky nemal kto pravidelne starať. Bez údržby začali postupne chátrať, strácali svoju pôvodnú podobu a spolu s nimi sa menil aj charakter celého areálu.
1: Jej fungovanie bolo dokonale vymyslené v tom, že vznikla práve tá základina, kde tí mešťania a mesto prispievali do takej spoločnej pokladnice a z toho mali bonusy, že sa vlastne mesto staralo o tie kaplnky, kde boli pochovaní. Čiže systém základiny pre kalváriu sa veľmi osvedčil a dokonca fungoval až do obdobia Prvej republiky a zrušil ho až komunizmus po druhej svetovej vojne. A práve preto aj to 20. storočie je také smutným obdobím pre dejiny Košickej kalvárie, lebo vidíme, ako prestalo fungovať aj toto jeho financovanie a kaplnky reálne pustli. Takmer 100 rokov od tých 20-tých, 30-tých rokov, kedy už vyschynala tá pokladnica a prišla potom druhá vojna, komunizmus, tak hlavne od 40-tých rokov až pod súčasnosť bolo vidno, ako to celé, vlastne ten fenomén naozaj reálne chrádne pustne. Kaplnky sa rozkradli obyvateľmi, tie kryptové časti a to, čo sa dalo ukradnúť, sa ukradlo. A cieľene vlastne komunisti zrušili kalvársky cintorín, postavili na neho amfiteáter a rodinné domy, čiže zmenili úplne ten koncept, tu vyzvali tú krásu toho miesta, urobili to na taký socialistický obraz, veľmi barbarský si myslím, a samozrejme nechali zanedbaný kostol bez údržby, kaplnky bez údržby. Videli sme to v nedávnych 10 ročiach, kedy veľa ľudí sa pýtalo, že čo s tou Košickou kalváriou, že trošku to bola až taká hamba v porovnaní so Štiavnicou, s Prešovom, s Bardejovom, s Bratislavou, kde bolo vidno, že po Nežnej revolúcii také snahy miest a cirkvi a komunít udržiavať, vrátiť dôstojnosť tým kalváriám lokálnym, a Košice v tomto zachraňoval jediné Salesia, ktorý potom už v 60. rokoch tajne, Pater Týmko, taký známy, prišiel do Košíc a on sa staral vyslovene, vďaka jeho angažovanosti sa podarilo aspoň ako tak udržiavať kostol, a niektoré rodiny, ktoré ešte žili potomkovia, sa starali aj o tie svoje kaplnky, nie o všetky, iba tie, kde mali kľúče. Čiže to je taký zaujímavý fenomén, že Saleziáni už ako v rámci tajnej cirkvi tu vstupujú v 60. rokoch. Čiže Saleziáni sú hlavní správcovia kostola, kaplnky im nepatria. Kaplnky si zobralo pod patronát najnovšie po vysporiadaní pozemkov po 100 rokoch spoločenstvo fary Domu svätej Alžbety, a mestu Košice patria pozemky, a preto aj týchto hlavných hráčov, ktoré som v súčasnosti menoval, sú aj hlavní spolupracovníci s podporou samozrejme pamiatkárov, reštaurátorov, odborníkov, architektov, statikov. Tí všetci tvoria taký projektový tím, nazvime to, ktorý v posledných ostatných rokoch vlastne nanovo naštartoval veľkú obnovu a reštaurovanie celého areálu. A teraz je to snaha súčasných hráčov a vlastníkov aspoň z časti v rámci možnosti vrátiť niektoré z tých hodnot naspäť pri obnove kalvárie. Čiže samozrejme už sa nedá sa odstrániť amfiteáter, nedajú sa premiestniť rodinné domy, garáže, všetko socikovské, čo tam povznikalo, ale do nejakej miery sa dá aspoň riešiť aj tá zeleň, aj úprava toho miesta, aj dôstojnosť tých kaplniek kostola neskôr. Čiže je taká vízia naozaj, že vrátiť tieto hodnoty naspäť.

0: Dominantou celej Košickej kalvárie je kostol zasvetený Sedembolestnej Panne Márii. A práve dnes na jej sviatok má toto miesto ešte osobitejší význam. V kalvárskom kostole sa totiž koná aj odpustová slávnosť. Sedembolestná Panna Mária je úzko spätá s tajomstvom Kristovho utrpenia a kríža. A preto aj zasvetenie tunajšieho kostola prirodzene dotvára duchovný charakter celej kalvárie.
1: Sú zaujímavé súsošia sochy, ktoré sú v interiéroch tých kaplniek a stvárňujú práve ten príbeh od Judášovho bosku v tej úplne prvej. A postupne tie sochárske príbehy sa niektoré zachovali a sú veľmi také pôsobivé. Určite pre dušu nejakého mladého človeka, dieťaťa. Ja si tak pamätám, že ako ma fascinovali tam zobrazení rímski vojaci, ako bičujú Krista, alebo Herodes, Pilát, učeníci, zaujímavou barokovou, rokokovou nejakou živosťou a do toho potom tie mladšie potom samozrejme sú dozdobené aj obrazmi, lavicami, oltárikmi, vitrážami niektoré kaplnky. Čiže naozaj aj ten interiér, mnohých našťastie ešte nejaké časti sú zachované, tie sa budú reštaurovať. No a ešte by som nadviazal na to, že oni vlastne vrcholia v tom samotnom kostole. Tým, že je dvojposchodový kostol, ten slúži vlastne pre pútnikov slovenských. Slovenský kostol bol spodný a horný bol maďarský a nemecký, čiže vlastne tie komunity pútnikov mohli naraz v jeden čas slúžiť dve sväté omše počas tých veľkých púti, čo bolo neskutočne tiež fenomén zaujímavý. Čiže to je tiež zaujímavé si povedať, že ten kostol kalvársky trošku ostal v takom tieni ostatných turisticky navštevovaných košických pamiatok. Myslím si, že tam ešte neprúdi taký turizmus, ako by mohol a mal, aký potenciál to má.
0: Ale mám pocit, že v ostatných rokoch ožíva alebo sa dostáva viac do povedomia aj vďaka tým svätým schodom.
1: Sväté schody bol presne taký silný spúšťací, upútavajúci moment vďaka Patrovi Vincovi Macejkovi Salesianovi, ktorý tu isté roky pôsobil. Naozaj aj vďaka nemu sme spoločne skúmali tie sväté schody, kde sa vlastne našli relikvie svätých, veľmi zaujímavé príbehy, mučeníci z prvých storočí, svätý Audax, svätý Achacius, svätá Viktória, svätá Anatolia, svätá Kordula, svätej Uršuli spoločnička, ktorá bola z neho umúčená, svätý Deodát. No a potom tam bol vložený doratočne svätý Jan Bosco, Don Bosco, zakladateľ Salesiano, na posledný schod svätých schodov, kde chýbala relikvia, tak Salesiani si tam dovolili vlastne vložiť svojho patrona ako na záver. To bolo mi také tiež pekné gesto.
0: Spomínali sme sväté schody, spomínali sme to, že teda kostol je dvojpodlažný. Je pravda, že tam bol aj nejaký sklad zbraní počas vojny?
1: To sme zabudli spomenúť takú dôležitú kapitolu v dejinách Kalvárie, že v čase napoleonských vojen sa mnohé kostoly, nielen Kalvária Košická, stávali dočasnými skladiskami pre armádu, skladiskami zbraní, obilia a iných vecí, takže aj Kalvária zažila takéto obdobie a vlastne to nebolo veľmi asi pozitívne pre stavbu a pre ten areál, ale schopila sa potom z toho a nadviazala na to ďalšou obnovou práve v tom 19. storočí.
0: Zdá sa vám patrocínium Sedembolestnej Panny Márie pre tento kostol výstižné?
1: Zdá sa mi také veľmi zžité s ním v posledných 10 ročiach hlavne, možno v poslednom storočí, kedy tá úcta k patronke Slovenska bola taká silná v tom 19. 20. storočí, aj v tej cirkvi trpiacej počas komunizmu, kde vlastne práve tá bolestná Mária, Sedembolestná, spájala vlastne to utrpenie tých veriacich počas totality a potom v tom novom oživení po nežnej revolúcii na Slovensku silno sa tam obnovila tie odpusty v septembri, kde som ja ako mladý chalan chodieval tiež s otcom. Čiže mám to tak zažité, že je to tak spojené veľmi silno s tou mariánskou úctou, ale myslím si, že sa teraz vracia vlastne cez tie sväté schody, cez to, čo sa postupne obnovuje a rieši aj pôvodná ako keby tá kalvárska myšlienka tých krížových ciest a tejto zbožnosti. Čiže ono sa to navzájom doplňuje, nevylučuje sa to. Je to, si myslím, že živé aj dneska v 21. storočí.

0: Príbeh Košickej kalvárie netvoria iba jej kaplnky, kostol a udalosti, ktoré sa tu odohrávali. Neoddeliteľne sú s ním späté aj osudy ľudí, ktorí našli miesto svojho posledného odpočinku práve pod kalvárskymi kaplnkami. Aj ich príbehy sú súčasťou pamäti tohto miesta a pomáhajú nám lepšie pochopiť, čím Košická kalvária v minulosti pre mesto a jeho obyvateľov bola.
1: Každá kaplnka aj nesie tie rodinné osobné príbehy jednotlivých významných alebo aj menej známych Košičanov, ale má to silu aj práve aj preto, že sa spojili ich osudy s osudom samotnej kalvárie, ktorú podporovali, sponzorovali a platili. Čiže to je také pekné, že im aj dneska po stovkách rokov vzdávame aspoň takúto základnú úctu aj po tom komunistickom barbarskom vyrabovaní a tak ďalej, po tom zanedbaní v 20. storočí. Takže pre mňa sú naozaj obľúbené celé toto miesto, lebo aj to mi je dopriate, že tam chodím od mladosti práve k tým Salesiánom, čiže ja tú kalváriu vnímam veľmi osobne, veľmi košičansky, veľmi tak ľudský aj duchovne a už teraz aj pamiatkársky posledných 26 rokov, takže je to také pre mňa veľmi silné miesto, aj pekné na prechádzky, na bicyklovanie nad kalváriou v tých vrchoch, na Bankov smerom a tak ďalej. Čiže naozaj to miesto je tak veľmi, veľmi zaujímavo, múdro zakomponované a osloví vás nejakou svojou krásou.

0: Aj pamiatky majú svoje obdobia, keď sa na ne akoby zabudne a potom chvíle, keď sa k ním ľudia opäť vrátia s vedomím, že ich treba zachrániť pre ďalšie generácie. Takýto moment prišiel aj v príbehu Košickej kalvárie. O začiatkoch jej obnovy hovorí kunsthistorička a pamiatkárka Bernadeta Kubová z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach.
1: Samotná táto myšlienka sa určite formovala v hlavách vlastníkov už dlhšie, ale keďže nie ide o jedného vlastníka, toho, čo my nazývame kalvária, bolo nutné, aby sa oni dohodli. Kaponky ako také, ktorých máme tam 16, tak tie vlastní farnosť Svätej Alžbety. Samotné to územie okolo, to, čo obklopuje tie jednotlivé kaponky, tak je vo vlastníctve mesta. A ešte tam máme takú jednu vec. Keď prídete, pôjdete po takej ceste širšej, vyasfaltovanej, tak tu vlastní mestská časť. A všetci títo sú zainteresovaní pri obnove. Ešte aby som dodala, že nesmieme zabudnúť, že úplne na konci, na vyvrcholení je kostol, ktorý majú vo vlastníctve Saleziáni. A v úplnom počiatku jedna z kaplniek kalvárskych patrila im. Čiže naozaj tu museli spolupracovať títo štyria vlastníci, dohodnúť sa, porozmýšľať, kam to má smerovať a potom vlastne sa začali tie prípravné práce, kde jedna z prvých vecí bola žiadosť u nás a my sme vydali zámer na komplexnú obnovu a to bol rok 2022. Čiže niekde tam sa u nás začína písať to, že je snaha o takúto komplexnú obnovu kalvárie, ktorá teda ešte stále je len v tej prípravnej fáze. Ale možno ľudia, ktorí tam prídu a si hovoria, že však tu sa vôbec nič nedeje, ale tí, ktorí tam chodia častejšie, si mohli všimnúť, že tam boli odborníci, ktorí tam niečo skúmali. Naozaj prebehlo veľké množstvo rozličných výskumov a prieskumov, aby boli tie procesy správne nastavené už pri samotných prácach.
0: Spomínali ste tie odborné sondáže. Čo všetko bolo potrebné teda o tých kaplnkách zistiť ešte skôr, než sa vôbec začalo pracovať a uvažovať o obnove?
1: No, toto je veľké gro prác, ktoré je očiam verejnosti ukryté a vyzerá to, že sa nič nedeje. Pritom nám to prináša najväčšie množstvo informácií, lebo keď už sa tam začnú práce, my už viac menej, nehovorím, že všetko vieme, ale vieme veľmi veľa a tie práce, ktoré už oni uvidia, tak to sú výsledkom všetkých týchto výskumov a prieskumov. Aby som len tak načala, že čo všetko bolo nutné urobiť, tak ako jedna z prvých vecí sa robil architektonicko-historický výskum. Nie je to jednoduchá záležitosť, pretože ide v podstate o 16 stavbičiek. Čiže väčšinou, keď sa robí výskum, tak je to jedna stavba, jeden kostol, jeden dom. Tu išlo o 16, ktoré ale vôbec nie sú rovnaké. Každá jedna stavbička je špecifická, aj vekom, aj výzdobou, aj veľkosťou, aj členením, aj umeleckou výzdobou, aj tým, v akom je stave, aj tým, že možno niektoré prvky tam rýchlejšie degradujú. Čiže toto trvalo relatívne dlho, ten architektonicko-historický výskum. Autormi sú doktorka Haviarová a doktorka Zvedelová. A zároveň s týmto výskumom sa robil aj reštaurátorský výskum, ktorého autorom bol pán Kutný, akademický sochár. A on zase z tej svojej strany skúmal tiež jednotlivé vrstvy. V tomto prípade nasledoval prieskum sanácie vlhkosti, pretože jedným z najväčších problémov týchto kaplniek je, že sú vlhké, mokré, že kvôli tomu to aj ľudia určite vidia, ktorí sa tam prechádzajú, že nie len z tej vonkajšej strany tam možno niektoré časti odpadávajú, ale hlavne z tej vnútornej. Ľudia často možno si všimli, že tie kaplnky, ktoré sú nižšie a majú vo vnútri takú krásnu výtvarnú výzdobu, také plastiky alebo sochy, ako veľmi sú zavlhnuté. Čiže toto je taká vec naozaj, ktorú bolo treba riešiť ako jednu z prvých, aby sme vyriešili príčiny toho, prečo tie kaplnky vyzerajú tak, ako vyzerajú.

0: Príprava na obnovu Košickej kalvárie sa napokon neodohrávala iba na povrchu. Hoci sa s tým spočiatku nepočítalo, pozornosť bolo potrebné obrátiť aj do podzemia, pod kaplnky, kde sa nachádzajú krypty.
1: Tak sa zistilo, že nie je možné zistiť úplne všetky príčiny bez toho, aby sme sa nepozreli na to, čo je pod týmito kaplnkami, čiže čo je v kryptách. Takže v istom okamihu sme si museli všetci sadnúť, čo ďalej, pretože v pôvodnom zámere nebolo vôbec, že my ideme narúšať tieto krypty, otvárať čokoľvek. Krypty mali ostať tak, jak boli. Ale tým, že my nevieme ten stav, ktorý je pod nimi a čo sa tam deje, či tam nie sú prerastené korene, či tam nie je nejaká voda, či tam sa niečo nedrolí, ako sú na tom staticky a tak ďalej, tak bolo nutné v istom okamihu si povedať, dobre, tak teraz musíme pristúpiť ku tým kryptám. A to už je ďalší problém, pretože v tomto prípade prichádza na rad aj archeológia. Takže zároveň sa vypísal aj archeologický výskum, ktorý teda je nutný, ako náhle už ideme pod zem, plus architektonicko-historický, ako keby doplňovací toho, čo sa zistilo hore. A v tomto okamihu sa tie práce natiahli, pretože bolo nutné riešiť aj to, že sú tam pozostatky, my nevieme v akom sústave, dlhodobo tie krypty neboli otvárané, čiže tu sa toľko potom otázok znova otváralo, že bolo nutné riešiť to z takých rozličných hľadisk.
0: Takže výskum aj hore, aj pod zemou priniesol nové poznatky.
1: Tak presne tak. Vstupy, tie výskumy nám donesli naozaj veľa, veľa nových zaujímavých vecí. Aby som chcela povedať aspoň to, čo také najzaujímavejšie sme sa dozvedeli v tom druhom výskume, v tom archeologickom, kedy sa skúmali krypty, ktoré nikto 10 ročia neotváral. Vďaka tomu sa zistilo, ako sa tie kaplnky stávali. To je úplne niečo jedinečné, keď zistili, že jedna jediná baroková kaplnka sa postavila s kryptou. Ona má vstup zvnútra z interiéru kaplnky. Všetky ostatné, ktoré boli barokové, čiže tie staršie, sa postavili len ako kaplnky a v istom okamihu v 19. storočí tam dostávali kryptu. Neviem, či si to vedia ľudia predstaviť, lebo aj pre mňa je to celkom náročné, že vy si postavíte hornú stavbu a potom, keď sa tie kaplnky menili na hrobové miesta pre tie krypty, tak zrazu išli a podkopali to a v podstate ten spodný priestor sekundárne neskôr začali robiť. Čiže aj toto je pre nás úplne nová informácia, s ktorou pracujeme, ako vôbec tieto kaplnky vznikali. Samozrejme, tie, ktoré vznikli potom v 19. storočí, tak sa stávali už s tou kryptou, ale tie staršie, že boli takýmto spôsobom, bolo pre nás úplne novú.
0: Vieme, ako kaplnky teda vyzerajú zvonka. Návštevník to vidí, aj to poškodenie, ako to vyzerá pod zemou.
1: Pod zemou to bolo, tak vám poviem, že čo kaplnka, to nejaká iná zmena. Oni neboli v rovnakom stave. Taká informácia, myslím, že je už všeobecne známa, že neboli nedotknuté. Čiže v istom okamihu došlo tam k nejakému násilnému vniknutiu. Ten stav tam bol rozličný. Nás však najviac trápilo to, že napríklad jedna z nich bola zaplavená dosť výrazne práve kvôli tomu spodnému prameňu. Ďalšia bola, keďže v blízkosti je dosť veľa stromov, nie je to z tej primárnej sadovníckej úpravy, ale v istom okamihu sa tam začali dosádzať stromy a možno tí, ktorí to dosádzali, možno nie vždy koncepčne rozmýšľali, aký typ stromu stávajú do akej vzdialenosti od budovy, pretože niektoré stromy majú také mohutnejšie korene a ten koreňový systém niekde naozaj prerastol až do tej krypty a to potom môže spôsobovať aj statické problémy. Čiže presne aj tieto informácie tu máme, že ako to tam vnútri vyzeralo, a že naozaj každá kaplnka bola iná. Vieme aj to, že tam bol taký koľajničkový systém na tie rakvy, čiže vieme, že sú tam tie pozostatky a tak ďalej. Máme to zdokumentované a sem tam aj nejaký ten drobný nález, ale to už bude teda v správe archeologického výskumu tieto podrobnosti, pretože samozrejme archeológ musí urobiť aj podrobnú inventarizáciu toho, čo tam našiel.
0: Obnova bude mať koľko etap?
1: Zatiaľ je obnova rozdelená do takých dvoch veľkých etap, kde prvá etapa by mala byť predovšetkým o revitalizácii územia, do čoho zapadá v podstate aj nejaká tá úprava terénu, vôbec toho kalvárskeho svahu. To vidíme hneď, keď prídeme. a vidíme tú prvú kaplnku, ako je vnorená v podstate a robí je to veľmi zle, lebo tam je veľa betónu dookola a tak ďalej. Čiže prvá etapa súvisí naozaj s tou úpravou terénu a takéto naozaj technické riešenie, aby po tejto prvej etape, aby tie jednotlivé stavby boli v takej kondícii, že dá sa pristúpiť k ďalšej etape. Čiže potrebujeme hlavne, aby schli. Keď vyschnú, dá sa pokračovať ďalej do druhej etapy, ktorá má byť už taká konkrétna, že tie jednotlivé kaplnky sa budú robiť. Samozrejme, po nejakej takej dohode sa vyberú, že s ktorými kaplnkami sa začne. Ako náhle bude tá prvá etapa ukončená a už potom sa bude pristupovať k jednotlivým kaplnkám tak komplexne.

0: Obnova Košickej kalvárie však nekončí pri prieskume a zabezpečení jednotlivých objektov. Tam sa začína. Ďalším dôležitým krokom bude samotná obnova kaplniek, ich interiérov, výzdoby, aj prvkov, ktoré sa v priebehu rokov poškodili alebo zanikli.
1: Tie jednotlivé prvky každej kaplnky, ono sa to tak viac menej naraz bude robiť, pretože či omietky vnútorné, vonkajšie, či samotné vyhotovenie umelecké, či kovové prvky, ktoré sú tam krásne, kované mreže na každej jednej kaplnke, ktoré nie sú rovnaké, že toto všetko je ako súčasť. Niekde máme vo vnútri mobiliár, ako drevené lavice z 19. storočia, niekde máme oltáre, čiže preto vlastne sa bude pristupovať zvlášť ku každej kaplnke. Neviem, či sa naraz bude robiť jedna alebo dve. Určite sa naraz nebudú robiť, že 10 alebo tak. Ešte nesmiem zabudnúť, že súčasťou celej tej kalvárie, toho konceptu, boli aj sochy, ktoré dneska máme v podstate v dvoch kaplnkách tak uložené. Aj s týmto sa ráta, že tiež sa budú reštaurovať a potom sa bude riešiť, že kam sa umiestnia. Niektoré ich pôvodné pozície už zanikli tou zástavbou, ale bude nutné ich tam zakomponovať tak, ako fungovali. Veľmi dobre vieme, že vonku pri jednej z kaplniek je taká socha, ktorá už možno ani sochu nepripomína, to je Svätý Peter pri pramení. Tam tiež je nutné vyriešiť vôbec to odtekanie, lebo ten prameň tam nie je úplne funkčný a aj ten Svätý Peter by mal byť zreštaurovaný, chýba mu tam ten kohút, čiže tu sú naozaj také nuancy, ktoré sa postupne budú doplňať a mali by byť súčasťou celého toho komplexu kalvárskeho aj s kaplnkami, aj s tými sochami a tak ďalej.
0: Pri tej obnove sa budú používať aj tradičné materiály, remeselné postupy, akými boli kaplnky pôvodne postavené?
1: Samozrejme, bavíme sa tu o 18. 19. storočí. My vieme už dnes, že niektoré možno prvky, ktoré sú historické, budú musieť byť v podstate riešené trošku ináč, lebo keď máte niečo navlhnuté, tak to už my nezachránime nejakú omietku, ale budú nahradené a rekonštruované tak, ako vidíme v tých vyšších pozíciách, presne týmito postupmi, tak, ako sa to robilo v tom 18. 19. storočí, s tými materiálmi, paropriepustnými a tak ďalej, na čom samozrejme veľmi záleží a takto my pristupujeme ku všetkým pamiatkám, aby sa robili tradičnými remeselnými postupmi a materiálmi. Samozrejme, asi najviac je to dôležité v tomto prípade aj pri tej výzdobe vo vnútri, pri tých jednotlivých plastikách, sochách, ktoré sa robili tradične a veľmi špecificky a možno aj to je jeden z dôvodov, prečo tak rýchlo degradujú. Tam je totiž to, v jadre sú tehly a na tú tehlu oni vytvorili ručne ten výjav, ako vidíme Kristus na hore Olivovej a tak ďalej. Čiže tuto určite reštaurátor aj teda so svojimi spolupracovníkmi bude musieť presne používať tie postupy, ktoré sa voľa kedy používali, pretože nadväzujú na niečo, čo tam už je a niečo budú opravovať, ale niečo sa bude aj rekonštruovať, to, čo budeme vedieť. Lebo keď nám niektorá informácia chýba, že v niektorej z kaplniek máme také súsošie, kde chýbajú ruky, celé ruky, tam potom je veľmi ťažké. Potom tam prichádza k tomu, že my musíme rozmýšľať nad tým, že nestačí, že vieme, ako ruka vyzerá, ale v akej pozícii bola, čo robila, aké gesto. Čiže potom tu už prichádzame aj k tomu, máme k tomu nejaké predlohy, keď nemáme nejakú historickú fotku, tak skúsme analogicky v iných vyobrazeniach v takomto období asi ako by to mohlo byť, pretože asi aj pre človeka, ktorý tam príde veriaceho, je možno málo príjemné, keď tam vidí možno Krista bez nejakej ruky, ako keď tam má tú ruku domodelovanú, tak potom sa pristupuje aj k takýmto veciam.
0: Vrátime sa aj k tej pôvodnej farebnosti tých kaplniek.
1: Bolo by to veľmi dobré. V podstate reštaurátorský výskum nám ukázal, že prevažovala taká biela, lomená biela alebo do jemných okrov farebnosť. Potom tam boli nejaké tie nátery z nejakých ďalších vrstiev, ale tá primárna vrstva je väčšinou tá biela. Lomená biela znamená, že je taká biela, ktorá nesvieti úplne takou novotou, ale skôr ako keby tam bola trošku taká ako keby takým prachom jemne, nie až taká svietivá. Čiže už vieme, že farebnosť tých kaplniek bola viac menej takáto. Zároveň vieme, že v interiéri niektorých kaplniek, prevažne tých z 19. storočia alebo z tej druhej polovice, bola aj nejaká výmaľba, ktorá sa tam javí pod tými nátiermi, skôr v takých zemitejších odtieňoch. Taká tá tradičná z toho 19. storočia, nejaké tie orámovania alebo nejaké tie šablónky. Čiže keď si to tak predstavíme, že niektoré tieto veci sa nám vrátia, alebo aj samozrejme reštaurovanie sôch alebo teda toho reliefu, tak ono to bude aj trošku tak ináč pôsobiť. Zároveň ešte chcem povedať, že nedielnou súčasťou sú aj také drobnosti, že aj na tej streche máme nejaké prvky, ktoré tvoria celkovo pohľad na tú kaplnku, že po bokoch zvykli byť nejaké vázy alebo nejaké také obelisky. Proste niečo väčšinou zdobilo tie boky tej strechy a niečo bolo aj vo vyvrcholení. Väčšinou tam bola taká svetožiara alebo kríž, čiže väčšinou sa s týmto stretávame. Tam, kde to chýba, tak v podstate je predstava, že sa to nahradí v tej kopii, aby tam sa zachovala tá celistvosť a tie brány sa budú určite tiež reštaurovať. Je predpoklad, že časti brán boli aj zlátené, lebo to tak bývalo a v podstate, keď sa takýto prvok navráti, vôbec celkový pohľad už len hoci na jednu kaplnku bude úplne iný, ako to vidíme dnes.

0: pri obnove historického miesta sa nestačí pozerať iba na jednotlivé stavby. Dôležité je vnímať aj to, ako spolu vytvárajú jeden celok a aký charakter má mať celý priestor po obnove.
1: Tu nie je predstava len tie jednotlivé kaponky dať do poriadku, ale celý ten kalvársky svah, aby sa dalo rozprávať o kalvárii, ako je nejaký predobraz tej Banskej Štiavnici, kde teda je to celé v tej prírode koncipované, je to krásne vidieť. My keď prídeme, tak ledva niečo vidíme. Čiže ide aj o ten koncept takej sadovníckej úpravy, kde na základe historických fotografií vieme, že tam bola lipová alej. Do budúcna by to malo byť zrevitalizované ako jeden celok kalvársky s vyvrcholením v podstate tým kostolom, ktorý je tam hore na kopci.
0: Pre vás ako kunsthistoričku, čím je Košická kalvária taká zaujímavá?
1: Tým, že je to v podstate jedna z mála takýchto kalvárií na Slovensku. Vieme dobre, že v takejto miere ich nemáme veľa, ako som už spomínala, Banská Štiavnica, Prešov, a potom máme len sem tam také, dnes by sme už povedali, že len fragmenty, čo sa nám zachovali. A tu máme všetky kaplnky, plus ešte dve také bonusové, povedzme. Máme tu nejaké sochy, dokonca kostol má aj sväté schody, čiže ten koncept tu existuje, len dlhodobo, povedzme, možno aj neúdržbou, možno aj tými poslednými nevhodnými vstupmi, ktoré sa udiali v minulom storočí. Zrazu ona nám príde taká ošuntela, kaplnky samotné sú schátrané, ale my tam vidíme ten potenciál. Je tu tá vrstevnatosť, má svoje zaujímavosti a určite má šancu sa zapísať niekde na tú pomyselnú mapu kalvárií, ktoré máme na takom lepšom mieste, ako je tomu dnes. Takže toto by som tak povedala, že Košická kalvária má veľký potenciál, len jeho treba tak ako keby prinavrátiť. To, čo raz bolo vybudované, tá myšlienka, ktorá vznikla a potom tak trošku ako keby poupadávala, treba jej tú zašlú slávu vrátiť.
0: Košická kalvária prežila obdobia slávy aj úpadku. Chvíle, keď bola plná života, aj roky, keď akoby zostávala na okraji pozornosti. Napriek tomu si uchovala svoj príbeh, svoju atmosféru, aj miesto v histórii mesta. Dnes dostáva novú šancu. A s ňou sa začína aj nová kapitola jej príbehu. Dejiny Košickej kalvárie, ale aj začiatok jej súčasnej obnovy nám priblížili Bernadeta Kubová a Juraj Gembický z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Reláciu pripravili Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková. Vyrobilo Košické štúdio STVR v septembri 2026.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico naznačil odvolanie Tomáša Tarabu. Národniari sú na teraz spokojní a nechcú blokovať parlament. Na poslancov v parlamente čaká takmer 300 bodov programu. Kľúčovou témou bude štátny rozpočet. Košické oceliárne získajú finančnú podporu na dekarbonizáciu výroby. Slovensko podpísalo zmluvy s japonským investorom. Pri počúvaní vás víta Tobias Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci sa po letnej prestávke vrátili do parlamentných lavíc. Na programe majú takmer 300 bodov. Podľa koaličných poslancov sa javí byť jednota. Priznávajú však, že priebeh schôdze môže priniesť aj prekvapenia. Opozícia hovorí o chaose. Na mieste je redaktorka Simona Gablíková.
2: Pekný deň. Poslanci sa postupne schádzajú. Otvorenie schôdze očakávame o 13. hodine. Prvú tlačovú konferenciu tradične zvolal koaličný Smer SD. Šéf poslaneckého klubu Jan Richter avizoval, že schôdza potrvá až do prerokovania všetkých bodov programu.
3: Môže to byť až do Vianoc, ťažko hovoriť, to záleží od toho, aký bude priebeh, ako sa jednotliví poslanci, možno opozícia k tým bodom postavia. Samozrejme, veď, že nejaká nevyhnutná pauza medzi tými rokovaniami asi bude.
2: Najdôležitejšou témou bude štátny rozpočet, ktorý zatiaľ ešte nepredstavili. Podľa koaličnej rady má byť predložený do 15. októbra. Poslanci Smeru chcú následne zabezpečiť jeho čo najskoršie prerokovanie. Reaguje líder opozičného PS Michal Šimečka.
4: To, že v parlamente bude chaos, na to sme si už zvykli. Kľúčový pre mňa bude rozpočet, ktorý sme ešte ani nevideli. Nevieme, čo tam bude. Nevieme, či na ňo bude väčšina.
2: So správou o stave republiky by mal v najbližšom čase vystúpiť prezident Peter Pellegrini.
1: Okrem desiatok návrhov zákonov sú v parlamente aj nové technické zmeny. Simona, čoho presne sa týkajú?
2: Včera o 8:30 večer dostali poslanecké kluby informáciu o nových pravidlách pre tlačové konferencie. Zasiahne to nezaradených poslancov a mimoparlamentné strany. Po novom budú môcť nezaradení poslanci organizovať besedy len v dvoch časoch, a to od 15:40 do 16:50. Nebudú si môcť prizvať hostí, ako to bolo doteraz zvykom, kým poslanci zaradení v kluboch môžu. No a mimoparlamentné strany nebudú môcť využívať tlačovú miestnosť vôbec.
1: Ďakujeme Simone Gablíkovej. V Národnej rade ešte zostávame. Koniec ministra životného prostredia Tomáša Tarabu vo vláde sa blíži. Premiér Robert Fico krátko pred začiatkom schôdze parlamentu povedal, že dodrží znenie koaličnej zmluvy, podľa ktorej môže SNS navrhnúť odvolanie svojho nominanta. Hoci národniari žiadali jeho odvolanie už dnes, sú radi, že sa začal formálny proces a nemali by tak blokovať začiatok schôdze. Viac už povie Peter Madro.
5: Pozdravujem z Národnej rady. Premiér Robert Fico priblížil, že upokojenie momentálnych vzťahov v koalícii je otázkou 2 až 3 týždňov.
6: Bohužiaľ, taká je realita. Je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ. Normálny človek nemôže pochopiť, čo sa vlastne deje na slovenskej politickej scéne.
5: Reaguje predseda SAS Branislav Gréling.
7: Akože keď tomu nerozumie premiér, tak kto tomu má rozumieť? Pán Taraba je za mňa minister oligarchov, ktorý ešte niečo potrebuje vypodpisovať. No tak chýbajú im 2-3 týždne, tak premiér to takto zahrá.
1: Peter, a ako na to reagovali národňari?
5: Pokojne, v hre pritom bolo, že ak nedôjde k odchodu Tomáša Tarabu, zablokujú otvorenie schôdze, pokračuje šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
8: Boli sme ubezpečení o tom, že záväzky z koaličnej dohody sa budú plniť. Podstatná vec je, že začne proces. Ale samozrejme, všetko bude závisieť aj od reakcií prezidentskej kancelárie. Predpokladám, že do 2 dní sa prezident vyjadrí.
5: Dodal, že na poste ministra životného prostredia chcú Filipa Kufu. Prezident Peter Pellegrini však koncom augusta odkázal, že očakáva, citujem, kvalitnejšiu nomináciu. Pokračuje Tomáš Taraba.
9: Naozaj tieto politikárčenie ja nesledujem, v každom prípade či tak, alebo no, onak, aj keď sa vrátim do parlamentu, platí to, čo som povedal, budem určite veľmi aktívny autonómny poslanec.
5: Na záver dodám, že ak sa Tomáš Taraba vráti do poslaneckých lavíc, nechce byť sám. Aj premiér priznal, že na svoju stranu získava poslancov. Jedným zo spomínaných je staronový poslanec Hlasu SD Peter Sliško. Do Národnej rady sa vracia ako náhradník za Petra Kmeca, ktorý sa stal veľvyslancom v Ríme. A teda Peter Sliško by mal dnes zložiť svoj poslanecký sľub.
1: Informoval Peter Madro. Zástupcovia vlády a oceliarni US Steel Košice a Nippon Steel Slovakia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Minister životného prostredia Tomáš Taraba povedal, že sa im podarilo presvedčiť japonského investora, aby ostal na Slovensku. Museli na to však nájsť balík peňazí z európskych zdrojov určených na priemysel.
10: A približne v marci sme sa definitívne stretli s investormi z Nippon Steel a dali sme si jasný harmonogram, že ak sa podarí do konca augusta nielen vypísať, ale vyhodnotiť aj schváliť túto schému, tak potom japonský investor má nejaký prísľub, nám dá prísľub, že sa rozhodne na Slovensku zostať.
1: Prezident a generálny riaditeľ Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto v simultánnom preklade hovorí, že podpis dohôd o finančných grantoch považuje za veľmi dôležitý krok pre budúcnosť výroby ocele na Slovensku.
11: Pre našu firmu Nippon Steel sa košické železiarne stanú novým prevádzkovým alebo výrobným centrom v Európe. Do tejto oceliarne budeme investovať, podporíme jej transformáciu a budeme sa takisto usilovať o jej ďalší rast. Naďalej budeme prispievať Košiciam, Slovensku a takisto aj európskemu hospodárstvu.
1: Doplnil, že spoločnosť US Steel sa rozhodla investovať takmer celú miliardu eur do novej elektrickej oblúkovej pece a nového zariadenia na delenie vzduchu v košických železiarniach. Štát prispieje sumou 350 miliónov eur. Na okresnom súde v Nitre sa začalo pojednávanie v kauze odpočúvania na poľovníckej chate Čifáre. Nahrávky z roku 2021 zachytávajú rozhovory viacerých aktérov, medzi ktorými sú aj politici Robert Fico, Robert Kaliňák, Pavol Gašpar, nebohý podnikateľ Miroslav Buder či advokát Marek Para. Obžalobe čelí bývalý vyšetrovateľ Martin Juhás, ktorý mal podľa prokuratúry pri vyšetrovaní postupovať účelovo a vytvoriť podmienky na nasadenie kamier priamo v interiéri chaty. Sleduje Jana Obrancová.
12: Na pojednávaní sa zúčastňuje obžalovaný so svojimi advokátmi. Za stranu poškodených je osobne prítomný len advokát Marek Para. Prokurátor prečítal obžalobu, v ktorej Martina je vinný zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podľa obžaloby malo začať trestné stíhanie pre trestný čin pytliactva bez odôvodňujúcich skutočností, a teda neopodstatnenie. A práve pri tomto vyšetrovaní vznikli napokon nahrávky z prostredia poľovníckej chaty, ktoré zachytávajú viacero osôb, medzi nimi teda aj údajných poškodených. Rozhovory, ktoré sa neskôr dostali aj na verejnosť, zachytávajú aj rôzne citlivé či súkromné informácie, údajne aj advokátske tajomstvo. Niektoré sa dotýkajú aj vtedy prebiehajúcich trestných stíhaní, ako boli kauza očiste, vyšetrovanie podnikateľa Norberta Bodora alebo kauza bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Podľa prokurátora bolo týmto spôsobom vlastne porušené právo na súkromie tých poškodených. Obhajoba argumenty obžaloby odmietla a tvrdí, že nemajú nič spoločné s fungovaním právneho štátu. Poukázala tiež na to, že nahrávky zachytili viacero osôb, ale poškodení boli len vybraní selektívne. Okrem nich mali by sa na nahrávkach údajne zachytení aj ďalší minimálne 5 ľudia, tí sa ale v žalobe ako poškodení nenachádzajú. Rovnako obhajoba poukázala na to, že do celého vyšetrovania bolo zapojených 11 ľudí, či už z prostredia polície, vyšetrovateľov, prokurátorov alebo sudcu. Avšak obžaloba je namierená len voči jednej osobe. Obhajoba v tomto smere namietla aj zaujatosť prokurátorov krajskej prokuratúry. Samotný obžalovaný pred súdom odmietol dohodu o vine a treste a vo svojej výpovedi vyhlásil, že sa cíti nevinný, že vždy dodržiaval všetky zákony a nariadenia. Tiež vyhlásil, že sa dostal do sporu s najvplyvnejšími osobami tohto štátu, ktorý neuhol, a práve preto si ho podľa neho samého vybrali spomedzi tých ľudí, ktorí boli do vyšetrovania pytliactva zapojení. Pojednávanie v týchto chvíľach pokračuje. Obžalovanému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Zároveň všetci poškodení s výnimkou Roberta Fica si na súde uplatňujú nárok na náhradu škody každý po 30 000 eur. Pojednávanie sledujeme ďalej a prihlásime sa do vysielania neskôr.
0: Stručne z domova.
13: Medziročná inflácia na Slovensku v auguste klesla na 3,1%, bola najnižšia od začiatku minulého roka. Tempo zdražovania tovarov a služieb sa spomalilo štvrtý mesiac v rade, informácie zverejnil štatistický úrad. Na východnom Slovensku v okrese Vranov nad Topľou zaznamenali včera okolo pol 8 hodiny večer zemetrasenie s magnitúdom 2,1. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Čičaj hovorí, že epicentrum malo zemetrasenie v podobnej lokalite ako pri silnejších otrasoch pred 3 rokmi.
14: Táto oblasť je seizmicky aktívna. Sme mali tam na naše pomery silné zemetrasenie 2023. Mali sme aj na začiatku 20. storočia tam také podobne silné zemetrasenie.
13: Podľa makroseizmických dotazníkov, ktoré obyvatelia zasiahnutej lokality vyplnili, trvali otrasy pár sekúnd a ľudia ho opisovali ako hojdanie visiacich predmetov a trasenie ľahkého nábytku. Škody zatiaľ hlásené neboli. Úrad verejného zdravotníctva varuje pred použitím pollitrového balenia jemne perlivej vody Natura. Zistili v ňom vysoké pH 14, čo indikuje prítomnosť žieraviny. V prípade zdravotných ťažkostí je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Štatistické údaje ukazujú pokles páchania trestnej činnosti cudzincami na Slovensku. Najčastejším trestným činom bol v roku 2025 trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, informoval generálny prokurátor Maro Žilinka.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili dron v litovskom vzdušnom priestore. Informoval o tom prezident pobaltskej krajiny Gitanas Nausēda. Bezpilotné lietadlo s najväčšou pravdepodobnosťou priletelo z Bieloruska a smerovalo na západ. Niekoľko civilných letov sa mierne oneskorilo kvôli narušeniu vzdušného priestoru krajiny.
15: Najskôr stíhačky Severoatlantickej aliancie vzlietli do vzduchu pre možný dron v okolí litovského hlavného mesta Vilnius. Nakoniec ho zostrelili v blízkosti druhého najväčšieho mesta v krajine pri Kaunase. V súčasnosti sú v Litve v rámci misie NATO na ochranu vzdušného priestoru v Pobalti nasadené talianske stíhačky. Na miesto zostrelenia dorazili vojaci, bezpečnostné zložky, okolie stále skúmajú. Prezident Gitans Nausēda skonštatoval.
16: Dron, ktorý práve vletel do litovského vzdušného priestoru, zničili stíhačky NATO. Ďakujem spojencom za ich rýchlu reakciu. Vzhľadom na to, že Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, je takáto pripravenosť pre náš región kľúčová. Litva bude brániť svoj vzdušný priestor spolu so svojimi spojencami v NATO.
15: Podobných incidentov stále pribúda. Predvčerom úrady dočasne pozastavili dopravu na letisku vo Vilniuse a zo základne Šilauli na severe krajiny vzlietla stíhačka NATO v reakcii na možné narušenie vzdušného priestoru zahraničným dronom. Rumunsko za noci vyslalo do vzduchu 2 lietadlá F-16, ktoré detekovali ruské drony nad Ukrajinou vo vzdialenosti približne 30 kilometrov od rumunských hraníc. Vzdušný priestor krajiny však nebol narušený a pre útoky ruských dronov na Ukrajine vyslalo do vzduchu stíhačky i Poľsko. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že obavy týkajúce sa umelej inteligencie sú hoax a žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Upozornil na to, že hlavný rival Spojených štátov neplánuje spomaliť vývoj AI. Trump označil umelú inteligenciu a dátové centrá za najväčší ekonomický motor v histórii ľudstva.
17: Zatiaľ, čo experti a riaditelia AI firiem varujú pred možnou katastrofou, keď nepríde k spomaleniu vývoja a lepšej kontrole umelej inteligencie, prezident Donald Trump tvrdí opak. V poste na sociálnej sieti napísal, že je unavený z konšpiračných teórií o AI a dátových centrách. Zdôraznil, že nedovolí Číne, aby preteky týkajúce sa umelej inteligencie vyhrala. Viceprezident J.D. Vance vysvetlil. Zdá sa mi, že nové regulácie AI môžu byť trojským koňom. Prezident dlhodobo zdôrazňuje, že pretekáme s Čínou v oblasti umelej inteligencie. Chceme zaistiť, aby Spojené štáty postupovali rozumne a udržali si v AI náskok pred Čínou. Prezident Trump v poste napísal, citujem, jedinou kontrolou a ochrannými mantinelmi, ktoré AI potrebuje, je silný a múdry prezident s vysokým IQ, ktorého USA majú. Koniec citátu. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer vyjadril pochybnosti. Aj keby sme mali prezidenta s vysokým IQ, čo nemáme, tak by to nestačilo. Kongres nemôže hrozbu AI ignorovať. Jeden zo zakladateľov AI firmy Anthropic, Jack Clark, varoval. Táto technológia je každým dňom silnejšia a okno na podniknutie efektívnych krokov sa zatvára. Momentálne ju vyvíja pre vysoké náklady iba malý počet firiem. Za pár rokov sa to zmení. Treba zaviesť regulácie, aby sme zabránili tomu, že táto technológia sa vymkne spod kontroly ľudí. Podľa New York Times čínsky minister pre štátnu bezpečnosť Chen Yixin varoval, že AI predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre vládu komunistickej strany a navrhol prísnejšiu kontrolu tejto technológie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Čerpaciu stanicu v Kieve dnes ráno zasiahol dron. Kiev útočil v Rostovskej oblasti, kde poškodil sklad internetového predajcu Ozon. V Samarskej oblasti zasiahol rafinériu v Sirzani. K incidentu došlo len deň potom, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Ukrajina a Rusko súhlasili, že nebudú útočiť na energetické ciele druhej strany. Generálny inšpektor amerického ministerstva obrany uviedol, že Spojené štáty majú pre vojnu s Iránom nedostatok munície. Náklady na operáciu Epic Fury dosiahli podľa povinnej správy pre kongres takmer 33,5 miliardy dolárov. Tajomník Najvyššej rady národnej bezpečnosti Iránu Mohsen Rezai odmietol rokovania so Spojenými štátmi. Urobil tak potom, keď americký prezident Donald Trump včera uviedol, že je otvorený obnove rokovaní o vojne na Blízkom východe. 78. ročník udeľovania amerických televíznych cien Emmy ovládol komediálny seriál Widow's Bay. Celkovo získal 14 cien. V kategórii najlepší dramatický seriál opäť vyhral The Pitt.
1: Mestské a krajské zastupiteľstvá majú v súlade s odporúčaním verejného ochrancu práv nastaviť počty poslancov pomerne v jednotlivých obvodoch. Generálna prokuratúra podala 8 protestov krajom aj mestám, aby tak urobili. Medzi takéto mesto patrí aj Michalovce. Mestské zastupiteľstvo však protestu prokurátora nevyhovelo.
18: Aktuálny volebný model v Michalovciach nerešpektuje podľa verejného ochrancu práv pomer počtu obyvateľov k počtu poslancov v jednotlivých obvodoch. Reagujú opoziční poslanci Erik Sibal, po ňom Radovan Geci.
19: Počet obyvateľov na sídlisku juh je asi 6 tisíc a vyberajú si 5 poslancov, 5 zastupcov. Na sídlisku Straňany je počet obyvateľov 6700, teda viac, a vyberáme si iba 4 poslancov. Čiže nie je dodržený ten zákon o podmienkach výkonu volebného práva.
20: V minulosti, myslím, že to bol december 2025, podal návrh na uznesenie, aby sme tieto volebné obvody Michalovce riešili. A nebol tento návrh prijatý.
18: Samospráva mesta sa riadi kódexom dobrej praxe Benátskej komisie, vysvetľuje hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
21: Odporúčanie zasahovať do volebných obvodov alebo teda do zmeny volebných obvodov rok pred voľbami.
18: Mestské zastupiteľstvo napokon počet poslancov v jednotlivých obvodoch neaktualizovalo. Opäť Mária Stričková, po nej Radován Geci.
21: Na základe aj komisie, ktorá by bola vytvorená, a na základe aj uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré prebehlo v júni, sa poslanci rozhodli, že počet obvodov ako aj počet poslancov ostane zachovaný.
20: Rozumiem návrhu prokurátora, prečo tak koná, lebo tie rozdiely sú veľké, ale rozumiem aj ostatným poslancom, že teraz v tejto dobe, keď už sú podané kandidátne listiny, niečo zmeniť, no neviem.
18: K nevyhoveniu sa vyjadrila aj hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Z písomného stanoviska vyberáme.
22: Ďalší postup prokurátor zváži po doručení príslušných listinných materiálov z mesta Michalovce a po ich vyhodnotení.
18: Prípadnej neplatnosti volieb do orgánov samosprávy mesta Michalovce sa generálna prokuratúra odmietla vyjadriť. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Dnes je sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Prvá zmienka o sviatku pochádza z cirkevného snemu v Koline nad Rínom z 15. storočia. Symbolom úcty slovenských veriacich bolestnej Panne Márii je šaštínska pieta, socha sediacej Matky Božej s mŕtvým Kristom v náručí. Na Slovensku jej veriaci zasvetili stovky kostolov a kaplniek.
23: Úctu k 7 bolestnej Panne Márii prejavovali slovenskí katolíci v minulých storočiach.

0: Ukazuje, že je pri Ježišovi. Keď príde vstúpiť do života bolesť, neutekáme od Ježiša, ale zostávame pri ňom.
1: Najvýznamnejším chrámom Sedembolestnej Panny Márie je u nás bazilika v Šaštíne. Mozaika patrónky Slovenska zdobí od minulého roka aj múr vo Vatikánskych záhradách. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
3: Naši volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy aj tretí zápas. Česku včera v talianskej Modene podľahli 0-3. Nahrávač Filip Palgut.
4: Najväčšie rozdiely vidím v tom, že nás prehrali úplne všetky činnostiach. Na servise, na príjme, na útoku, v obrane, proste všetkom boli oveľa lepší ako my a zaslúžene vyhrali. Nič sa k tomu viacej nedá dodať.
3: Slováci naďalej čakajú na prvý bod na šampionáte, no stále sú v hre o postup do 8 finále. Zajtra nastúpia proti Švédsku a o deň neskôr proti Grécku. Dnes štartuje nový ročník hokejovej Tipsport ligy. Žilinskí Vlci doslova v hodine 12. získali veľkú posilu do obrany skúseného 34-ročného Michala Čajkovského. Bronzový medailista z Pekingu pôsobil väčšinu kariéry najmä v KHL, no do slovenskej extraligy sa vracia po dlhých 16 rokoch. Športový manažér Žiliny Michal Hlinka.
5: Takého hráča aj netreba nejak bližšie predstavovať. Všetci vieme, čo má za sebou, má proste bohaté skúsenosti, proste perfektný hráč, takže my sme veľmi radi, že od dnes súčasťou našej organizácie a tie rokovania boli trošku dlhšie, ale my sme radi, že sme to dotiahli, ten podpis do finále.
3: V úvodnom zápase proti Trenčínu však bude Michal Čajkovský Žiline ešte chýbať. Dres Vlkov si naopak oblečie útočník Peter Cehlárik. Šlágrom prvého Tipsport ligového kola je repríza minulosezónneho finále. Majstrovská Nitra privíta o 18. bratislavský Slovan. Prezident Nitry Miroslav Kováčik.
6: My si dávame vždy tie maximálne ciele a taký istý cieľ aj pre touto sezónou. Chceli by sme titul obhájiť. Vnímam, že je veľa ambicióznych tímov v našej lige a každý má svoje ciele. Bude to nesmierne ťažké, ale menšie ciele si dávať nebudeme.
3: V ďalších zápasoch od 17. Poprad hostí Spišskú Novú Ves. O 17.30 sa stretnú Košice s Prešovom a v pohronskom derby Banská Bystrica so Zvolenom. O 18. je na programe duel Liptovský Mikuláš Michalovce. Všetky stretnutia prinesieme v priamých reportážach po 19. na Regine. Na turnaji nováčikovských nádejí NHL skórovali dvaja slovenskí hokejisti, no ani jeden sa netešil z víťazstva. Chicago aj napriek gólu Martina Mišiaka podľahlo v St. Louis 1-3. Čiernym jastrabom nepomohlo ani 23 zákrokov brankára Adama Gajana. Skóroval aj obranca Maxim Štrbák, no jeho Buffalo prehralo s Bostonom 3-4 po predĺžení. Tomáš Královič sa v drese Tampy pobil. Naša úspešná atlétka Ema Zapletalová už má po sezóne. Z ultimátnych majstrovstiev sveta v Budapešti si domov priniesla striebornú medailu s pretekov na 400 metrov prekážok a chystá sa na zaslúžený, aj keď relatívne krátky oddych.
7: Sezóna je stále super, nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi, že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn zatiaľ.
3: Parastrelec Radoslav Malenovský získal na záver svetového šampionátu v korejskom Changwone striebornú medailu. Vyboloval ju v disciplíne malokalibrová puška v ľahu Mix. Malenovský získal na šampionáte už svoju tretiu medailu k zlatým kovom zo vzduchovej pušky v stoji a vzduchovej puške v ľahu Mix pridal teda dnešné striebro. Ďalšia slovenská zástupkyňa Veronika Vadovičová skončila v dnešnom finále na 8. priečke.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
8: Ceny ropy v útorok dopoludnia pokračovali v raste a pripísali si viac ako 2%. Na trhoch pretrvávajú obavy v dôsledku útokov na saudsko-arabskú ropnú infraštruktúru. Predseda vlády Robert Fico chce v najbližších týždňoch urobiť rozhodnutia, ktoré upokoja situáciu v súvislosti so sporom medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a koaličnou Slovenskou národnou stranou. V tejto súvislosti budú podľa neho potrebné mimoriadne vážne rozhodnutia. Úrad verejného zdravotníctva varuje pred požitím pololitrového balenia jemne perlivej vody Natura. Zistil v ňom vysoké pH 14, čo indikuje prítomnosť žieraviny. V prípade zdravotných ťažkostí je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
2: Rádiožurnál Počasie.
9: V noci a ráno očakávame ojedinele hmlu alebo nízku oblačnosť, najnižšia nočná teplota 13 až 8 v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno. Denná teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov. Fúkať má slabý, prevažne južný vietor do 25 km/h.
2: Rádiožurnál.
8: A za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Matúš Čundrlík, Kamil Kolenič a to

0: Tobiáš Petra. Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 25 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nová nehoda pri Komiaticiach, zdržanie pri Lieskovci. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu za Komiaticami smerom na Nové Zámky, prejdete striedavo. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu sa pri pracovisku cestárov zdržíte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku, zdržíte sa 5 minút. Pri Kráľovanoch maľujú dopravné značky, na niektorých úsekoch premávku nikto neriadí, upozorňujete na kolízne situácie. Rýchlosť si ustrážte za Podzámčokom smerom na Zvolen. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Večer o 20. pre údržbu na D1 uzavrú tunel Bôrik smerom na Žilinu. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obmedzenie je naplánované do 5.30 ráno. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
6: Prepáčte, ste príbuzná?
7: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
5: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.

0: chudobné pozdravy.
1: Príjemné sviatočné popoludne, milí poslucháči. 15. septembra si Slovensko a katolícka cirkev pripomínajú sviatok sedembolestnej Panny Márie. A 15. september je sviatočným dňom aj pre oslávencov, ktorým na Rádio Regina Východ budeme v nasledujúcich minútach odovzdávať rozhlasové blahoželania a chýbať nebudú ani obľúbené melódie, ktoré vám určite spríjemnia sviatočnú atmosféru. Dnes sa o to postarajú Adriána Jenčová, Peter Krajčovič, Marian Bačo a Iveta Šoltýsová. Na prvej strane scenára sú mená vás, ktorých oslovíme v Tovarnom, Trstenom pri Hornáde, Novej Kelči, opäť v Trstenom pri Hornáde a v Novej Ľubovni. V Tovarnom okrúhle narodeniny slávi pani Mária Džuňová a na vlnách Rádia Regina k nej letí súrodenecký pozdrav. Milá sestra Mária, ty krásne meno máš na sviatok našej patronky, ktorý je dnes, si ho užívaš. 50 rokov tvojho života už prešlo, ani sme sa nenazdali. Je to jedno z najoslavovanejších jubileí a preto ti pri tejto príležitosti prajeme všetko najlepšie, pevné zdravie a pokoj v kruhu svojej milovanej rodiny. Nech máš okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi. K sviatku ti gratuluje a za všetko ďakuje mamka a k pozdravu sa pripájajú aj súrodenci Matúš a Milan, Slavomír, Svetlana a Ján s rodinami. Na mnohaja i blája lita. Sadni si na stoličku, zahrajú ti peknú pesničku.

Jubilejné narodeniny sú dôvodom na rozhlasové blahoželanie a túto možnosť až dvakrát využívajú vaši gratulanti. Pán Peter Jobbať z Trsteného pri Hornáde píšu. 60 rokov to nie je len číslo v pase. To sú cesty, čo sme prešli po tej istej trase. Ty a ja, keď bolo najhoršie, stál si predo mnou ako skala. Keď bolo najlepšie, zabával si sa so mnou až do rána. Láska to nie je len o sladkých slovách. Je o tom, kto ti podá ruku, aj keď si na kolenách. Kto s tebou prejde blatom aj slávou a ráno sa spýta, dáme kávu? Dnes máš 60. Ja mám vďaka tebe o 100 spomienok viac a dúfam, že ich ešte 1000 pridáme. Na všetky naše ďalšie výlety a tiché večery, keď netreba slov. Nech ti zdravie slúži, ako staré BMW klepe, ale ide stále ďalej. Nech ti srdce hreje priateľstvo a láska. Nech vie, že bez teba by to nebolo ono. Zo srdca ti blahoželá tvoja Jolka.

Trstené pri Hornáde a opäť pozdrav pre vás pán Peter Jobáť. 60 rokov života, to už je poriadna kniha. Má napínavé kapitoly aj strany plné ticha. Ty si ju ale napísal najlepšie, ako sa dalo, s humorom, férovosťou a srdcom, čo vždy hralo. Za tie roky si nazbieral viac než len vrásky, skúsenosti priateľov, aj príbeh novej lásky. Nech sú ďalšie kapitoly ešte lepšie ako doteraz a nech pri nich nesedíš sám, ale vždy s nami. Všetko najlepšie k 60-ke. Hlavne pevné zdravie ti želajú Monika a Ľudo, Ela a Julius. Živio jubilant náš.

Krásny mladý vek dnes oslavuje mladý pán Adam Paluš z Novej Kelče. Adam, dnes oslavuješ 25 rokov a tak ti želám veľa zdravia, šťastia, lásky a splnených snov. Nech ti v živote všetko vychádza tak hladko, ako keď vyrážaš na zásah a nech máš čo najmenej dôvodov hasiť problémy, okrem tých pracovných. Ďakujem, že si môj osobný hrdina, ktorý ma vždy rozosmeje, podrží a je pri mne v každej situácii. Prajem ti, aby si mal okolo seba vždy ľudí, ktorí ťa majú radi, aby sa ti darilo v práci aj v živote a aby si si splnil všetko, po čom túžiš. A keďže si hasič, želám ti, aby si zachraňoval už iba mačiatka zo stromov a aby ti srdce horelo už len od lásky. Pamätaj, že 25-ka je len 18-ka so 7 rokmi praxe. Som vďačná za každý spoločný deň, za všetky zážitky, smiech aj podporu, ktorú mi dávaš. Verím, že to najlepšie máme ešte len pred sebou a že spolu prežijeme množstvo krásnych chvíľ. Všetko najlepšie k narodeninám ti s láskou želá tvoja priateľka Lucia.

Trstenom pri Hornáde býva a už isto na gratuláciu z rádia čaká pani Mária Lukáčová. Milá Marika, 70 rokov hlasu, farieb a tónov, rúk, čo vedia vytvoriť životné texty so snou. Ty si tá, čo spieva, aj keď je ticho, čo maluje život kronikou a smiechom. Tvoj hlas hladí dušu ako zamat, tvoje ruky tvoria zázraky, čo viac dodať. 60? To už máš dávno za sebou. V 70-ke si stále žena s veľkým že. Nech ti nôty nikdy nedôjdu, nech ťa dobré nápady nikdy neopúšťajú, nech ťa zdravie nosí ako melódia vzácna, nech ti je táto chvíľa krásna. Si dôkaz, že talent a šikovnosť vekom neklesá, len získava hĺbku. K jubileu ti zo srdca blahoželáme Monika a Ľudo.

Sviatok narodenín dnes prežíva aj pán Vladimír Feduš z Novej Ľubovne. Milý Vladimír, k 60. narodeninám ti prajeme hojnosť požehnania a otvorené nebeské pramene. Pevné zdravie, pokoj duše, dostatok lásky, radosť z detí a vnúčat a manželstvo bez vrásky. Nech ako strom pri vode sadený ovocie prinášaš a z každej skúšky si vždy novú silu odnášaš. Obchody nech ti idú, záhrada nech prekvitá a v každom dni nech z teba nádej presvitá, že cieľ máš v nebi, nie sa čoho báť. Je nám cťou takého chlapa za švagra mať. K jubileu nech ti zaznie pieseň skvelá, blahoželajú ti najlepší švagrovia, Laco, Ľudko a rodina celá.

Životné výročia sú dôvodom na zastavenie, zamyslenie, ale aj na oslavu. Tá sa už možno začína v Prešove, Železníku, v Ždiari, vo Vranove nad Topľou, v Porúbke a Kráľovciach. Rok k roku pozvoľna sa radí. Do stránok života zas nové riadky píše. Na počesť toho, kto dnes sviatok slávi, zdvihnú sa k prípitku čaše. A tie dnes zdvíhajú gratulanti na vašu počesť, pani Mária Ovčanská z Prešova. Milá moja priateľka Marienka, v deň krásnych 80. narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Nech ti Pán Boh nadelí hojnosť milosti, veľa zdravia, šťastia a radosti. Aby sa ti dobre žilo, po čom túžiš, sa splnilo. Ku krásnemu sviatku náruč plnú sviežých dní, naplnených radostnými chvíľami v kruhu blízkych a priateľov, ti želá kamarátka Anna Mochnacká. K pozdravu sa pripája Darina a Rasťo s rodinou. Na mnohaja i blahaja lid.

Gratulanti pána Vladimíra Hajdu zo Železníka píšu. Milý náš brat Vlado, 70-ka je nádherný míľnik a čas pozrieť sa späť na všetko krásne, čo si doteraz prežil. Isto sa v mysli vrátiš aj do nášho domu na krížnych drahoch v Železníku, kde sme ako súrodenci zdieľali detstvo, tajomstvá a spoločné rodinné puto. V takých radostných chvíľach, akou je aj tvoja 70-ka, a ktorej sa v zdraví dožívaš, človek bilancuje. Hodnotí, čo sa mu v živote vydarilo, čo zas pokazilo. Isto môžeš byť hrdý na svojich 6 synov, ktorých ste spolu s našou švagrinou Marienkou vychovali. Teší sa z ich úspechov a rozrastajúcej sa rodiny, pribúdajúcich vnúčat. Aj keď každý z nás má svoje rodiny, nikdy jeden na druhého nezabúdame. Navzájom sa potešíme a povzbudíme. K jubileu ti zo srdca prajeme pevné zdravie, nekonečný pokoj v duši, radostné dni obklopené rodinou. Pripíjame na tvoje zdravie, súrodenci Hanča, Euka a Janko.

kroniku života na 80. strane otvára vzácna jubilantka zo Ždiaru pani Štefánia Ivančáková. A pri takej veľkej udalosti nemôžu chýbať jej najbližší. Milá naša mama, babka a prababka. Dnes oslavuješ krásnych 80 rokov. Tvoj príbeh sa začal vo Vysokej, no srdce a domov si našla v malebnom Ždiari po boku svojho manžela Jozefa. Pre všetkých si tou najveselšou osobou, človekom s dobrou náladou, vtipom a obrovským srdcom. Vek je u teba naozaj len číslo, veď nie každá osemdesiatnička zvláda naháňačky, skrývačky a tančeky so svojím pravnúčikom Adamkom. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť a smiech, ktorými nás denne naplňaš. Do ďalších rokov ti zo srdca želáme najmä pevné zdravie, veľa pohody a nespočetne veľa radostných chvíľ v kruhu celej rodiny. Zostaň stále taká úžasná, aká si. K 80. narodeninám ti s láskou všetko najlepšie prajú synovia Jozef a Jaroslav s manželkami Andreou a Katarínou, vnúčky Veronika s manželom, Jaroslava a Petra s priateľmi, vnúk Patrik a pravnúčik Adamko. K pozdravu sa pripájajú aj súrodenci William a Vincent s rodinami.

Vďaku za lásky plné dlane a milujúce srdce chce vyjadriť o slávenkyni z Vranova nad Topľou pani Márii Bargovej celá rodina. Milá naša mamička Mária, pri príležitosti krásnych 77. narodenín ti z celého srdca ďakujeme za všetko, čo pre nás znamenáš. Za lásku, starostlivosť, trpezlivosť a za to, že pri nás stojíš v dobrých aj ťažkých chvíľach. Život nám veľa dal, ale aj veľa vzal. O to viac si uvedomujeme. Aké veľké šťastie je mať pri sebe teba, človeka, ku ktorému sa môžeme vždy vrátiť. Prajme ti najmä veľa zdravia, pokoja v srdci, radosti a ešte mnoho krásnych rokov. Nech každý deň cítiš aspoň kúsok z tej lásky, ktorú si celý život rozdávala nám. Máme ťa nesmierne radi a sme šťastní, že ťa máme. Zo srdca ti blahoželajú dcéra Martina, syn Ľuboš, sestra Anna a brat Ján. Všetci s rodinami. Svatky Viera a Mária a susedky Hela, Mária a Anna. Vnúčatá Barbora, Tamara, Sárka, Filipa, Nelka babku srdečne objímajú a posielajú jej veľkú narodeninovú pusu.

Vo Vranove nad Topľou zostávame, ale tentoraz zablahoželáme pánu Ľubomírovi Krištanovi. Dnes sláviš krásnych 60, preto zo srdca chceme ti prijať, aby si pevné zdravie mal a splnilo sa ti všetko, čo si si prial. Nech je každý tvoj deň plný radosti a pohody. 60 je len číslo, preto ti prajeme aj veľa trpezlivosti pri vode, napätý vlasan a úlovky, ktoré budú také veľké, ako máš ty srdce. Robota ti ide od ruky, čoho sa chytíš, to dokončíš. Nech je tvoj životný prúd vždy pevný a každý deň prináša radosť, tak ako tiché ráno pri vode. A teraz si sadni na stoličku a počúvaj peknú pesničku. Z celého srdca ti blahoželajú a všetko najprajú. Mama, brat Marek s rodinou, brat Pavol a sestra Katarína.

So záverečným pozdravom ideme do Kráľoviec za pani Jolanou Matovou. Drahá naša mamka, ku krásnym 70. narodeninám ti chceme povedať niekoľko slov, ktoré možno v každodennom živote nehovoríme tak často, ako by sme mali. Ďakujeme ti a veľmi ťa ľúbime. Mamka naša, život prináša krásne chvíle, ale aj chvíle ťažké. Ty si vždy dokázala ísť ďalej. S láskou v srdci a z úspechom

spevom pre svojich najbližších. Nech ti zdravie slúži, nech ťa šťastie sprevádza a nech máme ešte mnoho rokov možnosť povedať ti tie najkrajšie slová, že ťa máme radi. Spolu s našimi dcérami ti chceme povedať, že si pre nás tým najvzácnejším človekom. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť a za všetko, čo si pre nás počas života urobila. K 70. narodeninám ti, drahá mamka, prajeme všetko najlepšie. Z celého srdca synovia Marcel, Joško a Mirko s rodinami. Vnúčky Mirka, Anička, Megi, Danielka, Sofíka a Bibianka babku stále naplňajú obrovskou radosťou, objímajú ju a posielajú sladké pusy.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Milí poslucháči, prajem vám pekný sviatočný deň, aj keď už 15. september nie je dňom pracovného pokoja, ale významným cirkevným a pamätným dňom ostáva. Dnes si pripomíname sviatok patronky Slovenska, Sedembolestnej Panny Márie, a práve o dnešnom sviatku a mariánskom kulte, ktorý sa počas stáročí na území našej krajiny formoval, sa dnes budem rozprávať s cirkevným historikom profesorom Cyrilom Hišemom. Pekný deň prajem a vítajte u nás.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň.
1: Každý národ má svojich hrdinov, má svoje výnimočné osobnosti, ku ktorým má blízko. Má každý národ aj svojho národného duchovného patrona, ku ktorému sa hlási?
2: Ak by sme šli globálne, tak na celom svete to tak neplatí. A mali by sme teda vylúčiť na prvom mieste krajiny, ktoré sú protestantské, pretože aj keď v minulosti mali svojich svätých a patronov, napríklad svätý Olaf v Norsku, v súčasnosti sa už berie len ako jedna významná osobnosť, ale nepovažujú ho za takého patrona, ktorý sa berie v katolíckej cirkvi. A keď by sme išli ďalej, už medzináboženský dialog, tak ani v isláme nemáme patronov, ani v hinduizme, v judaizme, lebo tam už je len ten čistý vzťah s Bohom, alebo po prípade, ak už by sme išli na východné náboženstva, tak to už len nejaké osobnosti, ktoré sú a ktoré nás môžu viesť, ale už nie sú patronmi.
1: Patronov teda ale máme v kresťanstve, v kresťanských krajinách. Volia si národy za patronov svätých, ktorí sú nejak tak úzko spätí z ich dejin, nami, alebo aký je tam ten kľúč, k čomu sa prihliada?
2: Môžeme povedať, že na 99% je to určite späté. Najmä sú to historické a nejaké pokrvné puta. Historické, možno ten taký najlepší príklad je pre nás Cyril a Metod. Histórii prichádzajú do našej krajiny, prichádzajú tu pred náš národ, vedú ho síce len veľmi krátky čas do 3 rokov, keď ich sú na našom území, ale my si ich dodnes vlastne berieme aj ako za patronov. Čiže to tak vidíme, že aj tí, ktorí prišli ako misionári do krajín. Príklad v ďalších môžu byť panovníci, ktorí tu boli zakladatelia, ktorí zakladali diecézy, ustanovali biskupov a vlastne sa dostali tak aj do povedomia, ale to potom sa už tak robilo takým tým všeobecným meritkom, aby každá krajina mala svojho svätého patrona a svojho panovníka. Tak niekedy sa tu robilo aj tak možno až umelo. Bereme Karola Veľkého. Nie celá Európa ho uznáva za svätého, ale tie krajiny, ktoré sú a boli ich panovníkom, tak tí ho dodnes uznávajú za svätého.
1: Ktorých patronov národov môžeme považovať za takých najvýznamnejších? Možno tie národy poznáme, tie krajiny, ale netušíme, akých patronov majú.
2: Ale tušíme. Hlavne tie, čo sú už spomínaní svätý Cyril a Metod, ale zároveň oni majú väčší ten zásah, pretože sa počas pontifikátu svätého otca Jana Pavla II. Stávajú aj spolupatronmi celej Európy, popri svätom Benediktovi. Čiže tu je to taký ten širší rozmer, nielen pre nás. A potom spomínaných panovníkov svätý Václav, hlavný patron Česka, alebo svätý Štefán Kráľ, patron Maďarska, svätý Stanislav, svätý Vojtech, patroní Poľska. Pre nás známe meno Patrik, ktoré sa oslavuje po celom svete a je to známy patron Írska, alebo známa svätá Jana z Arku, či svätý Denis, patroni Francúzska, svätý Juraj, patron Anglicka, ale aj Gruzínska, Katalánska, Moskvy a tak ďalej, či už svätý Ondrej, patron Škótska, Ruska, Rumunska, svätý Jakub starší, patron Španielska, a takýchto patronov je dosť. Ale čo je zaujímavé, že napríklad ten svätý Jakub starší je otázne, či sa dostal do Španielska, pretože mnohí by chceli, že by tam došiel, ale on zomrel veľmi skoro, čiže asi sa tam nemohol dostať, ale ostatky jeho sa dostali, čiže môžu si povedať, áno, svätý Jakub prišiel k ním, ale je to také špecifické.
1: Zo Španielska sa teda vráťme na Slovensko. Patronkou Slovenska je Sedembolestná Panna Mária. Kedy, za akých okolností sa ňou oficiálne stala?
2: Tak sviatok je veľmi mladý, lebo až na ďalší rok budeme oslavovať 100 rokov, keď je tu dekret z 22. apríla roku 1927 Celebre apud Slovakiae gentem, čiže slávna u slovenského národa. Vlastne týmto krokom sa stáva patronkou celého nášho Slovenska. A to bolo také zaujímavé, je to aj politickou záležitosťou, pretože ak sme sa osamostatnili a túžili sme stále po samostatnom Slovensku, a keď sme sa museli vytvoriť teda to Československo, a ak si to zoberieme z dnešných počtov, tak 15-miliónové Československo je predsa silnejšie ako 10-miliónové Maďarsko, ale predsa ešte je tu Poľsko, ktoré v súčasnosti má 40 miliónov, a potom, aby sme sa nevrátili k monarchii, tak tie počty tam museli sa narátať, ale predsa táto krajina, ktorá vzniká po roku 1918, nemá takto vytvorenú vlastnú patronku, tak sa utekala práve k Sedembolestnej. A biskupi to videli, že táto patronka predsa by len mohla mať pre slovenský veriaci ľud taký najväčší význam.
1: Pred tým oficiálnym vyhlásením za patronku Slovenska tu bola aj úcta k Sedembolestnej Panne Márii? Zrodila sa, vyvíjala?
2: To meno Sedembolestná je modernejšie alebo mladšie, ale používa sa bolestivá. Aj keď sú niektoré chrámy, ktoré tu boli na Slovensku, tak bolo Bolestnej Panny Márie. To tých sedem, aby sa to tak biblicky trošku zvýraznilo, tak chceme povedať, že plnej bolesti, pretože biblická sedmička je výrazom plnosti, takže tá, ktorá prežívala všetku bolesť na tomto svete. Ale ak by sme tak patrali s historikmi po tomto kulte priamo, tejto bolestnej alebo sedembolestnej, tak našli by sme to kdesi tie zrody v čase stredoveku, križiackých výprav, potom sú tu epidémie a vojny, ktoré tu prichádzajú v nasledných 14. 15. storočí, a potom sú tu rehole, stredovek má vo veľkej úcte Pannu Máriu, tak môžeme sa tu dostávať teda ku Bolestnej Panne Márii, hlavne tu rehoľa servitov. Potom sú tu turecké vpády a samozrejme reformácia, ktorá tu prichádza. Aby sa ľudia odlíšili a potom katolíci od protestantov, tak často sa zdôrazňovalo to, že náš kostol tu bude patriť Panne Márii. A tak sa to trošku aj vytvorilo určitý ten odstup, že každý vedel, kto aký kostol má, a väčšinou v týchto obdobiach, v čase reformácie, rekatolizácie, sú kostoly, ktoré sú častokrát zasvetené Panne Márii.
1: A
2: to je
1: dosť.
2: Vidieť. A je ich dosť, samozrejme.
1: Prečo je Slovákom taká blízka práve žena s bolestiami, bolestivá matka? Je to z vášho pohľadu výstižná patronka pre našu krajinu?
2: Áno. Pretože Pannu Máriu môžeme mať na viacerých obrazoch. Ráno som si povedal, že zrátam všetky obrazy, ktoré mám a sú venované Panne Márii, a pamätám, ako som ich pribíjal na steny, tak na jednom veľkom stole som mal všetky obrazy naložené z tých menších obrazov, tie veľké ani tam nerátam do toho, ale asi 10-15 obrazov Panny Márie, každý iný výjav, ktorý tam je. A Sedembolestná je nám veľmi blízka, pretože pre nás je to paralela s ťažkými dejinami, ktoré tento náš národ prežíval. Čiže môžeme povedať tých 1000 rokov, keď sme pod patronátom tej svetoštefanskej koruny, 300 rokov, aspoň je južná časť, keď sú tu Turci. Čiže to za každým bolo, a môžem tu spomenúť ešte aj profesora Zasempu, ktorý bol rektorom na Katolíckej univerzite, a on to veľmi rád spomínal, že Slováci nie sú národom útočným, že neviedli vojny. Boli skôr utiahnutí, radšej sa prispôsobili, to znamená, radšej trpeli a pretrpeli vlastne celý ten svoj život, preto je im veľmi blízka.
1: Spomínali sme už svätých Cyrila a Metoda, hovorili ste, že sú spolupatrónmi Európy, aj my si ich tak nejak považujeme za svojich patrónov, ale našou hlavnou patronkou je bolestivá Panna Mária. Neboli by oni možno výstižnejší patróni pre našu krajinu?
2: Cyril a Metod sú trošku, zase poviem, oproti iným svätým o level vyššie, lebo oni sú patronmi mnohých slovanských národov. Mnohí si ich prisvojujú ako za svojich, či Bulhári, Macedónci, Česi, Srbi, Rusi, a hľadajú v tom, že to sú aj naši. To si pamätám, v roku 1988 alebo 89 na jednej kázni, asi v Gaboltove, to bolo jeden kňaz, ktorý mal kázeň, tak tam zdôrazňoval, že v takom Bulharsku majú aj štátny sviatok a u nás si vôbec na nich nespomenieme, a že je to obyčajný sviatok, pracovný deň, takže bolo by to vhodné. Následne na to pondelok už bol u cirkevného tajomníka, ktorý mu zobral polovičku platu za to, že takto vlastne vystupoval proti tomuto režimu, ktorý bol v tom čase. No a sme potom radi, že dnes vlastne ten Cyril a Metod dostali trošku vyššiu úctu a vyšší spôsob slávenia.
1: Áno. Sviatok Cyril a Metoda je cirkevným sviatkom. Dnes máme v kalendári taktiež cirkevný sviatok, sviatok patronky Slovenska. Mariánskych sviatkov ale máme v tom kalendári viacero. K ktoré z nich patria možno k najstarším a vlastne ako tieto sviatky vznikali?
2: Prvých 300 rokov, až po dekret Milánsky edikt 313, tak to boli skôr obdobie mučeníkov. Nikto iných nehľadal, ani nepotreboval patronov. Toto boli svety. Ale ten pojem svety sa trošku vyvíja, lebo máme svety. Apoštol Pavol používal svojich listov pozdravujte svetých. Znamená, svety bol každý ten, kto patril do spoločenstva cirkvi, nebol z nej vylúčený. A to znamená, ten pojem bol o mnoho širší. A tu máme potom učeníkov všetkých, preto sa sem staďal to odpichnúť, lebo dies natalis. Deň narodenia, to je vlastne ich smrť. To považovali v kresťanstve, že odtedy sa začína vlastne ich nový život. A práve u Panny Márie je jej na nebo vzatie najdôležitejší sviatok a ten patrí vlastne medzi taký najčastejší a tá bolestná v podstate niečo až mladšieho. Tak to nazvem. No a tu vznikajú tieto jednotlivé sviatky a najmä až po Efeskom koncile, ktorý bol v roku 431. Totižto tedy Efeský koncil rozhodol, že Panna Mária neporodila iba človeka, Krista, ale ho porodila ako Boha a ako človeka. To znamená, že vlastne priskol tento titul, že je bohorodičkou a vlastne po tomto sa to rýchlo rozvíja. 431 sme teda Efeze, čiže sme na východe a neskôr sa to prenáša do Ríma a v Ríme sa začínajú okamžite budovať ďalšie chrámy, ktoré vlastne rozširujú túto úctu a tento sviatok k Panne Márii. Čiže prvý som už spomenul tu na nebo vzatie, potom sú tu zvestovanie pána, potom narodenie Panny Márie 8. septembra, ktorý neskôr tak trošku vypadol, ale v úcte aj mojej mami viem, že aj keď tento sviatok bol zrušený už pred nejakými 70 rokmi, tak v úcte takej tej ľudovej bolo, že u nás sa 8. septembra nerobilo a preto tento sviatok aj na našej dedine v podstate je to tak vidieť, že tí ľudia sa tak trošku zdržujú, aj keď to už tak neplatí. Čiže ďalší veľký sviatok, ktorý nám hovorí o tom, že sa Panna Mária narodí. A obetovanie pána by sme mohli tiež takto vzťahovať, to je hromnice, to je zase pospájane z viacerých slávností, lebo tie kresťanské sviatky sa vkladajú ako náhrada za pohanské sviatky, ktoré tu boli, to hromnice bolo vlastne prvý hrom mohol udrieť a tam sviečka bola dôležitá a to sa prenášalo do kresťanstva, že vlastne tento deň sa požehnávali sviece, ktoré sa vlastne v časoch ťažkých, to znamená, keď hrmelo a boli blesky, tak aby sa používalo, že zapália si a môžu sa pri nich modliť.
1: Tí naši predkovia považovali niektoré tie sviatky za svoje mimoriadne obľúbené, svedčia o tom aj patrocínia našich chrámov alebo nejaké možno ďalšie historické zmienky?
2: Samozrejme, že veď na Slovensku, kde si som to čítal, že asi 1200 kostolov, chrámov, možno kaplnie, ktoré tu sú a to už je jedno svedectvo veľké. Ak už spomínaný 15. august, čiže na nebo vzatie Panny Márie je absolútny vrchol, čo sa týka pomenovania jednotlivých chrámov alebo patrocínia. A potom ten druhý je narodenie Panny Márie. Ak by ste sa aj v súčasnosti všimli, tak vidíme, že pomaly každá druhá, tretia dedina má odpust, aspoň na východe hody, na západe, ktorý je práve v tomto období 8. september, 12. september, 15. september. Pri Košici je napríklad dediny, tak oni sa vzájomne všetci poznajú, ale nikto nepríde druhému na odpust, pretože oni práve majú tiež odpustovú slávnosť.
1: Vráťme sa od tých mariánskych sviatkov späť k mariánskemu kultu ako takému. Ako hlboko musíme ísť do kresťanstva, aby sme našli jeho začiatky?
2: Úplne od začiatku. Lebo išli by sme cez Sväté písmo, to je taká tá postupnosť, Sväté písmo je najdôležitejšie, ten pozdrav zdravá z milosti plná, už je tu úcta a potom tá odpoveď Alžbety požehnaná si medzi ženami, tak v podstate sú základom modlitby a už je to úcta, teda už sa tvorí kult. Potom tu máme u jednotlivých cirkevných otcov a potom cirkevných spisovateľov, keď ju nazývajú Nová Eva, to je okolo roku 150, svätý Justín mučeník a neskôr aj Irenej z Lyonu. Ju začínajú prirovnať ku Eve. Tá prvá Eva, ktorá spácha hriech, druhá Eva, ktorá prináša spásu. Čiže také to vyváženie. Potom tu máme katakomby, kde máme v tom čase prenasledovania určité vyobrazenia a je tam už vidieť aj ženu, ktorá prichádza, podľa toho sa tak aj určuje, že ide o Pannu Máriu. Napríklad taká orantka, to je tá, čo má zdvihnuté ruky, sa modlí, tak môže to byť Panna Mária alebo hoci kto iný. Preberá sa to skôr tak alegoricky z toho predchádzajúceho, lebo ak si pustíte nejaký ten historický kanál a Pompeje, keď ukazujú, tak dnes tam mnohé tie maliby, ktoré sú vo vnútri tých domov, ukazujú to, čo ešte bolo v podstate pohanské, lebo kresťanstvo tam bolo rozšírené veľmi málo, ale predsa už sú niektoré maliby, ktoré neskôr mohli byť použité aj v kresťanstve.
1: Ale shodneme sa na tom, že boli obdobia, ktoré viac prijali mariánskemu kultu a ktoré menej.
2: A boli, a to by sme mohli povedať, že tak najväčšie práve ten stredovek, keď sú tam patrocináti, cisterciti, premonštráti, kartuziáni, paulíni. Všetci majú v tomto období patronku Pannu Máriu. Všetkých kostoloch, aj tých veľkých katedrálach, ktoré sú prvotné, takisto sú všetko mariánska úcta. A potom tu máme ešte obdobie baroka a rekatolizácie, to je také druhé silné. Potom je tu koniec 19. storočia a to je hlavne to, čo sa deje Lurdy, neskôr už v 20. storočí Fatima a následne na to ešte pokračujúc vlastne v tej prvej polovici 20. storočia.
1: Menil sa počas tých stáročí spôsob, akým kresťania tú Pannu Máriu vnímali alebo aj zobrazovali, pretože aj o umení sme hovorili?
2: Je to tak. Ak si pozriete rané kresťanstvo a Byzanciu, tak na tých obrazoch, ktoré ikony, teda, ktoré vystihujú Pannu Máriu, tak to je taká nedostupná kráľovna. Ako taká matróna stojí, je vážna. Potom v stredoveku a v gotike máme prebudzanie takých citov a ľudskosti. Pozeráme sa trošku ďalej, keď už je 15. 16. ako matka ideál krásy, pretože aj to umenie sa trošku rozvíja. Potom aj v období barokovom, no tak to sú už také veľmi pekné. Toto obdobie mám rád, keď sú takto zvýraznené a od gotiky už v podstate, keď aj v tej gotike tam už je taká vznešená, tie šaty, ktoré sú poprekladané, tak to už je taký výraz aj dôstojnosti všetkého, ale už nie je taká typická strnulá, ale už tie líčka sa tam ukazujú, čiže tie rysy už sa tam začínajú, ona za chvíľku už bude dynamická v tomto období. A tu potom niektoré naozaj sú už potom ľudské, tie znázornenia. Napríklad dojčiaca Panna Mária. Možno pre rigoróznych by povedal, tak toto už prehnali. Alebo v Baneckom seminári bola Panna Mária, keď je tehotná. Tak to už je ten nový prejav. Hež, vidieť ju reálnu, taká ako bola.
1: A ľuďom asi veľmi blízka takéto zobrazenie.
2: Áno, sme takí, lebo to potrebujeme a čím viac je aj, a to povieme aj o našom národe vlastne, že sme takí emoční, tak my tú emóciu potrebujeme aj dostať.
1: Od cirkevného umenia sa presunie opäť k cirkevnej histórii. Do akého obdobia vy ako cirkevní historici datujete počiatky mariánskej úcty, ale u nás na našom území?
2: Určite je to od čias Cyrila a Metoda, keď tu prichádzajú. Aspoň to máme potvrdené, lebo máme presne zaznamenané, kedy zomrel Metod a kde je pochovaný, že je to v hlavnom chráme v kostole Bohorodičky, ale nevieme, kde ten hlavný chrám stál. Toto je náš problém. Podľa niektorých historikov, samozrejme, že tí moravskí, českí historici, keď som sa ich aj na to pýtal pána profesora Poisla, tak on to stále hovoril Staré Mesto, samozrejme Velehrad a tieto okolia. Ale naši sa zase zastávajú, že poďme ju dať do Devína a Devín od slovička deva, čiže Bogorodica, čiže Bohorodička, že tento kult mariánsky tu bol určite.
1: Keď sa pozrieme na naše Slovensko a na množstvo tých mariánskych kostolov, kaplniek, putnických miest, môžeme povedať, že tá mariánska úcta patrí k takým najvýraznejším črtám našej náboženskej tradície. Vnímate to tiež tak?
2: Patrí, samozrejme. Pre nás je stotožnením Sedembolestnej Panny Márie Šaštín. A ten Šaštín je pre mnohých našich ľudí veľmi dôležitý, lebo radi tam putujeme. A ja, keď niečo sa stalo alebo niečo udialo, tak som sa aj cez prázdniny som napríklad bol. Na tomto mieste vycestoval som do Šaštína a potom aj sám som cítil, že áno, toto je to správne miesto, ktoré patrí do našej kultúry a do nášho národa. Aj keď máme tie iné miesta, ktoré sú napríklad, máme Levoču veľmi známu, tá je tu nám blízko, alebo potom tie naše lokálne patrocínia, ktoré máme, ako sú všetky karmelské Panny Márie, Veľký Šariš cez Tropkov až po Gaboltov, ak by sme poputovali. Prostred máme Staré hory, napríklad Nitru, tak vidíme veľmi dobre, že toto patrí k nám.
1: Vnímate ale, že je možno tá naša slovenská mariánska zbožnosť v porovnaní s inými krajinami alebo okolitými krajinami v niečom špecifická? Alebo v tomto geografickom priestore v podstate tie jej prejavy sú rovnaké?
2: Nie, nie sú rovnaké. Ak putujete do Čenstochovej a vidíte tam obraz Panny Márie, ktorá je tam Čenstochovskej, tak ona je tam vykreslená taký má heroický, národno-obranný charakter. A zase cez Maďarsko, tam je skôr braná ako kráľovna, čiže to je štátotvorný odkaz pre nás. Ale naša s nami trpí. Táto, čiže toto je úplne iný rozdiel, ako vnímame Pannu Máriu.
1: A ktoré tradície, možno tie mariánske, alebo ešte prejavy úcty, môžeme považovať za vyslovene, že slovenské, že sa to nezachovalo alebo netraduje v iných krajinách?
2: No to spojenie možno aj s tou cyrilometodskou tradíciou, aby sme to nevynechali, ale potom sú také špecifika, ktoré ostatné krajiny nemusia mať a môžeme ich mať len my a to niekedy vidieť v tom folklóre a v ľudovej slovesnosti. Mnohé skladby, ktoré vznikli a spievajú sa dodnes, či ľudové, alebo aj náboženské, čisto používané len v kostole, majú takýto mariánsky výraz. Mm-hmm. To si myslím, že je silné. Ale to môže byť aj v iných národoch, alebo na 1. maj sa stávajú máje. Ale to nielen dievčatám, ale sa stával maj aj z úcty, že v tomto mesiaci bude viac zdôrazňovaná mariánska úcta. Čiže vstávanie májov aj kvôli Pane Márii. Alebo bylinkári zbierajú bylinky a tak a chcú ich požehnať. A požehnať na sviatok Panny Márie 15. augusta. Čiže opäť niečo také, ale to sa nachádza aj v týchto iných tradíciách. Nemci to radi majú. A potom špecifické je, že tých mariánskych putnických miest, ktoré máme, tých je tiež množstvo. Mnohé tieto putnické miesta sa obnovili alebo zmodernizovali, takže tam človek sa môže zastaviť, nielen pozrieť do chrámu a utekať preč, ale trošku sa pozastaviť a trošku vidieť z toho, čo sa deje.
1: To množstvo tých putnických miest, mariánske piesne, ktoré ste spomínali, sviatky, ktoré ste vyzdvihli, môžeme v tom nájsť aj obraz toho, ako naši predkovia tú Máriu vnímali a ako dôležitá pre nich bola?
2: Bola pre nich veľmi blízka ako matka a ochrankyňa. Preto ju častokrát brali ako takú mamičku, ktorá sa o nás môže postarať. Alebo ju videli ako spolutrpiteľku. To je práve tom vyjadrení tej 7 bolestnej, pretože v tej bolesti videli, že to nie je tam, kde sa to všetko končí, ale ona im dáva nádej, že to môže sa všetko zmeniť a prísť nový začiatok. A zvlášť, keď ten národ trpel, že tu prichádzali tí Turci, ktorí to tu chceli všetko podmaniť, unášali ľudí, podpaľovali domy. Keď boli tie vojny jednotlivé, tak oni v tomto videli tú nádej, ktorú môžu dostať.
1: Mariánska úcta nežila len v reholiach, vo veľkých svätyniach, na putnických miestach, ale aj v našich rodinách. Ako to v minulosti vyzeralo v takom každodennom živote obyčajných ľudí, tá úcta k Božej Matke?
2: Najlepšie to vystihne v jednej publikácii, ktorú napísal pán biskup William Judák o svojej rodnej dedine, ktorá bola zatopená. Mama vysvetľuje svojej dcere, ktorá sa ide vydávať, tak jej vraví, že dievka moja, ty sa len utiekaj panenke Márii, lebo chlap len s chlapom bude držať, jej muž bude držať s Ježišom Kristom, ale ona sa má držať mariánskej úcty, lebo jej panenka Mária pomôže. A ak ktokoľvek navštívil tie múzea tradičnej dediny, to je jedno akej, stále je tam zdôraznené, že v tej prednej izbe bol takzvaný domáci oltárik a svätý kút. Na tom mieste sa zvyčajne večer, spoločne modli ruženec. Tam boli aj výzdoba najlepšia, nejaké výšivky, ktoré sa tam robili. Svetená voda, a to spájalo aj celé generácie, lebo tie prichádzali na tú modlitbu spolu. Spolu sa modlili. Tak to vlastne vystihovalo celú tú podstatu a tú zbožnosť. To bol taký každodenný rituál.
1: Ste ma teraz vrátili do domu aj mojej starej mami. Takisto sme mali takýto kút, dokonca aj vyšívanú nástenku v kuchyni s nejakým mariánskym citátom, citátom o Pane Márii. Keď porovnáme tú mariánsku úctu našich starých rodičov a tej dnešnej generácie už, modernej dobe, v čom vidíte možno najväčšiu zmenu?
2: Stále povieme, že predtým život bol jednoduchší, bol lepší, alebo že bol zbožnejší, ale to len sa mení spôsob. pretože tá staršia generácia starých rodičov, tak oni boli súčasťou kolektívnej identity. To znamená, všetko, čo sa dialo, tie majové pobožnosti, modlitby ruženca, pešie púte, to všetko bolo spoločné, to sa tak prežívalo. Ak som spomínal tú svoju mamu, tak ešte pred časom už zomrela, ale pred časom rozprávala, ako počas vojny, keď prechádzal front cez dedinu, chlapi sa modlili, že tam na jednom mieste bol nejaký svätý obrázok, takže išli chlapi a chlapi sa modlili, nie ženy. Dnes berieme, že ženy sa modlia a že to je dobré, ale vtedy bola naozaj taká bieda a muselo byť im tak ťažko, keď chlapi sa spoločne modlili. Tak toto je taký jeden z výrazov v minulosti. Dnešná generácia hľada skôr vzťah a hĺbku. To znamená, radšej budú doma nad Svätým písmom, rozjímať nad ním a hľadať to, čo je vo vnútri. Nemajú radi ísť pol hodinu pred omšou na ruženec. A panu Máriu berú skôr ako vzor viery a počúvania Božieho slova.
1: Blížime sa pomaličky k záveru nášho rozhovoru. Pán profesor, možno na ten úplný záver. Čo z tej bohatej tradície mariánskej úcty na Slovensku, o ktorej sme sa dnes rozprávali, považujete vy za najdôležitejšie uchovať aj pre tie ďalšie generácie?
2: Všetky tie mariánske miesta, o ktorých sme to rozprávali a ktoré sú aj na našom území, alebo to, čo sa deje v našich rodinách, to je potrebné zachovať ako taký odkaz, pretože tak má zmysel aj tá spoločná modlitba, lebo tie rodiny sa potom nestratia. A potom si myslím, že aj ten odkaz sedembolestnej, ktorý je pre nás práve v tom súcite, ale aj v nádeji, v utrpení, aby sme to vedeli odozdávať ďalším generáciám. Lebo vieme, že nie všetko sa darí tak, ako by sme to chceli mať, ale ak má človek z toho nádej, že Pán Boh všetko vie použiť, má to svoj zmysel aj v tej sedembolestnej.
1: To boli slová môjho dnešného hostia, cirkevného historika profesora Cyrila Hišema, s ktorým sme sa rozprávali o dejinách mariánskeho kultu u nás. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie, želám všetko dobré a opäť niekedy dovidenia.
2: Ďakujem pekne, dovidenia.
1: Milí poslucháči, vám prajem pekný zvyšok sviatočného dňa a naďalej príjemné počúvanie nášho vysielania.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, tvrdí, že svoje odvolanie bude považovať za bizarné. OSN chce zhromaždiť dôkazy o možných vojnových zločinoch v Gaze. Zajtra bude jasno až polooblačno, 20 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Prezident Peter Pellegrini potvrdil prijatie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Prezident sa s predsedom vlády Robertom Ficom zo Smeru SD dohodol, že demisiou sa bude zaoberať po návrate zo zahraničnej služobnej cesty do Spojených štátov amerických.
3: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
2: Prezident má byť od pondelka 21. septembra v New Yorku na valnom zhromaždení OSN. V jeho programe je táto cesta naplánovaná až do štvrtka 24. septembra. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že ak skutočne príde k jeho odvolaniu, bude to považovať za bizarné.
4: Odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, čo sme zachránili výrobu na Slovensku, čo sme šetrili každý jeden deň, poplatky a financie daňových poplatníkov, čo sme robili transparentné európske tendre a kedy vyhrávali ponuky, ktoré častokrát boli aj o polovicu nižšie, ako boli očakávané výdavky.
2: Stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili dron v litovskom vzdušnom priestore. Bezpilotné lietadlo s najväčšou pravdepodobnosťou priletelo z Bieloruska a smerovalo na západ. Pre narušenie vzdušného priestoru krajiny sa mierne oneskorilo niekoľko civilných letov. Prezident Gitanas Nauseda.
5: Dron, ktorý práve vletel do litovského vzdušného priestoru, zničili stíhačky NATO. Ďakujem spojencom za ich rýchlu reakciu. Vzhľadom na to, že Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, je takáto pripravenosť pre náš región kľúčová. Litva bude brániť svoj vzdušný priestor spolu so svojimi spojencami v NATO.
2: Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval na umožnenie vstupu medzinárodných vyšetrovateľov do okupovaného pásma Gazy, aby mohli zhromaždiť dôkazy o možných vojnových zločinoch a porušovaní ľudských práv zo strany Izraela. Informovala o tom dnes agentúra AFP. Izrael naďalej odmieta do oblasti povoliť vstup ťažkej technike určenej na odpratávanie trosiek. Saudská Arábia vzdušnými útokmi v Jemene zabila troch ľudí vrátane dvoch detí, uviedol dnes podľa agentúry AP predstaviteľ povstaleckých Husijov. AP však toto tvrdenie nemohla nezávisle overiť. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch obvinila proiránskych rebelov z možných vojnových zločinov pre ich útoky na obchodné lode. Futbalový klub zo Skalice ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. 40-ročný kormidelník pôsobil v klube od decembra minulého roka a v minulej sezóne doviedol tým k záchrane. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno, v noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. V noci 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 20 až 27 stupňov a slabý, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na R1, kolóna v Kráľovanoch. Počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna. Polícia úsek uzavrela. V kolóne stojíte na trase z Kráľovian do Martina, sa zdržíte pol hodinu. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj na 35. a 36. kilometri v oboch smeroch. Na D3 medzi Hričovským Podhradím a tunelom Považský Chlmec pohyblivé pracovisko sa presúva postup v oboch smeroch a cestári pracujú aj na R1 pri Lehôtke pod Brehmi smerom do Nitry. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu má...
1: Sviatočný deň s Rádiom Regina.

Niektoré piesne si človek zapamätá preto, že sú jednoducho krásne. Iné preto, že sa spájajú s nejakým miestom, človekom či chvíľou. A potom sú tu piesne, ktoré akoby človek poznal odjak živa. Počul ich od rodičov, starých rodičov, v kostole, na púti, pri sviatkoch či v obyčajných chvíľach života. K takým piesňam patria aj mariánske piesne. Ich melódie sa menili, pribúdali nové texty a každá generácia do nich vložila niečo zo svojho vlastného prežívania. No stále v nich zostáva ten istý motív. Človek, ktorý sa obracia k Božej Matke. Pri príležitosti dnešného sviatku sa pozrieme na históriu a vznik najznámejších mariánskych piesní. Spolu s členmi Komisie pre cirkevnú hudbu Košickej arcidiecézy a cirkevnými hudobníkmi Františkom Bérom, Jozefom Vaškom a kňazom Dénešom Takáčom. Príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková.

0: Keď sa pozrieme na dejiny katolíckej hudby, aké miesto v nich majú piesne venované Panne Márii?
1: Katolíckú hudbu by sme si nemohli predstaviť bez Panny Márie. Celé dejiny cirkevnej hudby stále sa venujú a sa vracajú aj k Panne Márii, lebo je Ježišová matka a zaujíma veľmi dôležité miesto v dejinách kresťanstva, v dejinách vykúpenia. A najstaršia, nie že pieseň ku Panne Márii, ale čo Panna Mária spievala alebo povedala je Magnifikát, to máme priamo vo Svetom písme v Evanjeliu svätého Lukáša.
0: Takže čo bolo skôr, mariánska modlitba alebo mariánska pieseň?
1: To nemožno rozdeliť, lebo v dnešnom svete my tak rozdeľujeme, že toto je pieseň, toto je modlitba, ale cirkev, keď sa modlí, tak aj zároveň spieva, že tie starobilé hymny a antifónia a texty piesní k Panne Márii prirodzene boli aj spievané, ale aj to si mohli kresťania aj doma sami sa pomodliť alebo aj zaspievať ako súkromnú modlitbu.
2: Presne tak, ako povedal otec Deneš, nedá sa to úplne oddeliť, že sú to akoby dve také spojené nádoby, pretože vieme aj z cirkevných dejín, že aj prví kresťania spievali a spievali predovšetkým žalmy, teda biblické texty zhudobňovali a zhudobňovali ich tak, že preberali židovské nápevy, ktoré poznali zo synagóg, pretože vieme dobre, že prví kresťania boli buď to konvertovaní židia alebo pohania a poznali teda nejakú aj hudobnú tradíciu. No a veľmi dobrý príklad je práve spomínaný Magnifikát, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou teda toto práve bude ten prvý mariánsky spev vôbec celých cirkevných dejín a dejín cirkevnej hudby.
0: Do akej miery vznik tých mariánskych piesní kopíroval aj vývoj samotnej mariánskej úcty v cirkvi? Boli takým jej prirodzeným prejavom?
1: Mariánska úcta sa vyvíjala organicky v celých dejinách cirkvi. Napríklad tiež ďalším veľmi starým spevom je Subtuum Presidium, pod tvoju ochranu sa utiekame. Táto pieseň sa zachovala na gréckom papiruse, teda sme v 5. storočí a je to teda tiež veľmi, veľmi starobilé. Potom neskôr v stredoveku vznikajú tie 4 veľké mariánske antifóny, ktoré dodnes poznáme a potom tiež tie ostatné hymny, lebo aj tí svätí, ktorí vedeli veľmi dobre po latinsky a mali aj možno aj hudobné nadanie, tak komponovali veľa hymn a veľa textov k Panne Márii, hlavne po latinsky. V našej západnej tradícii, ale samozrejme máme aj východnú tradíciu a východné cirkvi, aj tam máme dokázateľne veľmi staré mariánske texty a piesne a modlitby.
2: Ja by som krátko doplnil, že spomínaná modlitba Subtuum Presidium je veľmi zaujímavá tým, že nemá svoj pôvod v západnej cirkevnej tradícii, ale pochádza z koptskej liturgie, dokonca z vianočnej koptskej liturgie a tento spev aj v dnešnej liturgickej tradícii sa spieva v kompletóriu. Za poslednej modlitby liturgie hodín sa spieva práve tento hymnus, táto modlitba, ktorá je ako keby takou prosbou o pomoc, o ochranu Panny Márie, o zverenie sa do ochrany Panny Márie pred spaním, hej, aby aj počas tej noci vlastne toho človeka, toho modliaceho sa sprevádzala, viedla a ochrania.

0: Mariánska úcta teda dostala v priebehu stáročí aj svoju hudobnú podobu. Medzi najstaršie a najvýznamnejšie patria štyri veľké mariánske antifóny. Alma Redemptoris Mater, Slávna matka vykupiteľa, Ave Regina Celorum, Zdrava z kráľovna nebeská, Regina Celi, Raduj sa nebies kráľovna a Salve Regina, Zdrava z kráľovna. Každá z nich má vlastný charakter, príbeh aj miesto v tradícii cirkvi.
1: Tak sú to tzv. Veľké mariánske antifóny. Sú to antifóny, ktoré vznikli na prelome 11. a 12. storočia. Opäť sú to hymny, ktoré sa spievajú počas jednotlivých období liturgického roka. Antifona Alma Redemptoris Mater sa viaže k adventnému a vianočnému obdobiu. Antifona Ave Regina Celorum je neodmysliteľne spojená s pôstnym obdobím. Antifona Regina Celi je veľkonočná antifona, veľmi veselá, ktorá vyjadruje tú radosť celého kresťanstva z toho, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. S ňou súvisí dokonca ešte taká legenda, že vlastne prvú polovicu tejto antifóny videl podľa legendy vo sne pápež, ktorý kráčal ulicami Ríma počas moru, a druhú polovicu doplnil svätý Bernard z Clairvaux, veľký mariánsky ctiteľ. Čiže to je taká perlička k tomu. No a vlastne táto antifóna nahrádza aj modlitbu Anjel Pána počas celého veľkonočného obdobia. No a antifóna Salve Regina, potom je v úvodzovkách taká cezročná antifóna. Je to pozdrav Pane Márii v období cez rok.

0: autorstvo sa stratilo v dejinách, alebo poznáme pôvodných autorov týchto diel?
1: Autorstvo sa v dejinách stratilo, pretože v období 11. až 12. storočia je to vrcholný stredovek a je to obdobie, kedy tieto hymny sa nekomponovali preto, aby bol známy tento autor, ale komponujú sa ako prejavom zbožnosti mníchov v kláštoroch a radíme ich dnes do repertoáru gregoriánskeho chorálu, ktorý nemá autora, pretože vníma sa to ako modlitba, ktorá je inšpirovaná z Ducha Svätého a aj neskôr sa dostáva do širšieho povedomia tak, že vznikajú nové kláštory, prekvitá mnišský život. A ako mnisi prichádzajú z jedného miesta na druhé, tak si prinášajú so sebou aj tie liturgické zvyky a takisto repertoár, ktorý znie pri týchto liturgických sláveniach v jednotlivých kláštoroch.
0: Niektoré melódie prežijú, niektoré neprežijú, čo spôsobuje to, že niektoré melódie sa zachovali alebo piesne sa zachovali po stáročia.
2: Ak sa bavíme o melódiách, tak je to určite aj tá šikovnosť autora, ktorá určuje to, že či tá melódia vstúpi do pamäti širokej verejnosti, ale takisto je to spojené aj s textom, lebo napríklad ešte sme nespomenuli text Stála matka bolestivá, Stabat Mater, čo je takisto vlastne veľmi, veľmi starý a hodnotný text a takisto autorstvo nie je úplne známe, ale už samotný ten text spôsobil to, že zhudobnilo takmer 600 skladateľov, respektíve viac ako 600, čiže vlastne slúži ako inšpirácia takmer 1000 ročie pre všetkých autorov baroka, renesancie až po súčasnú dobu. Práve ten jeden text vždy dookola a vždy v novej podobe.

0: čo myslíte, že je taký výnimočný, že dokázal osloviť generácie v podstate skladateľov, ktorých ste spomínali?
1: Ja si myslím, že preto je ten text taký silný a taký obľúbený u ľudí, pretože vyjadruje takú základnú emóciu ľudskú, s ktorou sa každý vie stotožniť, že je to matka, ktorá trpí a opisuje všetky tie bolesti tej matky, čím si prechádza. Koniec koncov aj náš preklad, ktorý poznáme z Jednotného katolíckeho spevníka pod číslom 172, je veľmi silný, jak kvílila a plakala. Takýmto spôsobom, vlastne takýmito literárnymi obrazmi, vlastne ponúkať spevákovi alebo tomu, ktokoľvek sa dotkne tejto piesne, tú skutočnosť, ktorú Panna Mária reálne žila v tom čase, ako sprevádzala Pána Ježiša po krížovej ceste v tých chvíľach utrpenia. A nenadarmo sa hovorí, že najsilnejšia bolesť rodiča je strata vlastného dieťaťa. O to silnejší ten text pre nich bol a vedeli sa práve s tou bolestnou matkou stotožniť.

0: Čo sa týka toho textu, je ešte zaujímavé, že existuje aj protipol tejto piesne. Nie Stála matka bolestivá, teda Stabat mater dolorosa, ale Stabat mater speciosa, čiže akože radostná, plesa matka Božia sladká, taká je aj naša vianočná pieseň, ale tá má len zo pár zúdobnení, čiže tá až tak autorov neoslovovala. Ale naozaj v každej tej strofe je práve ako keby opačná emócia tej bolestnej, práve tá radostná.
1: Spomínali ste tie poetické obrazy, naozaj mariánske piesne často používajú tieto obrazy, napríklad Hviezda ranná, Rúža duchovná, Brána nebeská. Odkiaľ tento jazyk vlastne pochádza?
2: Tento jazyk pochádza z katolíckej teológie. Každý jeden ten mariánsky titul niečo vyjadruje. Napríklad Hviezda ranná vychádza nám z obrazu hviezdy, ktorá ohlasuje úsvit, že Panna Mária ako keby je úsvit, a ten úsvit ohlasuje príchod Krista, ktorý je pravé svetlo. Alebo Brána nebeská sa spája s roznímaním cirkvi nad Máriiným jedinečným vzťahom k tajomstvu vtelenia, že skrze Pannu Máriu vstúpil Boží syn do sveta v ľudskom tele a Mária tak symbolicky sa stáva tou bránou, cez ktorú Kristus vstupuje k ľudstvu. Alebo Rúža duchovná nám hovorí, že tiež patrí k bohatej tradícii kresťanskej symboliky, v ktorej rúža predstavuje krásu, čistotu, lásku a duchovné tajomstvo. Tieto krásne výrazy pochádzajú od cirkevných otcov a od stredovekých teológov, ktorí sa snažili nájsť také najkrajšie pomenovanie pre Pannu Máriu.
1: Dá sa teda povedať, že mariánska pieseň bola po stáročia aj zároveň akousi spievanou katechézou o tom, kým tá Panna Mária pre tých ľudí vlastne je?
2: Áno, môžeme to povedať. Práve tým, že pieseň je taká jednoduchá forma, že používa jednoduché slova, nie nejaké ťažké teologické, čo jednoduchí ľudia by nevedeli pochopiť. A práve to bolo tak spojené s tou katechézou, že aby aj tí jednoduchí veriaci skrze tie piesne sa naučili aj tie pravdy viery, ktoré vyznávame o Panne Márii napríklad.
0: Existuje taká pieseň 100 000 raz ťa tu pozdravujeme, ktorá je vlastne naozaj veršovaným vysvetlením Mariinho života od jej narodenia až po všetky tie situácie, ktoré v živote zažila, až po na nebo vzatie potom. Takže naozaj tí veriaci, ktorí to v tom čase spievali bežne na púťach, tak kým odspievali tých 14 strof alebo koľko presne má, tak vlastne si presne zopakovali Mariin život.

Aj túto mariánsku pieseň nájdeme v jednotnom katolíckom spevníku. Keď ho otvoríme, zistíme, že mariánske piesne v ňom majú veľmi bohaté zastúpenie. Mnohé z nich dnes poznáme

0: Najstaršie?
1: Tak napríklad, čo sa týka toho spevníka Cantus Catholici, nachádza sa v ňom vianočná pieseň Panna čistá, dnes Ježiša Krista nám porodila, ktorá sa dodnes ešte celkom pozná. A zaujímavosťou je, že má vlastne len 4 tóny, ale je urobená tak, že veľmi je chytľavá a rytmická a taká naozaj do ucha.
2: Tiež v jednotnom katolickom spevníku nájdeme mnohé parafrázy latinských hymn ku Panne Márii. Obsah ostal, ale melódia už je novodobá, napríklad od trnavského alebo z hudobnej tradície, ale tie korene tých piesni siahajú až do stredoveku.
0: Ako sa tieto piesne v minulosti šírili medzi ľuďmi? Bolo to cez organistov, kantorov, pútnikov, rodiny? Ako sa to šírilo do sveta medzi ľudí?
1: No práve hudba je v tom super, že umožňuje vlastne ľahšie šírenie písaného textu, pretože skrz melódiu si ho človek lepšie zapamätá. Takže určite najmä púte, veľké slávnosti a takéto udalosti, pri ktorých dochádzalo k stretávaniu veriacich, prispievali k tomu, že sa šírili tie spevy potom do ďalších farností alebo po celej kraji.
3: A slovenský pútnik je ešte taký zvláštny fenomén, že v rámci týchto všelijakých púti, ktoré v tom čase boli predovšetkým pešie, tak tých pútnikov okrem modlitby sprevádzal aj spev. Dodnes sú známe starobilé pútnické spevy, najmä v obciach na Hornom Šariši v okolí Lipian. Takmer každá obec má svoj spevníček týchto pútnických piesní, ktoré dnes by sme mohli povedať, že sú takého antifonálneho typu. To znamená, že jednu vetu predspieva predspevák a tú istú vetu po ňom potom zopakuje celý ten zástup pútnikov. A toto je pre mňa skutočne veľmi fascinujúce, pretože je to veľmi starobilá tradícia, ktorá pretrvala do dnešných čias, že vlastne v roku 2026, napríklad počas Levočskej púte, my môžeme sledovať presne tento historický fenomén, že ako pred 100, 200, možno 300 rokmi títo ľudia prichádzali s tou istou piesňou na perách. A my sme toho svedkami, čiže kus histórie, ktorého my sa môžeme dotýkať dnes. A toto je veľmi silné. Čiže to sú také, nazvime to, príležitostné piesne, ktoré sú skôr ľudového typu a skrze túto pieseň prišli potom na putnické miesto, kde už dostávali tú liturgickú pieseň, tú pieseň, ktorá je oficiálna, ktorá má schválený text a tu si potom priniesli naspäť domov a takým spôsobom ju šírili.
0: Vy ste spomínali aj tie melódie, na základe ktorých boli tie piesne pre ľudí po generácie zapamätateľné. Mohla mať tá istá mariánska pieseň v jednotlivých regiónoch Slovenska odlišnú melódiu alebo aj textové varianty?
1: Samozrejme, aj s tým sa stávame, či už melódiu mierne odlišnú, alebo aj úplne odlišnú, záviselo to od časti krajiny, áno.
0: A dá sa aj podľa melódie spoznať, či pieseň pochádza napríklad zo západného, stredného, východného Slovenska?
1: Niektoré prvky tam môžu byť také, ale zase na druhej strane nie sme až taká veľká krajina, aby sa to počas tých storočí tak vyvinulo, že by sme boli úplne odlišní. Je zase pravda, že tá východná časť aj kvôli východnej cirkvi má svoje isté špecifika, ktoré sa na západe až tak často neobjavujú.
0: Takže majú mariánske duchovné piesne východoslovenské špecifika?
3: Určite áno, aj keď si zoberieme jednotný katolický spevník, tak vlastne verzia pre organistu ukazuje aj pôvod na jednej strane textu a na druhej strane melódie tej ktorej piesne. A osobitne v kapitole mariánskych piesní sú mnohé piesne, ktoré sú prevzaté zo spevníka Vojtecha Víka, košického kňaza a hudobného skladateľa, ktorý zostavil v roku 1924 spevník s názvom Nebeské hlasy. A z tohto spevníka pochádzajú aj dodnes s vysokou pravdepodobnosťou najobľúbenejšie mariánske piesne, ako napríklad Celá krásna si Mária, Mária ochrana, slavné meno Márie, anielským pozdravením zvon sa ozýva a mnohé ďalšie. Čiže aj tu badať, že ten taký, nazval by som to východňarský temperament, sa natoľko zapáčil Mikulášovi Schneiderovi Trnavskému, že ho prevzal do toho spevníka, ktorým chcel zjednotiť spev v kostoloch naprieč celou krajinou, ale samozrejme žiada sa pripomenúť aj B, že teda nie všetky piesne v tej pôvodnej podobe boli prevzaté. Pri niektorých, napríklad konkrétne pri piesni Mária ochrana, Mikuláš Schneider Trnavský vytvoril novú melódiu a novú harmonizáciu, čiže prevzal text, ale vytvoril ako keby úplne novú pieseň na ten text, ktorý už bol známy.

0: Z jedného mariánskeho miesta na druhé, z regiónu do regiónu, z generácie na generáciu. Práve púte pomohli uchovať mnohé mariánske piesne, ktoré by sa možno inak časom úplne vytratili. A možno aj preto sa zachovali dodnes, pretože piesne často putovali spolu s pútnikmi.
1: Dole v Oče nám príde niekoľko stoviek tisíc veriacich. Do Šaštína príde niekoľko 10 000 veriacich na národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii, konkrétne aj dnes. Na Staré hory takisto prídu počas roka tisícky pútnikov. To isté platí potom pre Gaboltov, pre Obišovce a pre mnohé ďalšie pútnické miesta. Tam práve je dôležité a je to veľká zodpovednosť aj pre hudobníkov, ktorí pôsobia na týchto pútnických miestach, že je to unikátna príležitosť pre nich, tým ľuďom, čo si odovzdať, čo si potom odnesú domov a čo si budú doma žiadať. Bez ohľadu na to, či to je nejaká konkrétne nová mariánska pieseň, zaujímavá mariánska pieseň, alebo pieseň zahraná a zaspievaná tak, ako má byť.
0: Máte obľúbenú mariánsku pieseň?
2: Určite máme. U mňa síce je obľúbená tá pieseň, ktorú práve hrám, ale čo sa týka nápevu, mám veľmi rád. Je to neznáma pieseň, ale Schneider Trnavského, volá sa Nebeská pani. Je to veľmi pekná molová melódia, ktorá škoda teda, že sa nehráva viac v kostoloch.
1: Ja mám rád viaceré mariánske piesne, no a medzi ne teda najmä patria tie košické práve. Či už to je Anielským pozdravením, Zvon sa ozýva. S tou mám spojený aj taký zážitok, že vlastne keď sme minulý rok počas jubilejného roka boli s cirkevnými hudobníkmi na púti v Ríme, tak pre mňa asi najsilnejším zážitkom celých tých dní bolo, keď sme mali spolu svätú omšu v bazílike Santa Maria Maggiore a tam sme práve spievali túto pieseň. A to bol pre mňa skutočne silný zážitok, keď v srdci cirkvi v Ríme vlastne niekoľko stoviek Slovákov spievalo tú pieseň, toto bolo pre mňa osobitne silné. No a spomenul by som ešte Mária ochrana, to patrí tiež medzi moje obľúbené piesne a spomínanú Stála matka bolestivá.
3: Niekedy sa stalo, že som zastupoval aj slovenských organistov doma, keď som ešte bol ako študent vo Veľkých Kapušanoch a som hral asi aj na Sedembolestnú Pannu Máriu a tá pieseň O Mária bolestivá patrí medzi moje obľúbené piesne, ktoré som rád hrával aj v seminári potom na organe. Je to síce durová pieseň, ale taká slávnostná znešená, lebo ja tiež mám radšej molové piesne, ale O Mária bolestivá to je taká veľmi pekná pieseň.
0: Spomínali sme už jednotný katolícky spevník, spomínali sme aj meno Mikuláša Schneidera Trnavského. Z čoho z vášho pohľadu pri výbere mariánskych piesní do toho jednotného katolíckého spevníka on vychádzal?
2: No, vidíme tam naozaj pestrý prierez piesní, nielen slovenských, ako som spomínal, či už zo spevníka Cantus Catholici, alebo od barokových autorov, povedzme Pavlín Bajan, taký známy slovenský kňaz a skladateľ, ktorého piesne viaceré sa nachádzajú v spevníku, napríklad adventné Už z neba posolo schádza, je veľmi pekná pieseň od neho. A samozrejme až potom po súčasnú dobu, v ktorej Trnavský žil. Avšak vidíme aj inšpiráciu okolitými krajinami. Napríklad známu českú pieseň Tisíckrát pozdravujeme teba máme aj my v spevníku, či už v tejto verzii, alebo v textovej verzii O Mária prímluvnica naša. No a takisto potom vidíme veľký vplyv nemeckej a rakúskej, alebo teda rakúsko-uhorskej kultúry. Napríklad pieseň Slávna si kráľovna pochádza pôvodne z rakúskej Glorwürdige Königin a celá krásna si Mária je vlastne nemecká melódia, ktorá vznikla v roku 1765 v nemeckom Paderborne a u nás patrí medzi najobľúbenejšie piesne, ale teda je to práve tá európska kultúra, ktorá nás spája, čiže ako keby nedá sa tam povedať, že je to čisto len všetko naše slovenské, ale je to to, čo sme sa vlastne ovplyvňovali aj v minulosti medzi krajinami.
0: V textoch sa veľmi často objavuje Mária ako matka, ochrankyňa, potecha v trápení, pomoc pri smrti. Čo nám to prezrádza o živote ľudí, ktorí tieto piesne vytvorili a o tom, ako naši predkovia tú Pannu Máriu vnímali?
1: Keď sa pozrieme napríklad, dnes máme sviatok Sedembolestnej Panny Márie, keď si vezmeme piesne práve k Sedembolestnej Panne Márii, tak spomínaná O Mária bolestivá je pieseň hymnická, ale zároveň aj prosebná. Prosí sa tam, aby chránila Panna Mária národ pred hladom, morom, vojnou. To boli tri také najväčšie obavy celých generácií. Len aby nebol hlad, len aby neprišli choroby a len aby neprišli vojny. Lebo stále nejakým spôsobom mali oprávnené obavy títo ľudia, ale takisto mali aj svoje radosti. A aj tie radosti sa snažili zdieľať a poďakovať sa Pane Márii práve za to, že prežívajú radosť, že či už sa narodilo dieťa, alebo bola dobrá úroda. Veď koniec koncov aj ďakujeme za úrodu práve na Mariánsky sviatok, na slávnosť na nebovzatia Panny Márie, alebo tzv. Dožinky. Tento sviatok je spojený s poďakovaním za úrodu, prebieha žatva, prinášajú sa do kostola na požehnanie byliny, takisto potom na ružencovú Pannu Máriu na začiatku októbra, vtedy takisto sa ďakuje za úrodu. Čiže je tu na jednej strane aj prosba o ochranu, osobitne patronky Slovenska. A takisto potom aj radosť, zdieľanie a vďaka.

0: Aj táto pieseň bude dnes znieť vo všetkých rímskokatolíckych kostoloch na Slovensku. Spievame ju práve na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Zastavme sa teda ešte na chvíľu pri tejto piesni i dnešnom sviatku.
1: Piesne sú určite výstižné k tomuto sviatku, najmä spomenutá o Mária Bolestivá, ktoré melódia pochádza z pera Schneidera Trnavského a naozaj sa mu majstrovsky podarila, čo svedčí práve o jej obľúbenosti. A teda, keďže je podarená, tak ľuďom ľahko vošla do ucha. A dokonca existuje aj informácia o tom, že aj na jeho pohrebe vlastne ľudia ju spontánne začali spievať potom ešte na cintoríne po skončení obradov. A to bolo nejakých 10 rokov potom, ako sa dostala do spevníka. Takže naozaj veľmi rýchlo zľudovela a stala sa obľúbenou.
2: Panna Mária Sedembolestná je mimoriadne výstižná patronka pre Slovensko, lebo hlboko oslovuje historickú i duchovnú skúsenosť slovenského národa. Je to obraz matky, ktorá neuteká pred utrpením, ale zostáva verná pod krížom. A tento obraz má osobitnú rezonanciu v národe, ktorého dejiny boli poznačené vojnami, chudobou, prenasledovaním, politickým útlakom, vysťahovalectvom i mnohými formami osobného utrpenia. A práve túto skúsenosť odrážajú aj piesne o Sedembolestnej Panne Márii.
0: Tie piesne, ktoré sa zachovali teda k jej sviatku, hovoria najmä o tých jej bolestiach, o prežívaní tej bolesti, alebo naopak vyzdvihujú ju ako patronku našej krajiny.
3: Tie piesne, častokrát je to na jednej strane prosba, ktorá vychádza z reálnych potrieb, z toho, čo František spomínal, alebo otec Deneš, čo spomínal, tak práve je to prosba, aby nás ochraňovala. A takisto taká druhá vrstva tých piesní je spomienka na to, čo všetko sa stalo v tom národe. Keď si zoberieme napríklad pieseň číslo 396, Pozdravujeme ťa, patronka Slovenska, tak tá hovorí v druhej strofe o svätých Cyrilovi a Metodovi, ktorí prišli a priniesli kresťanstvo. V tretej strofe zase hovorí o tom, že vždy Panna Mária bola tá, ktorá ochránila celý národ pred každým nešťastím. V štvrtej strofe máme Tatárov, v piatej máme Turkov, ktorí plienili a drancovali toto naše územie. V šiestej strofe zase hovorí o tom, že Panna Mária bola tá, ktorá pomáhala ochrániť a zachovať vieru v našom národe. A v ďalších strofách napríklad je spomenutá a silno vykreslená emigrácia, čo prežívali rodiny tých ľudí, ktorí museli odísť na druhý koniec sveta do Ameriky za prácou a tam v strašnej drine pracovať, udržať si vieru. Skutočne je to veľmi silné, čím všetkým si ten národ prešiel a môžeme byť vďační a skutočne radi za to, že máme ten 15. september na to, aby sme si to znova a znova uvedomovali, čím všetkým si tento mladý národ prešiel. Lebo, dobre, máme nejakých 33 rokov samostatný štát, ale ten štát nevznikol na zelenej lúke iba tak sám od seba, že skutočne tieto dejiny prišli s Cyrilom a Metodom a dokonca som sa kdesi dočítal, že práve Cyril a Metod boli tí, ktorí na naše územie priniesli kult Bolestnej Panny Márie, pretože ten kult nevznikol v západnej cirkvi, ale vo východnej cirkvi v Byzancii, že západná cirkev vlastne prevzala ten kult až niekedy v 15. 16. storočí, kdežto u nás už máme doložené v tom čase dávne patrocínia kostolov zasvetené Bolestnej Panne Márii. Čiže skutočne ide o veľmi starobilý kult a je to kult, ktorý vlastne naprieč celými dejinami národa sprevádza nás Slovákov.
1: Čo je však dôležité povedať, že napriek veľkej slávnostnosti tohto sviatku, ako Jozef vysvetlil, cirkev predpisuje spev sekvenciu práve na tento sviatok, to znamená spev medzi druhým čítaním a evanjeliom počas bohoslužby slova. A tou piesňou je práve pieseň Stála matka bolestivá, čiže ten hymnus o bolestnej matke Stabat Mater. Takže stále tam je aj zachovaný trochu ten koncept tej bolestnej Panny Márie a práve o tom spev je.
0: Áno, veriaci majú v dnešný deň pred očami obraz matky stojacej pod krížom, ktorá a drží v náručí svojho syna. Dokázali to tí naši predkovia dobre vystihnúť, či už to hudbou alebo spievaným slovom, že je to naozaj dodnes také silné?
3: Zoberme si iba responzorium žalmu dnešného dňa. Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu. Ja si myslím, že nič výstižnejšie už k tomu ani vlastne nemôžeme povedať, lebo v tomto to je obsiahnuté všetko, čo tá Panna Mária Bolestná znamená pre Slovákov, pre slovenský národ.
0: Keď dnes na Sviatok Sedembolestnej zaznie v kostole Mariánska pieseň, ktorú spievali už naši starí či prastarí rodičia, čo všetko vlastne spolu s touto melódiou aj dedíme, ak by sme sa nad tým tak mohli možno inak zamyslieť?
1: pre mňa osobne, myslím si, že si odnášame z toho aj znak toho, že aj keď v našej krajine žilo pred storočiami oveľa menej ľudí, tak sa našli mnoho z nich, desiatky z nich inteligentných, ktorí boli schopní vytvoriť také kvalitné texty a melódie, ktoré ľudí vlastne dodnes oslovujú. Práve s tým sa stretávame aj v súčasnej dobe, že aj napriek tomu, že nás tu je oveľa viac a oveľa vzdelanejších, tak je pomerne málo kvalitnej novej duchovnej hudby, ktorá dokáže osloviť opäť nejaké generácie veriacich. A toto je takisto tá hodnota, ktorú teda treba stále zdôrazňovať. Ježa.

0: Patrónkou našej krajiny je sedembolestná Panna Mária. Iné krajiny majú svojich vlastných patrónov. A aj k ním počas stáročí vznikali piesne, ktoré sa stali súčasťou ich cirkevnej aj národnej tradície. Osobitne sa teraz pozrieme na národných patrónov krajín, ku ktorým majú blízky vzťah moji dnešní hostia. František Bér, Dénes Takáč a Jozef Vaško.
1: Ja môžem hovoriť za Českú republiku, konkrétne teda za oblasť Moravy. A tam som sa počas štúdií vlastne oboznámil s českými tzv. Zemskými patronmi, teda s národnými patronmi, osobitne so svätým Václavom. A musím povedať, že je pre mňa skutočne veľmi fascinujúce, akým spôsobom Česi vedia byť hrdí na svoje kresťanské korene. Dnes hovoríme o ateistickej krajine v strede Európy a tak ďalej. Ale ako náhle príde Sviatok svätého Václava, pre Čecha by bolo nepredstaviteľné, aby sa tento sviatok zrušil, aby sa z neho stal pracovný deň, aby teraz zrazu to nebol deň, ktorý je pre mňa a ktorý je na to, aby sme si uvedomili, že čo to je vlastne štátnosť. A na druhej strane je tu ten duchovný rozmer, že ide o svetca, o človeka, ktorý položil život za Krista. A tí Česi si to pripomínajú. V ten deň sa slávia svetováclavské slávnosti, svetováclavská púť v Starej Boleslavi na mieste, kde zomrel svätý Václav. Každoročne sa tam priváža lepka svätého Václava z Pražského hradu a dokonca české korunovačné klenoty bývajú vystavované v tento deň. Čiže skutočne na jednej strane taký rozmer vlastenectva a na druhej strane taký rozmer duchovnosti aj v národe, ktorý je všeobecne považovaný za ateistický.
0: S otcom Dénesom sa presunieme do Maďarska?
2: Áno, naši južní susedia tiež sú patrične hrdí na hlavného patróna krajiny, ktorý je aj svätý Štefan Uhorský, prvý král Uhorska, ale tiež aj je zvláštny sviatok 8. októbra, Panna Mária, patrónka Uhorska, ku ktorej tiež sú zvlášť piesne. Tento kult viac bol tak umocnený v 18. 19. storočí, keď sa kládol dôraz na to, že treba mať v úcte naše korene, našich patrónov, vtedy vznikali aj tie piesne a dodnes 20. august je štátny sviatok v Maďarsku. 8. október to je už skôr cirkevná slávnosť, ten je pracovný deň a tiež potom sú ešte tie ostatné piesne ku ostatným uhorským svetcom, či ku svätému Imrichovi alebo k Ladislavovi a k svätej Alžbete. Toto všetko tak patrí ku tým dejinám.
0: František, vy ste študovali v Nemecku?
3: Áno, aj tam samozrejme majú jednotlivé spolkové krajiny svojich patronov alebo svoje sviatky slávnosti. Tam je zase zaujímavé to, že dlhoročne je tradične, sú niektoré cirkevné sviatky aj štátne sviatky v jednotlivých spolkových krajinách. A najmä v južnom Nemecku, ako tam patrí aj na nebovzatie Panny Márie 15. augusta. Niektoré teda spolkové krajiny to slavia ako deň pracovného pokoja, takže aj tam môžeme nájsť takéto prípady.
0: Celý čas sa rozprávame o mariánskych duchovných piesniach, ak by sme mali spomenúť tu ich bohatosť a pestrosť aj v iných krajinách, kde ste žili, študovali, pôsobili, tak je to také naše slovenské špecifikum, alebo je to typické vôbec pre celú strednú Európu?
3: Je to aj typické, ale na druhej strane je naozaj potrebné povedať, že Slovensko a šťastí teda aj Maďarsko, ako bývalé Rakúsko-Uhorsko, my spojené krajiny a takisto v Poľsku badať veľmi silnú mariánsku tradíciu, ktorá postupom na západ Európy je trošku slabšia, ale neznamená to, že by vymizla, len iným spôsobom je tam Panna Mária uctievaná než u nás.
0: A nachádzame tie isté melódie vo viacerých krajinách iba s rozdielnymi textami?
3: Ako som spomenul, častokrát sú tie piesne inšpirované, áno, takže krajiny sa navzájom ovplyvňovali, či už teda textami, alebo melódiami piesní.
0: A líšia sa tie slovenské trošku od tých zahraničných?
3: Áno, viackrát sú aj prepracované, čiže častokrát je to tak, že ten autor slovenský sa inšpiroval napríklad prvou strofou a potom už zvyšok je iný, alebo je prevzatá len melódia, na ktorú je adaptovaný text. Ale tým, že aj mnohé piesne pochádzajú z latinských originálov, tak častokrát majú ten základ rovnaký, len potom už prispôsobený do nášho jazyka.

0: Na Slovensku sa aktuálne pripravuje projekt nového katolíckeho spevníka a preto je celkom na mieste opýtať sa, aké miesto v ňom budú mať práve mariánske piesne. Ktoré z tých tradičných si zachovajú svoje miesto a aký priestor dostanú nové texty a nové melódie?
1: Myslím si, že v súčasnosti sa stretávame s veľkou generačnou výmenou, a to nielen na poli cirkvi, takže stále sú tie piesne známe a rozšírené, ale myslím si, že v najmladšej generácii už to nie je tak prezentné. A sám som teda zvedavý, že čo vlastne z toho všetkého vznikne v budúcnosti.
0: Vy všetci sa podieľate aj na príprave nového katolíckeho spevníka. Akým spôsobom plánujete využiť aktuálne používané mariánske piesne?
2: Plánujeme ich využiť v čo najväčšom rozsahu, pretože aktuálne vyhodnocujeme prieskum, ktorý sme realizovali na základe online dotazníkov medzi nielen cirkevnými hudobníkmi, ale oslovovali sme aj kňazov a veriacich v jednotlivých farnostiach, aby sme spoznali regionálne odlišnosti, aby sme vedeli, kde tie jednotlivé piesne sú a nie sú obľúbené, s ktorými sa dá ďalej počítať. Čiže skôr teda rátame s tým, že nazvime to tú zbierku mariánskych piesní, ešte doplníme o niektoré piesne, ktoré vznikli potom roku 1937, kedy vyšlo prvé vydanie jednotného katolíckeho spevníka. Čiže rátame skôr s tým, že sa doplní tá zbierka mariánskych piesní a bude ich k dispozícii ešte väčšie množstvo tak, aby sme zasiahli aj všetky príležitosti, teda sviatky slávnosti liturgického roka.
3: Dôležitým princípom vytvárania nového spevníka mala by byť aj kontinuita, že nesmie sa stať, že dáme ľuďom do ruky spevník, v ktorom nebudú nič nachádzať, čo doteraz poznali a spievali, a zrazu všetko zmizne a im dáme niečo úplne nové do ruky, lebo ten súčasný repertoár obsahuje veľké množstvo duchovnej i hudobnej hodnoty a preto to treba odovzdávať pre ďalšie generácie.
1: Čo sa týka toho výberu, stotožňujem sa s kolegami, že vlastne je potrebné zachovať kontinuitu, pretože aj v minulosti sme viackrát svedkami toho, že sa snažili autori starších spevníkov ľudí navnadiť na niečo, povedzme, čo cirkev viac predpisovala alebo želala si nejaké len prísne schválené texty, a ukázalo sa, že tie piesne sa jednoducho nepresadili v spoločnosti. Takže aj toto je pre nás dôležitý faktor, aby samozrejme za zachovania cirkevných textov schválených a teologicky správnych vybrať piesne tak, aby ľuďom stále boli blízke, aj čo sa týka ich melódie, nátory, povahy. Proste, aby ich chytili za srdce.
0: Ako teda vidíte budúcnosť mariánskych piesní? Budú sa spievať o 10, 20, 100 rokov?
1: No ja verím, že áno, že si stále niekto niečo v nich nájde, čo ho chytí za srdce, čo mu dá niečo do života, alebo ho povzbudí v ďalšom fungovaní.
0: Otec Dionys, nemusíme sa obávať, že o 100 rokov nebudeme spievať piesne k Pane Márii?
3: Určite budú piesne k Pane Márii, len treba, aby aj cirkev na tom spolu podielala. A mariánska pieseň má budúcnosť, pretože človeku dáva niečo, čo iba čisto intelektuálne alebo nejaký sterilný text nedokáže dať, že umožňuje mu modliť sa svoju vieru celým srdcom.
0: Vnímate aj vy ako organisti, aj vy ako kňaz, že možno ľudia práve v tých kostoloch tie piesne venované Pane Márii alebo o Pane Márii spievajú s takou väčšou emocionalitou ako možno iné duchovné piesne k iným svätým alebo také bežné piesne počas roka?
1: Určite ich majú ľudia veľmi radi a spájam si to aj s tým, ako už Jozef spomenul, s tým životom ľudí, ktorý vlastne je odzrkadlený aj v živote Panny Márie a prinesený do textov piesni. Ja si práve myslím, že tie v úvodzovkách bolestné texty alebo tie obrazy boli pre ľudia akousi takou psychohygienou, že vlastne v tom ich ťažkom živote videli, že bol niekto, kto to mal ešte ťažšie, a vlastne tým sa ako keby aj utešovali potom. A toto bádať vlastne aj vo veľmi veľkej obľúbenosti ešte dodnes pôstnych piesní s mariánskou tematikou, či naozaj tie také s tými bolestnými textami, a dodnes najmä teda staršia generácia má ich veľmi rada.
0: Je možné, že takáto pieseň dokázala zachovať tú mariánsku tradíciu lepšie ako teologické texty, jednoducho preto, že ľudia vedeli spievať?
1: To je dôležité vlastne povedať, že tie texty mariánskych piesní sú všetky inšpirované písmom, čiže vychádzajú z nejakého základu overeného, nazvem to takto. Čiže nie sú to len nejaké umelé výmysly nejakých básnikov, ale naozaj každý z tých textov je možné nejakým spôsobom zaradiť k tomu, čo sa podľa písma odohralo.

0: Piesne, ktoré sa spievajú v kostoloch, majú najväčšiu silu vtedy, keď nezostanú iba na organovom chóre či pri tichom speve zbožných žien v prvých laviciach. Keď sa do spevu zapojí celý chrám, priestor sa zrazu naplní celkom inak a spievaná pieseň naberá význam a úplne inú silu. A možno aj preto stojí za to hovoriť o tom, aké miesto má spoločný spev v našich kostoloch dnes.
1: Keďže vlastne teraz sme sa dozvedeli, povedali sme si, aké bohatstvo je v tých mariánskych piesňach. Trošku takým nešvárom našej liturgie je to, že totiž mariánske piesne sa často spievajú po záverečnom požehnaní a práve tým nešvárom je to, že ľudia sa veľmi rýchlo rozchádzajú po tom požehnaní a práve počas spievania tej mariánskej piesne, čiže vlastne tá modlitba sa dehonestuje na nejakú hudbu počas odchodu. A práve v tom sú kňazi tí, ktorí môžu toto zmeniť, tým, že ako to poznám zo západu Európy, že vlastne ostanú spievať s veriacimi tú pieseň pri oltári a odchádzajú potom až počas toho preludia organového. No a to je to, čím vlastne vieme tie piesne nielen rozšíriť, dostať do povedomia späť, ale aj vlastne ľuďom sprostredkovať tie ich duchovné odkazy. Čiže napríklad pre mňa, keby na taký sviatok dnešný tá pieseň o Mária bolestivá na záver omše postojačky, keby sa spievala, tak naozaj by to znelo ako taká hymna tohto sviatku dnešného.
2: S týmto zlozvykom, čo František spomínal, tak bojujeme skoro možno vo všetkých farnostiach Košickej arcidiecézy, že to je taký signál pre veriacich, že kňaz povedal, choďte v mene Božom a ľudia už utekajú, alebo ešte horšie, že kantorka spieva a oni sa začnú nahlas sa rozprávať, ako sa máš, čo máte nové doma. A potom kantorka je nervózna, tak nervózne spieva, hra. A som ju už upozornil veriacich a ešte upozorním, že treba spievať. Niekedy zázrak, keď ostanem spievať vpredu, tak všetci ľudia spievajú, nemajú odvahu rozprávať sa medzi sebou, ale dávajú si pozor na pieseň.
3: Tak ty si už vypočul, si prvý kňaz, ktorý vypočul Františkov apel.
4: No, keďže je dnes Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, tak ja zostanem pri týchto piesniach a chcel by som aj touto cestou povzbudiť ľudí, aby sa nebali zobrať si do ruky spevník. Pri svätej omši dneska už to nie je až také náročné. Spevník máme aj v telefóne, ten máme stále vo vrecku. Čiže bez ohľadu na to, ako sa na mňa ľudia budú pozerať, čo si možno budú myslieť, vybrať ten telefón, nalistovať si tú pieseň a skúsiť sa zapojiť do toho spevu. Bez ohľadu na to, či mám hudobný sluch, mám hlas, nemám hlas, počujem, nepočujem. Svätá omša a spev pri svätej omši nie je o tom, kto ako pekne vie spievať, ale je to o tom, že aj svoj hlas pripájam ku tej chvále Božej. A takisto, keď s uvedomením sa zapojíme do toho spevu, tak môžeme rozmýšľať nad tým, čo spievame. A častokrát sú to, ako tu viackrát zaznelo, veľmi hodnotné texty, veľmi zaujímavé texty. Texty, nad ktorými stojí za to sa zastaviť, zamyslieť, porozmýšľať a nechať sa nimi osloviť.

Mariánske piesne majú za sebou stáročia, no ich príbeh sa nekončí. Aj dnes vznikajú nové texty, nové melódie a nové hudobné spracovania. Budúcnosť týchto piesní bude závisieť od toho, či dokážu zostať zrozumiteľné a blízke aj ďalším generáciám a pritom si zachovať to podstatné, čo v sebe niesli po celé stáročia. Verím, že sme vám prostredníctvom spievaného i hovoreného slova v uplynulých minútach priblížili históriu, krásu aj význam mariánskych piesní, ktoré už celé generácie sprevádzajú život veriacich. A celkom symbolicky sa rozlúčime novou duchovnou piesňou speváčky Dominiky Gurbaľovej, ktorá vznikla práve k sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Aj ona je dôkazom toho, že mariánska pieseň nie je iba súčasťou minulosti, ale vzniká a žije aj dnes. Hostiami relácie boli členovia Komisie pre cirkevnú hudbu Košickej arcidiecézy a cirkevní hudobníci František Bér, Jozef Vaško a kňaz Dene Štakáč. Reláciu pripravili Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková a vyrobilo ju Košické štúdio STVR v septembri 2026.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Politické strany majú posledné dni na delegovanie členov do volebných komisí pre voľby do orgánov územnej samosprávy. Ruský minister zahraničných vecí vyhlásil, že Moskva nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Zajtra bude jasno až polooblačno, 20 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Koalícia smeruje pri novele volebného zákona k dohode. Šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter informoval, že voliči by mohli kružkovať na jednej listine najviac dvoch kandidátov a nie štyroch.
3: Koaliční partneri, myslím teraz Slovenskú národnú stranu a stranu Vidieka, tzv. Huliakovci, rokujú a myslím, že sú veľmi blízko k dohode, s ktorou my nemáme problém, ktorú sme pripravení akceptovať aj my, aj kolegovia z Hlasu.
2: Novela je z dielne Smeru SD a v parlamente je v druhom čítaní. Upravuje aj voľbu zo zahraničia. Politické strany majú posledné dni na delegovanie členov do volebných komisí pre voľby do orgánov územnej samosprávy. Termín uplynie vo štvrtok, 17. septembra. Spojené komunálne a župné voľby sa uskutočnia v sobotu, 24. októbra. Fungovať bude 6029 okrskových volebných komisí, ktoré sa budú tvoriť spoločne pre oba druhy volieb. Okrem toho sa vytvorí 49 okresných volebných komisí pre voľby do orgánov samosprávy obcí a 96 obvodných volebných komisí pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Nominovať člena a náhradníka do komisie môžu politické strany alebo koalície, ktoré podali kandidátne listiny do príslušných zastupiteľstiev. Právo delegovať nemajú politické strany a koalície, ktoré podali kandidátnu listinu len pre voľby starostu obce, takisto ani nezávislí kandidáti. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na zdravotne nebezpečnú balenú, jemne perlivú minerálnu vodu Natura v pollitrovom balení. Laboratórne vyšetrenie konkrétnej šarže preukázalo úroveň pH s hodnotou 14, čo podľa hygienikov indikuje možnú prítomnosť silnej alkalickej žieraviny. Hovorkyňa úradu Daša Račková upozorňuje, že konzumácia takejto vody môže viesť k chemickému poleptaniu ústnej dutiny a tráviaceho traktu, vyvolať bolesť, pálenie úst a tráviaceho traktu a aj ďalšie život ohrozujúce komplikácie.
4: Spotrebiteľov vyzývame k maximálnej opatrnosti. Zakúpený výrobok nepoužívajte, nekonzumujte ho a vráťte ho späť do miesta predaja. V prípade zdravotných ťažkostí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
2: Hlavná hygienička Tatiana Červeňová zároveň nariadila regionálnym úradom verejného zdravotníctva mimoriadne cielené kontroly v zariadeniach spoločného stravovania po celom Slovensku. Kontroly sa majú zamerať práve na balenú jemne perlivú minerálnu vodu Natura. Rusko nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Oznámil to dnes šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Moskva v minulosti vyjadrila podobné názory, kým Kiev naopak označil za východiskový bod rokovaní prímerie. Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov zároveň o agresii na Ukrajine, ktorú opäť nazval špeciálnou vojenskou operáciou, povedal.
5: Opakovane sme vyhlásili, že po páde istanbulských dohôd v dôsledku zasahovania Západu nezastavíme špeciálnu vojenskú operáciu počas trvania rokovaní.
6: Na period peregovorov nebudem ostanavľovať špeciálnu vojennú operáciu.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno, v noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízko v oblačnosťou. V noci 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 20 až 27 stupňov a slabý, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na R1, nehoda aj v Prešove, viac o kolíziách v dopravných správach. Následky nehody odstraňujú na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna. Úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Pozor na dobrzdovanie do polhodinovej kolóny. Nehodu odstraňujú aj v Prešove na okružnej pri križovatke so sídliskom Duklianských hrdinov sa prevrátilo osobné auto. Premávku riadi polícia. Nehoda pribudla za Sereďou smerom na Veľkú Maču sa zrazili dve osobné auta. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút. Opatrnosť zvýšťa aj vstúpaní na Sorošku z Rožňavie pri ceste Krava. A pripomíname, že dnes od 20. bude na severnej D1 uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý v oboch smeroch. Uzávera je naplánovaná do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sviatočný deň s Rádiom Regina.

0: Kto si, dievča?
1: Sara,
0: odkiaľ prichádzaš?
1: Chcem si tu len oddychnúť.
2: A kam putuješ?
1: Stratila som sa. Taký zvláštny deň. Stále som nervózna. Veľmi nervózna.
2: Čakáme na ženícha, ale on stále neprichádza.
1: Aha. A kto je ten ženích?
0: Ty nepoznáš majstra?
1: Nie. No, možno trochu. Musím už ísť učiť.
0: Príď, ak budeš mať čas. Potešíme sa tvojej návšteve.
2: Čakanie je únavné, keď neprichádzajú žiadni svadobní hostia.
0: A prinesi aj olej, aby ti svietila lampa až do príchodu ženícha. Nám sa už míňa.
1: A kde ho kúpim?
0: Pri Dunaji. Na jeho brehu.
1: Ja bývam v Košiciach.
0: Pre kráľa si treba zaobstarať kráľovský olej. A ten nájdeš, ak pôjdeš kráľovskou cestou.
2: Kráľovskou úzkou cestou.
1: Nerozumiem vám. Pozývate ma niekam, kam nechcem ísť?
0: Ťažko sa čaká na niekoho, koho nepoznáš. Ale ak spoznáš nášho majstra, pôjdeš, kam ti prikáže. Jeho bremeno je ľahké a jeho príkazy sú sladšie ako med.
1: Tu som na svojom mieste. Ešte ma tu nechajte.
3: Slovenská televízia a rozhlas uvádza hru Kamila Žižku Sára Šalkházy.
4: Čo to bude, slečna Sára?
5: Káva. Silnú poprosím.
4: Váš dedo založil tento hotel Šalkház a vy, jeho vnučka, prosíte čašníka o kávu. Mohli by ste aj rozkázať. Zasa píšete nejakú poviedku.
5: Chcelo by to nejaký pseudonym. Nemôžem to poslať do časopisu pod svojím menom. Mohlo by to zle dopadnúť a je lepšie sa hanbiť anonymne. Čo myslíte, Ferenc?
4: A viete, čo to znamená šalk po nemecky?
5: Chytrák? Figliar? Niečo také.
4: Aj vo vás je čosi šibalské, slečna Šalkház.
5: Čo hovoríte na umelecké meno Sifax?
4: Pripomína mi to nejakú antickú hrdinku. V tom slove je niečo pôvabné, ale aj čosi tragické.
5: Vy máte ale fantáziu, Ferenc. Sifax bol odvážny vojak v púnskej vojne.
4: Už rozumiem. Aj vy chcete svojim atramentovým perom bojovať ako Sifax svojim mečom.
5: Vás je tu škoda, Ferenc. Taký talent. A prenáša zo stola na stôl likérové fľašky.
4: Srečná je ironická. Čo to máte napísané na zošite? Memento mori.
5: Pamätaj na smrť.
4: Zvláštny názov zošita.
5: Od školy si to píšem všade. Páčia sa mi tie dve písmená M. Pripomínajú mi dvere do nejakej starej krypty.
4: Je taká krásna žena a sama smrť.
5: Smrť býva vedľa krásy, len nikdy nebýva doma. To som si zapísala, keď som na jar hneď vedľa múru cintorína objavila rozkvitnutú čerešňu a niekoľko jej ružovo-bielých konárov prerástlo ponad hroby.
4: Vidno, že ste učiteľkou. Na všetko máte niekde napísanú odpoveď.
5: Už nie som. Učila som iba rok, ale nie je to moja káva. Teraz budem chvíľu pracovať tu. Priamo v hoteli u mojej matky. Aspoň bude mať viac času na písanie.
4: Ten mladý muž tam pri zadnom stole, tak ten sa na vás ako si dlho pozerá. Aj mne samému je to nepríjemné. Možno nenápadne kreslí váš portrét a potrebuje si zapamätať vašu tvár. Možno je to jeden z tých chudobných študentov, ktorým vaša mamička dáva stravu zadarmo.
5: Aha. Zaujímavé, toho jediného som si ešte nevšimla.
4: Taký pozorovací talent, slečna Sára. A keď sa niečo týka vás, tak ste s prepáčením slepá. Dcéra majiteľky najluxusnejšieho hotela v Košiciach a úbohý študent z periférie. To znie ako dobrý motív poviedky, slečna Sára.
0: Sára,
1: stále neprišiel?
0: Stále dúfame.
2: Také utrápené oči nemôže mať 25-ročná žena.
5: Už nebudem pracovať v hoteli. Matka ma pustila. Netrápi sa. Vie, že nemôžem byť zavretá medzi štyrmi stenami zavalená úradníckymi papiermi. Musím byť stále v pohybe. Stačí mi trochu kávy, veľa cigariet, rýchla večera v krčme, pero a papier. Niekedy som unavená z toho, že mám toľko energie. Toľko prázdna.
0: Kam pôjdeš?
5: Do knihviazačskej dielne. Viem, že mi manuálna práca pomôže, keď chcem písať pravdivo. Sama tomu neverím, ale nejaký krok urobiť treba.
2: Keby sme zaspali a prišiel by ženich, už by nás cez bránu na svadbu nepustili. Ale už to dlho nevydržíme. Vždy, keď príde ďalší hosť, máme viac nádeje, že sme bližšie k ránu.
5: Je rok 1924. Taký dlhý čas po vojne a stále ju cítiť vo vzduchu. V spoločnosti sa všetko tak malátne hýbe. Ako by všetci krývali. Ako duchovných invalidov. Bez rúk, bez nôh, bez očí. Treba sa viac angažovať, písať, kričať. Treba kričať nahlas. Ale u nás sa zvykne kričať len potichu.
2: Keď uvidíš ženícha, budeš pozerať jeho pohľadom.
5: Kde je tak dlho?
0: Tam medzi vami. Nenápadne. Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôtik nedohasí.
2: Ale už by mal prísť čoskoro aj k nám.
5: A čo ak nepríde? Možno aj na vás zabudol, aby márne dúfate.
0: Povedal, že príde a jeho slovo je pravdivé.
5: Minulú sobotu som videla na námestí dve ženy, robotníčky, ktoré do seba prudko narazili. Vysypali sa im tašky s nákupom, pozreli sa na seba, usmiali sa a pokojne zbierali zo zeme padnuté veci. Ešte si pomáhali. Vôbec na seba nekričali. Chudáci sú v radosti tvoriví. Vždy si niečo nájdu, čo ich poteší. Mňa radosť akoby stále viac obchádzala. Som taká melancholická, keď vlastne mám všetko, čo potrebujem.
0: Pán je blízko. Vždy je blízko. Aj keď sme my ďaleko.
5: Každá moja cigareta akoby odrátavala čas, ktorý len tak naprázdno vydymí a zmení sa v popol. Dúfam, že teraz v dielni budem veľa fyzicky pracovať. A trochu tie moje nezastaviteľné myšlienky skrotnú. Koňovi treba dať zubadlo a človeku záťaž. Tak som to niekde počula.

0: Vtedy som už celý týždeň tvrdo pracovala v kníhviazačskej dielni. Bol piatok. Mohlo byť po desiatej. Práve som ukončila svoju robotu. Prichádzam domov. Červené, horúce, rozpálené dlane s pľusgiermi. Nechávam unavene plávať vo vode. Líham si. Len čo sa natiahnem, cítim, všetky údy mi bičuje únava. Ako by ma bol rozdrvil obrovský mlyn.
1: Sára vie, čo je to ťažká práca. O všetkom sa musí presvedčiť sama. Nestačí jej o tom počuť. Vaše hospodárstvo je veľké?
2: Veľké. Ale ak nebudeme vládať, polovicu predám. Teda, predáme. Nie sme konia.
1: To máte pravdu. Človek vydrží viac. Sama vediem tento hotel už roky. A stále mám pocit, že ten ďalší rok už so silami nevydržím. Nie je nič horšie, ako keď sa stará žena začne tešiť na vlastnú smrť.
3: Mama, pred hodinou boli zásnuby. Zostaňme ešte chvíľu slávnostne naladení.
1: Keď bola školáčka, ešte aj na cerusky si písala Memento Mori. A teraz sa jej to zle počúva.
2: Sáre vyšiel článok v pražských maďarských novinách.
1: Po porážke Maďarskej republiky rád tam emigrovalo veľa vynikajúcich spisovateľov z Budapešti. Takže tie noviny majú teraz vysokú úroveň. Rada ich čítam aj ja. Je to pre Sáru veľký úspech. Ale teraz treba písanie trochu odložiť. Čakajú iná robota. Taký je poriadok.
2: Všetko sa dá stihnúť, ak je vôľa.
1: Robotu treba robiť poriadne. Treba si len vybrať, ktorú. Bude vašou ženou a pri deťoch sa romány nepíšu.
3: Som si toho vedomá. Myslím to úprimne a Ján o tom vie.
2: Keď som ako študent sedával v tomto hoteli, platili ste nám, chudobným študentom, obed. Hovorili sme vám, mamička zlatého srdca. A teraz mi budete mamou naozaj.
1: Som rada, že vás moja dcera stretla. Už som odmenu za svoju veľkorysosť dostala. Som vdova už vyše 20 rokov. Viem, čo to je rozhodovať o všetkom sama. Najprv si na to neviete zvyknúť a potom sa postupne naučíte rozhodovať aj za druhých. A to tiež nie je dobré. Predsa len, ak by vás to už na dedine omrzelo, u mňa budete mať dvere vždy otvorené. Neviem, koľko mi ešte pán dá dní života. A Sára má veľký obchodný talent. Verím, že aj vy, Jan, veď ste študovaní. Dnes prišlo veľa hostí. Slúžky nestíhajú, treba ísť pomáhať. Vy zostaňte pokojne sedieť. Dnes je váš veľký deň.
3: No, budem musieť ísť aj ja. Teraz pracujem v klobučníckej firme u svojej sestry a chcem ešte dokončiť nejakú robotu.
2: Sára, vy už nemusíte pracovať.
3: Viem, ale ako si neviem byť len tak a čakať.
2: Sobáš bude už o 3 mesiace, to sa dá, hádam, vydržať.
3: Nemyslela som to tak. Dovidenia, Ján.
2: Pred hodinou boli zásnuby a zdá sa mi, že sa vlastne nič nestalo. Nič dôležité. Aspoň pre vás.

0: Sára, si už týždeň zasnúbená a vyzeráš, ako by si šla na popravu.
1: To nie. Teším sa. Ale tak opatrne.
0: Prijali ťa do novinárskeho zväzu?
1: Mhm. Už mám preukaz. Stala som sa pokladničkou.
0: Stratila si iskru v očiach.
1: Som unavená.
0: Únava vyzerá inak, Sára.
1: Jolán, keď som šla po ulici okolo domu, tak som rozmýšľala o svätej Alžbete. Stále o nej rozmýšľam. Ako by som si nevedela dať dokopy, že bola matkou troch detí a popri tom aj svetou.
0: Na čo ty máš všetko čas, Sára? Ja keď idem okolo domu, vždy zacítim orechovú vôňu z cukrárne oproti. A neviem si dať dokopy, prečo tak krásne voňajú a prečo som taká lakomá si ich kúpiť.
1: Ján je dobrý muž. Trochu má v očiach smútok. Ale to asi patrí k dedinskému životu, nemyslíš?
0: Buď ho ľúbiš, alebo hľadaj argumenty, Sára.
1: Môžem ho ľúbiť aj s argumentmi, Jolán, či nie?
0: Ešte treba nastrihať podľa vzorov čierny plíš na pánske klobúky.
1: Keď som v robote predtým rezala papiere, necítila som si ku koncu šichty ruky. Mala som krče dokonca aj v článkoch prstov. Niekedy sa mi úplne odkrvili. Keby som si ich odrezala, nevedela by som o tom a pracovala by som ďalej.

0: zomrel. Pamätám si, ako som to v tej detskej hlavičke nevedela pochopiť. A stále som bola presvedčená, že otecko len spí a určite sa zobudí. Kto vie? Možno tým, že som na otcových rukách bola tak krátko, chcem odvtedy mať všetko v rukách sama.
1: V tom prípade sa nevydávaj, Sára. Muž od teba utečie. A taký so smútkom v očiach, taký sa ťa bude aj báť.

0: tak už aj ty čakáš svojho snúbenca Sára.
1: Chcem byť pravdivá. Ja.
2: Boli tu aj iné panny a pýtali si od nás olej. Poslali sme ich do mesta, nech si idú radšej kúpiť, aby keď príde ženích, ani im, ani nám nechýbal.
0: Už je polnoc. Zase bližšie k jeho príchodu.
2: Ľudský život je nocou a pánov príchod dňom.
1: Ján je taký dobrý. Veľmi dobrý. A predsa, keď si pomyslím, že s ním mám byť celý život, niečo sa vo mne neustále chveje.
2: Keď skončí svadobná hostina, pôjdeme so ženíchom do jeho kráľovstva.
1: Cítim samotu, aj keď som sama, aj keď som s Jánom.
0: Pozrite, prichádzajú ďalšie panny.
2: A tiež majú málo oleja v lampách. Len im slabo blikajú.
0: Nemúdre panny.
1: V obálke mám snubný prsteň. Musím ho poslať naspäť Jánovi.
2: Sára, ešte nechoď. Ešte nám rozprávaj svoj príbeh.
0: Príbehy sú krásne, lebo majú koniec. Zomrú posledným slovom. A ticho po nich je bránou do večného pokoja.
2: Rýchlo hovor, Sára, rýchlo. Čím skôr skončíš, tým skôr pochopíš.
0: Ale pozor, z každého slova budeme súdení.
2: Z každého zbytočného slova.
1: Ja už musím ísť. Ide mi práve električka a chcem ešte stihnúť poštu. Rada som medzi vami, ale rada som aj keď som sama.
3: Silná čierna káva. Nech sa páči, slečná novinárka.
4: Ďakujem, Ferenc.
3: Sociálno-kresťanská strana žiada, aby znevýhodnené vrstvy obyvateľstva...
4: Joj, nečítajte mi cez plece, nemám to rada, Ferenc.
3: No, prepáčte, som drzý, ale veď poznáme sa už nejaký ten rok, dva. Nech mi je odpustené.
4: Vy ma poznáte od narodenia, ak si dobre pamätám.
3: Ale ja si už tak dobre nepamätám, Šárika. Ale nezabudnem, že váš starý otec Lipót Šalgás mal najprv takú malú kaviarničku v malej búde za divadlom a zvykol tam robiť aj katarínske plesy. Aj do novín dal veľkolepý inzerát. A ľudia prišli a bolo toľko roboty, že ešte aj nám čašníkom musel pomáhať on sám. Vyzliekol si frak, aj cylinder a v momente vyzeral ako my. Mal som vtedy 16 rokov, ale doteraz si pamätám, ako sa usmieval na hosti. A či boli bohatí alebo chudáci, ktorí sa prišli len ukázať, ku každému sa správal ako ku kráľovi. A preto si ho tak všetci vážili. Dokonca aj po vojne. Keď prišiel na raňajky nejaký vojnový žobrák a objednal si párky, žemľu a kávu a nemal čím zaplatiť, povedal mu s úctou: "Nevadí, vy ste pred vojnou boli solidný hosť. Počkáme, kým budete mať peniaze." Taký bol tvoj starý otec, gentleman. A keď konečne dostával tento luxusný hotel, v ktorom interiér robil slávny viedenský aranžér Anton Hermann, 3 roky po jeho dokončení tvoj dedo zomrel. Lipót Šalgás. To bol ozajstný hotelier. A tá kuchyňa. Aj pečivo sme tu svoje piekli. A ten bol

0: dosť. Chodili na neho z celého Uhorska. To bol boršť. Keď ho človek zjedol, už nič viac k životu mu nebolo treba. Ja si tak nejako, slečna Sára, predstavujem nebo. Tam budeme všetci sedieť v obrovskej jedálni za dlhým bielým stolom a na ňom bude veľký hrniec a v ňom bude boršť až po vrch a nikdy sa neminie. Trochu naivná predstava, viem, ale čo chcete od 83-ročného čašníka?
1: Nie je tu tak dobre, Ferenc. Najradšej by som celý život zostala v tejto kaviarni a nevyšla ani na ulicu. A písala, a písala.
2: Slečna, asi ste si pomýlili podnik. Vážená, v meste je veľa slušných podnikov, ktorých vás radosťou obslúžia.
3: Ja si môžem dať raňajky, kde chcem.
2: To je síce pravda, ale nie v hoteli Šalkás.
3: Chodila sem aj moja matka. Tu si vážili všetkých.
2: Ale tie časy sa skončili. Máme nový poriadok a priority.
0: Gejza, čo sa tam deje? Počas raňajok sa dodržiava malé silencium už celé 10 ročia.
3: Nechce ma obslúžiť.
2: Sme slušný podnik a nie nejaký salón pre podozrivé individuá.
0: Prepáčte, madam, je mladý, nemá spôsoby. Čo to bude, prosím?
3: Boršč a čerešňový likér, poprosím.
0: Boršč bude až na obed, ale aperitív samozrejme prinesieme hneď. Gejza, obslúž hostia.
3: Ďakujem.
0: Ešte raz sa ospravedlňujem.
3: To je v poriadku. Viem, že si tu solídnych hostí vždy vážili.
0: Cíťte sa tu ako doma.
4: Možno je chorá. Prednedávnom trápila kožice španielská chrípka a to ani nehovorím o iných chorobách. Veď sa na ňu pozrite. Na tvári má bledé fľaky.
0: Gejza, kto je tu hlavný čašník?
4: Prepáčte.
1: Pre nič iné nechcem robiť politiku, Ferenc. Ak by správne využívali politici svoje kompetencie, bolo by takýchto nešťastných žien menej.
3: Čo ste taká nešťastná, mladá slečná? Všetko je v poriadku. Život je krásny. Pán hlavný, kedy bude konečne ten boršť? Som unavená a chcem si ísť po obede ľahnúť, lebo večer mám veľa roboty.
0: Idem pozrieť do kuchyne, madam. Možno už bude prvá porcia.
1: Ferenc, mne ešte jednu kávu. Silnú.

0: Sára.
1: Áno, mama.
0: Nič ti nevyčítam. Vrátila si prsteň, je to pre mňa uzavreté.
1: Aj pre mňa. Dlho som o tom premýšľala.
0: Ak si mala pochybnosti pri takom dobrom mužovi, budeš nerozhodná pri každom. A čím je človek nerozhodnejší, tým je opustenejší, dcéra moja. A každá samota sa podobá smrti. Aj keď sa ti tvoja samota teraz javí ako samostatnosť, to na veci nič nemení. Ale šťastní sme vtedy, keď nám to šťastie niekto ponúkne a my ho príjmeme. Sami si ho nevieme dať. V tom som si istá. A ty už začínaš s Božou pomocou trochu hazardovať.
1: Vychovala si nás tak, aby sme nikomu neboli na ťarchu. Postaram sa o seba, neboj sa. A okrem toho, ťahá ma to inám. Neviem ešte kde. Viem len, že nemám pokoj. A to mi zatiaľ stačí na to, aby som pochopila, že ho niekde musím nájsť.
0: Nenútila som ťa pracovať v hoteli. Aj keď máš všetky danosti ho viesť, ako tvoj starý otec. Veľa si po ňom podedila. Aj sa na neho podobáš. Ale viem, že máš svoju cestu. A už je najvyšší čas na ňu vykročiť. Máš 27 rokov, Sára.
1: Veľmi ti ďakujem za všetko.
0: Tvrdohlavé dievčisko.
1: To moje nespokojné srdce. Kde ho len ja upokojím?
0: V Regina Paci sú zajtra akési sociálne sestry. Budú tam mať prednášky.
1: Kto?
0: Neviem o nich nič. Mali pozvánku vo večerných novinách.
1: Možno tam pôjdem.

0: ako sa cestovalo?
1: Dlho.
0: A to z Košíc do Budapešti sú ešte pomerne dobré vlaky. Horšie je to na juhu.
1: Aby som vám vysvetlila moje dôvody, prečo chcem vstúpiť do vašej kongregácie.
0: Dôvody? To sú ľudské kategórie. Ešte píšete do novín?
1: Stále.
0: Venujete sa aj literatúre?
1: Občas napíšem nejakú poviedku. Dobrá próza sa musí brúsiť dlhý čas. Tak radšej rýchlo zlepím fejton alebo niečo nenápadné na každý deň do novín.
0: Čítala som vaše články. Veľa sa angažujete v sociálnej oblasti a v politike, viem. A to je dobré.
1: Keď vaše sestry mali prednášky v Košiciach, zdalo sa mi, že všetkému, čo hovoria, rozumiem. A tá zvláštna jednoduchosť ich slov sa dotkla môjho srdca. Rozhodla som sa...
0: Ešte fajčíte?
1: 2 škatulky denne.
0: Spíte dobre?
1: Väčšinou áno. Tak iba keď si dám ťažkú večeru alebo prídem z nejakého večierku otrávená vínom a koláčmi, na druhý deň sa mi zobúdza ťažko.
0: Ste úprimná.
1: Vy zase inteligentná. Nebudem sa pred vami pretvarovať.
0: Ako ste na tom s majetkom?
1: Hotel, ktorý sme vlastnili, je už akciová spoločnosť a moja mama je už iba účastinárka s malým podielom. Čo si som si zarobila ešte ako učiteľka v chlapčenskej škole. Potom v kníhviazačskej dielni, niečo u sestry v klobučníctve. Trochu ako novinárka. Za svoje novely Čierna fujara som dostala asi 350 korún. Dá sa teda povedať, že milionárka nie som.
0: V duchovnom svete nie je dôležité mať veľa, ale spravovať dobre to málo, čo sme dostali.
1: Chcela by som vstúpiť do vášho spoločenstva. Myslím, že som pripravená.
0: To najťažšie pre vás bude asi stratiť samostatnosť. Už ste si na ňu príliš zvykli.
1: Viem, akú dôležitú a rozhodujúcu úlohu zohrávali v mojom živote navštevovanie kaviarní, fajčenie, žurnalistika, z toho vyplývajúce chvastanie, večere v krčme, cigánska muzika, zábavy, ľahkovážnosť, rozhadzovanie peňazí aj samostatnosť. Áno, tieto veci tvorili môj život. Vďaka ním môžem povedať, že v predchádzajúcom živote som bola šťastná a bola som. Prináležalo to k šťastiu môjho bohemského života. Ale dnes sa len pousmejem, keď si na tieto drobnosti pomyslím. Proti pokušeniam, ktoré z nich vyplývajú, však musím neustále bojovať. Nemohla by som to všetko zanechať len kvôli nejakému človeku, ľudskej záľube. Pán to tak chcel, aby som bola tu. Želám si žiť jeho vôľu. Nič viac.
0: Najlepšie bude, ak zostanete ešte tam, kde vás pán poslal. Do našej rehole sa nehodíte.
1: Ale mňa pán poslal sem. Poznám jeho hlas.
0: Sme malé spoločenstvo a určite potrebujeme ďalšie sestry. Ale nie za každú cenu.
1: Prosím?
0: Ja už som povedala všetko.
1: Organizovala som ženské spolky. Redigovala niekoľko novín. Pražské, maďarské noviny uverejňujú pravidelne moje články. Mám kontakty s mnohými redakciami, poznám sa s elitou maďarskej literatúry. Myslela som si, že je to presne to, čo by pomohlo vašej rehole.
0: Ale rehoľa je tu práve na to, aby pomohla vám, slečna Sára. Ak si myslíte, že je to naopak, tak je to pýcha.
1: Priznám sa, nedúfala som, že ma medzi seba zoberiete. Ale prinajmenšom som očakávala, že sa budete so mnou baviť slušne.
0: Ja som nezvýšila hlas ani raz.
1: Neviem, čo vám mám ešte povedať.
0: Modlíme sa. Nie vždy je nám jasné, čo chce od nás pán. Na začiatku vidíme ako ten uzdravený slepec z Evanjelia, ako by len tiene, tiene skutočnosti, tiene Božej skutočnosti. Aj zázračne uzdravený slepec sa musel najprv naučiť hľadieť a potom vidieť.
1: Ale ja denne chodím na sväté omše. Radikálne som sa obrátila. Radikálne už dávno.
0: Mne sa to dodnes radikálne nepodarilo, sestra moja. Každý deň vstávam zo zeme aj niekoľkokrát.
1: Prvýkrát v Budapešti ma odmietli. Ale na druhý rok sa moja návšteva vydarila. Som šťastná, že ma prijali do noviciátu. Srdce mám plné pokoja, čakám na prvé sľuby. Ale niekedy ma prenasleduje myšlienka. Či to celé nie je u mňa komédia? Môžem prijať rehoľný život. Smiem si kľaknúť pred oltár, nebude to sebaklam. Veď nie je vo mne nič. Nie je vo mne žiaden mysticizmus. Som reálny človek. Chodím po tejto zemi, sotva sa viem modliť. S mojím rozumom ani neviem pochopiť, čo je to zasnúbenie s Bohom. A predsa mám odvahu toto všetko urobiť.
2: A ženích neprichádza. Kto vie, či príde? Putuje po okolitých mestách a prišiel medzi vlastných a vlastní ho neprijali.
1: Ako novinárka som bola samostatná. Ako politička som mala vplyv. Darilo sa mi meniť veci. Nepotrebovala som na to žiadne komunity. A predsa? Veď mohla som sem prísť, keby to on nebol chcel. Veď z vlastnej vôle som si nevedela odrieknúť ani tú mizernú cigaretu. Ako by som teda mohla bez jeho milosti opustiť smetisko, ktoré robilo šťastnou moje ja?
2: Zlato sa skúša v ohni a človek v bolesti. A na jej prahu si uvedomíš, komu patríš. Lebo bolesť je poznanie, že sme nemilovali.
1: Pamätám si, keď ma v Budapešti sestra Margita prvýkrát neprijala do komunity. Vo vlaku do Košíc mi nepadla ani jedna slza. Taká som bola nahnevaná. Keď som kráčala po hlavnej ulici, spomenula som si na dvoch robotníkov. Aj poviedku som o nich raz napísala. Vracali sa z práce a mali nešťastné tváre. Zrazu jeden na strome zbadal Pinku, ako trilkuje, a povedal: Počuješ? Pinka. A obidvaja sa usmiali. A ja som si to vtedy všimla. V tej chvíli som bola presvedčená, že Boh existuje. Až keď sa mi to po rokoch pripomenulo, rozplakala som sa. Celý ten nazbieraný hnev zo mňa opadol.
2: Sára, prítomnosť je vždy nová. A keď ju takto príjmeš, očistí tvoje srdce. Večera je pre teba nachystaná.
3: Poď sa najesť. Je tu chlieb a trochu vína.
1: Bol to ťažký deň. Ráno o 6:00 som bola na omši. Potom som 9 hodín pracovala na správe pre charitu. Od 9:00 do 10:00 kresťanská kongregácia, o 11:00 členská schôdza charity. Po obede mali chudobné slúžky, o ktoré sa staráme, fašiangové posedenie pri čaji. Bolo tam 30 dievčat. Prestreli sme 3 veľké stoly. Bolo množstvo jedla, čaj, sendviče, zákusky, šišky. Po olovrante sa tancovalo na hudbu z gramofónu. Bolo tam veľmi veľa radosti a veľmi dobrá nálada. Pre mňa to bolo únavné. Ale predsa som sa tešila.
2: Zostaň s nami.
3: Budeme jesť rýchlo a neopásané ako Židia v Egypte, keď bol Pánov prechod.
2: A tma ani smrť sa nás nedotkne, lebo s nami je baránok. Budeme spievať žalmy až do príchodu rannej zorničky a tak určite nezaspíme.
3: Neboj sa, Sára. Na každú chorobu je bylina.
2: A na každú úzkosť, milosť.
1: Bolí ma, že musím odísť z Košíc. Že musím zanechať všetko, čo som si obľúbila. Dom, záhradu, izbu, drobné, milé osobné veci, písací stôl, skriňu, knihy. Všetko. Bolí to. Veľmi to bolí. Stále neviem prijať, že v reholi niekto rozhoduje za mňa. Väčšinou som v organizovaní svojej práce slobodná. ale vždy v tých rozhodných chvíľach ma pošlú tam, kam chcú oni, kde to potrebujú. A nie, kam by som chcela ísť ja. Je deň po zložení sľubov. Vari, som hodná života snúbenice? Snúbeneckej lásky? Som plne pripravená na sľuby? Nie. A nie. Ešte pred 2 rokmi som fajčila. Zabávala sa, ľahkomyselne spievala s cigánskym primášom. Tak čo chcem teraz? Po pár mesiacoch. Áľa. Včera som predsa len kľačala a hovorila s trochu trasúcim hlasom, trochu dojatá, trochu suchopárne. Drahý spasiteľ, Pane Ježišu, nehovorila som z vlastnej sily, zo svojho rozhodnutia, ale z rozhodnutia toho, ktorý si ma vyvolil a povolal. Aleluja. Aleluja. Aleluja. V izbe nekúria. Nemám tam ani skriňu. Cez sklenené dvere celý čas počuť klavír, som nevyspatá. Vstávam o 5:00, predávam hneď v obchode do 10:00, učím 26 hodín týždenne, mám 13 tried. Som tomu všetkému rada, ale prosím o lepšie bývanie, sestra Klára. Lebo sa bojím, že to vo mne všetko praskne a môže byť z toho aj nejaká choroba. A na tejto misii by som ležať nechcela.
4: Sestra Sára, ste v Komárne len necelý rok. Vidíte, aké tu máme ťažkosti. Ledva sme vám vybavili aké také ubytovanie. Uvedomte si, žijete v krajine s 3 miliónmi žobrákov. A naša spoločnosť živorí z roka na rok. V takejto situácii sa sťažovať? Mimochodom, potrebujeme vedúcu papierníctva liturgia. Zoberiete za to zodpovednosť?
1: Dobre.
4: Dom chudobných zatiaľ preberie sestra Vilma. Do časti Verk 2 budete chodiť každý piatok. Treba pozrieť rodinu Nemetových, muž veľmi pije. Verošových Ondrejko je veľmi chorý.
1: Viem. Bola som u nich predvčerom. Lekára sme vybavili na budúcu stredu, sľúbil, že príde.
4: Časopis Katolická žena budeme musieť zrušiť. Sestry zo Sedmohradska vydávajú podobný, takže nebudeme naše aktivity zdvojovať. Čas, ktorý ste mali na jeho redigovanie, získate pre prácu papierníctva.
1: Nesúhlasím. Aj keď sestry podobný časopis vydávajú, ten náš je určený ženám na Slovensku aj v Maďarsku a má dobré ohlasy. Prináša im aspoň trochu útechy do ich nešťastných životov a to je služba, o ktorú netreba prísť.
4: Teraz sú dôležitejšie veci, sestra Sára. Ste po prvých sľuboch. Ja som už v reholi 10 rokov, teda skoro od jej založenia. Nechajte sa ešte chvíľu viesť.
1: Vstúpila som do spoločnosti, lebo som chcela robiť sociálnu činnosť naplno. Ale vy z nej robíte firmu, ktorú treba zachrániť, lebo krachuje. Ale zabúdate, že všetko je v Pánových rukách.
4: Sára, rozprávate sa s predstavenou tohto domu.
1: Prepáčte.
4: V Nemecku sa k moci dostali národní socialisti. Európa je v strehu. My musíme robiť teraz opatrné kroky, aby sme potom v kríze vedeli robiť kroky väčšie. To je duchovná logika. A vždy to tak bolo. Bdieť a nesnívať. Žiť v realite. To je cesta svetosti.
1: To je všetko? Môžem ísť?
4: Počkajte. O 3 týždne sa koná charitatívny večierok. Chcelo by to s dievčatami nacvičiť nejakú krátku scénu. Nechám to na vás, vyznáte sa v tom lepšie ako ja.
1: Niečo vymyslím. Mám nejaké poviedky. Môžem ich prepísať do dialogov.
4: My vieme, že máte veľa talentov. aj to, že v Košiciach mali vaše prednášky pre ženy výborný ohlas. Aj to, že ste profesionálne viedli kanceláriu Charity. Nakoniec ste vnučkou majiteľa hotela Schalkhaus, takže určite ste po ňom zdedili aj obchodné schopnosti. Ale Komárno je malé mesto. Tuto chce ešte väčšiu a silnejšiu spoluprácu, lebo je málo možností. Musíte pochopiť, sestra Sára, že je čas, keď sa treba radovať s radujúcimi a potom je čas, keď treba plakať s plačúcimi. A teraz je veľa plačúcich.
1: A vždy boli. Ale ja s nimi plačem, sestra predstavená. Ale stihnem sa pri tom aj usmievať.
4: V zdravotníckom centre treba do budúceho týždňa dokončiť administratívu. Kuchyňu pre chudobné deti budeme viesť spolu. Písala som do Budapešti, aby nám poslali ešte nejaké sestry. Čakám. Zatiaľ sme na všetko len my dve a tri dobrovoľníčky. Modlíme sa. Dobrú noc.
1: Som prchká, prudká, nervózna, vášnivá. Hoci ťa milujem. Som neústupčivá, tvrdohlavá, vzdorovitá. Hoci ťa milujem. Som nepokojná, bezhlavá, zmetená. Hoci ťa milujem. Som temná, lakomá, odmeraná. Hoci ťa milujem. A čo ešte? Čo všetko by ešte bolo vo mne, keby si ma ty nemiloval? Amen.

0: Šárinka.
1: Ferenc.
0: Čo to bude? Silná káva, ako zvyčajne?
1: Ale bez cukru. Je pôst. Aspoň niečo si treba odoprieť.
0: Keď som zomrel, spomenul som si hneď na vás, slečná Šárinka.
1: Viem, že si zomrel, Ferenc. Mámka mi to písala. Zdalo sa mi vtedy, že až po tvojej smrti skončilo naozaj celé minulé storočie.
0: Taká ste smutná, slečná. A trochu ste, tuším, aj zostarli. Ale možno len ten dym mi ako si clhní.
1: Nevládzem.
0: Aj by som vám priniesol boršť, ale vraj bude až zajtra. Včera hovorili v kuchyni tiež, že bude zajtra, tak neviem, ako to je. Treba čakať. My, čašníci, čakáme celý život. Sme zvyknutí.
1: Sadni si, Ferenc. Ja som ťa vlastne nikdy nevidela sedieť. Stále si len stál alebo obsluhoval.
0: Keď ja už ani po smrti neobsedím. Počujete? Padajú tehly. Lámu sa drevené trámy. Búrajú hotel a my v ňom sedíme.
1: Nič nepočujem.
2: Ešte máš stále končeky prstov žlté?
1: Jan?
2: Vtedy som sa ti neodvážil týkať, ale teraz už áno.
1: Hlas sa ti nezmenil. Aj teraz ti znie, ako by stále klesal. Už som prestala fajčiť, ale občas, ako vidíš, padnem. A niekedy aj kartám neodolám. Aspoň vidí, že aj my rehoľnice sme hriešné a potrebujeme viac Božej ochrany ako vy vo svete.
2: Tak si našla konečne svoje miesto, Sára. Aj pohľad sa ti upokojil. Niekedy si pozerala na svet, ako by si mu stále niečo vyčítala. A teraz hľadíš priamo a jednoducho.
1: Povedz, čo potrebuješ. Aj ty. Priamo a jednoducho.
2: Rok po zrušení nášho zasnúbenia som sa oženil. 5 detí máme. 2 nám zomreli. A moja žena to vydržala. Všetko vydržala. Možno tak nevyzerám, ale som šťastný, že ju mám.
1: Prečo si prišiel za mnou do Komárna, Jan?
2: Sára, manželka je chorá. Tuberkulóza. Viem, že tu dlho nebude. Mám také pokušenie všetko skončiť. Od rána do večera myslím na to, čo bude, keď zostanem sám. Lepia sa na mňa zlé myšlienky, ako blato na topánky. Nie a nie sa ich striasť. Myslel som, že ty by si mi vedela pomôcť. Si v reholi, blízko k Bohu. Ja sa už roky nemodlím a ani teraz sa neodvážim, veď ani neviem ako. Raz som si kľakol v Košickom dome, len tak som si tam bol odpočinúť v bočnej kaplnke. Tam, kde sa zvykne krstiť, a zrazu som si spomenul na teba, Sára. Kto vie, možno pomôžeš. Robila si v politike, v novinách. Máš známosti a možno aj prostriedky. Tak som nastúpil na vlak. Tvoja sestra Jolana mi povedala, že si tu. Ako by som bol otrávený. Nič ma nebaví, nič ma neteší. Občas sa opijem a je mi ešte horšie. Ja už som sa, hádam, aj 5 rokov neusmial.
1: V Klobušických kaštieli naše sestry majú svoj dom. Napíšem im list a ty im ho sám doručíš. Je pár lekárov v meste, ktorí nám pomáhajú bezplatne.
2: Ďakujem.
1: Nijak inak ti zatiaľ neviem pomôcť. Len modlitbou.
2: Vieš, že som tomu nikdy nerozumel, Sára. Nechcem sa teraz pretvarovať.
1: Nemusíš sa pretvarovať, Ján. Len povedz Bohu o svojej bolesti, príjmi ju a to ostatné nechaj na Neho. To je celé tajomstvo modlitby.
2: Skúsim to. Ale neverím tomu.
1: Skús a uver. Vždy, keď chceme veci podľa seba, trpíme. Viem, o čom hovorím, Ján. Nech ťa Pán

0: nich prichádza. Vidíte mu v ústrety. Vyrovnajte chodníky.
1: Vyzdobte svoje domy,
0: svoje srdcia. Ach, čas adventu. Tichého očakávania.
2: Bielý sneh pokrie zem, čistý ako baránkov odev.
0: Slávnostné ticho zimy.
1: A hľa, panna počne a porodí syna. A dajú mu meno Emanuel, čo znamená s nami je Boh.
3: Neviem sa sústrediť. Práce je veľa, ťaživá. Skoro mi ničí dušu. Už asi 6 týždňov nerozímam. Poludnejšiu modlitbu len narýchlo odmeliem. Som preťažená prácou. Teraz mi pán skutočne vzal všetko. Som sama.
0: Keď sme vyupratovali dom, našli sme stratený peniaz. Drachmu.
2: Tak dlho sme ju hľadali.
1: A kúpime za ňu nardový olej. Voňavý a vzácny.
3: Aj vyučovanie detí škodlivo vplýva na môj duchovný život. Som prchká, nervózna, popudlivá, nepozorná. Hluk, neposlušnosť ma stále viac dráždia, hoci deti mám rada, mám ich veľmi rada. Bola som netrpezlivá voči chlapcom. Teraz to chcem nejako napraviť. Do Vianoc ich aspoň dvakrát navštívim a porozprávam sa s nimi.
0: Králi už putujú.
2: Pastieri sú zobudení.
1: Svetá rodina hľadá miesto na nocľah.
3: V poslednom čase som zamračená, hašterivá, malicherná, uhundraná. Nechcem, aby nado mnou vládli vonkajšie okolnosti. Pán mi pripravil tvrdý advent.
0: A nebolo pre nich nikde miesta.
2: Ani v hostinci.
1: Iba v maštali.
3: Sestre Kláre, neprepáčim žiadnu chybu. Som podráždená, prudká, prchkej povahy. Dlho sa mi darilo ovládať sa, ale teraz rýchlo strácam seba kontrolu. Rozprávam podráždenie a surovo. Niekedy ma hnev tak ovláda, až mi to spôsobuje fyzickú bolesť. A len s veľkou námahou viem zadržať úder.
0: A králi sa prišli pokloniť.
2: Dali dieťaťu dary.
1: Zlato, kadidlo a mirhu.
3: A čo darujem ja? Svoju únavu. Hnev.
0: Králi dali kráľovské dary.
2: A pastieri len syr a mlieko.
1: Každý to, čo má.
3: Zanedbala som aj rozjímanie a duchovné čítanie. Počas rúženca som zaspala. Žijem reholný život. Do Turíc nebudem špekulovať. Ak sa dovtedy nič nezmení, poprosím, aby som neobnovovala sľuby. Svetú omšu som počúvala akoby bez duše. Neviem sa už ani modliť. K týmto strašným vnútorným mukám a pokušeniam sa pridalo, že som nikdy nemala takú chuť na cigaretu ako včera. Skoro som sa zbláznila od túžby. Už som sa dostávala k tomu, že si kúpim niekoľko kusov. A zrazu som si spomenula na Jánovú manželku. Ako trpí. A obetovala som za ňu všetko, čím teraz prechádzam. A chuť na cigaretu odišla. Ak kvôli jednej cigarete prišla takáto milosť, akú silu bude mať skutočná obeta?
4: Vítajte, pani Verešová.
5: Sestra Sára, už som sa bála, že vás nestihnem. Vraj nám odchádzate z Komárna do Budapešti.
4: Až budúci mesiac. Rada by som zostala medzi vami, ale chcem ísť na misie do Brazílie. Potrebujem na to maďarské úrady v hlavnom meste. Ako sa má Ondrejko? Polepšilo sa mu?
5: Ešte včera vás v horúčke spomínal. Šárika tá mi vždy prinesie maslový chlieb posypaný cukrom.
4: Už som ozaj dlho u vás nebola, keď ma tak vyvoláva zo sna.
5: Už ani nemusíte. Ráno nám zomrel.
4: Oh, drahá moja.
5: Ja som sa vám prišla poďakovať. Za všetko. Tak ste sa o nás posledný rok starali. Mužovi ste robotu vybavili. Dlhy ste povyplácali. Ale Ondrejkovi sa už nedalo pomôcť. Choroba bola už aj na pľúcach. A vo verkoch je všetko vlhké. Slnko do pivničných okien neprenikne. V nedeľu mal mať prvé sväté príjmanie. Už ho budem mať v nebi.
4: Sadnite si, pani Verešová. Presťahovať vás sa nám nepodarilo. Mohli sme trochu viac zatlačiť na úrady. Keď človek všetko odkladá...
5: Nie, nič si nevyčítajte, sestra Sára. Tak veľa ste pre nás urobili. Ondrejkovi je už dobre. To my sme tí, ktorí sa tu musia ešte trápiť.
4: Ruky máte studené. Čaj vám spravím.
5: Netreba. Zahrejú sa. Smútok odíde a zahrejú sa. Modlite sa za mňa, Šárika. Modlite sa, aby som nemala studené ruky do konca života.
4: Každý deň si na vás spomeniem.
5: A toto vám Ondrejko posiela. Keď ste boli u nás naposledy, nestihol vám to dať. Aj ma posielal za vami. Nemala som kedy.
4: Gombík?
5: Našiel ho raz niekde na hradskej ceste. Je to panský gombík. Leskne sa. Aj nejaký farebný kameň je na ňom. Stále ho mal v rukách. Pozeral na neho ako cez ďalekohľad. Poklady podľa neho chcel hľadať.
4: Ďakujem, pani Verešová.
5: Mnohým rodinám tu v Komárne budete chýbať. Šťastnú cestu. Veď aj v Budapešti a určite aj v Brazílii je veľa chudákov.
4: Sestra Klára tu zostane. Tá vám bude teraz pomáhať. Je to dobrá žena.
5: A čo plačete, Šárika? Nebojte sa. Všetko je tak, ako má byť. Ja ešte som vám chcela povedať a to vám ani neviem vysvetliť. Od rána mám taký zvláštny pokoj. Keď Ondrejko zavrel oči, viete, on v spánku zomrel. V tej chvíli akoby sa tie moje otvorili a na chvíľu som nazrela do večnosti.
4: Spomenula som si, že ešte keď som učila v Košiciach na gymnáziu, jeden chlapec mi tiež daroval gombík. A tiež ten najkrajší, aký mal.
5: Opatrujte sa.
4: Aj vy sa opatrujte, pani Verešová.
6: V januári bude Margita Uhorská svetorečená a stane sa patronkou Maďarska. Bolo by dobré, aby sme si ju nejako pripomenuli, možno malým divadelným predstavením. Dlho ste nič nenapísali, sestra Sára. V tomto čase sa musíme snažiť z každej strany v ľuďoch udržovať nádej. Ozaj, čo sa týka tých falošných papierov, treba neustále všetkým pripomínať, aby sa učili svoje nové mená a adresy na spameť. Nemôžeme nič riskovať.
4: Naše domy sú už preplnené.
6: Ešte nie natoľko, aby sa nedalo pomáhať.
4: Sú miestnosti, v ktorých je ľudí toľko, že sa opierajú o steny.
6: Ale žijú. Je rok 1943, sestra Sára. Tých, čo budú potrebovať našu pomoc, bude stále pribúdať.
4: Struna je napnutá. Je len otázka času, kedy praskne.
6: Ale stále sa dá na nej hrať. Čím sú nepriatelia zúrivejší, tým sú v skutočnosti viac a viac v koncoch. A ja mám akúsi obavu, že ten posledný teror nás iba čaká. Ale verím, že pán už raz na kríži nad temnotami zvíťazil a je kráľom neba i zeme. I zeme, sestra Sára.
4: Asi nemám toľko viery ako vy, sestra predstavená.
6: V týchto dňoch sa musíme naučiť odovzdať Bohu všetko. Dokonca aj našu ľudskú neistotu.
4: Ale dostali sme ako dar aj rozum.
6: Ani teror Nílašov nebude trvať dlho. Už som povedala, všetko ľudské je len do času. A to mi dáva nádej.
4: Rozmýšľali ste o mojej prosbe?
6: Musíme skúmať, či to naozaj chce Pán.
4: Už som si aj napísala modlitbu seba obety.
6: Neviem sa k tomu vyjadriť.
4: Vždy, keď o tom uvažujem, mám pokoj.
6: Počkajme ešte. Veľkým veciam rozumieme postupne. Sára, od zajtra budete vedúcou domu na ulici Pokréta. Sestra Anita musí rýchlo opustiť Budapešť, lebo Nilaši už o nej vedia príliš veľa. Musím ju preto čím skôr poslať do Balatonského domu. Na Bokréte je oficiálne asi 30 slobodných dievčat, tie bývajú v izbách. Väčšinou sú to bývalé slúžky, všetko katolíčky. V pivnici skrývame 29 židovie, ktoré ešte nemajú falošné preukazy. 42 ďalších židoviek doklady majú a sú pomiešané medzi slúžkami. Každá má pri sebe papiere. Sú veľmi disciplinované.
4: Z Vácovského mlynu sa mi podarilo vybaviť 12 kýl múky.
6: Výborne. Prídeli sa dávajú dvakrát denne. Do ulíc chodíte vždy po dvoch, v prípade nebezpečia po troch. Kňaz prichádza s Eucharistiou do kaplnky každý štvrtok. Ak by neprišiel, nečakajte ho. Prijímajte duchovným spôsobom.
4: Ešte som chcela ohľadom mojich misií. Vrátila som víza. Už je to uzavretá kapitola. Moje misie sú tu.

O tajúplná Svätá Trojica, ja sa dnes z vďačnosti a lásky k spoločnosti a sestrám ponúkam ako obeta spoločnosti. Pre prípad, ak by nastalo prenasledovanie cirkvi, spoločnosti a sestier a v pláne Tvojej prozreteľnosti podľa Tvojho najmúdrejšieho rozhodnutia by nebola moja smrť. Príjmi moju smrť so všetkou bolesťou, ako výmenu za život sestier, najmä starých a slabých, a za môj hriešny a biedny život. Ušetri ich životy a ušetri ich od mučenia, hrozieb, najmä však od nevernosti voči Tebe, cirkvi, povolaniu a spoločnosti. Toto sebaobetovanie robím s povolením svojho duchovného otca a predstavených, skrze ruky mojej sladkej panenskej matky, spoliehajúca nie na svoje sily, ale milosť Svätej Trojice.

0: Áno, miláčik, áno, choď už.
1: Dobre, dobre.
0: Choď. Hovorím ti, choď, zmizni mi z očí. Ale potom sa vráť.
1: Ešte poď,
0: poď. Udobríme sa. No tak sa neudobríme. Vypadni, Lajos. Neprovokuj ma. Aj tak ťa milujem. Ticho, okamžite stichnite. Ohrozujete bezpečnosť celého domu. No vidíš, Lajos, som ti hovorila, že tu nemôžeš zostať. Muži tu majú vstup zakázaný. Ohrozujú bezpečnosť domu, či čo?
2: To bolo posledný krát, Magdalena, čo ste tu mali nejakú známosť. Ako pokarhanie budete preložená do iného domu pracujúcich dievčat.
0: Toto je peklo a nie dom. Nemám tu žiadne súkromie. Ešte pred rokom som mala samostatnú izbu. Teraz sa mi tam natlačilo ďalších 15 pankhartov.
2: Sú to slušné a vzdelané dievčatá a my sme povinní im pomôcť. Tak ako sme pred rokom pomohli vám, keď ste stratili v Budapešti prácu a domov ste sa už nemohli vrátiť.
0: Sú to židovky. A keď vám na to prídu, že ich tu schovávate, zabijú s nimi aj nás. Pôjdu rad za radom ako na bitunku.
2: Dohodli sme sa, Magdalena, že ak chcete zostať v tomto dome, budete rešpektovať naše pravidlá. A viete dobre, že dohoda zabezpečuje poriadok. Vy neviete, že bolo vyhlásené stanné právo.
0: Viem. A práve preto si chcem užiť aspoň posledné dni tejto apokalypsy. Dáte si?
2: Ešte prednedávnom ste sa s nami každý večer modlievali v kaplnke vešpery. Už ste tam dávno neboli. Poďme teraz spolu.
0: Neverím ničomu, čo tam blabocete, ničomu. Výmysly, bola som naivná, keď som si myslela, že to má zmysel. Že mi to prináša pokoj. Ale človek, keď je nešťastný, ľahko sa dá oklamať. Čo už. Teraz som šťastná a preto tam nie som.
2: Oh, bola som na vás prchká, Magdalena, prepáčte. Som v posledných týždňoch akási podráždená. Všetci sme z toho strachu naokolo akýsi precitlivení. Viem, že sa cítite v Budapešti opustená a že máte dobré srdce. Viem to, Magdalena. Ale ak si myslíte, že to prázdno, ktoré máte v sebe, zaplnia krátke známosti...
0: A kto ho zaplní? Kto?
2: Môžete tu zostať, ak chcete. Len vás prosím, aby ste si sem už nikoho nepozývali. Všetkým nám ide o život.
0: Ja sa už smrti nebojím. Skôr takéhoto života.
2: Celý budúci týždeň som v osade Jankovic. Veľmi vás prosím, aby... Zmenil sa vám pohľad, Magdalena. Máte zakalené oči, ale nie od alkoholu. Môžem vám dať aspoň na čelo krížik?
0: Nie.

0: Áno, sestra Vilma, poď dnu. Už som hore.
1: Musíme sa vrátiť do nášho domu v Budapešti, Sára. Ďalší utečenci. Treba tam doniesť nové falošné papiere. Nelaši robia razie po celom meste. Sestra Margita poslala mňa, lebo všetky sestry sú mimo domy. Musela som zrušiť hodinu v škole.
0: Hovorila som predstavenej, že už nemáme miesto. Nemali by sme prijímať ďalších Židov, lebo ohrozujeme aj tých, ktorých môžeme ešte zachrániť.
1: Ale sestra Margita dala príkaz prijímať ďalej.
0: Viem, a tak aj bude. Nikdy som nevedela, že poslušnosť je najťažšia časť sľubov. A pritom dobre viem, že nás najviac posvecuje. Ideme. Moje denníky sú pod matracom. Píšem ich už 15 rokov. Bola by ich škoda.
1: Denníky?
0: Sú v nich zapísané všetky moje vnútorné boje, Vilma.
1: Niekedy rozmýšľam, či aj ja by som nemala vstúpiť do vašej rehole, Sára. Ako zistím, či je to naozaj moja cesta?
0: Si dobrá katechetka. To zatiaľ stačí.
1: Celú rodinu mám v Debrecíne. A vy ste ma prijali medzi seba a na nič ste sa nevypytovali. Odvtedy mám k vám úplnú dôveru. Vy ste moja nová rodina.
0: Ty si prijala naše pozvanie, Vilma.
1: Keby som zostala sama v tomto veľkom meste, možno by som niektoré pokušenia nezvládla. Kto vie, od čoho všetkého ste ma uchránili. Keď sme sa prvýkrát stretli pri moste Františka Jozefa, práve som išla na stretnutie s jedným vojakom a...
0: Netreba si domýšľať, Vilma. Jednoducho sme sa stretli a pán to tak chcel.
1: Odkiaľ berieš silu, Sára? Ja sa tak bojím. V žalúdku ako by som mala ťažký kameň. Modlila som sa celú cestu sem. Vlastne som si len opakovala: Ježiš, Ježiš, Ježiš. Inak by som asi od úzkosti na ulici odpadla. Neláši sú na každom kroku.
0: Ja sa tiež bojím, Vilmuška. Niekedy si cez deň zalejem kávu a začnem z ničoho nič plakať. To je únava, Vilma. Sme vyčerpané. O to viac musíme oddychovať v Božom náručí. V našom srdci, v jeho strede je s nami Pán. Nech sa vonku deje, čo chce, on tam stále je. Poďme. Je čas. Vonku je už noc.
1: Dom obsadili Nilaši.
0: Som vedúca domu. Musím tam ísť.
1: Je to nezmysel, Sára. Začnú besniť, či tam prídeš alebo nie.
0: Musím ísť. Možno sa mi podarí niekoho zachrániť. Viem dobre argumentovať.
1: Sára!
0: Stačí, keď pôjdem ja, Vilma. Prikazujem ti tu zostať.
1: Ešte nie som vo vašej reholi, takže ma neviaže sľub poslušnosti, Sára. Chcem byť pri tebe.
2: Kde máte ešte skrytých Židov?
0: Sme charitatívna organizácia a pomáhame chudobným. Sú tu dievčatá, ktoré prišli do Budapešti za prácou, alebo si prácu hľadajú. Nie sú tu žiadni Židia. Môžete všetkých legitimovať.
2: Vaše falošné dokumenty si môžete. Aj zberba. Meno?
0: Sára Šalgázy.
2: Meno?
1: Vilma. Vilma Bernovic.
2: Obidve idete s nami, všetko sedí. Tak mi to nahlásilo to dievčisko Magdaléna. Poznáte ju, sestra? Sára Šalgházy? Lebo ona vás veľmi dobre. A ešte títo traja, poďme. Chudeli.
0: Chcela by som ísť ešte do kaplnky.
2: Kam?
0: Veľmi vás prosím. Len na pár sekúnd.
2: Zmizni. A ostatní sa rozíte, lebo pôjdete s nami.
0: Prosím, Vilmu, nechajte odísť. Nepatrí k nám. Stretli sme sa len náhodou. Cestuje večer do Debrecínu za svojimi rodičmi. Chcela som jej len ukázať cestu na stanicu.
2: Prestaň ma provokovať, ženská. A zatresť, že si taká papulnatá, klameš, pôjde aj tam tá starena. Odchod.
3: Vyzliecť! Nepočuli ste? Vyzliecť! Vyskúšame decembrový Dunaj! Trochu si poplávame! Vyzuť topánky! A vyzliecť! Do naha!
4: Ester, Ruth, kde ste?
5: Tu sme, Judit.
4: Narodila sa.
5: Kto?
4: Sára. Počujete?
5: Narodila sa pre nebo.
4: Múdra panna s lampou plnou oleja. Ženich ju už čaká. Padá do vody ako nalomený strom zasiahnutý bleskom.
5: A nepotrvá dlho. A v jeruzalemskej záhrade Jadvašem na jej pamiatku posadia nový strom. Pretože mnohých Izraelitov uchránila od smrti a stala sa spravodlivou medzi národmi.
4: Svojou smrťou premohla smrť. Tak ako jej rabún, učiteľ.
5: Až teraz môžeme zapísať jej príbeh. Lebo príbehy sa píšu od konca. Presne od bodu, kde začína nekonečno.
4: Nekonečný pokoj. Taký, aký som ja, kráľovná Ester, vyprosila pre náš národ, ktorý perský kráľ chcel vyhubiť. Nekonečné ticho. Keď som ja, slabá Judit, porazila vojvodu Holofernesa, tiež bolo všade priezračné ticho.
5: A keď som ja, cudzinka Ruth, videla Bóza, ako skladá na poli snopy, ako iskra, keď preletí trstinou, ako vtáča, ktoré preletí korunou stromu, tak rýchlo vo mne vzblkla láska. A z nášho rodu vzišiel kráľ Dávid. A z jeho pokolenia kráľ kráľov.
4: To je rýchlosť milosti, Ruth. A tú dostala aj naša sestra Sára. Zamilovala sa a už bude pri svojom snúbencovi. V jeho náručí.
5: Chvíľu bola slabá aj Sára. Chvíľu bola cudzinkou aj Sára.
4: Ale nakoniec sa stala kráľovnou.
5: S trňovou korunou.
4: V Dunaji. Ako jarný kvet, dopláva až k nemu.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Kamila Žižku Sára Šalkházy. Dramaturgia Hana Rodová. Hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová. Organové improvizácie František Bér. Záznam hudby Gabriel Nikházy a Adam Ďurka. Majster zvuku Peter Krajčovič. Produkcia Renáta Miškovičová. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Tatiana Poláková, Viktória Sedláková, Janka Štafurová, Vanessa Felegiová, Ivan Krúpa, Dana Košická, Jakub Kuka, Alena Ďuránová, Stanislava Kašperová, Dominik Dupľák, Beáta Drotárová, Ľuba Blaškovičová, Veronika Husovská, Simona Fedorková a Michal Šoltés. Košické rozhlasové štúdio STVR 2026.

0: zahrajte mi túto.
1: Príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú tvorcovia relácie Marian Bačo, Milan Rendoš a Zuzana Bobriková. V dnešný deň sme sa v našom vysielaní mariánskej tradícii už venovali. My len doplníme, že v minulosti boli svetský hudobný folklór a duchovné piesne pevne spojené. Napríklad hoci počas pôstu a adventu. Ľudia spievať neprestali, len vymenili repertoár. A spievali s rovnakým nadšením a bázňou. V minulosti však bola pre duchovné piesne ešte jedna mimoriadna spevná príležitosť – púte. V rozhlasovom návrate spred 10 rokov si priblížime práve túto tradíciu. Nasledujúce rozhovory i nahrávky piesní vznikli pri výrobe relácie Klenotnica ľudovej hudby, kde rozhlasový štáb navštívil šarišskú obec Kurima. Spieva folklórna skupina Kurimian. No.

0: Putnickú pieseň spievala folklórna skupina Kurimian z Kurimi. Robert Drepka, ktorý vtedy pri mikrofóne púť v Kurime opísal, už niekoľko rokov nie je medzi nami. Opustil tento svet 2. septembra 2020. Rozhlasový archív nám však dáva takú možnosť vrátiť sa k jeho rozprávaniu. Poďme teda do Kurimy, ešte do medzivojnového obdobia. Veľký diel práce pre udržanie a rozvoj tamojšej kultúry spravili učitelia, manželia Jarčuškovci. Jedného zo žiakov, Adama Repku, aj naučili hrať na hudobnom nástroji. Po 3 rokoch politického väznenia v povojnovom režime sa pán Adam Repka stal kantorom a z vďaky túto činnosť v obci udržiaval 57 rokov počas celého svojho ďalšieho života. Vychoval mnoho osobností tamojšej cirkevnej komunity, no aj generáciu ďalších spevákov a muzikantov, terajších aktívnych členov folklórnej skupiny Kurimian. Robert Drepka na povinnosti svojho otca spomínal pri mikrofóne Milana Rendoša takto.
1: Otec rozprával, že to vôbec nebolo jednoduché. Najprv trebalo porobiť všetky veci na poli, posiať, pourať, postarať sa o dobytok. A až potom večer, jak už bolo všetko hotové, potom už mohol ísť k panu učiteľovi Jarčuškovi a ten sa mu mohol venovať. A nebolo to jednoduché, lebo človek bol dorobený a len sila tej vôle a sila chceť hrať mu tomu dopomohla, že do hlbokej noci musel trénovať a ako on hovoril, jak to prežuješ, už potom to ide. Takže vďaka svojemu úsiliu dokázal to, čo sľúbil vtedy, jak bol v harešte zavretý, že sa bude venovať až do konca svojho života tomu hraniu, uskutočnil proste. No.
2: Vás sa určite veľa doma spievalo, zrejme popri tých duchovných piesniach aj piesne ľudové a možno aj takto obohacujete repertoár terajšej folklórnej skupiny Kurimian. Predsa len sú piesne, ktoré mali vyhradené miesto v spojitosti s púťami, ktoré sa tu u vás v Kurime doposiaľ stále robia.
1: No ja musím povedať, že miera úcty k Pani Márie je veľká, a ľudia radi chodili na pute. A by som povedal z otcovho rozprávania, že kto ostal doma, ostal na hanbu. Tak všetci ľudia, ktorí na pute išli sa pomodliť, požiadať Pánu Máriu, prosiť o všetky potreby, no aj poďakovať sa za všetko dobre, za všetko ľudia ďakovali a preto kvôli tomu radi mali Pánu Máriu a radi k nej putovali.
2: Ktoré boli v okolí putnické miesta?
1: No, zoberme si, najbližší tu máme greokatolickú patriarchiu v Šašovej. Vazda by som mohol povedať, že Šašova je najstaršie putnické miesto vôbec na Slovensku. Ešte možno staršie, jak Lutina. Otec rozprával, že to volali pastýrsky odpust. Ale nechodili len do Šašovej, ale chodili aj do Kurimy. My v Kurime máme za patrona svätého Michala, ale hlavný odpust, a myslím, že ešte väčší odpust, ktorý trval 2 dni, sa odohrával na cintoríne a to k na nebovzatie Panny Márie. Zoberte si zo spodu od Nemcoviec, Kučina, Dubinného a až ďalej hore, všade sú kostoly, ktoré sú zasvetené Panej Márii. A do Kurimy prichádzali procesie z Harhaja, z Okrúleho, z Hrabovca. Zišlo sa tu široké spoločenstvo ľudí, ktorí radi prišli, vyspovedali sa a prijali aj sviatosť oltárnu.

0: doznela ďalšia pútnická pieseň v podaní folklórnej skupiny Kurimian. Milan Rendoš v rozhovore s Robertom Repkom pokračuje ďalej.
1: Kde sa robia púte najčastejšie v súčasnosti?
2: Najviac v súčasnosti sa chodí do Gaboltova. A za komunistoch, keď nám vládli komunisti, bola prosecia veľkým protestom proti zriadeniu a aj vôbec proti strane, ktorá to neuznávala a proti tomu aj bojovala. A preto sa v jednom roku vytvorila neskutočne veľká prosecia. Putníci s Kurimi, z Poliakove, z Hrabovca, Komarova, aj z Bardejovskej Novej Vsi sa dali do jednej prosecii a ľudia, ktorí to ich pozorovali, hovorili, že nemala konca. Putovalo spolu okolo 800 ľudí. Štátna bezpečnosť sa bala vtedy do toho zasiahnuť, lebo taký obrovský dav ľudí sa nedal nejako ovládať. Ja som začal putovať ako 12-ročný a bolo by dobre spomenúť, že náš rodák s Kurimi, Jan Murcek, bol vtedy vždy vodca prosecie. Pamätám si od malička a potom, jak ochorel, my sme prebrali s môjim bratom Valentínom to vodcovstvo po ňom. Začali sme putovať a veľakrát sme doviedli do Gaboltova proseciu. Púť do Gaboltova trvala 2 dni. Bola to sobota a nedeľa. Ráno v sobotu o 7 hodine zaznel zvon svätého Urbana, ktorý zvolával všetkých putníkov na schôdzku ku kostolu. Jak sa vzišli všetci rodáci, vodca pozval všetkých do kostola a tam sa pomodlil modlitbu.
1: V tejto chvíli už držíte starodávnu modlitevnú knižku?
2: Spomnem takú krátku. Na ceste pokoja a spasenia nech nás prevádza milosrdný Boh, aby sme sa obohatení milosťou Jeho s radosťou vrátili ku svojim domov. Taká jednoduchá, ale pekná. Na čele prosecie išiel chlapec, ktorý niesol kríž ozdobený kvetmi. Za nimi išli dvojú mladenci, tie niesli 2 zástavy. A tiež ozdobený kvetmi. Tak išli chlapci, mladenci, ženy a chlapi a nakoniec staršie ženy, ktoré zakončovali. Všetci krásne v štvorstupe. Vládla tam prirodzená disciplína. Každý sa uzavrel do svojho vnútra a spieval piesne a tak sa putovalo až do cieľa.
1: Spomínali ste, že zneli pútnické piesne. Určite sa spievali také všeobecne známe, rozšírené po celom Slovensku, ale zachovali ste si aj východniarske, respektíve spievané vo vašom šarišskom nárečí?
2: V šarišskom nárečí sa spievalo menej, ale musím povedať, že to boli piesne, ktoré nám odovzdal ten náš predchodca. A myslím si, že nové piesne, ktoré sú, že nevznikli, len tie starodávne, tie sa vždy opakujú.
1: Koľko piesní ovládate vy, Kurimčania, aspoň približne?
2: No, je to v jednej knižke a tá knižka môže má zo 50-70 piesní a tie sa opakujú a spievajú dookola, dalo by sa povedať.
0: A tu je jedna z nich v podaní folklórnej skupiny Kurimian s Kurimi.

0: pospeve folklórnej skupiny Kurimian sa do Kurimi k téme pútnických piesní vrátime zas. Pri mikrofóne Milana Rendoša, do tretice rozpráva Robert Drepka.
1: No musím ešte spomnúť pri tej procesii, že modlilo sa pri každom kríži, modlilo sa pri kaplnke, chodilo sa do kostola a tam sa hlavný vodca modlil, napríklad spomnem pri krížu takúto modlitbu, že hľa pred nami drevo výborné, na ňom telo pokorné, pokloň sa mu dušama, aby si bola spasená. Pomodlilo sa potom Otče náš zdravás, pozdravila sa Matka Škapuliarska, Pani Sveta, vyslíš modlitby a spevy naše a volanie naše nech ku tebe príde. A tak sme pokračovali ďalej. Keď sme prišli ku kostolu, kostol sa najprv dookola obišiel, pozdravil takto, a ten hlavný vodca vošiel dovnútra a zase sa pomodlil, pozdravil Najsvätejšiu Sviatosť, pozdravil patrona kostola, pomodlil sa Otče náš zdravás a urobila sa ofera. Keďže my sme kantorovia, tak aj spolu s orgánom sme zaspievali tiež tú putnickú znovu pieseň, kde sa vyzbieralo na oferu nejaké prostriedky, ktoré sme nechali v kostole. A pokračovali sme ďalej. Tak sme došli až, musím povedať, na jedno vyššie miesto za Zlatým, lebo tam sa hovorí, že to je prvý pohľad na Gaboltov. Zlacaňská hora, ako my ju voláme, je to prvý pohľad, tam sa tiež modlí modlitba a vyzbierajú sa tam aj peniaze na sväté omše za putníkov. Jedna omša sa odbavuje v Gaboltove a druhé dve omše sa oslúžia v Kurime.
2: Púte predstavujú isté pravidelnosti a nemennosti v tom zmysle, že tie jednotlivé či modlitby, či presuny ľudí a potom aj návraty domov, to sa konalo vlastne takto vždy. Čo zaujímavé o pútiach ešte vieme dodať?
1: Ja by som ešte spomnul príchod do Gaboltova, kde nás očakávala skupina zhromaždených pred ministrantov, pred kostolom s duchovným otcom, ktorí nás privítali a odviedli do hlavného kostola. No a tam sa zase vodca pomodlil maličkú modlitbu a všetci prakticky odovzdali Pane Márie to, čo jej doniesli. Už nasledovala noc, večer, noc a nedeľnejšie dopoludne, kde boli same sväté omše. A prakticky ľudia naberali nielen duchovnú silu, ale aj telesnú silu na návrat domov. Keď si zoberieme, že do Gaboltova trebalo prejsť 10 hodín, teraz už to len bolo 7. Už trebalo zrýchliť, už bola len jedna prestávka oproti trom. Už sa nechodilo okolo kostolov, už sa nestalo pri krížoch, už sa len šľapalo a naberala rýchlosť, aby sme sa vrátili domov. A tam o 19. hodine v Kurime sa už grupovalo zhromaždenie veriacich, ktorí išli privítať proseciu. A vždy sa to konalo na začiatku obce. Jedno zhromaždenie tam už očakávalo tú proseciu a druhé prichádzalo. Tam sme sa zišli a tam sme zaspievali tie privítacie krásne piesne, ktoré dodnes sa užívajú a ktoré možno aj teraz by sme zaspievať mohli.
2: Skoro ako tieto piesne teraz zaspieva folklórna skupina Kurimian s Kurimi, ako by sme zhrnuli celé to rozprávanie o pútiach?
1: No ja si myslím, že pre každého púť znamená veľa. Lebo život je ťažký a každý má svoje kríže a musí sa s niekým podeliť. Keď to dá Matke Božej, ktorá je tak blízko pri svojom synovi, určite má z toho osoch. A ja si myslím, že ako pute, ktoré ľudia majú tak radi, vždy budú mať veľkú budúcnosť, lebo tak sa dosahujú tie všetky tie potreby, ktoré nikto nikomu nedá len tak zadarmo. Či zdravie, či šťastie, či radosť do života, alebo zmenšiť tie kríže, to sa dosahuje práve na tých púťach.
0: Pri mikrofóne Milana Rendoša o pútnických piesňach rozprával dnes už nebohý Robert Drepka. Pred záverom si doprajme ešte jednu pútnickú pieseň v podaní folklórnej skupiny Kurimian s Kurimi.

Relácia Zahrajte mi túto zameraná na pútnické piesne, ktoré zaspievala folklórna skupina Kurimian z Kurimi, sa končí. Na jej príprave spolupracovali a ešte ďalšie príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Milan Rendoš, Marian Bačo a Zuzana Bobriková.

Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslankyňa Zuzana Števulová z PS chce podať návrh na odvolanie Jaroslava Klátika zo súdnej rady pre podozrenia z plagiátorstva. Špeciálny vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa rokoval v Minsku s bieloruským prezidentom. Zajtra bude jasno až polooblačno, 20 až 27 stupňov. Pekný podvečer vám želá Elena Koričánska. Poslankyňa Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska chce podať návrh na odvolanie Jaroslava Klátika zo súdnej rady pre podozrenia z plagiátorstva. Jaroslav Klátik podľa medializovaných informácií v diplomovej práci skopíroval celé strany inej záverečnej práce.
2: Človek vydáva prácu iného človeka ako svoju vlastnú, chce byť sudcom. To je z nášho pohľadu škandalózne. On by mal sám odstúpiť predovšetkým z postu v súdnej rade.
1: Jaroslav Klátik sa vzdal funkcií na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, no na ukončenie svojho pôsobenia na poste člena súdnej rady vraj nemá dôvod. Plagiátorstvo či prepisovanie diplomovej práce odmietol. Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu dnes klesli pod 80 eur za megawatt hodinu. Naďalej sa však pohybujú v blízkosti najvyššej úrovne od konca roka 2022. TASR o tom informuje na základe správy portálu Trading Economics. Aj napriek poklesu cien o viac ako 3%, ceny plynu zostávajú vysoko. Dôvodom je narušenie dodávok skvapalneného zemného plynu LNG z Perského zálivu a obavy vyvoláva aj stále podpriemerná úroveň zásob plynu. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odsúdila bezohľadné a nebezpečné správanie Ruska. Reagovala tak potom, keď Dánsko oznámilo, že ruská fregata v pondelok vypálila svetlice na dánsky vojenský vrtuľník a potom, keď v noci na dnes dron narušil vzdušný priestor Litvy. Dron zostrelili talianske stíhačky pôsobiace v oblasti v rámci misie NATO. Podľa talianskeho ministra obrany Guida Crosetta s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o ruské bezpilotné lietadlo, citovala ministra agentúra Reuters. Špeciálny vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa John Cole rokoval v Minsku s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Do krajiny pricestoval po 6-mesačnej prestávke. Hlavným dôvodom je opäť prepustenie ďalších politických väzňov. Alexander Lukašenko pred novinármi vyslancovi povedal.
3: Musím vám povedať, že bieloruská verejnosť sleduje vaše návštevy u nás so skutočne veľkým záujmom.
1: Rozdelenie sveta na geopolitické mocenské bloky, ktoré by obchodovali prevažne medzi sebou alebo len v rámci oddelených zón voľného obchodu, by spôsobilo škody v hodnote biliónov dolárov, varovala Svetová obchodná organizácia. Pri naplnení takéhoto scenára by bol globálny hospodársky výkon od roku 2050 trvalo o približne 10% nižší ako v scenári, v ktorom by sa obchodná spolupráca rozširovala, uviedla Svetová obchodná organizácia vo svojej novej štúdii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno. V noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. V noci 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 20 až 27 stupňov a slabý, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Seredí, kolóna na R1 aj zrazená zver v Bratislave, pokračujeme s dopravou. Následky nehôd odstraňujú v Bratislave na nábreží za Chatamsofer smerom do Karlovej Vsi sa pri zastávke električiek ťukli dve auta v ľavom pruhu. Nehoda prekáža aj za zjazdom z D4 smerom do Mosta pri Bratislave časti Studené, rátajte s obojsmerným zdržaním. V Dojči smerom z Osenice sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden jazdný pruh a medzi Sereďou a Veľkou Mačou odstraňujú nehodu dvoch aut, premávku riadi polícia. V kolónach stojíte na vjazde do Rovinky z Bratislavy, sa zdržíte 10 minút a rovnako na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestárskom pracovisku. Opatrnosť zvýšte aj v Bratislave na výjazde zo Záhorskej Bystrice do Lamača, je na ceste zrazená srna. A rýchlosť si postrážte na D1 pred tunelom Prešov smerom z Popradu a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sviatočný deň s Rádiom Regina.
5: Na počiatku Boh stvoril raj. Vysadil záhradu a umiestnil do nej človeka. Svet bol jednoduchý. Čo bolo krásne, bolo dobré. Adam a Eva sa prechádzali, zaľúbene si hľadiac do očí. Čím sa inak zaoberala Eva, literatúra neuvádza. O Adamovi sa píše, že mal kopu práce s pomenúvaním zvierat. Šlo to dobre. Iba had bol, ani ryba, ani rak. Všetci viete, ako príbeh pokračuje. Eva sa pustila do konverzácie s nesprávnou osobou. Adam nebol v tej chvíli chlap na mieste a tak je svet dodnes komplikovaný. Adamovi potomkovia sa snažia znova sa stať pánmi tvorstva, Evine céry svet vyzdobujú, aby im aspoň trochu pripomínal raj. Ale aj takto so svetom šlo od piatich k utrom. Najvážnejšia práca preto zas zostala na Bohu. Poslal anjela, spoľahlivé zdroje uvádzajú, aj jeho meno volal sa Gabriel, k žene menom Mária, ktorá sa mala podieľať na záchrannej akcii. A keďže šlo o riskantný podnik, výsadok záchrancu uprostred nepriateľského územia, o sebaobetovanie hlavného hrdinu, jeho zmrtvých vstanie, ktorému dodnes nie každý uveril, bola Mária včas informovaná, že to bude náročné. A naozaj bolo. Preto ju niektorí volajú sedembolestná.
6: My vám dnes chceme porozprávať príbeh inej Márie. Táto Mária sa narodila v Košiciach v roku 1926. Rovnako ako tá biblická, chcela svet znova dať do poriadku. Objavila krásu starých malieb a sôch. A hoci to ešte vtedy netušila, mala sa z nej stať reštaurátorka. Biblická Mária svojou spoluprácou s Bohom umožnila príchod Božieho kráľovstva. Reštaurátorka Mária celý život dávala do poriadku obrazy a sochy, ktoré to Božie kráľovstvo zobrazujú.
5: Slovenský rozhlas uvádza biografické pásmo o reštaurátorke Márii Spoločníkovej s názvom Mária spod kríža. S Máriou Spoločníkovou sa rozprával Jozef Palaščák.

0: Máriu dali rodičia do dievčenského gymnázia rádu svätej Uršule Angelinum. Chodievala doň práve počas vojny od roku 1938 až do roku 1945. Určite to boli aj hrôzy vojny, ktoré sa dotýkali jej srdca a robili ho citlivejším. Kde a ako sa jej prvýkrát dotklo umenie, hovorí Mária Spoločníková.
1: Doslova v detstve, lebo ako decká sme chodili do domu na svätú omšu, no a ja som sa s údivom dívala na tie krásne tety v zlatých šatách. Viete, čo to bolo pre jedno decko? To som nevnímala, že to je Panna Mária alebo Madonna s Ježiškom. To bola teta. Teta, ktorá mala nádhernú babiku na rukách a strašne som túžila tú babiku pohľadkať. Nikdy by som si nebola pomyslela, že o 40 alebo o 50 rokov táto Madonna bude stať v mojom ateliéri a že ja ju budem môcť nielen očami hladkať, ale sa jej aj dotýkať, odstraňovať z nej tie premalby a mať ju na dosah ruky.
0: Po štúdiu na gymnáziu sa najprv vybrala študovať učiteľský odbor na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Reštaurátorstvo vtedy ešte ako odbor neexistovalo.
2: Aká bola vaša cesta od toho prvotného očarenia gotickým umením až k tomu, že ste študovali? Boli ste výtvarne nadaná, bolo zrejme, že ste talentovaná ešte skôr, ako ste išli študovať?
1: Kedysi sme mali kreslenie a dejiny umenia na strednej škole. Tak ja som vyrábala výkresy pre všetky moje spolužiačky. Tam sa to vlastne objavilo. No ale nevidela som v tom žiadnu svoju budúcnosť, pretože som ani netušila, že existuje také niečo ako reštaurovanie.
2: Potom to vaše štúdium na Prírodovedeckej fakulte vyzerá ako také dočasné odbočenie z cesty.
1: Na Prírodovedeckej fakulte bol zemepis a deskriptívna geometria ako hlavný predmet a ako pedagogický smer. A v tom druhom predmete, teda v tej geometrii, bolo zahrnuté kreslenie, malovanie, znalosti o architektúre, no o dejinách umenia. No a vtedy som zistila, že vlastne ja ani nie tak k tomu zemepisu, ako skôr k tomu druhému predmetu mám nejaké kontakty. A až v 49., keď sa utvorila Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, vtedy sme my, kresliari, mali možnosť prestúpiť na túto novú školu. No ale začínali sme šiesti a pán profesor Veselý bol taký prísny, že štyria hneď na začiatku ušli a ostali sme tam len my dve.
0: Profesor Karel Veselý, učiteľ Márie Spoločníkovej, je osobnosť, ktorá založila Slovenskú reštaurátorskú školu. Ako si spomína na jeho vedenie?
1: Najprv v 49. ako také mladé ucha sme sa zoznamovali len s výtvarným materiálom, ale nie s gotikou. A až potom v druhom ďalšom ročníku ako povinnú školskú prax sme mali možnosť pri ňom pracovať a zoznamovať sa s jeho spôsobmi, s jeho prístupom aj s jeho názormi. Bolo to úžasné. On chodil v perfektne ušitých oblekoch, v bielom plášti a v 50. rokoch, keď sa všade bolševizovalo, my sme ho neoslovovali súdruh. On bol vždycky pán profesor. Perfektne usporiadané okolie, pracovné, ktoré nám bolo vlastne vzorom. A ja od tých čias, nie že to napodobňujem, ale som to považovala za nutné, keď niekto takýmto spôsobom pristupuje k svojej práci a má takýto racionálny prístup a poriadok okolo seba, tak potom aké je to jeho dielo? Presne takéto. Inšpirované potrebou vzdať hold starým majstrom, ale vzdať hold aj tomu obsahu, čo to gotické dielo vlastne v sebe ukrýva. A to sú tie najdôležitejšie momenty, ktoré mne ako profesor vlastne sprostredkoval. A to nebolo tým, že mi dával celé hodiny nejaké pokyny. Vôbec nie. Bol to iba jeho príklad. A to stačilo na to, aby sa človek spamätal a si povedal, že nie inej možnosti, nie iného prístupu, iba takéhoto doslova rigorózneho, ale pritom aj čestného a obetavého.
2: Teraz ste vlastne opísali, aký bol profesionálne. Mali ste možnosť vidieť, aký bol osobnostne ako človek?
1: No niekedy áno, i keď to bolo veľmi zriedkavo, sme pracovali na gotických tabuliach a my sme na biskupskom úrade, vlastne v paláci, na hlavnej ulici, v tých nádherných pseudo- alebo aj barokových sieňach mali sklad týchto hrozostrašne postihnutých obrazov. Tam sme ich rozbalovali z namoknutých debien, z ktorých popadala farba, ktoré sme potom zbierali a upevňovali tam, kde to patrilo, všeli, kde sa to nedalo. A on s takou doslova úmornou sebaobetavosťou sa celé hodiny venoval tomu, aby na každom obraze vytvoril zrozumiteľný celok. A to sa dalo len tak, že sa pozbierali tie postihnuté miesta a takým vzájomným porovnávaním dávali celistvosť toho obrazu. A to bol atak na nervy a na neho ako výborného výtvarníka. On bol aktívny umelec a on to všetko doslova vypustil zo svojho životného programu a venoval sa tomu, aby Košiciam hlavný oltár zachránil. Často sa prejavil napríklad pri jednej príležitosti, keď stál nado mnou a ja som pracovala na jednom obraze, o ktorom som nepredpokladala, že on vie, že čo sa na tom obraze deje. Hovorí mi, ten malíř udelal kompozícii tak báječnou, že ja bych mu malém uvieril. A čo to bolo? Zvestovanie anjelom Gabrielom Marii, že počne Syna Božieho. On síce neprijavoval svoju vieru navonok. Ja som predpokladala, keď prišiel z Prahy v tých rokoch a mal na dosah ruky menovanie za profesora, že je puncovaný straník. A to vôbec nebola pravda. Ale on o tom nedal vedieť. On bol natoľko zahladený do svojej povinnosti, do svojho fachu, že toto všetko pre nás muselo odplávať. Tak to boli také prejavy, z ktorých som vlastne usúdila, že ako intelekt on nedal o sebe vedieť, o svojej hĺbke zmýšľania, o svojom presvedčení vlastne nič.

0: vysokú školu výtvarných umení som skončila v 53. A nastúpila som do galérie ako také ucho zelené, ktoré nevedelo, že čo to je. Až potom, keď som to všetko videla, tak som musela zistiť, že budem tam robiť dievča pre všetko, lebo tam nebolo nikoho, ani s kým by som sa poradila, ani kto by mi povedal, čo a ako ďalej. Hodená do vody a musela som sa naučiť plávať.
1: Východoslovenská galéria v Košiciach mala síce v depozite diela aj od tvorcov z medzivojnového obdobia, ale nebolo ich dosť na väčšie prehľadové výstavy košických tvorcov. Máriu Spoločníkovú preto čakala aj výskumnícka práca.
0: Kevári už samozrejme v roku 1916 zomrel, tak my keď sme robili jeho výstavu v galérii, tak už dávno nežil. Ale boli jeho diela v tých starých maďarských rodinách. A oni sa obávali vydať zo svojho vlastníctva dobré veci, pretože sa všeličo stávalo, že sa aj niečo nevrátilo z výstavy. Tak tým, že som ja vedela maďarsky a mohla som s týmito starými členmi týchto rodín bezprostredne hovoriť, tak som mala možnosť ich presvedčiť a dať im potvrdenie, že som prevzala ich diela, že sa okrem toho, že budú zreštaurované, že sa v poriadku vrátia, tak som získala množstvo diel od Kevariho, z ktorého sa potom mohla urobiť jedna veľmi obsiahla a krásna výstava. A z toho žili potom ďalší historici, pretože tam bol už materiál. Nebol taký problém diferencovať kvality alebo tematické celky. Bola to vlastne pod titulom reštaurovania prieskumnícka úloha.
2: Aj vďaka objaviteľskej práci Márie Spoločníkovej sa podarilo zachrániť, vystaviť a neskôr pomenovať fenomén dnes známy ako Košická moderna. Ale táto cesta nebola jednoduchá. Diela Košickej moderny sú avantgardné a vyžadujú náročného prijímateľa. Nie sú totiž realistické. Postoj k ním bol v 50. rokoch, keď Mária Spoločníková pripravovala výstavy týchto diel, pohrdavý, odmietavý, predstavovali totiž údajne úpadok buržoázneho umenia. V tom čase sa za vrcholný umelecký smer považoval socialistický realizmus. Lenže viacerí autori košickej moderny sa v Košiciach ocitli práve preto, že boli komunisti a utekali z Maďarska po zlyhaní projektu Maďarskej republiky Rád, čo bol rídzo socialistický projekt. Dnes sa historici umenia vracajú k výkladu, že košická moderna je predsa len ľavicový projekt. Či už je to pravda alebo nie, tieto zmeny v nazeraní svedčia o tom, že nie len budúcnosť, ale aj minulosť je pred nami skrytá, že ju treba odhaľovať a poznávať, odkrývať aj jej často protirečivé vrstvy tak, ako reštaurátor odkrýva neskoršie premaľby, ktoré zakrývajú pôvodné dielo. Necháme znovu prehovoriť Máriu Spoločníkovú, pretože nie len jej reštaurátorská práca, ale aj jej spomienky na členov Košickej moderny sú hodné zachovania. V 50. rokoch do jej reštaurátorskej dielne vo Východoslovenskej galérii dorazili diela jednej z najvýznamnejších postáv Košickej moderny.
0: Jasušové obrazy boli uskladnené mimo Košic roky, odložené a v dezolátnom stave dovezené zo stredného Slovenska od Jurkoza Matejova. Boli to 3x2 metre až 2x4 metrové zrolované plachty, maliarské platná, ktoré boli uskladnené na seba, navršené, kotúče, väčšinou nenapnuté na slepé rámy. A len také voľné kusy, niekde so zlamanou výstužou drevených líšť, niekde s opadanou farbou, s roztrhnutým podložným materiálom z rôznych lepeniek. Boli to aj fragmenty papierov, škicáre s kresbami, znečistené prípravné štúdie, ktoré sa vlastne nikdy ani nepoužili. Na pohľad, keď som to prvýkrát videla, bolo to akési smutné, beznadejné smetisko. Sám Jasuš zapochyboval o možnosti urobiť výber pre výstavu vo Východoslovenskej galérii s poukazom na jeho neopakovateľné zážitky. Boli to vlastne výpovede jedného citlivého pozorovateľa, maliara, autentického mysliteľa. Zaujímal sa o grécku klasiku, o zmes rôznych bají, nápadov a aj buddhistické všelijaké chúďky. V nich sledoval len dramatické vzvraty a niektoré aj také ľahkovážne príbehy, také epizódky, strhujúce prejavy, ale aj napríklad spomienky na záver Prvej svetovej vojny. Charakteristickým priznaním bolo, že nepracoval v sústredenej ateliérovej uzavretosti. Dôraz kladol na obsah, na pestrú tematiku, v ktorej zobrazil množstvo filozofických, ale aj sociálnych motívov, čo bolo v tom čase dosť zvláštne, lebo zameral sa na chudobné časti, napríklad na periférii Košíc, jej sociálnym prostredím s chudobou, ktorá v tom čase bola kriklavá. A preto môžem tvrdiť, že jeho maliarské kompozície z tohoto obdobia sú svedectvom individualistu s osobitou výtvarnou rečou, ktorej doslova a bohémsky nerešpektoval, ignoroval techniku. A toto sa vymstilo.
3: Vy vlastne tvrdíte, že tým, že tak dobrodružne maľoval a nerešpektoval technologické princípy maľby, skomplikoval neskoršie možnosti reštaurovania?
0: No áno, lebo maľoval na plátnach, ktoré neboli dostatočne fyzicky pripravené na

0: Toto všetko on nerešpektoval. A tie filozofické úvahy potom na týchto plátnach, viete si predstaviť, ako vyzerali? To som nie jedno doslova seľovala. Také kusy, kde boli, čo ja viem, veterný mlín, alebo mlín života, putovanie duší a takéto názvy mali tie jeho obrazy. Tieto som pre Slovenskú národnú galériu potom musela dávať tak do poriadku, aby boli transportabilné, mohli byť umiestnené. Ale ja už bol skutočne galantne vďačný s výsledkami svojich súborných inštalácií a výstavách, bol veľmi spokojný. A to ma tak ako si odmeňovalo za to množstvo námahy. Ešte takúto epizódku s ním tu spomeniem, že po zhliadnutí vlastných prejavov, ktoré viac rokov nevidel, so stoickým kľudom, pokojne a neveriac krútil hlavou s poznámkami. Tak to som vymýšľal, videl a maloval, nevidel a dumal. Dokumentom zážitkov, ktoré on vlastne poznal zo svojej minulosti a z poznania aj hlbokej tematiky je, že si vlastne k tejto zmesi motivov znovu sa k nej vrátil a tie podľa neho nekontrolovateľné dobrodružstva, on ich sám nazval dobrodružstva, opätovne prerozprával inou formou a v inej farebnej škále. On tie motívy znovu namaloval. Boli to jeho napínavé spomienky a epizódy o tom istom živote, ktoré on prežíval. A ja som bola rada, že som vo Východoslovenskej galérii pri takýchto pozoruhodných chvíľach za jeho prítomnosti mohla ako svedok byť.
1: Mária Spoločníková zachránila nemálo obrazov Antona Jasuša. Vďaka nej ich možno dodnes obdivovať. A vďaka zachyteniu jej spomienok môže vzniknúť plastickejší obraz osoby tohto maliara. Okrem Antona Jasuša sa pravidelne stretávala aj s ďalším košickým výtvarníkom, Juliusom Jakobim.
0: Jakoby bolo niečo mladší ako Jasuš, ale to bol neskrotný talent, búrlivák oproti Jasušovi. Svoju nespokojnosť a nepokoj vnútra Jakoby oveľa častejšie dával naznámo svojmu okoliu, takým rozšafným, všelijakým komentárom, ktoré niekedy ani nemožno zopakovať. Koby svojim uvoľneným štecopisom neumyselne približuje dynamickú atmosféru, výbušnú náladu vlastných nekompromisných postojov, bezohľadne na iných, hlava nehlava, čo nieraz vyústilo do konfliktov, do nežiaducich vzťahov medzi kolegami, od ktorých sa ale veľmi rýchle dištancoval, aj pomstil tým, že ich namaloval groteskne pod názvom Snaživci alebo aj inými drastickými výjavmi zo svojho súkromia a bol presvedčený, že on je ten, ktorý jedine správne túto situáciu momentálne posudzuje a jedine on má morálne zmýšľanie. U Jakobyho napríklad tá jeho filozofia, pod vplyvom ktorej on pracoval, bola motivovaná emóciami a okolnosťami aj danej chvíle, lebo postrehy a zážitky, ktoré on vlastne spracoval, boli často popreplietané aj dramatickými životnými peripetiami, pretože on mal jednu ruku postihnutú od detstva, mal detskú obrnu a on mal ľavú ruku nefunkčnú. Toho dosť často vyvádzalo z normálneho životného konceptu, lebo si stále uvedomoval túto nedostatočnosť. A Jakoby bol nakoniec vďačný, prijal moju koncepciu pri niektorých jeho súborných pohľadoch na diela, aj starostlivosť o reštaurovanie svojich dávnejších malieb, na ktoré si rád a s dobrou pamäťou spomínal. Ale k charakteristike týchto dvoch význačných Košičanov, s ktorými som prišla počas môjho pôsobenia vo Východoslovenskej galérii do pracovného kontaktu, musím ich ľudskú stránku letory doplniť, respektíve ich aspoň v náznakoch diferencovať. Jasuš bol málovravný, uzavretý intelektuál. Pri úvahách

svojej tvorbe bol toho názoru, že jeho maliarský prejav má univerzálne hodnoty, ktoré môžu podľa jeho pohľadu a jeho názoru aj kladne ovplyvniť tradície v spoločnosti. Bolo to síce tak trošku idealizované, no ale predsa. Na úrovni a tak ne sa vyjadroval a vo svojom pokročilom veku bol zdržanlivý, takýto bol zjav Jasus. A bol aj presvedčený, že prináša svojou tvorbou významné, plnoobsažné reflexie do výtvarnej kultúry. O tom bol presvedčený, akoby nie. Bola to v dobe, keď ešte vlastne nebola pomenovaná moderna a jej postoje. Tvrdil, že tieto jeho vývody a filozofia na plátne sú akceptovateľné. Jakoby zas nie. On intenzívne prežíval strhujúce i drobné dobrodružstva zo všedného dňa. I hneď, ako ich zažil, v malbe ako zážitok stvárnil v sprievode, samozrejme v takých výbušných slovných textov, nadávok na všeličo a na všelikoho. Bol svojsky smelý a odvážny kritizovať. Ale mal zaujímavé a karikatúrne postrehy o sebe. Rázovité črty, aktivity v súkromí, hlavne aktivity, ktoré ilustrovali jeho životné situácie, pohnuté chvíle, o ktorých sa bojujú s osudom nerád a vlastne ani nijak na úrovni nevyjadroval. Keď, tak ako som hovorila, s tými nadávkami a s tými všelijakými negatívnymi charakteristikami. Hradšie takéto prežité chvíle vynikajúco zmaľoval, lebo to sa ináč ani nedalo nazvať, čo nasvedčovalo, že emócie a pocity vládnu jeho svetom. Toto sa zvlášť markantne objavilo, doslova dokumentárne prezrádzalo v jeho neskorších dielach na rozmernejších formátoch. Také nepokojné ťahy štetca so zriedenou farbou, ktorá tiekla na všetky strany v takých abstraktných polohách. Figurálne kompozície malby majú aj groteskný tón a to je vlastne odraz jeho vnútorného rozpoloženia. Ja som taký pamätník, lebo neviem, či ešte žijú výtvarníci, súputníci, ktorí by mohli potvrdiť tieto moje postrehy a skúsenosti. Myslím si, že sú už všetci na prahu večnosti a malujú iba krásu neba.

0: Keď sme teraz vo vašom ateliéri, tak vidím, že pracujete nie iba na reštaurovaní gotických diel, ale aj neskoršieho umenia.
1: Keď je niečo v takom dezolátnom stave, ako boli jasučové obrazy, tak to sa nedá obísť. Aj toto napríklad bolo zrolované plátno, ktoré zastrčili kdesi za nejakú skriňu, tam sa to spleštilo a na každých 10-15 cm bola rýha, ktorá nemala farbu. Takže bolo treba tam s takou samozrejmosťou doplniť podklad a potom aj farbu. Keby sa to nebolo urobilo včas, tak by v tej rýhe bolo opadávalo ďalej a potom by už to bolo nezachraniteľné, lebo keď je tam viac ako 80% polychromie, ktorá chýba, tak už je to zásah do originality. Už sa to nemá reštaurovať.
0: Máte aj vlastnú tvorbu?
1: Mala som mladosti, ale som radšej od toho upustila, pretože to zabera celého človeka. Všeličo človek môže oželieť, ale keď vidím, že sa niečo rozpadáva, tak potom už nabok vlastné chúťky a vlastné predstavy. A potom mazalov je dosť a reštaurátorov málo.

0: Boh povedal, buď svetlo. A svetlo bolo stvorené skôr, ako stvoril slnko, mesiac, hviezdy, oveľa skôr, ako si Thomas Alva Edison dal patentovať svoju žiarovku. Vo svetle ohnivého stĺpa kráčal Boží ľud po púšti. Vo svetle betlehemskej hviezdy anieli spievali zrozumiteľnými jazykmi preľaknutým pastierom a vo svetle neónovej lampy sa Mária Spoločníková skláňala nad dielami umelcov, ktorí maľovali svet okolo seba alebo svoje vízie, aby ich zachránila pred skazou. Keď Boh stvoril svet, na 7. deň oddychoval. Keď Mária zreštaurovala diela autorov košickej moderny, nestihla si ani vydýchnuť a pustila sa do reštaurovania oveľa starších diel. Veď už počas štúdia pomáhala pri reštaurovaní tabuľových malieb gotického oltára Dómu svätej Alžbety. Vo svetle neónovej lampy po krátkom víkende, počas ktorého si málo kto oddychne, sa stala odborníčkou na reštaurovanie gotických malieb a sôch. Pri ich obnove prepisovala učebnice a svetlo sveta po stovkách rokov uvideli tváre skryté pod nánosom špiny a nevkusných premalieb. Pôvodná polychrómia, pôvodná farba, zažiarila naplno. A Boh videl, že to bolo dobré.
1: Keď som dostala zadanie reštaurovať Banskobystrický oltár, tak to bol vlastne v staršej literatúre uvádzaný objekt ako dielenská práca a tovarišská práca majstra Pavla, ale nie priamo jeho práca. A pri odkrývaní množstva premalieb a po odkrytí pôvodného polychromovania na týchto sochách a s porovnaním s Levočským oltárom a s ďalšími jeho vecami, bolo zjavné, že toto nemohol vyrobiť alebo vytvoriť žiaden tovariš, žiaden jeho pomocník. Tam sú doklady presne, by sa dalo povedať, jeho rúk. On nevyrezával všetko do dreva, ale on to namaloval. Také mandlové krásne oči, alebo kontúry úst, alebo profil nosa. To bolo napríklad na Madone. Alebo Banskobystrický oltár svätej Barbory obsahuje predelu, kde je Kristus s 14 pomocníkmi. A tých 14 pomocníkov on ako portréty vytvoril jedno nádhernejšie ako druhé. To je vlastne ako fotografický portrét. Každá tá hlava má iný charakter, iný účes, inú polychrómiu, iný výraz. To je čosi úžasné. Toto nemohol urobiť iba takýto nadaný majster, ako bol Pavol z Levoče.
2: Keď ste spomínali, že napríklad tvar nosa Madony svedčí o tom, že autorom bol on, tak práve nos tej Banskobystrickej Madony mnohých mýlil však.
1: Pretože ona ho mala deformovaný, tak sa potvrdzovala staršia literatúra, že nie, toto nemôže byť dielo majstra Pavla z Levoč, lebo on by nevytvoril takýto portrét s takým nosom. Až keď ja som odstránila všetky tie premalby, ktoré na tom boli, tak som zistila, že na tom nose je nalepená jedna hrubá vrstva blomby. Ale prečo tá blomba tam bola? Lebo ona mala otlčený nos, ale ten nos jej nechýbal. On tam bol, len bol v polychromii poškodený. A keď som tú polychromiu odkryla, tak som videla, že tam vlastne nechýba materiál toho dreva, ktorý jej dával taký nepríjemný vzhľad. Tam je nádherne vyrezaná krivka toho nosa, ktorú mohol urobiť len Pavol. A žiadne blomby tam nemali byť. To tam všetko bolo treba odstrániť. Lenže aby som toto dokázala, tak som musela najprv urobiť rentgenový snímok. A rentgenový snímok mi ukázal, že tam je cudzí materiál na tom nose a že drevo je neporušené, iba polychrómia v určitej hrúbke je otlčená. No a samozrejme nádherne formované oči a obočie, každý vlások na tom obočí je zvlášť tam štecom jak ihla namalovaný, alebo aj nádherný pohľad alebo tvarovanie úst a celý obrys tej tváre je úžasný.
3: Reštaurátorku Máriu Spoločníkovú poháňa pri tvorbe aj úcta k práci tých, ktorí diela vytvorili, hoci mená niektorých už nepoznáme. obklopená sochami, nie je sama. Miluje veci, mlčanlivé družky, lebo oni žijú a pozerajú na nás.
2: Okrem objavovania sôch pod ich premalebami ste objavili aj sochu na mieste, na ktorom by sme zvyčajne nečakali, že bude.
1: Kominár, ktorý mal za povinnosť kontrolovať po dedinách komíny, našiel takú haldu pri komíne, ktorá mu zavazala, tak nohou to vydoloval a zistil, že to má nejaký čudný tvar, ktorý sa podobá na nejakú postavu. Tak to zniesol dole a majiteľovi to ukázal. On v tom nevidel nič, hovorí, však treba to všetko povyhadzovať, keď vám to tam zavazia. No ale samozrejme, že im to nakoniec nedalo. Nespálili to skôr, než sa presvedčili, čo to je. Tak to začali olupovať a to bol niekoľko desaťročný trus. A všetky možné nečistoty na tejto rezbe, ktorá sa neskôr ukázala byť veľmi krásna a dokonalá. Nakoniec som musela zistiť pri očistení toho, keď som to dostala zadané, že je to plastika. Je to reliéf gotickej Madony s dieťaťom Ježišom na rukách, jedine, že mala spálené, obhorené nohy. Takže tam celá tá plastika nebola, preto ich to mýlilo, lebo to bol len taký neurčitý tvar, znečistený, ktorý keď sa to dostalo na reštaurátorský stôl, tak vtedy bolo možné zistiť, že to je pravdepodobne súčasť nejakej dekorácie na oltári, lebo je to reliéf, to nie je voľná plastika, ona zozadu nie je opracovaná.
2: Prišli ste na to, že odkiaľ je a kto je autor?
1: Autor, pravdepodobne je to buď okruh majstra Pavla z Levoše, ale zase je tam jeho ruka, alebo jeho koncepcia, alebo má takzvané tie uchovité záhyby na šatách Madony. Jedine, že sa tam nezachovala pôvodná polychromia iba vo fragmentoch.
2: Je ešte nejaké dielo, ktoré ste reštaurovali, je dôležité a my sme ho nespomenuli?
1: No, Ruskinovskú Madonu, ktorá obišla všetky možné výstavy gotiky a to bola jedna z najkrásnejších Madon, ktoré som robila, pretože ona bola veľmi včasná. Ona je z roku 1360-50, kdežto majster Pavol je o 100 aj 150 rokov neskorší tvorca. A sa zachovala jej pôvodná polychromia bez újmy. Takže tam som mohla iba retušovať drobnejšie veci, ale tvar očí, obočie a jej úsmev sa zachoval v takej polychromovanej krásnej podobe, že to ani jedna ďalšia okrem Pavlových vecí nemala tak vyspelé a tak majstrovsky zvládnuté ako Ruskinovská Madonna.
2: Je niekde tu aj kopia?
1: No, ja som ju donedávna mala v ateliéri. Mala som ju 30 rokov ako takú spoločníčku moju. Moja mama, keď ráno prišla, tak vždycky pohladkala a to bola jej modlitba.
0: Adamove céry a Eviny synovia sa prechádzali po svete, bojovali, jedli a pili, milovali sa, vychovávali deti. A niektorí sa chodievali modliť do chrámov. V stredoveku stavali chrámy štíhle ako dievčenské paže a vysoké, aby sa od klenieb odrážali tóny gregoriánskeho chorálu a padali späť ako škovrančí spev. Hmotné sa prelínalo s duchovným, bežné s posvetným. Takto sa mali ukázať nebeské mocnosti. Umenie malo ukázať veľkolepú moc Božiu, malo pomáhať pri zmene duše človeka už tu na zemi. Gotické umenie umožnilo zažiť budúcu krásu, ktorú zažije ten, kto sa premeniť nechá.
1: Reštaurovanie je potrebné preto, že materiálna výstavba a náročné techniky sú najviac postihnuté. To duchovné ostalo. A nie je nutné tú duchovnú stránku obnovovať, lebo ona je v tom obsahu zašifrovaná. A pri záchrane treba uprednostňovať ten materiál v prvom rade, lebo ten materiál je nosným elementom toho duchovného. A myslím si, že aj preto, že tieto vrcholné diela výtvarného slohu gotiky nám už nikto nevytvorí ani nenahradí, lebo to bolo len raz. To sa síce ťahalo niekoľko storočí, ale v 21. storočí vám nikto nevyrobí takú Madonu, ako dokázal ten majster v tom stredoveku.
0: Keď Boh zavrel Eden a k jeho bráne postavil anjela s ohnivým mečom, túlali sa ľudia svetom s hladom po kráse raja. A preto sa všetka krása sveta, aj tá vytvorená umelcami, dotýka srdca. Lebo v ňom spí spomienka na raj. A krása prebúdza túžbu po ceste do srdca. Preto maliari maľujú, sochári modelujú a kto si nevie inak pomôcť, fotí. A Mária Spoločníková sa s umením rozpráva.
1: V starších slohoch sa uprednostňovali predstavy abstraktného tajomstva. Symbolami sa vyjadrovali, keď nemal možnosť to popisovať, tak vytvoril symbol a tým navodil atmosféru transcendentná. On do dôsledkov to v sebe cítil, vedel, poznal a tomu, komu to naservíroval, tak dal impuls na zamýšľanie sa. Však keď vidíte nejaký prejav abstraktného erbu alebo nejakého znaku, čiže symbolu, tak sa nad tým zamýšľate a začnete to luštiť.
2: Nie je hypoteticky možné, že by neskôršia premaľba bola lepšia ako to pôvodné?
1: Také neexistuje. Lebo pôvodný majster, povedzme jednu sochu, keď vyrezal, vyformoval, vymodeloval, tak vedel, čo na nej chce mať najdôležitejšie, najlepšie a najkvalitnejšie. A ten, ktorý tam prišiel po ňom, tak ten len prijal to, čo tam bolo znehodnotené a není isté, že on bol o to lepší maliar, ktorý tú sochu pomalovával. To boli miestni ochotníci, tí, ktorí videli, že to chátra, tak sa ako laici, dobrovoľníci púšťali do takýchto prác.
2: Takže nikdy ste sa nestretli s tým, že by ste videli premaľbu, ktorá mala nejaké kvality a keď ste ju dali dole, tak to pod ňou bolo menej kvalitné ako tá premaľba?
1: To som sa takto s tým nestretla, lebo po 60 rokoch prác a skúseností s takmer beznádejnými súčasťami, napríklad v krídlových oltároch, keď sa to od červotočov a zvlášť v drevorezbách aj obrazoch rozpadávalo, tak prikladám poznatok, že správne reštaurovaným sakrálnym dielam nemôže chýbať identita ducha toho, ktorý to tam ako prvý stvárnil. Kde je napísané, že ten, ktorý prišiel po tom pôvodnom majstrovi, vedel o evanjeliu, o písme viac ako ten pôvodný starý majster? Pochybuje. Som toho názoru, že diela realizované s remeselnou zručnosťou vytvorili intelektuálnu a podne spôsobiacu kultúru a historickú bázu Európy. Tí, čo prišli potom, to boli o 100 rokov neskorší ochotníci, tí zďaleka nemali tú invenciu ako ten pôvodný majster.
2: Máme byť napriek tomu vďační tým, ktorí chceli zachrániť dielo, napriek tomu, že to robili diletantsky? Pomohli mu, alebo keby ho radšej nechali, tak by bolo lepšie?
1: No závisí od toho, že čím bolo to dielo napadnuté. Či bolo len premalbami, alebo aj prerezaním. Lebo niekedy sa nepáčil, ja neviem, nejaký záhyb rúcha, alebo dieťatko, ktoré sedí na ľavej ruke Madony, tak ho poprerezávali, lebo chceli mať žehnajúcu ručičku, alebo jablko držiacu ľavú ruku. Nové prístupy mali iný názor, takže je to veľmi chúlostivý prístup, lebo mohli byť tie ruky odlomené, povedzme, na tej soche, alebo poškodené nožičky. A keď to bolo pre múzeum, tak to mohlo byť v takomto fragmentálnom stave prezentované. Ale keď išlo o sakrálny priestor, tak tam musela tá celistvosť byť zjavná.
2: Myslíte, že radšej žiadny zásah ako zlý zásah?
1: Presne tak. Reštaurátor nesmie mať vlastné záľuby, vlastné záujmy, vlastné predpoklady alebo vlastnú iniciatívu. Doplňovať, skrašľovať alebo naopak niečo odbúrávať. Musí rešpektovať invenciu pôvodného majstra. Tá disciplína spočíva v tom, že keď sa k tomu posadíte, tak musíte vnímať nie vlastné estetické záľuby, kdežto my sa musíme prispôsobovať tomu, čo je dané, a vytlčiť z toho to estetické, ktoré vlastne povznáša aj toho konzumenta umenia.
3: Estetické povznáša konzumenta umenia. Ale niektorí nemajú vypestovaný ten správny apetít. Preto majú radšej obrazy, na ktorých sú traktory alebo ženy hrabúce lístie. Sú ako nemluvňatá. Nechápaví, ukričaní a nevinní. Lebo ako možno súdiť toho, kto nevidí? Možno ho súdiť za to, že umenie vidieť nechce? Mária Spoločníková reštaurovala diela avantgardných umelcov v čase, keď sa avantgarda považovala za úpadok, a diela stredovekých umelcov v čase, keď sa stredovek považoval za temné obdobie histórie.
2: V minulom režime, aký bol prístup ku gotike vtedy? Ako sa pozeral na vašu prácu?
1: Len negatívne. Boli tendencie, že radšej už nemať nič, ako sa o to ďalej starať, aby z toho vznikli potom nové impulzy pre duchovný život. Mnoho sa aj zanedbalo z takýchto dôvodov. A veľmi veľa zlého sa urobilo po druhom Vatikánskom koncile, keď sa napríklad oltáre, ktoré neboli dostatočne podľa požiadaviek koncilu vyhovujúce, tak sa likvidovali. A stavali sa oltáre versus populum, a to, čo mal kňaz za chrbtom, hlavne barokové stavby, mohutné oltáre s krásnymi výzdobami, rezbárskymi, ornamentálnymi, sa často aj bohužiaľ zlikvidovali. A v tom bola tá hroza, lebo nepochopil sa duch druhého Vatikánskeho koncilu, čo sa týkalo pamiatok.
2: Takže tá nekultúrnosť nie je iba zo strany tých, ktorí hovoria, že ten obsah je vyvanutý, ale medzi správcami tých pamiatok zo strany cirkvi?
1: Áno, ale tým, že je to výsledok nevzdelanosti a nevedomosti. Viete, je to aj pochopiteľné z nejakého ďalekého východu, kde napríklad nebola gotika. Ako sa mohol ten mladý človek, ktorý neprišiel do styku s tým materiálom gotického krídlového oltára, no ako mohol vedieť, že v čom sú tie hodnoty? To nepovažoval za nutné o tom vedieť niečo bližšie. A to je vec vzdelania. Potrebovali by sme kunsthistorikov aj v radoch mladých kňazov. Máme mnohých, ktorí sa venujú hudbe, ale čo sa týka výtvarného umenia, tam je to oveľa ťažšie, pretože hudba vám vniká do vašej bytosti akosi spontánne. Ale s výtvarným umením, ktoré je viazané na hmotu, tam už je to oveľa problematickejšie, aj chulostivejšie. A preto mnoho gíčikov sa vrátilo do našich architektonicky, povedzme, dobre zvládnutých nových stavieb.
2: Na jednej strane je nebezpečenstvo prehliadania tej hodnoty umenia z rôznych dôvodov, ale uvažovali ste niekedy nad tým, že kedy sa z uctievania môže stať modloslužba?
1: Obyčajne pri dielach, ktoré nemajú duchovnú hĺbku, sú len navonok nejaké sladké, farbami sa vnúcujúce, nemajú ducha. Ale nemôžeme jednoduchých ľudí od tohto odpútať, pretože nemáme adekvátnu náhradu. A v tom je ten problém. A k tomu, aby sme mali adekvátnu náhradu, zase je potrebná duchovná hĺbka autora. A keď takých nemáme, tak čo môžeme čakať od tých, ktorí ako amatéri alebo laici sa púšťajú do takejto tvorby v úvozovkách?
2: Takže podľa vás modloslužba je vecou nekvality toho diela, nie prístupu človeka?
1: A jedno, aj druhé. Teda spoločne. To vytvára také negatívne veci.

0: Teraz, sediac vo vašej obývačke, nás obklopujú aj plastiky, ktoré majú taký stredoveký rast, to sú epoxidové kópie?
1: Áno. Niektoré som robila, pretože originál nemôžem mať, samozrejme. To patrí do sakrálneho prostredia a má to svoj zmysel, cieľ a účel. No ale keď som chcela mať aspoň približne tú atmosféru, čo má taká Madonka, tak som si urobila pre také vlastné potešenie. Takéto panenky stredoveké, ktoré sa najviac uctievali. Katarína, Barbora, Margita, Dorota. To boli všetko sprievodné svetice, ktoré mali po bokoch Madony svoje miesto v oltároch, napríklad v krídlových oltároch na počest Matky Božej.
2: Na počiatku Boh stvoril hudbu. A hudba bola všade. Boli takí, čo o nej vedeli hovoriť prostredníctvom dĺžky strún, čísel, notácie. Keď sa čísla minuli a noty vyčerpali, bolo treba nájsť nové slová, nie prestať hudbu počúvať. Potom Boh stvoril viditeľné. Dlho sa zdalo, že čo je krásne, je dobré, ale bolo vidieť aj škaredé a zlé. A Boh videl, že ľudia plačú pre to, čo vidia, a nevládzu o tom rozprávať. No to, čo videli, sa nestrácalo pred ich mlčaním. Ešte predtým, na počiatku, bolo slovo. Niektorí boli ochotní pripustiť, že sú stále nahí, ako po vyhnaní z raja, a šli za tým prvým slovom, ktoré sa stalo telom, aby ich prijalo. A nastalo ráno, nový deň.

Na ďalšie ráno Mária vstala. Stromy obrástli dom, v ktorom žije. Z okien vidno len húštinu a kúsok neba. Ešte menej vidieť z jej ateliéru. Susedia sa vystriedali, pribudli nové domy, je pre nich cudzia. Ani nevedia, kto je a čo zavretá v starom dome celé dny robí. Aj dnes bude až do večera meniť škaredé na krásne, pominuteľné na večné. Pri lúčoch svetla, ktoré preniknú koruny stromov a žalúzie, sa zdá, že zlaté plátky, ktoré priliepa na staré sochy a na pozatia gotických malieb, sa jej zachytili na prstoch a vo vlasoch. Vtedy vyzerá, ako by žiarila.

0: Exupéry povedal, že smerujeme za tým, čím sa zaoberáme. Kam smerujete vy potom?
1: No už nemám veľa toho na rozmyslenie, už mám len jeden jediný cieľ. S Božou pomocou dospieť k poslednej hodine. Nejaký iný cieľ už ja nemôžem mať v mojom veku.
0: Nevyzerá, že by vás to rozrušovalo, vyzeráte radostne.
1: Radostne? No, ja som vlastne odhliadnúc od hrôzy, ktoré človek musel prežiť, som vlastne šťastný človek.

Počúvali ste feature Jozefa Palaščáka a Barbory Palaščák-Vincovej Mária spod kríža o reštaurátorke Márii Spoločníkovej. V relácii boli použité ukážky z knihy Márie Spoločníkovej Korunovanie Panny Márie. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Adriana Balová a Miroslav Kolbašský. Hudbu vybral Juraj Vajo, zvuk Peter Krajčovič. Pre rozhlas a televíziu Slovenska Slovenský rozhlas 2015.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku bratov Grimovcov o Bielom hadovi. Rozpráva Peter Rufus.

0: o bielom hadovi. Už je tomu dávno, čo žil jeden kráľ, ktorého múdrosť mala chýr po celej krajine. Vedel o všetkom. Ako by mu zvesti i o tých najtajnejších veciach prichádzali priam z povetria. Kráľ mal podivný zvyk. Každý obed, keď už zo stola všetko poodnášali a nik nesmel vojsť ku kráľovi, musel mu jeho dôverný sluha doniesť ešte jednu misu. Tá bola vždy prikrytá a ani sluha nevedel, čo je v nej. Trvalo to už dlho. Až jedného dňa pochytila sluhu taká zvedavosť, že keď misu odnášal, neodolal a doniesol ju do svojej izbičky. Starostlivo zavrel dvere, zdvihol pokrývku a v mise uvidel bielého hada. Nezdržal sa, aby z neho neochutnal. Len čo sa ho dotkol jazykom, začul pod oblokom čudný šepot tichučkých hlasov. Podišiel bližšie, načúval a spoznal, že to boli vrabce, ktoré sa medzi sebou zhovárali a rozprávali si, čo všetko videli po horách a poliach. Ten kúsok z hada dal sluhovi schopnosť rozumieť zvieracej reči. Stalo sa, že toho istého dňa stratil sa kráľovnej najkrajší prsteň a podozrenie padlo na dôverného sluhu, ktorý mal všade prístup. Kráľ si ho dal zavolať, srdito nadával a pohrozil mu, že ak do rána nenájde vinníka, obvinia z krádeže jeho a odsúdia ho na smrť. Sluha, zronený a smutný, vyšiel na dvor a hútal, ako si pomôcť v takom nešťastí. Na nedalekom potoku sedeli pokojne vedľa seba kačky, hladili si zobákmi perie a dôverne sa rozprávali. Tu jedna namrzene povedala:
1: čo si ťažké mi leží v žalúdku, v chvate som zhrkla prsteň, čo ležal pod kráľovniným oblokom.
0: Sluha ju hneď chytil, zaniesol do kuchyne a povedal kuchárovi: zarež ju, už je dosť tučná.
2: Áno, povedal kuchár a poťažkal. Tá sa len napchávala a naberala na seba a už dlho na to čakala, aby bola na pekáči.
0: Odrezal jej hrdlo a keď ju vypitval, našiel jej v žalúdku kráľovnín prsteň. Sluha mohol teraz ľahko dokázať pred kráľom svoju nevinu a že mu kráľ chcel krivdu odčiniť, dovolil mu, aby poprosil o milosť a prisľúbil, že mu dá najvyššie miesto, aké si len na jeho dvore zaželá. Sluha všetko odmietol. Pýtal si len jedného koňa a peniaze na cestu, lebo nechcel ostať pri kráľovi, ktorý mu tak ukrivdil. Ba ešte mu aj hrozil, že ho zmárni. Keď mu žiadosť splnili, vydal sa na cestu. Jedného dňa šiel popri rybníku a tu zazrel tri ryby, ktoré boli zapletené medzi šašinou a chceli sa dostať naspäť do vody. Hoci sa vraví, že ryby sú nemé, on predsa rozumel, ako bedákajú, že tam musia zahynúť. A že bol mäkkého srdca, zišiel z koňa a hodil tri zapletené rybky zase do vody. Od radosti začľapkali, vystrčili hlávky a zavolali: nikdy na teba nezabudneme a odmeníme sa ti, že si nás zachránil. Šiel ďalej a o chvíľu sa mu zazdalo, ako by začul pri svojich nohách v piesku akýsi hlas. Napel uši a počul, ako sa kráľ mravcov žaluje.
2: Keby nám len ľudia aj s ich nešikovnými zvieratami neubližovali, tu mi hlúpy kvon nemilosrdne pošliapal ťažkými kopytami mojich poddaných.
0: Sluha ustúpil s koňom na bočnú cestu a tu kráľ mravcov zavolal:
2: nezabudneme ti to a odmeníme sa ti.
0: Cesta ho zaviedla do hory. A tu zazrel havraniu matku a havranieho otca, ako z hniezda vyhadzovali svoje mladé, kričiac:
3: práďte sa odtiaľto, už vás nemôžeme viac krmiť, ste už dosť veľké, uživte sa sami.
0: Úbohé mláďatá ležali na zemi, metali sa, trepali krídelkami a volali:
4: my úbožiatka sme tu bez pomoci. Akože sa máme uživiť, keď nevieme lietať? Zahynieme od hladu.
0: Tu vyňal dobrý šuhaj z kapsy všetku svoju živnosť a nepomysliac na seba, podarovali ju mladým havrančatám. Tie hneď priskackali, nasítili sa a volali:
4: nezabudneme ti to a odmeníme sa ti.
0: Po niekoľkých dňoch cesty cez Divú horu prišiel do jedného veľkého mesta. V uliciach bolo plno kriku a stisku a tu šiel na koni hlásateľ a oznamoval, že kráľovská dcéra hľadá ženícha. Ale kto by sa chcel uchádzať o jej ruku, musí splniť ťažkú úlohu. Ak ju dobre nevykoná, bude o hlavu kratší. Mnohí sa už na to podobrali, ale iba čo darmo svoje životy utratili. Keď náš šuhaj uzrel kráľovskú dcéru, tak ho jej krása oslepila, že zabudol na všetko nebezpečenstvo, predstúpil pred kráľa a hlásil sa ako nápadník jeho céry. Čoskoro ho priviedli na morský breh a pred jeho očami hodili do mora zlatý prsteň. Kráľ mu rozkázal, aby ten prsteň z morského dna vytiahol a ešte dodal: ak vyjdeš z mora bez neho, znova ťa dám tasotiť a to sa bude opakovať, kým neskapeš vo vlnách. Všetci ľutovali krásneho šúhaja a zanechali ho samého pri mori. Stál na brehu a premýšľal, čo si má počať, keď tu zrazu zbadal tri rybky, ako plávajú k nemu. Boli to tie isté rybky, ktorým bol zachránil život. Prostredná niesla v ústach mušľu, položila ju na breh k šuhajovým nohám a keď šuhaj mušľu zdvihol a otvoril, našiel v nej zlatý prsteň. Celý natešený ho doniesol kráľovi a čakal, že dostane sľúbenú odmenu. Ale keď pyšná kráľovská dcéra počula, že je nie zo vznešeného rodu, vysmiala ho a žiadala, aby vyplnil ešte druhú úlohu. Sama vyšla do záhrady a tu vysypala do trávy 10 vriec prosa. Do zajtra rána, ešte prv ako vyjde slnko, musí byť všetko pozbierané a nesmie chýbať ani zrnko, povedala. Šuhaj sedel v záhrade a premýšľal, ako by splnil túto úlohu, ale nič nevymyslel. Bol smutný, lebo vedel, že ho na svitaní nečaká nič inšie, len smrť. Keď však padli do záhrady prvé slnečné lúče, tu vidí stáť vedľa seba 10 vriec a nechýba v nich ani zrnko. Kráľ mravcov prišiel v noci s tisícami a tisícami mravčekov a vďačné zvieratká veľmi horlivo zbierali vysypané proso a dávali do vriec. Kráľovská dcéra sama prišla do záhrady a prekvapená videla, že šuhaj splnil, čo mu rozkázala. Ale predsa ešte nechcela skloniť svoje pyšné srdce a povedala: aj keď obidve úlohy splnil, predsa nebude môjim mužom, kým mi nedonesie jablko zo stromu života. Šuhaj nevedel, kde rastie strom života. Vybral sa len tak na verím Boha, že pôjde, kým ho nohy budú niesť, a nerobil si nádeje, že jablko nájde. Keď už prešiel cez tri kráľovstvá a večer prišiel do jednej hory, sadol si pod strom, aby si pospal. Tu začul medzi halúzami šuchot a zrazu mu padlo do ruky zlaté jablko. A hneď k nemu zleteli tri havrany. Sadli si mu na kolená a vraveli: my sme tí traja havrani, ktorých si zachránil od smrti. Keď sme narástli a počuli, že hľadáš zlaté jablko, leteli sme ponad more až na kraj sveta, kde stojí strom života, a doniesli sme ti to jablko. Celý natešený vybral sa šuhaj na spiatočnú cestu a dal jablko kráľovskej dcére, ktorá sa už nemohla nijako vyhovárať. Jablko života si rozdelili a obaja ho jedli. Tu sa jej srdce naplnilo láskou k nemu a obaja šťastne žili, až kým nepomreli.

Rozprávky bratov Grimovcov v réžii Jany Strniskovej načítal Peter Rufus. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2000.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes 15. septembra si pripomíname 13. výročie úmrtia významnej rómskej osobnosti, učiteľa, disidenta, účastníka protikomunistického odboja, prvého rómskeho spisovateľa románov v slovenskej literatúre, Ľudovíta Didyho. My si ho dnes pripomenieme spomienkovým rómskym slovom z archívnych materiálov našej redakcie. Príjemné počúvanie vám praje Roman Goroľ. Ľudovít Didy bol učiteľ, účastník protikomunistického odboja, prvý rómsky spisovateľ románov v slovenskej literatúre. Narodil sa 16. januára 1931 v meste Púchov ako nemanželské rómske dieťa. Vyrastal u starých rodičov z matkinej strany. Starý otec Ondrej Didy bol slávnym rómskym hudobníkom. Ľudovú a meštianskú školu vychodil v Púchove. Chudobná rodina Didyovcov však nedokázala zabezpečiť mladému Ľudovítovi vyššie vzdelanie. Vypočujte si Didyho spomienky na detstvo.
2: Moja mama, nehu Boh tam opatruje, viete, ona bola moc šikovná a pekná cigánka. Moc pekná. Bola kuchárka, chodila po Čechách, chodila po panských domoch. Dlho som nosil v srdci o nej, že sa o mňa nestarala. Mala trošku ľahkovážnu a ľahkomyselnú povahu. No ale v skutečnosti mňa nevychovávala mama, ale babka. No a tá babka do mňa zasadila silné zásady. Ako je hovoriť pravdu, byť čestný, byť sa za pravdu, stáť si za pravdu a učiť sa. Ona, tá babka, nevedela čítať a písať, ale jej to ohromne v hlave myslelo.
1: Ľudovít Didy sa prihlásil na štúdium na učiteľský ústav v Bánovciach nad Bebravou, do školy však pre nedostatok financií nenastúpil. Odišiel do Bratislavy, kde po krátkom čase začal doučovať synov jedného Bulhára. Za doučovanie mal kde prespať a kde sa stravovať. V rokoch 1951 začal študovať na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe, odkiaľ ho za jeho negatívne názory na vtedajšiu dobu vylúčili. V rokoch 1959 až 1963 absolvoval štúdium na Pedagogickom inštitúte v Nitre pre vzdelanie učiteľov národných škôl. Po jeho úspešnom ukončení pôsobil na rôznych miestach a malotriednych školách. V rokoch 1966 až 1974 sa stal vedúcim vychovávateľom v osobitnej škole vo Vrábľoch. Vylúčili ho v roku 1974 pre jeho protisocialistické názory. Po tomto roku nastali pre Didyovcov nepríjemné chvíle. Boli sledovaní tajnou službou, synovi sa podarilo až na tretíkrát dostať na štúdium, druhý syn a dcéra išli najskôr za učňov a až o kľukov sa dostali do škôl. V roku 1980 spolu s manželkou Máriou vyhľadali matku Marty Kubišovej a ako jediný manželský pár zo Slovenska podpísali chartu 77. Tak si na toto obdobie spomína jeho syn Ľudovít Didy mladší.
3: Keď sme prišli do tých Vrábel, tak robil tam toho vedúceho vychovávateľa. Mama tam robila niečo ako šičku alebo krajčírku. My ako deti sme tam chodili do toho zariadenia, tak v podstate to bola jedna rodina. Otec často býval aj v tej práci, lebo neprišla vychovávateľka do roboty cez titul choroby alebo čo. Tak zaskočil. No a to chcem povedať, že potom prišiel ten rok 68. Bol členom strany a viete, tú ruskú inváziu všetci odsúdili. Ale potom prišiel rok 71 a prišli previerky politické. Mnohí jeho kolegovia alebo známi, čo som aj ja vedel, tak sa povie, že prevrátili kabát. Otec to neurobil. Sice možno, že tedy sa nevedelo, že aký dopad tieto čistky politické budú mať. Komunisti v tom čase to vyriešili tak, že to bolo 10 tisíc, alebo možno aj viac, čo museli odísť. A keďže otec bol učiteľom, ktorý mal podľa názoru vtedajšej moci pánov zlý výchovný vplyv, tak samozrejme, že musel odísť. Tak otec si zachoval aj tú tvár, že on ten kabát neprevliekol. V tejto veci on bol principiálny. No a v 74. sa mu komu si odvďačili tým, že dali mu výpoveď z pracovného pomeru a musel odísť a išli do toho Elitexu robiť mašine a nastroj. No a čo sa týka nás, detí, však ten postih tam bol. Však aj ja ako na gymnáziu som sa dostal do Nitry, tak tedy tá kadrovačka. Takže mali sme záznamy, že otec bol pravicový oportunista, ako to tedy je. Takže boli problémy s tým uplatnením sa. A u mňa zvlášť aj na vysokú školu, však som išiel na právo, tie som sa tam nedostal hneď. Bo tie celé roky, a to som aj ja počúval, tú stanicu Slobodná Európa. Hoci to rušili, bol tam jeden úžasný redaktor, na ktoré meno sa nedá zabudnúť, volá sa Slávo Voľný. On bol v Mníchove, tak sme ho počúvali. A otec ho počúval zvlášť, takže v podstate možno aj pod tým dojmom, alebo ako, ale pod tým jeho presvedčením sa rozhodol, že sa s mamou vybrali do tej Prahy. Našli tam tie kontakty na tú Kubišovu, alebo skôr jej matku, lepšie povedané, a podpísali tú Chrnovú chatu. Hoci zrejme aj by vedeli, že vtedy bol trošku ten tlak a tá Ešteba, ja si ho párka si ho prevetrala, alebo museli ísť do tej Nitry a tak ďalej. No ale však my nemohli mu nič urobiť. Otec nechodil lepiť plagáty, ako to robilo v 68., kde ľudia robili takúto aktívnu činnosť. To som ešte zabudol povedať. Oni si dokonca v tých 70. rokoch, alebo kedy, si podali žiadosť o vycestovanie do Nemecka. Chceli odísť, zrušiť občianstvo štátne, už mu nesúhlasili s týmto tu. No ale viete, tak režim sa bál. Nedovolili. Bol, viete, na čiernom zozname, nesúhlasil s tým, že ho postihli. Darmo ho aj rehabilitovali. Však viete, on v tom závode, však tam robili 14 rokov, či ako bol 16, tak on prišiel o polovicu žalúdka. Viete, no pristoj, volá sa to komora, či ako to tam bude, samý olej, zlé prostredie a tak ďalej. Takže ono to zanechalo. Viete si, pretože však tedy novinárov, profesorov, kapacity, to všetko hovorím, poslali ko a lopate. Dokonca ešte v tom čase, ale taká perlička, čo si aspoň ja pamätám, však Bilak chcel to riešiť takým spôsobom, že ich pošle do Uranových dolu. Politicky väzni, no ale našťastie ešte hovorím, že Husák toto prežil, on sám bol politický väzeň, takže jednoducho to nedovolili už tedy. No ale vymysleli úžasný nástroj, že títo ľudia prišli o živobytie a o prácu. Ale dostali inú prácu, dostali fyzickú, dostali manuálnu. V podstate on zaplatil aj tým zdravím. A potom v 89. roku, tak už hovorím, už sa mu dostali, jak sa povieš, za dosť učinenia, tak mu uznali aj tú vysokú školu, aj v tej Prahe, no aj ten titul rehabilitovaný. Len viete, on sa nedočkal toho finančného ohodnotenia. Viete, v tomto smere Česi boli predvídavejší, lebo v Čechách týchto odbojárov, alebo týchto bojovníkov, tam aj prijali nejaký zákon, že ho odškodnili. Naša republika to neurobila dodnes.
1: Ako si na to obdobie spomínali manželia Mária a Ľudovít Didijovci?
2: Od mladá som inklinoval k demokracii. Nemal som rád diktát. Ja som to videl všetko. Tí družstva, jak sa zakladali, ako ľudí zatvárali, ako ľudí ničili. Takže ja som sa od tých komunistov odklonil. Tak prišiel 68. rok, no bol som proti Rusom, proti vstupu. To vyhodenie z toho školstva, to bol najťažší trest, to trvalo 16 rokov. Ja som išiel do výroby, aj manželka išla do výroby, robili sme prístroji na tri zmeny.
0: Textilné strojárne a robili sme súčiastky do textilných strojov, obrábacích.
2: Keď sme išli z nočnej, tak sa nám nohy prietli, išli sme aj ako, keby nás bol dosť pozoroval, tak by povedal, hentí dvaja sú opití.
0: Pretože som videla, viete, tú nespravodlivosť, povedzme aj od rodičov, že mali pozemky, dorobili a všetko brali. A potom ja som to chápala, že sme ako si taký, viete čo, uzatvorení, nemohlo sa nikde vycestovať.
4: A ľutovali ste niekedy tento krok?
0: Nikdy.
2: Viete, ono nám strašne ublížili. Viete, v 50 rokoch mi ublížili, že ma vyhodili z vysokej školy. V 68. roku bol najsilnejší rez. Totižto ostali sme na ulici a bez roboty. Dokonca ani tú poslednú robotnícku robotu mi nedali. Bol som rok bez roboty. Vyhodili aj ženu. Viete, začali sme všetko predávať, čo sme mali. A nestačilo to. Hľadovali sme. A potom sme sa dozvedeli, že vznikla v Prahe tá charta, ktorá sa zasadzovala za práva ľudí. No a bolo to ohromné ťažké sa na nich nakontaktovať. Ale mali sme jednu výhodu, že sme počuli o tej Kubišovej matky, kde robí, a tam sme očakávali, že nás navedie na správnu cestu. A bolo tak. Ona nám dala číslo, poschodie a išli sme do toho bytu a tam bol jeden slepec. Ten nám dal dokumenty do rúk a tam sme ich podpísali. A nás dokonca aj upozornil, aby sme to nepodpisovali, že môžeme mať z toho ťažkosti a problémy. A mal pravdu, lebo po podpise 2 dni to hlásila Slobodná Európa, že sme ten dokument podpísali. Tak sme sa stali signatármi charty 77 z roku 80. Čiže boli sme jediná, aj poteraz sme jediná manželská dvojica z 5 miliónového Slovenska, ktorí to riskli, ktorí to podpísali. A tak. Následky boli také, že eštebáci sa to dozvedeli, tak som musel chodiť každé 3 mesiace do Nitry na krajský odbor bezpečnosti, kde ma vyšetrovali. No a pravda, chodil som každé 3 mesiace na to EŠTB, kde zisťovali moje písmo písané, tlačené, potom to išlo grafolokom, podozrievali ma aj z iných vecí.
1: Po roku 1989 ho rehabilitovali a ľudový Didy sa stal riaditeľom detského domova v Kolíňanoch. Tu pôsobil ako riaditeľ až do roku 1998. V roku 1992 mu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe na základe rehabilitácie udelili titul inžinier. Ľudový Didy žil a tvoril vo Vrábľoch. V roku 2024 sa vo Vrábľoch konalo spomienkové podujatie na počesť Ľudovíta Didyho. Rozprávajú rodinný priateľ Peter Kábor a regionálny historik, spisovateľ a učiteľ Jozef Trubíny.
4: Ako si spomínam na pána Didyho seniora, neviem, akým zázrakom sa ocitol, na jednej hodine suploval na gymnáziu. On mal, myslím, špecializáciu slovenský jazyk a ešte niečo. A naša profesorka, alebo profesor teda, nemohli prísť, prišiel na hodinu a vôbec nepreberali ten predmet, ani on nebol pripravený, tak nám rozprával o živote. A vtedy som pochopil, že učiteľia nemusia byť formálni, môžu byť neformálni a tak si môžu získať, čiže ako na svoju stranu nemusia ich skúšať a naháňať do učenia, budú sa sami učiť. Tak som poznal pána Didyho.
5: No tak on mal rád tie deti, pretože keď som ho stretol a mal službu v tom domove alebo v tej škole, tak vždy išiel s chlapcami po meste, išli na vykázku, na nejakú exkurziu a vždy tá skupina ho obkolesovala ako vlastného otca, pretože to boli detičky, ktoré boli odkázané na pedagógov a vychovávateľov a on mal k ním absolútne blízky vzťah. Už z toho detstva, čo zažil a z toho určitého odstrkovania časti rodiny, tak on mal veľmi blízky vzťah k tým deťom, ktoré často boli z problematických rodín. No a on bol priateľský k ľuďom. On bol skutočne taký zhovorčivý a on aj ohlasoval ľudí. Dokonca aj ľudia, keď išli popri ňom a keď poznal, tak pozdravil, ohlásil. Takže on bol taký priateľský, by som povedal, taký bezprostredný, taký jednoduchý, Nebola to komplikovaná v tomto smere osobnosť.
1: Ľudový Didy začal písať knihy až na dôchodku v roku 2001. Prvé dielo, román Príbehy svetené vetrom, publikoval ako 73-ročný v roku 2004. Toto výrazne autobiografické dielo je zároveň prvým autentickým rómskym románom v slovenskej literatúre. Sú to postmoderne štylizované a tematicky prepojené príbehy z rómskeho prostredia, napísané insitným rómskym variantom magického realizmu.
6: Pred oknami zarachotil reský čardáš. Povyskakovali sme z postelí a vystrčili kučeravé hlavy do okien, odkiaľ sme videli rómsku bandu, ako resko hrá. Všetci sme to prijali s radosťou. Detko bude mať nejaké love, peniažky. Bude fajn, bude dobre. Keď muzikanti dohrali, boli rozjarení, usmievaví, ožili veselou vravou. A hneď detko postavil na stôl fľašu a zháňal poháriky. Ledva čo si uložili nástroje, nalievali si, prevracali do seba štamprlíky. A ja, najmenší, som v košielke nakúkal z izby do kuchyne. Vedel som, že dnes bude obed. Aj zajtra, lebo detko niečo zarobil a mal taký zvyk, že nevyložil všetko na stôl, ale schoval si nejaké koruny za širák na horší čas.
1: V roku 2008 vyšlo jeho ďalšie literárne dielo Cigánkina väždba, v ktorom sú pôsobivo vyrozprávané osudy rómskej kováckej rodiny. Román Čierny Róm a Biela láska vyšla v roku 2012, v ňom zachytáva životné peripetie hlavného protagonistu Róma Gejzu, ktorý sa zamiluje do nerómskej Mariky. A román s autobiografickými prvkami Róm Tardek a jeho osud vyšiel po smrti autora v roku 2013. Ako vidí dielo Ľudovíta Didyho vysokoškolský pedagóg, historik a spisovateľ Jozef Lajkert?
7: Viete, musíme sa na to pozerať z viacerých hľadisk. Či sa mám pozerať ako bežný čitateľ, alebo či sa mám pozerať na to ako univerzitný profesor, alebo ako literárny kritik, alebo ako vedec. Ale ja si myslím, že takéto diela treba ako hodnotiť naozaj očami priemerných, normálnych čitateľov, nevysoko špecializovaných, pretože pán Didy ako naozaj on nechce byť spisateľom. On sa ani nikdy ako nepasoval, že je písateľ. On zaznamenával svoje pocity. A tie svoje pocity sa nimi obracal ako k bežným ľuďom, k bežným čitateľom. A tam si myslím, že tá jeho poézia, ak sa dá povedať o románovej tvorbe, pretože on je skoro akoby taký lyrik, taký poet v románe, tak tá jeho tvorba je naozaj veľmi oslovujúca aj pre ľudí, ktorí možno sa pozerajú na Rómov cez prsty, alebo len náhodou, alebo majú zlé skúsenosti. Takže tým, že on otváral tú rómsku, alebo nazvime to cigánsku dušu, tak je ona blízka aj normálnemu čitateľovi, aby vlastne pochopil toto etnikum. Tak ten prvý román je asi zo všetkých štyroch jeho kníh najlepší. A ten sa naozaj číta aj veľmi, veľmi dobre. Tam ako keby to zo seba, tak nepekne povedané, vyplul, ale to, čo sa v ňom zbieralo tých 70 rokov, tak zrazu to zo seba vydal. Ale on to tak vydal jedným nádychom a výdychom. A v tom je vlastne tá jeho zaujímavá originalita, že sa na nič nehral, neštylizoval sa, bol otvorený, bol úprimný. A toto sú tie devízy všetkých jeho štyroch kníh, ale pri tej prvej je to také najmarkantnejšie.
1: Ústav pamäti národa v roku 2007 priznal Didymu status účastník protikomunistického odboja. Mesto Vráble mu udelilo cenu mesta Vráble 2014 in memoriam a v roku 2023 ho prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vyznamenala radom Ľudovíta Štúra 3. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Ľudovít Didy bol členom Spolku slovenských spisovateľov, zomrel 15. septembra 2013 vo Vrábľoch. Milé poslucháčky, milí poslucháči, rómske slovo venované Ľudovítovi Didymu, jednej z najväčších rómskych osobností na Slovensku, sa končí. Vyrobili sme ho z archívnych materiálov v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu v Košiciach. Za všetkých tvorcov vám ešte krásny večer praje Roman Goroľ. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia.
8: Bolo 19 hodín. Mikrofónom za hokejom.
9: Príjemný športový večer, vážení poslucháči, vám želajú Michal Nefe a Martin Šeďo. Známa zvučka naznačila, že dnes sa budeme venovať zápasom úvodného kola 34. ročníka našej najvyššej súťaže. Z programových dôvodov tentoraz výnimočne iba do 20. hodiny. Neplitvajme teda časom. O 17. hodine sa Poprad stretol so Spišskou Novou Vsou. Po Tatranci sa v minulej sezóne dostali až do semifinále vyraďovacích bojov a tam poriadne trápili neskôr majstrovskú Nitru. Spišiaci sa zo 7. priečky po základnej časti nedostali do play-off. Ale to sú dnes už tak povediac lanské snehy. Aktuálnu situáciu priblíži Joachim Benedikt Čulík.
10: Môžem to iba potvrdiť, dnes sú si títo spíšsky regionálni súperi veľmi rovní. 3-3 je to v 44. minúte, teda po 4 minútach 3. tretiny. Naozaj zaujímavý zápas. Skóre otvoril Denik Martel už po 3 minútach hry a bol to prvý gól tejto sezóny. Denik Martel mimochodom raz strelil aj ten posledný gól, bolo to v sezóne 2024-2025, keď pomohol Košiciam získať majstrovský titul, ale tento raz otvára novú listinu. Na to stihol odpovedať v 11. minúte Peter Bialončík, ktorý zakončil veľmi ťažkú kontru Popradu po prihrávke od Tylera Coltera, navrátil sa do popradskej zostavy, no a už o minútu neskôr 12. minúte viedli Popradčania 2-1 po góle Jakuba Urbánka. Na to zase odpovedal druhým gólom v zápase Denik Martel krátko pred prvou sirénou. Vyrovnal po kontre po chybe obrancu Janka, keď puk zachytil Hoda a hodil ho Martelovi na hokejku. To bolo to najlepšie, čo v danej chvíli mohol urobiť. No a Spišiaci išli opäť do vedenia počas druhej tretiny, v ktorej mali dlho veľkú prevahu. V 33. minúte strelil gól Ľubomír Kupčo, ktorý šúchol puk, ktorý ešte predtým vyslal Jona Eskelainen švihom na brankára Hudáčka. Bolo to po konci presilovej hry jednej z mnohých, ktoré mali Spíšiaci v tomto zápase. No a Popračania dokázali vyrovnať v 37. minúte, dokonca vo vlastnom oslabení, keď unikol všetkým hráčom Peter Bialončík. Už skôr, len niekoľko sekúnd predtým, mohol vyrovnať Michal Stanček, ktorý sa rútil v oslabení o dvoch hráčov sám na brankára Suráka, ale neukázal svoju hokejovú vyspelosť v zakončení a vôbec mu nevyšlo. Obaja tréneri v dnešnom zápase, na jednej strane Ladislav Čihák, na druhej Jakub Petr, zažívajú premiéru v našej najvyššej hokejovej súťaži. Zatiaľ nevedno, kto bude mať šťastnejšiu ruku možno pri tom, akú zostavu dnes vybral. V tretej tretine je to zatiaľ vyrovnané po 5 minútach. Poslednej hracej časti je to 3-3.
9: Tri súboje sa začali o 17. hodine 30. minúte. Košice si merajú sily s Prešovom. Toto derby nemáva zvyčajne taký náboj ako jeho futbalová verzia. Dnes je to ale možno inak, najmä ak Šarišania oprášili spomienky na minulosezónne víťazstvo v Stylaréne 6-4. Vzájomná bilancia však hovorí jasne pre oceliarov. Viac už Jozef Jarkovský.
11: Áno, zatiaľ sa v Košiciach naplňajú papierové predpoklady. Po 40 minútach vyhrávajú domáci hokejisti o 3 góly. Po tretinách 2-1 a 2-0. Teraz je prestávka pred záverečnou treťou tretinou. Košičania neúnavným pohybom od začiatku a dôrazom v osobných súbojoch si vypracovali prevahu a donútili súpera k faulom. A čo bolo kľúčové a je kľúčové do tejto chvíle, prešovské oslabenia bez milosti trestajú. V 9. minúte bolo 2-0 po góloch Jeluša a Bíreša. Hostia sa len na pár minút nadýchli. Rovnako v početnej výhode znížil v 19. minúte na 2-1 Archibald, ale po prestávke prišli ďalšie chyby, fauly a góly v bránke prešovského vyletelku. V 26. minúte oslávil návrat domov dôležitým tretím gólom Tomáš Jurčo a v 28. minúte zvýšil na 4-1 Lunter. Všetky góly v tomto zápase zatiaľ v presilových hrách Košičania dokonale využívajú presilovky. Zatiaľ vysoká percentuálna úspešnosť premieňať početné výhody. Najmä na začiatku sezóny to nebýva zvykom. Zatiaľ však Košičanom všetko vychádza. Prešovčania sa zväčša bránia. No, neviem, ako to bude vyzerať. Samozrejme, v ďalšej časti sezóny Prešovčania sa mi zdajú možno čosi silnejší ako pred rokom, ale budú to mať súťaži veľmi, veľmi ťažké. Po 40 minútach vyhrávajú Košice nad Prešovom o 3 góly 4-1.
9: Stretnutie Banskej Bystrice so Zvolenom, to je za každým derby ako remeň. Súperi sa stretli aj v prvom kole minulého ročníka a Barani vtedy vyhrali 5-1. To akoby predznačilo v porovnaní so Zvolenčanmi aj celkovo úspešnejšie účinkovanie, hoci v štvrťfinále sa tímu spod Urpína málilo. Ale dnes je už nový deň a jeho očitým svedkom Adam Bohuš.
12: A môže to byť presne naopak, pretože po dvoch tretinách Banská Bystrica so Zvolenom prehráva 1-4 pred takmer vypredaným banskobystrickým zimákom na naozaj fantastickej atmosfére. Otvorili skóre hostia, už v 91. sekunde sa presadil rovno po buli presnou strelou obranca HKM Valach. Na to ešte Banskobystričania dokázali zareagovať v 11. minúte, vyrovnal po úspešnej dorážke Varga, ale to bolo zo strany doma zatiaľ všetko. V 15. minúte vrátil Zvolenu vedenie svojím druhým gólom v zápase obranca Juraj Valach, ďalšou bombou od modrej čiary. Ten má dnes na svojom drese aj kapitánske C-čko, keďže Marek Ďaloga sa zranil a úvod sezóny nestihol. Tretí gól pridali Zvolenčania v 18. minúte v presilovke, keď sa obranou domácich preštrikoval Kalmykov a prekonal aj brankára Bajtenhajsa. Druhá tretina nám priniesla iba jeden presný zásah a ten padol v 33. minúte, keď sa z oči v oči domácemu brankárovi presadil Daniel Tkáč. Takže po 40 minútach Banská Bystrica v pohronskom derby prehráva so Zvolenom 1-4. Tretia tretina sa začne presne o 6 minút.
9: Aj ďalší zápas môžeme označiť ako derby, regionálne či považské. Žilina privítala trenčianskych vojakov. Hostia nehodlajú bojovať o účasť medzi elitou opäť až v baráži a prvý krok na ceste do pokojných vôd by radi urobili už dnes. Žilinčania však majú vyššie ciele než len štvrté miesto po základnej časti a účasť vo štvrťfinále. Dianie na ľade sleduje Vladimír Ochodničan.
13: My tu máme prestávku. Po dvoch tretinách Žilina vyhráva zaslúženie nad Trenčinom 4-1, tretiny 1-1 a 3-0. Úvodné minuty patrili Žiline, ktorá sa strelecky prezentovala, ale hostujúci brankár Latkoci to všetko zatiaľ stíhal. Prvým vylúčeným bol v 8. minúte hostujúci Kudrna, v 12. potom Vašaš pre zranenie odišiel z hradcovej plochy. Za Duklu pekný prienik ukázal Merkli. Do vedenia išli v 12. minúte hostia. Spuner zakončil z ľavého kruhu po prihrávke Merkliho. V 18. minúte domáci obránca Holenda spoza modrej čiary podhornú žrtku vyrovnával na 1-1. Domáci na konci prvej tretiny a na začiatku druhej hrali presilovú hru 5 proti 3 a po 11 sekundách z druhej tretiny Petráš poslal Žilinu do jednogólového vedenia. V 31. minúte Holenda z ľavej strany vystrelil a pridal tretí domáci gól a v 32. opäť Petráš pomerne vlastný gól z pravej strany a dal štvrtý domáci gól. Hostia hrali presilovku 5 proti 3, skoro necelé 2 minúty, ale domáci ju prežili vďaka brankárovi Rýchlikovi. Máme prestávku, ktorá tu bude trvať ešte 12 minút. Po dvoch tretinách Žilina, Dukla Trenčín 4-1.
9: Najpríťažlivejší zápas asi nielen dnešného kola sa začal o 18. hodine. Proti sebe stoja v repríze predchádzajúceho finále Nitra a Slovan. Corgoni sú povzbudení víťazstvami v Lige majstrov aj tým, že duely s Belasiemi v minulej sezóne viac raz zlomili na svoju stranu až po 60. minúte, vrátane zlatého gólu v predĺžení 7. zápasu finálovej série. Či to na predĺženie môže vyzerať aj tento raz, načrtne Samuel Prekop.
14: Môže, ale mierne navrh na Slovan Bratislava, tento čiž 25. V 5. minúte vedie v Nitre 1-0. Jediný gólový moment sme sledovali pred niekoľkými okamihmi. V 22. minúte sa presadil Samuel Takáč. Slovan rozohral naozaj rýchlu akciu. V podstate od vlastného brankára sa na dve prihrávky dostal až pred súperovú bránku. Tam si Pekararo počkal na dokorčulovávajúceho Takáča a ten z prvej nedal žiadnu šancu brankárovi Marinovovi. Zápas je zatiaľ viac menej vyrovnaný, šance sú na obidvoch stranách, ale až na spomenutý gól Takáča si zatiaľ brankári Marinov a takisto aj hostujúci Žumka počínajú veľmi dobre a strelcom nedávajú veľa priestoru. Za hostí dnes už nastúpil samozrejme aj Samuel Buček, dlhoročná opora Nitranov, ktorá počas leta zmenila dres a po úspešnej sezóne v drese Nitry Buček zamieril do tímu úhlavného rivala, teda do Slovana Bratislava. Je to pre ňoho veľmi náročný zápas, pretože vždy, keď má puk alebo sa niečo okolo neho deje, tak ho nitrianskí fanúšikovia veľmi intenzívne vypískavajú. Ešte pred zápasom sme sledovali aj krátky slávnostný ceremoniál, keď si Nitrania pripomínali práve vlaňajšiu majstrovskú sezónu. Pod strechu štadióna vyvesili pamätnú vlajku. Hráči Slovana Bratislava sa na tomto ceremoniáli nezúčastnili, sledovali ho iba z toho vstupného tunela, takže nie príliš športové gesto. V prvej tretine bola aj jedna veľmi zaujímavá situácia, keď v 16. minúte bola na ľade hromadná bitka, v ktorej boli zapojení naozaj všetci hráči, ktorí sa v tej chvíli nachádzali na ľadovej ploche. Asi nikoho neprekvapím, keď poviem, že možno najaktívnejší bol v tých pesných výmenách domáci Matej Bača. Ten si to potom na záver aj rozdal jeden proti jednému s Petriskom, takže naozaj tento zápas je veľmi taký, povedal by som, emotívny aj pre fanúšikov, ktorí dnes vypredali zimný štadión v Nitre. No ale zatiaľ spokojnejší môžu byť priaznivci hostujúceho tímu, pretože Nitra prehráva v 27. minúte so Slovanom Bratislava 0-1.
9: Zo štúdia dodám, že Liptovský Mikuláš približne v polovici zápasu vyhráva nad Michalovcami 2-1. Domáci sa ujali vedenia v 10. minúte, keď Záborský využil presilovú hru. 30 sekúnd pred prvou sirénou, takisto pri početnej výhode, dokázal vyrovnať Mata, ale v 26. minúte nová domáca posila, Kanaďan Ryan Hezovský, strelil zatiaľ vedúci gól Liptákov. Na troch štadiónoch máme prestávky po druhej tretine, tak poďme tam, kde sa hrá a kde teda by mal konečný výsledok prísť čo najskôr. I keď pri pohľade na to zatiaľ zmierlivé skóre je to veľký otáznik. Napriek všetkému súboj Poprad, Spišská Nová Ves a Joachim Benedikt Čulík.
10: Stále nám zostáva do konca tretej tretiny 10 minút a 17 sekúnd a skóre sa medzi tým nezmenilo. Poprad hrá so Spišskou Novou Vsou nerozhodne 3-3 a je to veľmi dlho o tom, kto sa chytí v tretej tretine lepšie. Zatiaľ to momentum skáče zo strany na stranu. My sme medzi tým dostali aj peknú informáciu o tom, že cestu na štadión si našlo 4123 fanúšikov, teda iba 110 voľných miest na tomto zaplnenom zimnom štadióne v Poprade zostalo hneď v prvom kole. Je vidieť, že potom semifinále, ktoré odohrali Popradčania na jar, tak tu zostáva stále tá hokejová horúčka a je vidieť, že všetci majú záujem aj o tú ďalšiu sezónu a veria, že posilnený tým Popradu bude možno mieriť aj na medailové úspechy. Spomeňme len to, že zmluvu dostal 41-ročný Adam Kreknel, ktorý do nebies vyvýšil celé vedenie klubu Popradu, pretože naozaj to nečakal a bol veľmi vďačný za to. Zostal tu aj so svojou vernou dvojičkou Andrewom Kelofom a vrátil sa Tyler Coulter. Poprad je posilnený aj o českého mladíka Adama Dvořáka, ktorý v príprave doslova do písmena strieľal gól v každom zápase a aj dnes bol napomocný, hoci zatiaľ ten gól na jeho strane neprišiel. Na druhej strane Jona Eskelainen, Xavier Cormier, naozaj silné mená a takto to vyzerá aj na ľadovej ploche. Stále teda vyrovnané, nám zostáva dokonca ešte 10 minút. Spíšiaci sa ujímajú puku v strednom pásme, dopredu miery. Patrik Števuliak hľadá si voľný priestor, aby mohol prihrať z rohu kliziska, ale je tam obklesený dvojicou hráčov. Bol tam Young a taktiež aj Kreknel, ktorý sa teraz dostal k puku za vlastnou bránkou. Kreknel bude rozbiehať ďalšiu popradskú akciu. Má tam Martina Bodáka. Ten bol trochu zabrzdený Patrikom Števuliakom v osobnom súboji, ale predsa Popradčania budú chcieť obsadiť útočnú tretinu. Zdá sa, že sa im to podarí. Na modrej čaká Mezovský, ale dostal nepresnú prihrávku. Popuk musí tak vykorčuľovať aj brankár Julius Hudáček, ktorý slúbil pred sezónou, že urobí tú jeho slávnu Hudášov. Uvidíme, či to bude už dnes, pretože zatiaľ je to vyrovnané derby a na to by Popradčania určite potrebovali víťazstvo. Suchý nahadzuje puk za bránku Spišskej Novej Vsi. Bol tam aj Kelov, ale k puku sa skôr dostali hostia. A teraz predsa popradská strela.
15: Bol to Brinsko, ktorý skúšal spoza pravého kruhu prekvapiť brankára Filipa Suráka. Ten mal dnes, mám pocit, o niečo menej práce ako jeho naprotivok Julius Hudáček, ale ten bude musieť možno zasahovať teraz proti Hudasovi. Odzbrojil ho však Mezovský a tak Popračania môžu prekročiť útočnú...
9: V Poprade zatiaľ žiadna zmena stavu. Presunieme sa pod Urpín. Ak chcú Banskobystričania urobiť ešte niečo z nepriaznivo vyvíjajúcim sa skóre v súboji so Zvolenom, tak musia šliapať doslova od prvej sekundy záverečnej tretiny. Deje sa niečo podobné, Adam Bohuš?
12: Nie, pretože Zvolenčania ešte dohrávali presilovku, konkrétne minútu, ale nevyužili ju. Takže v polovici 42. minúty zápasu Banská Bystrica so Zvolenou po hronskom derby stále prehráva 1-4 a Zvolenčania pri puku v strednom pásme. Koleníč ho dotiahol do útočného, obrovská šanca tkáča, ale ten svoj druhý gól nepridal. Bajtenhajs ho vychytal na rozdiel od 33. minúty, keď Daniel Tkáč, ktorý je takisto jednou z mnohých zvolenských posíl spred tejto sezóny, skóroval. Tkáč má na svojom konte aj reprezentačné štarty. Pripísal si ich práve tu, v Banskej Bystrici, ale teraz sem prišiel v úlohe súpera a zatiaľ je spokojnejší, pretože Zvolenčania naozaj majú tento zápas pevne vo svojich rukách. V ich zostave nastúpil aj Fín Pekka Jormaka. Ten prišiel ako reakcia na viaceré zranenia v kádri Zvolena, či už Joslinga, alebo aj ďalších útočníkov. Je to hráč so zaujímavým životopisom, pretože Jormaka za Fínsko hral na troch majstrovstvách sveta a z roku 2014 má dokonca doma aj striebornú medailu. A Zvolenčanom teda prišiel pomôcť a zatiaľ on aj ďalšie posily sa javia v dobrom svetle. Teraz môžu ísť opäť rytieri dopredu. Kuko Zale k puku už nedokorčuľoval, zobral mu ho Gron a zakladá rýchly protiútok Banskej Bystrice. Napokon zakončenie Mareka Valacha, ale ten nebol taký úspešný ako jeho menovec Juraj Valach na opačnej strane barikády, pretože zvolenský obranca dnes zaznamenal už dva presné zásahy. Zvolenčania puk vyjadzujú do stredného pásma, ale Banskobystričania ho opäť rýchlo obracajú do toho útočného. Lukas si obkorčuľoval bránku, dáva na modru Michalčinovi, tento pálil dopredu, bol tam aj tečujúci rok Tyčar, to je ďalšie zaujímavé meno, ktoré ozdobilo pre touto sezónou našu extraligu, ale ani skúsený slovinský reprezentant sa v tejto chvíli nepresadil. Zaujímavé je, že na posledných majstrovstvách sveta v tomto roku dal rok Tyčar za Slovinsko dva góly na šampionáte a obidva do siete Slovenska pri našej výhre 5-4 po samostatných nájazdoch, a Tyčar sa dokonca presadil aj v nájazdoch, takže zaznamenal taký neoficiálny hetrik, keďže ten gól sa pochopiteľne do oficiálnych štatistík nepočítal. Po ľavici hostujúceho brankára Klimeša sa vhadzuje Buli. Zvolenčania ho vyhrali, takže budú môcť hru dostať z vlastného pásma. To sa darí Petrovi Zuzinovi.
9: Šláger tohto kola medzi Nitrou a Bratislavským Slovanom je zatiaľ chudobný na góly, ale určite nie na emotívne situácie. Odohrali sa nejaké ďalšie, odkedy sme pod zoborom neboli, pred očami Samuela Prekopa?
14: Ani nie, a v tejto chvíli navyše prichádzame počas v úvodzovkách našej obľúbenej reklamnej prestávky. Tá však bude už o malú chvíľočku končiť. Do konca druhej tretiny zostáva 9 minút 39 sekúnd a Slovan Bratislava stále vedie v Nitre 1-0. Zo všetkých príležitostí, ktoré sme dnes sledovali, môžem spomenúť ešte tú z 10. minúty, kedy pálil z pravého kruhu slovanista O'Connor a jeho strela opečiatkovala hornú žrdku brankára Nitry Marinovova. Zatiaľ si myslím, že kým v prvej tretine boli očosi priamočiarejší a aktívnejší Nitrania, tak v druhej časti patrí tento prívlastok práve naopak Slovanu Bratislava, ktorý je určite povzbudený aj jediným presným zásahom, ktorý v 22. minúte strelil Samuel Takáč, ale celkovo do druhého dejstva slovanisti vstúpili taký odhodlanejší skórovať, pretože už hneď v úvode bol vo vynikajúcej príležitosti Dmovský, ale vtedy si s ním ešte Marinov poradil a v tejto chvíli Slovan Bratislava zvyšuje na 2-0. Zostal tam absolútne voľný práve Dmovský, ktorý potvrdil svoje strelecké kvality minúty. No a 8 minút 58 sekúnd pred koncom druhého dejstva, teda Slovan Bratislava vedie v Nitre už 2-0 a Nitrania budú mať plné ruky práce s tým, aby ešte zvrátili tento nepriaznivý vývoj duelu, ale opäť veľmi rýchla akcia Slovana Bratislava, tentoraz po pravej strane prišla krížna prihrávka, Dmovský bol úplne sám, no a dokázal z... Kuk si síce spracoval, takže to nebolo z prvej, ale bol voľný, mal veľa priestoru, dokázal namieriť, no a Dmovský teda prekonal súperovho golmana. Nitrania by si teda mali spýtovať svedomie, ale stále...
9: Takže boli sme pri tom, keď sa v Nitre zmenilo skóre, i keď samozrejme na malú radosť domácich fanúšikov, ktorí, no predpokladám, že možno aj vypredali nitriansky zimný štadión, to sa dozvieme, hádam, v ďalších minútach nášho vysielania. Poďme si odskočiť do Košíc, tam sa už takisto začala tretia tretina, i keď podľa všetkého, podľa tých informácií, ktoré máme k dispozícii, tak domáci pevne držia liace tohto zápasu v rukách a Prešovčanov asi veľmi nepustia do nejakého pokusu o zvrat. Ale to sú teórie zo štúdia. Priamo pri ľadovej ploche je Jozef Jarkovský.
11: Áno, domáci vyhrávajú 4-1 na konci tretej minúty záverečnej tretiny. Prvá tretina 2-1, druhá 2-0. Košičania držia opraty zápasu vo svojich rukách. Všetky góly, všetkých 5 gólov padlo v presilových hrách. Góly Košičanov, Jeluš Bíreš 1-0 a 2-0. Archibald síce v 19. minúte znížil v početnej výhode, ale v druhej tretine domáci ešte pridali v útočnom pásme. Hostia nestačili, favlovali. Boli vylúčení aj Jurčo s Lunterom. Dali tretí a štvrtý gól. Návrat teda Tomáša Jurča. Od tohto hokejistu si košickí fanúšikovia budú naozaj veľa čo sľubovať. Je to aj súboj trénerov, ktorí stáli na lavičke HC Košice v predchádzajúcich troch sezónach. Siemena Colvilla, bývalý Siemenov asistent, sa stal novým kormidelníkom Prešovčanov, s ktorými chce hrať rýchlejší, dôraznejší hokej ako v minulej sezóne, ale treba povedať, že dnes Košičania im veľa priestoru nedali. Od začiatku diktovali tempo, vynútili si prevahu, prišli fauly, Prešovčania jednoducho v pohybe nestačili a Košičania kruto trestali. V štvrtej minúte záverečnej tretiny vyhrávajú 4-1. Prešovčania sa v lanskej sezóne zachránili až v baráži, vystriedali vyše 50 hráčov určite. Teraz si dali väčší pozor na výber hráčov. Už to nebolo také, skade ruka, skade noha, ale či Prešovčania budú stačiť na najlepšie týmy, to samozrejme v tejto chvíli ťažko povedať. Vaduje sa na pravej strane
9: Košická. Z Košic to nemáme ďaleko do Popradu, no už poďme tam, pretože bol stav vyrovnaný a ak niektorý z týmov dá teraz gól, tak s veľkou pravdepodobnosťou by bol rozhodujúci a víťazný Joachim Benedikt Čulík.
15: Presne tak, teraz bol krátky záver pred bránou Spišskej Novej Vsi. 2 minúty a 24 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby. Je to stále vyrovnané 3-3. Dnes sme tu videli na jednej aj na druhej strane mimoriadne produktívnych hráčov. Prekvapil Peter Bialončík, ktorý zaznamenal 2 góly a 1 asistenciu. Na druhej strane dvojgólový Denik Martel, ktorý otvoril strelecký účet Tipsport ligy v novom ročníku. Aktuálne máme prerušenie hry a určite to bude mimoriadne dôležitá chvíľa pre oboch českých trénerov, ktorí zažívajú premiéru v našej najvyššej hokejovej súťaži, aby rozdali tie posledné pokyny svojim zverencom predtým, než pôjdu na ľadovú plochu, pretože toto môžu byť rozhodujúce chvíle zápasu. Stavajú sa proti sebe Ladislav Čiak na popradskej strane a Jakub Petrnatej v Spišsko-Novoveskej a je to naozaj zaujímavá dvojica trénerov, pretože obaja veľmi, veľmi dlhé roky pôsobili v Česku v rôznych kluboch, pretínali svoje cesty a zrejme sa aj dobre poznajú, ale čo je dôležitejšie, možno aj to, že sú to veľmi odlišné charaktery. Na jednej strane ako Peter, sympatický, príjemný človek, ktorý hovoril pred sezónou o tom, že to treba brať s ľahkosťou, jednoducho hokej je zábava, ale zároveň spomenul, že možno fanúšikovia Spišskej Novej Vsi nebudú veriť, že toto je naozaj Spišská Nová Ves. Predsa len to gro tímu, ktoré bolo staršie, povedzme, sa už trochu rozpadlo. Príležitosti dostali mnohí juniori, aj nové posily. Na druhej strane Ladislav Čihák, o ktorom sa hovorí, že má veľké nároky na svojich hráčov. Naozaj si od nich sľubuje veľa, tak uvidíme, čo sa teraz prejaví ako lepšie. Či možno tá ladnosť hre, alebo ten tlak, ktorý kladie na svojich zverencov Ladislav Čihák. V tejto chvíli pri puku Popračania, ale len za vlastnou bránkou. V súboji tam bol Young, ale vyhral ho. Kreknal sa, dostal k puku pri Mantinelli a teraz sa rodí vynikajúca kontra dopredu. Mierí Bialončík, ale mal tam proti sebe ešte jedného hráča, a to Ľubomíra Kupča. Puk skončil na ochrannej sieti, tak tu máme krátke prerušenie stále. 2 minúty do konca riadnej hracej doby, je to 3-3, ale to napätie stúpa, pretože sme mali vyrovnanú prvú aj druhú tretinu 2-2, 1-1 v

0: zakázaného uvoľnenia, toto im nepomôže. Na ľadovej ploche musia zostať hráči, ktorí tam strávili aj to, aj tú predošlú chvíľu, to predošlé striedanie. Je tam ale aj Jona Jeskelainen, to je veľmi rýchly hráč, ktorý by mohol sa pokúsiť buď toho hybridný icing, alebo nejako uniknúť s pukom. Stále nám zostáva do konca tretej tretiny 108 sekúnd a je to nerozhodné 3-3. Toto je chvíľa, ktorú by mohli Popradčania využiť, pretože Spišiaci sú na ľadovej ploche unavení, ale Urbánek prehral vhádzovanie a hostia zrejme vykorčuľujú von z obranej tretiny. Práve Eskelenec sa dostal k puku v strednom pásme. Zastavil jeho prihrávku rukou Urbánek. Spišiaci ale nestriedajú, pri puku je aktuálne Simon Mac. A teraz nahádzuje puk aj s odrazom, takže konečne môžu aj hostia prestriedať tie sily na ľadovej ploche. 1 minúta 25 sekúnd do konca tretej tretiny. Stále je to vyrovnané. Urbánek zvládol tvrdý súboj v útočnom pásme, ale prišiel o puk. K tomu sa tam dostal Šimon Groch. No ale stále Popradčania tlačia. V okolí bránky Filipa Suráka, ten si organizuje spoluhráčov pred sebou. Popradčania prišli o puk pred bránkou hostí a dopredu môžu opäť vyštartovať rysy. Mám pocit, že je tam opäť Jona Eskelainen, tak ten zrejme neprestriedal, zostáva na ľadovej ploche. Hodí puk na opačnú stranu, kde je Denis Hodas. Hodas ho chcel vrátiť späť, ale v medzikruží ho zachytili opäť domáci Šotek. Vyhadzuje až na Kreknela, nebude to zakázané uvoľnenie. Popračenia môžu hrať, ale predsa potrebujú dostriedať hráčov. 40 sekúnd do tretej sirény pri puku. Kreknel nastrelil, bol tam Teč, ale puk letí tesne vedľa bránky. Na modrej čaká Brinsko, nedostáva svoju príležitosť. Backendom sa snažil prekvapiť Tyler Coulter. Opäť Tyler Coulter. Za bránkou našiel Kreknela. Je vidieť, že je tam už aj únava. Predsa len Adam Kreknel má 41 rokov a dnešný zápas sa hrá vo vysokom nasadení. Ešte 20 sekúnd do tretej sirény. Strela a ešte jedna dorážka. Ale Filip Surák odoláva. Tak Popradčania majú teraz posledné chvíle na to, aby rozhodli. V riadnej hracej dobe za 3 body. Obhodil si tam protihráča Peter Bialončík, nahadzuje to medzi kruhy, ale Brinsko nezískal puk. Posledné 2 sekundy, tak stihne ešte Martel vystreliť, čaká na sirénu, ale toto je už príliš neskoro, takže v Poprade sa bude predĺžovať po 60 minútach Poprad Spiska Nová Ves 3-3.
1: Hneď v úvode novej sezóny, hneď aj prvé predĺženie v zápase, ktorý sa začal ako prvý. Hodnú chvíľu sme neboli v Banskej Bystrici a tam sa veru vždy dejú veci, keď tam hrá Zvolen v tom tradičnom pohronskom derby, tak aspoň tie najzákladnejšie veci nám zreferuje Adam Bohuš.
2: Áno, a skóre sa nám menilo hneď dvakrát. Pod Urpínom aktuálne 47. minúta, Banská Bystrica so Zvolenom prehráva 2-5. Ale Zvolenčania teraz mohli ísť do šance na pokon. Ich Gron zastavil najskôr, 5. gól Zvolena zaznamenal v 44. minúte. Aurel Nauš, slovenský reprezentant, teda svoj prvý extraligový štart v drese Zvolena, okorenil aj gólom, keď tečoval strelu dvojgólového obrancu Juraja Valacha a Valach, ale banskobystrický konkrétne Marek, sa presadil aj v 46. minúte. To bolo pred niekoľkými okamihmi, keď on pre zmenu tečoval strelu Žabku a ďalší gól Banskej Bystrice. 3-5. Kabáč z predbránky a môže to tu byť ešte veľmi zaujímavá dráma. Alebo Tomáš Matoušek bol tým hráčom, ktorý sa dotkol puku ako posledný, to v tejto chvíli. Nie je až také podstatné, to je štatistická informácia. Ale vyzerá to naozaj na Michala Kabáča, pretože Matoušek mal strelu, ktorá predchádzala gólovému zakončeniu. Puk sa potom odrazil ku Kabáčovi. A banskobystrický kapitán spolu so svojím asistentom teda oslavujú tretí gól Banskej Bystrice. Do tretej sirény ešte necelých 3.
1: Takže naozaj v Banskej Bystrici sa nám to zamotáva, ale zase v Poprade sa to môže čo chvíľa rozuzliť. Takže opäť Joachim Benedikt Šulík.
0: A práve v týchto chvíľach sa začína predĺženie 3-3 Popradčania. S prvou strelou bol to Kreknel, ktorý to skúšal hneď, ako prešiel cez útočnú modru, ale mám pocit, že tesne minul. Dopredu idú teraz dvaja Spíšiaci. Pri puku Martel hádzal ho na pravú stranu Mekovi, respektíve na ľavú stranu, ale Mek nezakončil, teraz nepresná spätná prihrávka, takže opäť sú pri puku domáci Popradčania. Kreknel si počká, kým dostriedajú ostatní hráči, sám odchádza na hráčsku lavicu. Popračania tam potrebujú dostať troch čerstvých hráčov, prišli Coulter a Dvořák. A teraz sa bude zakladať ďalšia akcia spoza bránky Juliusa Hudáčka. Pri puku Coulter, trojica Spišiakov čaká v strednom pásme, spätná prihrávka na Dvořáka. Dvořák má priestor na ľavom krídle, až teraz ho tam trochu otlačili hostujúci hráči. Dvořák obkrúžil

0: celú útočnú tretinu. Proti nemu tam stal Martin, teraz strela Dvořáka. Vyrážal Filip Surák. Puk skončil opäť na ochrannej sieti, takže tu máme prerušenie. Za nami je 63 sekúnd. Predĺženia medzi Popradom a Spiskou Novou Vsou. Stále vyrovnané derby, ktoré môže rozuzliť jeden jediný gól. Tak, mám pocit, že to bola predsa len trochu nepresná strela, ale obtrel sa puk. Možno aj o hornú časť tej sieťky za chrbtom Filipa Suráka. Vhadzovanie po ľavici novoveského brankára, ktorý dnes má pred sebou určite ešte ťažkú úlohu, pretože to momentum sa predsa len priklonilo na stranu domácich v posledných minútach riadnej hracej doby, ale Rysom sa podarilo ujať puku po vhadzovaní pred vlastnou bránkou. Z osmičkou útočí Kupčo. Prihráva Žiakovi, ten je na modrej, Kupčo na ľavej strane, ale Popračania dobre vykrývajú priestor v kruhu. Spíšiaci však stále sa točia s pukom, no teraz to vyzeralo možno aj na faul na Žiaka, možno to bolo len príliš teatrálne, ale všetko sa hýbe, len okolo puku prakticky všetkých 6 hráčov, teraz nepresná strela, bol to zrejme Kupčo, ktorý strieľal tesne popri vzdialenejšom hornom rohu bránky Juliusa Hudáčka. Ten ale nemusel zasahovať. Na ľadovej ploche je teraz Martel, je aj pri puku a rozkorčuloval sa do ďalšieho útoku. Mac a rozhoduje. 62. minúta sa končila, Simon Mac. Pridáva druhý bod na konto Spiskej Novej Vsi a toto je určite veľmi cenné víťazstvo u súpera v tomto spiskom derby. 65. edícia spiského derby v najvyššej súťaži patrí Spišiakom, ktorí predsa len v tých posledných rokoch majú trochu návrh. Tak teraz Denik Martel to oplatil svojim spoluhráčom, sám dostal už skôr v tomto zápase dobré prihrávky na to, aby úspešne zakončoval a teraz sa stal asistentom na ten víťazný gol. Simon Mac bol už osamotený v pravom kruhu a mal čas na to, aby dobre puke namieril za chrbát bránky, respektíve za chrbát Juliusa Hudáčka. Tak Popračania predsa len s bodom, ale určite budú dnes smutní, pretože toto je ich možno najneobľúbenejší alebo najobľúbenejší súper v súťaži. Spišiaci sú v klbku radosti a víťazia v Poprade dnes 4-3 po predĺžení.
1: Počuli sme, že Banskobystričania, s ktorými to vyzeralo zle nedobre v súboji so Zvolenom, zdvihli hlavy a prejavilo sa to aj na skóre. Pridali ešte ďalší gól a to už by mohlo naozaj Zvolenčanom byť úzko. Odpoveď pozná Adam Bouš.
2: Zatiaľ nie, ale snažia sa o to. Polovica 49. minúty, Banská Bystrica, Zvolen 3-5. Dnes naozaj skórujú hráči na obidvoch stranách, ale teda najmä tí s priezviskom Valach, keďže Juraj Valach dal 2 góly, Zvolena Marek Valach 1 Banskej Bystrice. A to ešte, že nehrá tréner Banskobystrickej Dukly futbalovej Daniel Valach, možno by dal gól aj on. Každopádne dnes 8 gólov v pohronskom derby a to ešte nekončíme. Takže naozaj štart do sezóny, ako sa patrí, pretože naozaj pre fanúšikov na tomto území je toto derby naozaj vždy veľkým športovým sviatkom a to dnes ukazujú aj na tribúnach a myslím si, že sa majú aj na čo pozerať. Zvolenčania teraz nahádzujú puk do pásma Banskej Bystrice, ale tam budú dvaja obrancovia Baranov, konkrétne Lukas Ali.
1: Na toto veľké pohronské derby sa o chvíľu vrátime, ale poďme na rovnako významné derby Nitra Slovan. Drží si Francúz Džunka v bránke Slovana stále čisté konto, alebo ak inkasoval koľkokrát?
3: Žunka si čisté konto drží, do konca druhej tretiny zostáva 49 sekúnd a Nitra stále prehráva so Slovanom Bratislava 0-2. Počas toho času, kým sme tu neboli, sme sledovali dva samostatné úniky. Najprv v 33. minúte sa do jedného dostal domáci Chrenko. Ten sa snažil presteliť Žunku, strieľal na jeho lapačku, ale francúzsky gólman sa opäť raz pochlapil. No a potom v 35. minúte na opačnej strane bol zase v úniku Petriska, ten sa snažil Marinova prekonať plafákom, ale aj brankár Nitry bol úspešný. Petriska bol už relatívne blízko súperovmu gólmanovi, takže ten plafák sa mu vykonával naozaj ťažko. Dobrej príležitosti, alebo dokonca vo výbornej príležitosti bol potom v 39. minúte ešte aj Dmolský, ten zakončoval v páde, ale Marinov si aj s týmto zakončením poradil, takže brankár Nitry ešte dáva určitú nádej na to, aby sa domáci pokúsili zvrátiť nepriaznivý vývoj duelu. Do konca druhej tretiny zostáva 20 sekúnd a máme hru prerušenú. Do útoku sa snažila dostať Nitra, ktorá si vybojovala respektíve Slovan, ktorý si vybojoval presilovú hru na trestnú lavicu miery jeden z hráčov Nitry, takže ďalšia, je to Matej Pavlovič, takže ďalšia komplikácia pre domáci tím. Slovanisti sa určite budú pokúšať ešte v závere druhej tretiny pridať aj tretí gól, ktorý by bol taký poisťujúci, ale zatiaľ treba povedať, že Bratislavčania majú ten vývoj pevne vo svojich rukách. Môžeme si pripomenúť, že skóre otvoril v 22. minúte Samuel Takáč a potom v 32. minúte pridal ďalší zásah Ryan Dmowski. Zápas to bol dovtedy vyrovnaný, ale myslím si, že odkedy sa slovanisti presadili strelecky, tak získali taký určitý pokoj na hokejky a odtedy naozaj určujú to tempo duelu oni. No a ak sa vyvarujú nejakým väčším chybám v defenzíve, tak by bol tréner Taper určite rád, ak by potom už doviedli zápas do víťazného konca. A musíme pochváliť určite aj brankára Juliana Žumku, ktorý ukazuje, že aj v tejto sezóne sa chce zaradiť medzi najlepších extraligových gólmanov. Slovanisti sa nedostali k zakončeniu Nitrania, zdržujú ten čas, naťahujú. Ešte teraz tvrdé súboje pri mantineli, rozhodcovia zostávajú pokojní. No a druhá tretina sa v tejto chvíli skončila. Nitra prehráva so Slovanom Bratislava 0-2.
1: Liptovský Mikuláš hrá po dvoch tretinách s Michalovcami nerozhodne 2-2. Domáci dvakrát viedli, hostia za každým dokázali to manko zlikvidovať. Po druhý raz sa to v 36. minúte podarilo Šimunovi. Veľmi dlho sme sa neboli pozrieť na zápas Žiliny s Trenčínom. Vyzeralo to tam na prvý pohľad po dvoch tretinách všetko jasné, ale v hokeji veru jasné nie je skoro nikdy nič. Takže Vladimír Ochodničan.
4: Áno, presne tak. My sme sa lúčili, že po dvoch tretinách bolo 4-1, ale už to neplatí. Tretia tretina, 48. minúta a je to 4-2 v 43. minúte. Lunter po spolupráci so Šiškom prekonali domáceho brankára Rýchlika a aspoň znížili. Ale treba povedať, že na začiatku tretej tretiny bol vylúčený domáci obranca Holenda. 100% šancu mal hostujúci Dešeno, ale brankár Rýchlik sa rýchlo presunul a chytil rýchlo túto rýchlu strehu do svojej lapačky. A tak zatiaľ Rýchlik je mužom v vozovkách číslo 1, respektíve číslo 2, pretože dva góly za domácich dali Holenda a Petráš a zatiaľ sú na tom lepšie domáci hráči. 48. minúta, Žilina, Trenčín 4-2. Hádzovalo sa pred hostujúcim brankárom Vladkosim a čiarový rozhodca tam má plné ruky práce.
1: Počuli sme všetko podstatné, nuž tak týmy v Trenči, teda trenčiansky tým, ktorý bol ako hosťom v Žiline a prehrával o 3 góly, korigoval. Korigovala Banská Bystrica v domácom súboji so Zvolenom. Podarilo sa niečo podobné Prešovčanom v Košiciach, Jozef Jarkovský?
5: Nie, naozaj zatiaľ nie, necelých 6 minút pred skončením tretej tretiny domáci stále držia trojgólové vedenie a vyhrávajú 4-1 po tretinách, 2-1 a 2-0. Zvolnili síce v tej záverečnej časti tempo, ale kontrolujú priebeh zápasu. Držia si náskok, ktorý si vypracovali po dvoch tretinách. Dnes veľa priestoru Prešovčanom nedali, ukázali, myslím si, že veľa pekných, najmä útočných momentov a presilovky im nezišli ako Spartesu. 4 góly Košíc padli v presilových hrách, dávali ich Jeluž a Bíreš, bolo 2-0, potom Archibald rovnako v početnej výhode, síce na konci prvej tretiny znížil na 2-1, ale v druhej časti pridali pokojné góly Jurčo a Lunter. Tak počúvam, Petráš dal 2 góly v drese Žiliny Košičanom v tejto sezóne. Bude naozaj chýbať, spolu s ním odišiel aj Krivošík, ďalší kľúčový útočník, kapitán Chovan i mladý Repčík, ale dnes Prešov nevyskúšal ešte tú kvalitu košického tímu v tejto sezóne, tak ako v tej minulej. Košičania opäť okrem dvoch ukrajinských hokejistov so slovenskými hráčmi zatiaľ sa im darí. 4,5 minúty pred skončením tretej tretiny vyhrávajú nad Prešovom o 3 góly 4-1.
1: No, zdá sa, že v Košiciach už diváci nebudú svedkami nejakej zápletky. Nuž, ale veru, na banskobystrických tribúnach by som to takto neprejudikoval. Takže opäť Adam Bohuš.
2: Veru tak, a prichádzame práve, keď Banská Bystrica hrá presilovku. 54. minúta, stále domáci prehrávajú so Zvolenom 3-5. Ale ešte 55 sekúnd z početnej výhody majú k dispozícii. Na trestnej lavici sedí Fín Pekka Jormaka. Je to len druhý vylúčený Zvolenčan v tomto zápase. Banskobystričania majú mali hráčov vylúčených troch, takže z tohto pohľadu na derby menej vylúčení ako býva zvykom, ale o to lepšie, že sa hráči viac venujú hre ako prípadným šarvátkam. Buli sa teraz bude po prerušení vádzovať po pravici brankára hostí Klimeša. Na Buli už pripravený domáci Tomáš Zigo. Proti nemu je tam Zvolenský Patrik Marcinek, ktorý sa pokúsi vyhrať Buli, ale napokon striedanie na domácej strane. Čiarový rozhodca Ziga vykázal, takže prichádza tam Kabáč, ktorý je autorom zatiaľ posledného gólu tohto zápasu zo 48. minúty. Banskobystričania puk vydolovali, ale Zvolenčania ich okamžite vytlačili za bránku. Teraz puk smeruje poza ich gólmana Klimeša. 2917 divákov prišlo na tento zápas, sme sa práve v tejto chvíli dozvedeli. Takže vypredané nie je, ale naozaj len niekoľko voľných miest. A takisto teraz aj voľný priestor vo zvolenskom pásme, pretože Zvolenčania dokázali hru dostať do toho stredného. Tam aj hru prerušiť, takže vhadzovať sa bude v strednom pásme. Na polovici Zvolena 6,5 minúty pred treťou sirénou. Tomáš Zigo, proti nemu Jakub Kolenič, ďalší z mnohých navrátilcov do zvolenského dresu. Puk zostal pod hráčmi, ale napokon si ho uchmatol Zigo. Ešte 35 sekúnd z vylúčenia Jormaku. Majú domáci Banskobystričania k dispozícii, ale sú s pukom aktuálne na úrovni vlastnej modrej čiary a tam ho strácali. Môže to byť šanca na uša, ale tomu puk sklzol. Napokon ani nezakončil. A tak Lee. Pokus číslo 2, teraz už zaviezol puk do útočného pásma, dokázal ho nahodiť za bránku. Ale už len posledných 10 sekúnd početnej výhody. Začala sa 55. minúta zápasu. A Banská Bystrica so Zvolenom prehráva. 3-5 a Zvolenčania pôjdu dopredu. Kolenič napokon nezakončil. Kabáč si ho dobre postrážil, ale Jormaka v tejto chvíli na ľadovej ploche. To znamená, že Banská Bystričania túto presilovku nevyužili. Bola to pre nich naozaj veľmi dobrá možnosť na to, aby sa dostali na kontaktný gól, aby sa dostali na dostrel jedného presného zásahu, ale to sa im ešte môže podariť. Určite o to zabojujú po reklamnej prestávke. 55. minúta, Banská Bystrica Zvolen 3-5.
1: Poznáme zatiaľ jeden konečný výsledok. Poprad napokon prehral so Spiskou Novou Vsou 3-4, ale rozhodnutie padlo až v predĺžení. No a čo nevidieť, už spoznáme aj ďalší konečný výsledok. Košice privítali Prešov a nie sú veľmi štedrými hostiteľmi. A hádam, to doklepneme spolu s Jozefom Jarkovským.
5: Dve minúty a 37 sekúnd pred skončením tretej tretiny vyhrávajú domáci stále 4-1 po góloch Jeluša, Víreša, Tomáša Jurča a Luntera za hosti skóroval Archibald. Čiže sa vlastne potvrdzujú papierové predpoklady. Prešovčania dnes najmä na začiatku v tých úvodných 20 minútach boli v hlbokej defenzíve. Košičania zobrali zápas od začiatku do svojich rúk. Boli rýchlejší, dôraznejší, technickejší a predovšetkým aj strelecky efektívnejší. Brankár Vyletelka párkrát Prešovčanov naozaj zachránil, ale proti strelám košických útočníkov v presilových hrách bol bezmocný. Hostia doplatili práve na tie vylúčenia, pretože nestíhali jednoducho, boli pomalší, pomáhali si faulami a Košičania dokonale trestali. Aj teraz majú dobrú šancu, strela, ale zblokovaná. Dobre tam pálil spomedzi kruhov Rogoň, ale Rogoňová strela neprešla proti útok Prešovčanov, ktorí sa snažia v tej záverečnej tretine samozrejme znížiť, dostať sa na kontakt ku košickému tímu. Ale Košičania sú známi pod vedením trénera Siemena, že v záverečnej tretine dokážu kontrolovať priebeh, hrajú viac zozadu, neplašia sa, najmä pod dojmom trojgolového náskoku si uhrali tú záverečnú tretinu bez väčších problémov. Záverečné dve minúty tretej tretiny a dovolím si povedať, že aj zápasu prešovský kapitán Adam Drgoň, ktorý toho veľa odohral v slovenskej extralíge, rozohrával stredom klziska, ale Košičania ten puk získali a pôjdu ešte dopredu. Rozhorávka pred bránku Je tam Jeluš, ktorý otváral košický gólový účet v tomto zápase v presilovke. Už na začiatku 4. minúte rozhrávka na modrú čiaru, kde je obranca Bučko môže vystreliť, tak napokon si nechal opäť Jeluš prihráva pred bránku, ale tento raz vyletelka nemusel zasahovať. Košičania držia puk v útočnom pásme na pravej strane Klziska a o chvíľočku sa začne záverečná minúta zápasu. Košice vedú 4-1, ale teraz takmer dostali gól. Vynikajúci Jurčák, ešte jeden zákrok košického brankára, ktorý vo viacerých chvíľach podržal v takých kľúčových momentoch svoj tým. Dnes dostal šancu od začiatku zápasu, od začiatku sezóny pred Dominikom Riečickým. Odchytal aj posledný prípravný zápas na domácom ľade, ktorý Košičania vyhrali nad Michalovcami 4-0 a opäť aj v tomto zápase potvrdil svoju kvalitu. Hra je prerušená. Záverečných 37 sekúnd. Ešte sa bude vadzovať po pravici hostujúceho brankára Adama Vyletelku. Dnes americký gólman, ktorý prišiel na poslednú chvíľu do Prešova. Maxwell zostal na lavičke náhradníkov. Tento 35-ročný Američan s nemeckým pasom dokonca Ameriku reprezentoval na zimných olympijských hrách v korejskom Pchyongchangu. Chytal v Česku, Švédsku, Nemecku a naposledy druhú najvyššiu nemeckú súťaž. Nezostal na lavičke náhradníkov Vyletelka, rozhodne nesklamal a podržal svoj tím, ale Prešov dnes ťahal za kratší koniec. Tak si počkajme na záverečnú sirénu, ešte nahodený puk na pravú stranu Klziska. Diváci sú spokojní, neviem presný počet, bol otvorený v Steel Arene, iba spodný ovál, môj odhad, okolo 2000-2500 divákov vstáva a aplauduje a tak si pripíšte pomaly, ale isto druhý konečný výsledok východniarske derby medzi Košicami a Prešovom sa skončilo úspešne pre domácich. Košice zdolali Prešov 4-1.
1: Domácim Košiciam teda na pohodlné víťazstvo stačili 4 góly. Dá sa to isté povedať o žilinských hokejistoch, Vladimír Ochodničan?
4: Tak, 6 minút do konca tretej tretiny Žilina stále vyhráva nad Duklou Trenčín o 2 góly v pomere 4-2. A v tejto chvíli, respektíve pred niekoľkými sekundami, sa do seba pustili Diakov a Lakatoš. A sledujem nahraciu plochu, tak Diakov si sadol na trestnú lavicu a Lakatoš išiel už do svojej kabiny. Takže budú tu hlavní rozhodca Baluška a Goga riešiť túto situáciu. Samozrejme, Tichý a Hajník im pomáhajú na čierach, ale...
1: Takže teraz sa hlavnej úlohe v Žiline arbitri. Poďme tam, kde sa hrá hokej. Aspoň dúfam, že sa tam hrá hokej, pretože reklamná prestávka už v Banskej Bystrici iste dávnej skončila, takže Adam Bohuš.
2: Áno, posledných 140 sekúnd riadneho hracieho času Banská Bystrica zvolen 3-5. A pomaly už očakávam odvolanie banskobystrického brankára Bajtenhajsa, ale puk je aktuálne v strednom pásme a bojuje tam o neho Aurel Nauš. Ten dal dnes 5. zvolenský gól, v príprave toho veľa neodohral, mal zdravotné problémy. Ale pred týmto zápasom sa dokázal dať dokopy. Začala sa posledná dvojminútovka pohronského derby v riadnom hracom čase a Banskobystričania pri puku, ale len na úrovni vlastného brankára Evana Bajtenhajsa z Kanady, ktorý by mal nahradiť Eugena Rabčana, ktorý sa dostal aj do All-Star. Teraz už odkorčuľoval na striedačku, takže začína sa banskobystrická powerplay. Baraní v pásme, fight páli, ale neprestrelil húštinu tiel. Pred Klimešom posledných 90 sekúnd riadneho hracieho času. Banskobystričania si prihrávajú na modrej čiare, je tam fight, je tam Michalčin, je tam Šoltés, ktorý teraz dostáva puk, ale nespracoval ho. Zvolenčania mohli vyhodiť, ale nepodarilo sa im to. Michalčín na modrej čiare prihráva Fajtovi. Roman Fajt, ten jediný pod Urpínom, zostal z tej produktívnej trojičky. Fajt, Turnbull, Miklucha, Šolté spáli. Ale nebol presný ešte Banskobystričania. Zvierajú teraz Zvolenčanov, ale práve Roman Fajt na modrej čiare puk neudržal, prešiel mu do stredného pásma. Banskobystričania teda museli vykorčuľovať, ale veľmi rýchlo sa vrátili do útočného, ale už len posledných 50 sekúnd. A Lukas padá. A Banskobystričanov bolo veľa. Myslím si, že je po dráme. 7 Banskobystričanov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naozaj. Stále sú na ľadovej ploche. Tak to sa často nevidí. A myslím si, že akékoľvek banskobystrické šance sú v tejto chvíli utopené, pretože sa bude vylúčovať. A Zvolenčania si tento zápas už pokoj dohrajú. Pochopiteľne Banskobystričania môžu Bajtenhaj sa odvolať, ale bude sa hrať 5 proti 5 s prázdnou bránkou a to až taká výhoda nie je. Dokonca by som povedal, že nevýhoda. Tak kým sa toto vylúčenie zrealizuje, tak si pomaly zrekapitulujme, že skóre otvoril v druhej minúte. Hostujúci obranca Valach v 11. vyrovnal domáci Varga, potom pridal Valach druhý gól v 15. minúte, presilovku využil Kalmykov v 18. Tkáč sa presadil v 53. minúte a nauž v 44. Zvolenčania viedli 5-1, ale potom Banskobystričania ešte ožili. Marek Valach v 46. a Michal Kabáč v 48. minúte skorigovali na súčasný stav, ale Banskobystričania, keďže pri powerplay boli 7, tak teraz sú už 4. Po pravici Bajtenhajsa Bulia čaká nás posledných 45 sekúnd tohto zápasu. Myslím si, že už netreba hovoriť o riadnom hracom čase, pretože Banská Bystrica v oslabení ťažko dá 2 góly. Ale Zvolenčania majú puk stále v pásme Banskobystrických Baranov pred 2917 divákmi dnes naozaj. Veľmi zaujímavé pohronské derby. V základnej časti nás ich čaká ešte 5. Takže tieto týmy a fanúšikovia si určite ešte prídu na svoje, čo sa týka týchto pohronských zápolení. Banskobystričania teraz síce dostali puk do pásma Zvolena, ale v podstate ho tam len odhodili a už im je jasné, že skóre sa meniť nebude. Zvolenčania už sa ani nehrá, držia puk za brankárom Klimešom. Siréna zaznie práve teraz. Takže máme ďalší konečný výsledok. Banská Bystrica dnes v pohronskom derby podľahla Zvolenu 3-5.
1: Doplním, že Poprad prehral so Spišskou Novou Vsou 3-4 gólom v predĺžení. Ako sa to skončilo v Banskej Bystrici, sme práve počuli. Košice zvíťazili nad Prešovom, dá sa povedať, pohodlným spôsobom 4-1. A Žilina finišuje k víťazstvu v zápase s Trenčínom. Pravda, ak sa hrá a ak tam nie je reklamná prestávka. Vladimír Ochodničan.
4: Áno, prepokračujeme 4 minúty až 30 sekúnd do konca tretej tretiny, ale hostujúci hráči hrajú teraz presilovú hru, najvyššie hrajú powerplay. Takže 4 proti 3. Hostia vo svojom útočnom pásme príležitosť pre nich. Je tam ešte dorážka, bol tam Beron, čo na to domáci brankár Rýchlik, ten si ľahol. Ešte príležitosť z hostujúcich hráčov, ešte jedna strela, nebol to gól. Tak to bolo neuveriteľné. Ešte je tu aká taká šanca, to preto, lebo Lakatoš dostal 5-minútový trest za hosti. Na trestnej lavici je aj Diako, domáci hráč, a je tam aj Cehlárik. A hostia hrajú 4 proti 3. A teraz príležitosť. Diako pôjde do prázdnej brány. Gól! 5-2. 5-2 to preto, lebo hostia hrali 4 proti 3. Hrali powerplay. Hrali presilovú hru. A z trestnej lavice vybehol práve domáci obránca Diakov, 56. minúta. A Žilinčania už vyhrávajú 5-2. To preto, lebo sa ubránili a práve z ľavej strany, keď vybehol z trestnej lavice Diakov a potom namieril puk cez celé ihrisko do prázdnej brány, pretože Latkoci opustil svoju svätyňu. Hostia hrali powerplay a bol to Diakov, ktorý dal 5. gól domácich. Nuž teda zaujímavé stretnutie. Hlavne v druhej časti domáci vyhrali 3-0. Treba pochváliť, pretože 2 góly dal domáci obránca Holenda a 2 góly dal aj Petráš. No a teraz vyhrávajú 5-2, to preto, lebo Diakov už dal do prázdnej brány. Už budeme iba dohrávať. Opäť hostujúci hráči, ktorí rozbiehajú ďalší postupný útok. Prihrávka dopredu, je tam Kalis, dostávajú sa do útočného pásma. Nahodený puk na zadný mantinel, je tam Šiška, pri ňom je Korenčík, domáci obránca, je tam aj Holenda. Opäť súboj za domácim brankárom Rýchlikom, ktorého treba pochváliť, pretože keď hrali hostia predsilovú hru 5 proti 3, tak chytil 3-4 dobré gólové príležitosti. Opäť domáci hráči, Valega na ľavú stranu sa snažil prihrať, ale z toho nič nebolo. Hostia
1: po potvrdenie konečného výsledku v súboji Žilina Trenčín sa samozrejme vrátime. Ak som si to dobre zrátal, tak v týchto chvíľach by sa mala v Nitre začať záverečná tretina súboja domácich Corgoňov s bratislavským Slovanom. Tak vyrátal som to dobre, Samuel Prekop.
3: Áno, naozaj do úvodného buly tretej tretiny zostávajú už iba sekundy, čo neplatí, pretože už bolo aj vhodené a Slovan Bratislava vedie nad Nitrou 2-0 a navyše tretiu tretinu začne poriadne dlhou presilovou hrou, pretože ešte z prostredného dejstva sa prenieslo vylúčenie Mateja Pavloviča, ktorý dostal nie menší trest, ale väčší 2 plus 2 minúty za podrazenie a následné nešportové správanie, takže ešte 3 minúty a 10 sekúnd budú hrať slovanisti presilovku, okamžite sa snažia dostať sa dopredu a teraz aj zakončili, ale Marinov zatiaľ je pozorný, nevedel chvíľočku, kde má puk, ale ten následne dokázal jeho brancovia odprátať do bezpečia. Pekararo už opäť vniká do útočnej tretiny, dohrá Slovan a Bratislava gól a je to Samuel Buček. Pekararo našiel Bučeka pred bránkou a ten opustený z blízka prestrelil bezmocného Marinova. Fanúšikovia pískajú a keď bol Samuel Buček doteraz na ľade neviditeľný, tak teraz z medzikrúžia dokázal zvýšiť na 3-0 a určite aj vy počujete v pozadí tú veľkú nevôľu domácich priaznivcov, ktorých Samuel Buček nahneval najprv odchodom z Nitry a teraz teda aj gólom do siete svojho bývalého tímu. Kus si mu slúži možno aspoň to, že presný zásah príliš neoslavuje, no ale to je pre domácich priaznivcov iba veľmi malá náplasť. Domáci fanúšikovia sú určite sklamaní aj preto, že Nitranom tento zápas teda nevychádza a už sa začína ich bodový zisk, navyše plný bodový zisk presúvať skôr do tej roviny teórie, no ale rozhodne ešte nad Nitranmi nemôžeme lámať palicu, pretože majster ligy svoju kvalitu má. Slovanisti však pokračujú v presilovke, pretože Pavlovič pri väčšom treste musel zostať na trestnej lavici a Slovan je už opäť v útočnej tretine. Nedostal sa teraz k zakončeniu, Takáč môže streliť púko do modrej čiary, ale neurobil tak, prihral svojom spoluhráčovi Cedzovi, ten zvládol súboj s Hrnkom. Teraz slovanisti nezakončili opäť cez Takáča a Nitra sa oslobodila aspoň do stredného pásma, ale Slovan pokračuje v tlaku, už je opäť v útočnej tretine, ale iba pri Mantinelli, odtiaľ sa góly dávajú iba veľmi ťažko. Slovan si musí vytvoriť lepšiu pozíciu, mohol tak urobiť teraz O'Connorová strela z pravého kruhu, ale Marinov puk stiahol do svojho náručia. 18 minút a 20 sekúnd zostáva do konca tretieho dejstva. Slovan Bratislava vedie pod zoborom 3-0. No a navyše pokračuje v ofenzívnom ťažení, pretože Pavlovič stále sedí na trestnej lavici. Vhadzovanie sa bude odohrávať po ľavej ruke gólmana Nitry Marinova. A kým sa tak stane, tak si môžeme povedať zaujímavosť, že zajtra sa stretnú v Nitre prakticky rovnakí súperi, ale nebude to v hokeji, ale vo futbale, keď v slovenskom pohári FC Nitra privíta Slovan Bratislava. Takže keď sa dnes...
1: No, ako sme sľúbili, chceme chytiť záverečné sekundy a aj konečný výsledok súboja Žilina Trenčín, takže Vladimír Ochodničan.
6: Strižíme sa k záveru, 43 sekúnd do konca riadneho hracieho času a dovolím si tvrdiť do konca zápasu. Prvé tri body si pripíše určite Žilina, pretože vyhráva na Trenčínom 5-2. Svoj prvý extraligový zápas Dreše Žilina nastúpil, si odbil Peter Cehlárik, do kádra pribudol Michal Čajkovský, dnes ešte nehrá, je v hľadisku. Tak záverečné sekundy, ešte je tam príležitosť pred hostujúcim brankárom Lakocim, ktorý ten puk vyrazil a diváci vstávajú, oslavujú, prihrávka na modrú čiaru a teraz sa hostia ubránili. 20 sekúnd do konca tretej tretiny, ešte ďalší súboj, ešte tu bude nejaká bitka, pretože dvaja hráči sa zakliesnili, bude sa vylučovať, no už to sú také zbytočné dohry, pretože Lakatoš si to rozdal s Diakovom. Lakatoš dostal 5 minút plus do konca zápasu. No a teraz ďalší taký boxersko-zápasnícky súboj. A hlavný rodca Baluška už drží pravicu nad svojou rukou. Obidvaja pôjdu na trestnú lavicu.
1: Ešte máme trocha času, tak využijeme na to, aby sme sa vrátili na súboj Nitry so Slovanom. Znova Samuel Prekop.
3: Slovan Bratislava stále vedie 3-0 a pomaličky dokončuje svoju presilovku. Pavlovič už na trestnej lavici vstáva a je pripravený zasiahnuť do zápasu. Teraz sa brankár Žunka musel trochu poponáhľať s rozohrávkou, pretože ho dostupovali Nitrania, konkrétne Hrnka. No a v tejto chvíli je už počet hráčov na obidvoch stranách plný. Matej Pavlovič opustil trestnú lavicu, ale spokojný byť rozhodný.
1: No, ako sme avizovali dnes, musíme naše hokejové vysielanie skončiť o 20. hodine. takže nemôžeme dotiahnuť tak, ako by sme chceli. Program je neúprostný, vráťme sa teda ešte raz do Žiliny a hádam už po konečný výsledok súboja domácich vlkov s Trenčínom. Vladimír Ochodničan.
4: Vajko a hostujúci Duda sa posadili na trestnú lavicu. 13 záverečných sekúnd skutočne môžeme iba dohrávať. Hráči sa tam trusia pomaličky na ľadovú plochu. 1, 2, 3, 4 domáci, 5 domáci a na druhej strane by mali byť rovnako 5 hostujúci hráči, ale sú tam iba 4, takže si počkáme 13 sekúnd. Nech sa to už dohrá. To preto, lebo Žilina vyhráva 5-2.
1: Žiaľ, čas je neúprostný, musíme skončiť ešte niekoľko sekúnd pred 20. hodinou, takže výsledky sme si povedali, tie, čo sme sa nedozvedeli, sa dozviete v ďalších našich reláciách. Takže lúčime sa s našou hokejovou reláciou na vlnách Rádia Regina a príjemné počúvanie ďalšieho programu.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini v rámci sviatku 7 bolestnej Panny Márie vyzval ľudí, aby sa nedelili, ale volili súcit a solidaritu. Rusko oznámilo, že nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti útorkového dnešného sviatku 7 bolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, vyzval ľudí, aby si volali súcit namiesto rozdeľovania a solidaritu namiesto ľahostajnosti. Zaželal Slovensku, aby bolo dobrým domovom pre všetkých, krajinou úcty, porozumenia, solidarity a ľudskosti, kde sa na seba nepozeráme, pozeráme s otvoreným srdcom, pomáhame tým, ktorí to potrebujú, a nikdy nezabúdame na silu obyčajného úsmevu. Na okresnom súde v Nitre bol dnes pojednávanie v kauze odpočúvanie na poľovníckej chate v Čifároch. Nahrávky z roku 2021, ktoré vznikli pri vyšetrovaní trestného činu pytliactva, zachytávajú rozhovory viacerých aktérov, medzi ktorými sú aj politici Robert Fico, Robert Kaliňák, Pavol Gašpar, nebohý podnikateľ Miroslav Böder či advokát Marek Para. Záznamy sa neskôr dostali aj na verejnosť. Policajta Martina Juhása obžaloba viní zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Ten vinu popiera.
2: Nikdy som neporušil pri výkone služobnej činnosti moje povinnosti ani žiaden zákon. Ja vnímam obžalobu, moju osobu ako vykonštruovanú a konečne som dostal po 5 rokoch priestor verejne ju spochybniť a povedať tak, ako sa to stalo.
1: Poškodení spolu s obžalobou tvrdia, že bolo zasiahnuté ich právo na súkromie. S výnimkou Roberta Fica si uplatňujú aj nárok na náhradu škody, každý vo výške 30 000 eur. Advokát Marek Para.
3: Nie len to, že zasiahol, teda že ma nahral, ale zároveň, že on nechránil moje súkromie, k čomu bol povinný, lebo povinný tie záznamy zničiť. Nie len, že ešte v režime utajenia tieto záznamy posunul ďalším osobám, ale oni potom unikli. A z môjho pohľadu konal týmto spôsobom uvážlivo alebo cielene.
1: Súd pojednávanie odročil na december. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov oznámil, že Moskva nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.
4: Opakovane sme vyhlásili, že po páde istanbulských dohôd v dôsledku zasahovania západu nezastavíme špeciálnu vojenskú operáciu počas trvania rokovaní.
5: Na period peregovorov nebudem ostanavľovať špeciálnu vojennú operáciu.
1: 34. ročník našej najvyššej hokejovej súťaže odštartoval zápasmi prvého kola. Šlágrom je repríza minuloročného finále medzi majstrovskou Nitrou a Slovanom Bratislava. Dianie pod Zoborom sleduje Samuel Prekop.
6: Nitra v 47. minúte prehráva so Slovanom Bratislava 0-3. Po bezgólovej prvej tretine otvoril skóre v 22. minúte Samuel Takáč a takisto v prostrednom dejstve na neho nadviazal Ryan Dmowski. Odosial posledný zásah dnešného zápasu sa postaral v úvode tretej tretiny Samuel Buček, niekdajší hráč Nitry, dnes už v drese Slovana, sa presadil počas presilovej hry. 12 minút a 53 sekúnd pred koncom tretej tretiny, teda majster prehráva s vicemajstrom 0-3.
1: V ďalších zápasoch Košice vyhrali nad Prešovom 4-1, Poprad podľahol Spišskej Novej Vsi po predĺžení 3-4, Banská Bystrica prehrala so Zvolenom 3-5, Žilina si poradila s Trenčínom 5-2 a Liptovský Mikuláš vedie nad Michalovcami 4-2. Zajtra má byť jasno až polooblačno, nočná teplota 13 až 6, denná 22 až 27 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Cestári na R1 na D1 aj uzavretý tunel Bôrik. Počúvate dopravné správy. Na severnej D1 je uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Cestári pracujú na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého. Košiciach na Vocnovej smerom k amfiteátru je pre stavebné práce znížená rýchlosť na 30 km za hodinu. A v Košiciach je tiež uzavretá zbrojničná v križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Obchádzate po okolitých uliciach. Radary nám hlásite na výjazde z Pezinka do Viničného, na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, za Lúčencom smerom do Pincinej a namerajú vás aj v Košiciach, Šebastovciach smerom do mesta. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800.
8: Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Do dnešného vydania relácie Husličky z Javora som pre vás pripravila zostrih zo slávnostného gala koncertu víťazov 34. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2026. Finálové kolo i spomínaný gala koncert sa konali v priestoroch Komorného štúdia Slovenského rozhlasu 26. júna tohto roku. Súťažiacich speváčikov tentoraz sprevádzal Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod taktovkou Andreja Záhorca. No a kto bol najúspešnejším zo slávikov v tomto roku, to sa dozviete v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

Milí priatelia, vážení rodičia, pedagógovia, priaznivci folklóru, to sú oni, tohtoroční slávici Slovenska 2026. Vás, milí priatelia, ešte raz vítam tu v štúdiu číslo 5 na slávnostnom galakoncerte, ktorý je spojený s vyhlásením výsledkov tohtoročného finále Slávika Slovenska. Na začiatku chcem medzi nami privítať vzácneho hostia, človeka, ktorý bol dlhé roky súčasťou Slávika Slovenska, koncertného majstra Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, pána Miroslava Dudíka.

No a mám pre vás ešte jedno oficiálne oznámenie, alebo povedala by som aj taký veľmi srdečný pozdrav z najvyšších miest, a to priamo z ministerstva školstva. Všetkých vás pozdravuje a žiaľ, ospravedlňuje sa, že nemôže byť medzi nami aj pán minister Tomáš Drucker. Dnes sa teda konalo celoštátne finálové kolo v poradí už 34. ročníka súťaže Slávik Slovenska. Kolo, ktoré rozhodlo o víťazoch, zlatých, strieborných a bronzových Slávikoch pre tento rok. Za to, že tu dnes môžeme byť a stretnúť sa s úžasnými hlasmi z celého Slovenska, ktoré sa prebojovali zo svojich tried, škôl, okresov a krajov až do celoštátneho finále, chceme poďakovať za podporu Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, Hudobnému fondu, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, Spolku hudobného folklóru, tiež Centrám voľného času, Domom Matice Slovenskej a Rádiu Regina Západ ako hlavnému partnerovi. Ďakujem pekne. Ja už som to povedala na konci súťaže predpoludním, že naše najväčšie poďakovanie patrí vám. Milí pedagógovia, rodičia, ale i školy, porodcovia na všetkých úrovniach, starí rodičia, ktorí ste venovali svoj vzácny čas deťom a našej ľudovej piesni. Ďakujeme vám. Po dopoludnejšej súťaži pripadla teda najťažšia úloha na plecia ústrednej poroty, ktorej predsedom je garant súťaže pán Peter Dvorský.

Členmi ústrednej poroty boli profesorka Anna Šatanová, interpretka slovenských ľudových piesní, pedagogička a nositeľka ceny Pavla Tomkoviča. Takisto pedagogička, folkloristka, v súčasnosti solistka Sľuku, Danka Sihelská. Slovenský rozhlas a televíziu zastupovala v našej porote Nora Turancová, riaditeľka Rádia Regina a Rádia Junior. Za spolok hudobného folklóru bol v porote muzikológ a hudobný publicista, tajomník spolku dr. Stanislav Bachleda. No a tajomníkom poroty bol jeden zo zakladateľov tejto súťaže, pán dr. Peter Štylicha. Predpoludním všetkých súťažiacich sprevádzala táto skvelá formácia. Aj deti jej zatlieskali. A myslím, že to orchester ľudových nástrojov pod vedením Andreja Záhorca zvládol dnes naozaj bravúrne. Ďakujeme, páni a dáma. Dovolte mi, aby som vám teda ešte raz predstavila tých, ktorí v súťaži Slávik Slovenska 2026 spievali v prvej kategórii a zároveň ich požiadam, aby sem prišli ku mne, len čo si nájdem ten správny zoznam a prevezmú si medaily a tiež titul laureát súťaže Slávik Slovenska 2026. Poprosím Tanku Sihelskú, aby prišla mi pomôcť pri odovzdávaní týchto titulov laureát. Poprosím vás všetkých, aby ste si nastúpili sem za mnou. Alexandra Raganová, Hanka Hurtová, Elena Taligová, Jakub Páleš, Adela Ľuptáková, Leo Lučanský, Lukáš Švajda a Ema Kardošová. To sú tohtoroční finalisti v prvej kategórii. Títo majú ešte všetko pred sebou a môžu sa na ďalších ročníkoch Slávika Slovenska určite ešte ukázať aj v tých vyšších kategóriách. Srdečne blahoželáme k titulu laureát Slávika Slovenska v prvej kategórii. Nech sa páči, môžete si ich odfotiť. No a my teda postupne pristúpime k vyhláseniu jednotlivých miest v tejto kategórii. Prvým oceneným dnes bude bronzový slávik v prvej kategórii a ním sa stáva Jakub Páleš.

Jakub Páleš, bronzový slávik prvej kategórie. Ja už by som ho obrala o tento moment, kedy nám mohol zaspievať opäť. Tak striebornému slávikovi už to neurobím, sľubujem. Toho si dnes vyspievala slečna, ktorá reprezentovala Žilinský kraj a je z Kamennej Poruby a volá sa Ema Kardošová.

Emka Kardošová, víťazka Žilinského kraja. Tak páni, prosím, tuš. Zlatým slávikom v prvej kategórii pre rok 2026. Dnes, kde karta západu, sa stáva Lukáš Švajda z Trenčína.

Lukáškovi tá sedmička dneska šťastie priniesla, lebo sa na poslednú chvíľu vymenili v poradí so Saškou. Srdečne gratulujeme, tak to je. Zlatý Slávik v prvej kategórii. Teraz si predstavíme, aby ste nezabudli, všetkých tých, ktorí dnes do poludnia súťažili v kategórii číslo 2. Boli to žiaci 4. až 6. ročníkov základných škôl, respektíve prvých ročníkov 8-ročných gymnázií a tiež žiaci základných umeleckých škôl. Súťažili v tomto poradí. Sofia Timková, Košice. Laura Uličná, Zlaté Moravce. Alia Rose Dedinská, Nižná. Ema Nemčeková, Považská Bystrica. Šimon Hybský, Holíč. Nina Paprčková, Bratislava. Sabina Pinková, Detva. A Mária Cimbalová, Levoča. Poprosím vás tuto za mnou, k týmto banerom pekne, aby sme si vás mohli cvaknúť všetkých finalistov druhej kategórie. Nech sa páči. Aj títo naši súťažiaci získavajú všetci titul laureát Slávika Slovenska pre rok 2026. Tak ešte jeden veľký potlesk pre všetkých. V druhej kategórii si bronzového Slávika vyspievala slečna, ktorá na to síce vôbec nevyzerá, ale je z Nižnej a volá sa Alia Rose Dedinská.

Aliarov z Dedinská, bronzový slávik v kategórii číslo 2. Strieborného slávika si v tejto kategórii vyspievala opäť slečna, ktorá prišla z Podpoľany, z Detvy a volá sa Sabina Pinková.

0: Dojatá zlatá slávica v druhej kategórii. Ja už som to spomínala na začiatku aj dnes predpoludním počas súťaže. Náš Oľun v tomto roku jubiluje a slávi 50. výročie svojho založenia. Táto súťaž bola jednou z príležitostí, aby sa predstavila aj tak trošku v inej podobe. Andrej, ja ťa poprosím, poď sem ku mne na chvíľočku. A moja prvá otázka bude smerovať k tomu, ako sa ti pracovalo pri príprave týchto skvelých speváčikov a pri príprave tohto finále.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja musím povedať, že každý jeden bol naozaj úžasný a deti prišli s fantastickými pesničkami, krásne hlasy, čiže pre nás to je taký pôžitok, pretože skvelí speváci a my veľmi radi doprevádzame a ja si myslím, že deti sú naša budúcnosť a ja verím, že budú pokračovať ďalej. Ja som im to povedal aj v šatni, aby hlavne neprestávali spievať, aby tak robili počas celého svojho života. No a boli úžasní a sú úžasní. Jeden veľký potlesk ešte pre nich, prosím.
0: Ten jubilejný rok Oľunu sme odštartovali už v apríli tohto roku krásnym podujatím Grand Prix Svetozára Stračinu. Tak nám skús prezradiť aspoň tak v náznakoch, čo ešte Oľun v tomto roku čaká, ako bude vyzerať možno tá finálna oslava?
1: Čaká nás ešte zo pár koncertov. Jeden bude v rámci jedného takého svetového podujatia World Music Festival tu v Bratislave. No a potom, keďže slavíme tých 50 rokov, tak myslím, že to je 3. decembra, budeme mať ten výročný koncert, kde vlastne sa stretnú generácie muzikantov, spevákov, takže bude to taká spoločná oslava a prejdeme si naozaj

0: s tými staršími prímašmi by sme ich veľmi radi pozvali, aby si prišli niečo s nami zahrať a potom v tej druhej polke sa predstaví tá novodobá podoba tých mladí muzikanti, ktorí teraz hrávajú.
1: Tak verím, že budete pri tom a spolu s Oľudom prídete jeho narodeniny oslaviť. A táto naša kapela sa nám v tejto chvíli predstaví svojim takým inštrumentálnym vstupom. Nech sa páči, Orchester ľudových nástrojov pod vedením Andreja Záhorca.

Tak aj takto vie zahrať náš Oľun, okrem toho, že v súčasnosti sa venuje najmä interpretácii dnes vzniknutých štylizácií ľudových melódií. Ale nebudeme zdržiavať tých, ktorí to sem merali a spievali v tretej kategórii, pretože to sú väčšinou dámy, jeden pán, ktorí vlastne v tretej kategórii už svoju slávikársku kariéru ukončia zväčša. Ten, kto sa stane zlatým slávikom v tretej kategórii, už vyššie nemá kam postúpiť, aby ste určite všetci zvedaví k tomu sa to, komu sa to teda tohto roku pošťastilo. Ale najskôr si teda povedzme, kto všetko v tej tretej kategórii spieval. Takže poprosím opäť všetkých finalistov, aby si prišli prevziať tieto laureát a medailu. A ja vám prečítam ich mená v takom poradí, ako dnes predpoludním spievali. Sára Benianová zo Starej Turej. Karolína Nemčeková z Bratislavy. Hana Drozdová z Košíc. Gabriela Komačková z Bytče. Monika Bendíková zo Zvolenskej Slatiny. Lukas Šedivý z Trnavy. Tatiana Glevická zo Spišského Podhradia. A konečne Liana Kováčová z Nových Zámkov. Najskôr dve trojky, teda tretie miesto v tretej kategórii, bronzový slávik. Toho si dnes vyspieva La, dáma zo Zvolenskej Slatiny, Monika Bendíková.

To bola strieborná slávica v tretej kategórii. Ja neviem, či ste si to všimli, ale ak ste teda boli aj na predchádzajúcich kolách Slávika, každý ten Slávik a každý ročník má taký hit svoj, pesničku, ktorá sa tak opakuje však. Tak napríklad táto je jedna z nich a potom ešte Jahoda, Jahoda a každý ročník má teda jeden ten svoj veľký šláger, tak ja pevne verím, že si ho budeme spievať potom všetci doma. Len tak. Prosím tuž, páni. Slečna, ktorá si odniesie zlatého slávika v tretej kategórii, nám však ani jeden z tých spomínaných šlágrov nespievala. Prišla zo Spišského Podhradia a volá sa Tatiana Glavická.

0: Tatiana Glevická zo Spišského Podhradia, zlatá slávica pre tretiu kategóriu. Srdečne blahoželáme. Zdalo by sa, že už všetko vieme. Vieme, kto je bronzový, strieborný, zlatý slávik v prvej, druhej i tretej kategórii, ale my tu máme ešte jedno mimoriadne ocenenie. Garant súťaže pán Peter Dvorský si spomedzi všetkých 24 finalistov vyberá vždy jedného speváka, speváčku, ktorému udeľuje svoj vlastný diplom Petra Dvorského za mimoriadny spevácky výkon. Takže poprosím pána majstra Petra Dvorského. Ale skôr ako to vyhlásime, tak by som vás chcela poprosiť tak 2-3 vety o celej súťaži. Aké to bolo pre vás? Opäť dojemné, pravda?
1: Ďakujem za slovo. Príjemný, krásny deň vám želám, milé dámy a páni, slávni speváci, moji priatelia. No, ťažko je povedať 2-3 vetami, aké to bolo. Lebo by som chcel rozprávať dlho, lebo bolo to niečo mimoriadne. Za tie roky, za tých 34 rokov, čo robíme s pánom Petrom Štilichom, sme vymysleli túto súťaž, sa udialo všeličo krásne, krásneho. A musím povedať, a hovorím to s veľkou radosťou, že tá spevácka úroveň, tá kvalita tých spevákov je tak vysoká, že skutočne dneska sú to už takí mali profesionáli. A my sme šťastní všetci, teraz nehovorím iba za nás, čo sme sedeli v porote a čo sa tomu trošku viacej rokov venujeme, že títo naši speváci nám robia veľkú radosť. Slovensko je o to bohatšie. Škoda, že to nevedia iba na ministerstve kultúry, že čo sa tu deje. Ale my tú kultúru si budeme pestovať aj bez nich. Chcem povedať, že mám obrovský zážitok, ale my všetci, čo sme tu prítomní. Ďakujem za tento nádherný deň. Aj tým, ktorí nezískali to najvyššie ocenenie. Deti, spievali ste úžasne krásne. Krásne, skutočne.
0: Ďakujem veľmi pekne. No a teda pristúpime k vyhláseniu tej poslednej dnes udeľovanej ceny a ňou je diplom Petra Dvorského. Získava ho?
1: Získala ho Nina Paprčková.
0: Takže pre Ninku dnes dvojnásobná radosť. Už nám dnes spievala v rámci gala koncertu. Ninka, ešte nám daj tú akapelovku. To bola krásna. Ja by vám najmä. Poď, nech sa páči. Nina Paprčková.

0: Zlatá slávica druhej kategórie a zároveň držiteľka diplomu Petra Dvorského. Dámy a páni, milí rodičia, milí slávici, som veľmi rada, že sme tu dnes spolu mohli stráviť tento skvelý deň plný nádherných ľudových piesní. Želám vám šťastnú cestu domov, spievajte aj ďalej, tak ako vám to odporúčil náš dnešný koncertný majster, odporúčam vám to aj ja, je to výborná terapia, najmä keď je vám smutno, alebo keď je vonku príliš horúco. Verím, že sa uvidíme opäť niekedy na budúce pri nejakých ďalších folklórnych programoch, či už tu na pôde Slovenského rozhlasu, alebo niekde inde. Určite si naleďte naše folklórne rozhlasové vysielanie. Stojí to za to. No a ja by som ešte teraz chcela poďakovať ľuďom, bez ktorých by sme to tu nejako nezvládli ani organizačne. Takže skvelou asistentkou dnes bola Stella Štilichová. A chcem sa poďakovať aj pánovi, ktorému sa ďakuje veľmi málo, hoci toho vždy nabehá úplne najviac, a to je náš produkčný Jakub Brňák.
1: Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme spoločne počúvali zostrih z gala koncertu víťazov Slávika Slovenska 2026. Koncert sa konal v štúdiu číslo 5 v Slovenskom rozhlase 26. júna tohto roku a sprevádzajúcim orchestrom bol tentoraz Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Andreja Záhorca. Krásny zvyšok útorkového večera vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Spoločnosť Nippon Steel bude modernizovať košické oceliárne. Taliansko odmieta nové dane v rozpočte EÚ. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, 22 až 27 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Zástupcovia vlády a oceliarní US Steel Košice a Nippon Steel Slovakia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Minister životného prostredia Tomáš Taraba povedal, že sa im podarilo presvedčiť japonského investora, aby ostal na Slovensku. Museli na to však nájsť balík peňazí z európskych zdrojov určených na priemysel.
3: A približne v marci sme sa definitívne stretli s investormi z Nippon Steel a dali sme si jasný harmonogram, že ak sa podarí do konca augusta nielen vypísať, ale vyhodnotiť aj schváliť túto schému, tak potom japonský investor má nejaký prísľub, nám dá prísľub, že sa rozhodne na Slovensku zostať.
2: Prezident a generálny riaditeľ Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto v simultánnom preklade hovorí, že podpis dohôd o finančných grantoch považuje za veľmi dôležitý krok pre budúcnosť výroby ocele na Slovensku.
4: Pre našu firmu Nippon Steel sa košické železiarne stanú novým prevádzkovým alebo výrobným centrom v Európe. Do tejto oceliarne budeme investovať, podporíme jej transformáciu a budeme sa takisto usilovať o jej ďalší rast. Naďalej budeme prispievať Košiciam, Slovensku a takisto aj európskemu hospodárstvu.
2: Doplnil, že spoločnosť US Steel sa rozhodla investovať približne 900 miliónov eur do novej elektrickej oblúkovej pece a nového zariadenia na delenie vzduchu v košických železiarniach. Štát prispeje sumou 350 miliónov eur. Spojené štáty presúvajú milióny dolárov z vojenskej pomoci pre Blízky východ a európske krajiny, vrátane Slovenska, do niektorých latinskoamerických štátov. Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že presunie 52 miliónov dolárov z programu financovania zahraničnej vojenskej podpory. Pôvodne boli určené Slovensku, Severnému Macedónsku, Tunisku a Iraku. Presmerované však budú do Panamy, Peru, Ekvádoru a Kolumbie. Talianska premiérka Giorgia Meloniová na stretnutí s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom v Ríme odmietla zavedenie akýchkoľvek nových európskych daní v rámci nového rozpočtovaného plánu EÚ. Zdôraznila, že Taliansko je pripravené prispieť svojim dielom k financovaniu nového viacročného finančného rámca, a to v rámci vyváženého riešenia, ktoré vylučuje nové európske dane a zvyšuje administratívne výdavky únie. Rozpočet EÚ, oficiálne nazývaný viacročný finančný rámec, musí jednomyselne schválil všetkých 27 členských štátov. V otváracom kole 34. ročníka našej najvyššej hokejovej súťaže uspel Slovan Bratislava na ľade majstrovskej Nitry 4-2. Košice vyhrali nad Prešovou 4-1, Žilina si poradila s Trenčínom 5-2 a s rovnakým výsledkom zdolal Liptovský Mikuláš Michalovce. Zvolen zvíťazil v Banskej Bystrici 5-3 a Spišská Nová Ves uspela v Poprade po predĺžení 4-3. Zajtra má byť jasno až polooblačno, nočná teplota 13 až 6, denná 22 až 27 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Cestári na R1 uzavretý tunel Bôrik. Pokračujeme s dopravou. Cestu v úseku Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter opravujú, prechádzate striedavo. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého. Pri Kráľovanoch prerábajú križovatku, prejdete bez obmedzení. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku, v úseku rátajte so zdržaním. Na D1 za Spišským Podhradím smerom do Prešova opravujú cestu, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80 km za hodinu. Na severnej D1 je tiež uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, uzávera potrvá do rána. A Kompa Záhorská Ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Z Rádia Regina vám želám pokojný sviatočný večer. Hovorí sa, koľko ľudí, toľko chutí. Keď som sa však zamýšľala nad témou, ktorá by dnes uľahodila viacerým, rozhodla som sa pre manželov Katarínu a Vladimíra Dudlákovcov. Rozprávať sa s nimi totiž môžeme o viacerých podobách voľnočasových aktivít, ale aj o vnútornej sile človeka, či odhodlaní objaviť niečo, čo povedzme obohatí aj učebnice dejepisu. Pohybovať sa budeme na Islande, v Mongolsku, v Tanzánii, ale predovšetkým po Madagaskare.

0: Mali by sme ísť na Madagaskar. Tam je stále teplo a slnko. Tam aj ovocie samopadá rovno do úst.
1: No, veru.
0: A krásne mladé domorodky ti spievajú do ušla.
2: To bola ukážka z dokumentárneho filmu Madagaskar, veľká láska z tvorby nášho dnešného hostia Vladimíra Dudláka, poda ktorým sa pri názve Madagaskar, štvrtého najväčšieho ostrova na svete, ako si automaticky vynorí voňavá vanilka, nádherné baobaby alebo jediný slovenský kráľ, rodák z Vrbového. Bratislavčanov som sa pýtala, či poznajú celé jeho meno. Odpovede boli rôzne, ale ja vám ponúkam aspoň dve z nich, pretože práve tí ma presvedčili, že nikdy nezaškodí vrátiť sa do minulosti, lebo tá je často dôležitým základom súčasnosti.
3: Ja poznám iba jediného kráľa Madagaskaru z rozprávky Madagaskara, to bol král Julien.
2: A vy? Čo vy viete o kráľoch?
4: Ja možno, že by som typla Morica Augusta Beňovského ako kráľa Madagaskaru.
3: Práve sa mi marí, že král Julien v tej rozprávke mal takého poddaného, takého radcu, ktorý sa volal Moric, tak možno je to nejaké prepojenie.
2: Neviem o tom, že by bol Moric Beňovský hrdinom nejakej rozprávky, ale celkom isto viem, že Združeniu Morica Beňovského sa podarilo vydať 14 dielov životopisného príbehu v komiksovej podobe pod názvom Moric. Aj o tom sa dnes večer hodlám zhovárať s mojimi a vašimi hostiami. Verím, že sa nudiť nebudete. Aj za môjho rozhlasového spoločníka, za mixážnym pultom Michalom Nefe, vám príjemné počúvanie želá Janka Blejová.
5: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: O cestovaní, o Madagaskare, o Moricovi Beňovskom, o koníčkoch, ale aj o deťoch, rodine a vzájomnom rešpekte a úcte sa budem dnes večer zhovárať s Katarínou Dudlákovou a s jej manželom Vladimírom Dudlákom. Milí hostia, vitajte v Rádiu Regina a aj vám želám príjemný večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, prajem.
2: Ďakujeme za pozvanie.
1: Neviem, možno sa mýlim, ale nazdávam sa, že vzťah dvoch ľudí je naplnený vtedy, ak si partneri stále majú čo povedať a vôbec to nie je klišé, ak sa majú stále o čom rozprávať bez toho, aby si liezli na nervy. Keď som sa vás opýtala, aká je vaša definícia manželstva? Ozaj mimochodom, ako dlho ste manželia?
2: No, 37 rokov sme manželia a 40 rokov
1: sa ľúbite.
2: Sa už poznáme, no.
1: Dobre, takže taká definícia toho manželstva vášho napríklad.
2: Za mňa asi, že cieľ je cesta a to platí asi aj pre to manželstvo. Takže myslím si, že žiadnu inú inštitúciu, ktorá by naplňala pokračovanie rodu, naplnenie takých životných nejakých poslaní, myslím si, že nie je vymyslený žiaden iný inštitút ako manželstvo. Takže za mňa asi toľko.
1: Manžel, súhlasí? Alebo máte niečo dodať? Lebo nemôžeme len súhlasiť s manželkou, aj keď vždy má pravdu, že?
3: Je, tak tie roky, keď človek tak počuje, tak z blízkej strany, tak je to také zaujímavé číslo, ale dôležité je v tom vzťahu, aby sa tí dva nenudili navzájom. Prosto, aby mali stále o čom, aby mali nejaké spoločné prieniky a samozrejme aj nejaké tie body styčné, na ktorých sa vedie trošku aj pohádať a potom udobriť. A prosto, aby to bolo
1: Dudlak,
3: také...
1: Aký je ten styčný bod, kedy sa pochytíte? Mňa by to zaujímalo.
3: No, napríklad kuchyňa. Kuchyňa, hej, ja tam zavadziam a väčšinou pomôžem, keď nepomôžem. Ako tých styčných bodov je doma veľa, ale však to asi u každého.
2: Väčšinou sú to také tie hlúpostičky denné.
1: Drobnosti, ale presne. Nemáte tú tichú domácnosť, že...
2: To nie, nezvykneme. Môj manžel je veľmi komunikatívny, takže dlho nevydrží mlčať.
1: Dobre, ja navrhujem, aby sme sa skôr, ako začneme spolu cestovať po svete, vrátili k vám do vašej domácnosti, do vašej rodiny. A tento môj návrh vnímam ako pragmatický aj preto, že poslucháči budú môcť, alebo budú mať takú príležitosť zoznámiť sa s vami aj takto na diaľku. Takže, Vladimír, pracujete na pozícii projektového manažéra a Katarína, pracuje s číslami v účtovníctve, to je taká
2: suchopárna
1: a dane. No. Ťažká to práca. Obaja ste rodičmi dvoch dospelých synov Samuela a Olivera. Ak sa pomýlim, tak ma opravte. Zaujímavé je, že obaja vaši synovia vyštudovali ten istý odbor, ale každý v inej krajine. Takže ako to bolo?
3: Tak synovia Samko a Oliver, oni sú po mne, akože na Gamči sme študovali na gymnáziu, ja som tam študoval 4 roky, oni obidvaja po 8 rokov, takže s Katkou sme chodili 13 rokov na Gamču, na ZRPŠ, na Greslingovú, na gymnázium do Bratislavy. No a Samko ako starší vyštudoval matfís na Univerzite Komenského a ten je na Slovensku, v Bratislave a mladší Oliver sa rozhodli študovať do Prahy, to znamená, že študoval v Českej republike tiež matfís, štatistiku.
2: Finančná štatistika.
3: Finančná štatistika, matematika.
1: Ten starší žije v Bratislave a mladší je v New Yorku.
3: Mladší, ako študoval už, tak mal dosť veľa angažmá pracovných, rôzne firmy, korporáty, už pracoval ako študent a už keď skončil školu, tak taká headhunterská firma, ktorá loví mozgy, si ho odchytila, pracoval rok v Amsterdame a potom po roku, keď sa mu zdalo, že asi není moc dobrý a neviem čo, on robil nejaký americký trh, tak tá firma mu povedala po roku, že má ísť do Manhattanu, do New Yorku, lebo keďže robí americký trh, tak pracoval v čase, keď Amerika má deň a bolo lepšie pre neho, nech to pracuje z New Yorku ako z Európy.
1: Chýba vám ďaleko?
3: Veľmi nám chýba. Máme pocit, že on v tom má jasno, povedal, že, alebo oni mu povedali, že na tie 3 roky by tam mal ísť a on proste nesedí mu to životne, pracuje tam, robí kariéru, ale isto, že nie je to svet, ktorý by mu vyhovoval z pohľadu rodiny, priateľov, zázemia a všetkého toho.
1: Chce sa vrátiť.
3: Určite sa chce vrátiť po tých 3 rokoch a boli sme ho pozrieť tento rok v máji. Takže jednak na Vianoce chodí domov, v máji sme boli my týždeň s ním v New Yorku a teraz v septembri, na prelome augusta, septembra bol on opäť doma.
1: Nielen, že ste rodičia, ale ste aj starí rodičia. Hoď keď sa na vás tu pozerám, milí moji, vyzeráte veľmi mladí starí rodičia, ale máte 2 vnúčatá. Katarínka.
2: Áno, je to v dnešnej dobe už takmer požehnanie dožiť sa v takomto relatívne mladom veku vnúčat. Veľmi sa tomu tešíme a veľmi si to užívame. Ja teda musím pochváliť mojho manžela, že v rámci jeho kreativity je úžasný starý otec.
1: Alebo ako detko. Sa to prejavuje?
2: On je jednoducho, dokáže sa extrémne kreatívne venovať našemu vnúkovi. To ja fakt oceňujem. Má veľa energie, keďže je to teda mimo iného aj ultrabežec. Takže on keď aj o 8 padne na to, že ideme ešte kopať futbal, tak neváha a ide s ním. Ale proste od lega, stávania lega, puzzle, všetky tie aktivity, ktoré veku toho 5-ročného malého vnúčika prináležia, tak to som naozaj veľmi taká spokojná.
1: Takže je aj vítaným starým otcom, lebo nie každý starý otec toto dokáže. Cestovateľ, filmár, kameraman, dokumentarista, bežec, horolezec, dokonca aj hudobník, aj keď máte teraz, pán Dudlak, nejakú pauzu v tom hraní. Ja som sa dozvedela, že naposledy ste hrali na 85. narodinách vašej mamy, ktorá je psychiatrička, lekárka a stále pracuje?
3: No áno, aj ja som veľmi vďačný mať takúto mamu. Ona už vyše 50 rokov pracuje v jednej ambulancii v Ružinovskej poliklinike ako psychiatrička. A áno, už je na dôchodku, už je 20 rokov na dôchodku. Moja sestra, jej dcéra má tú ambulanciu ako privátnu ambulanciu, ale moja mama tam stále pracuje ako dôchodkyňa. Teraz oslavovala teda naozaj požehnaných 85 rokov, ale je veľmi vitálna, je veľmi čiperná a každý útorok, keď pracuje, tak ju vozím z roboty domov.
1: A pacienti ju zrejme majú radi. Ale ja som ešte nespomenula, že ste aj zakladateľom a riaditeľom Združenia Morica Beňovského. A teraz moja otázka znie, vymenovala som, čím všetkým ste, pán Dudlak. Čím začneme po pesničke? Akou témou?
3: No ja by som ostal u toho Morica.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Nad podobami života sa v dnešných večerných reflexiách zamýšľam s manželmi, pani Katarínou a pánom Vladimírom Dudlákovcami. Vladko pred chvíľou rozhodol, že sa budeme venovať Madagaskaru. Takže teraz sa obrazne povedané loďou priplavíme alebo lietadlom priletíme na ostrov zvaný Madagaskar. No a internet mi ponúkol aj tieto informácie. Madagaskarská republika je ostrovný štát, ktorý sa skladá z ostrova Madagaskar a mnohých menších okrajových ostrovčekov. Leží pri juhovýchodnom pobreží Afriky a už som povedala, je štvrtým najväčším ostrovom sveta, druhou najväčšou ostrovnou krajinou a 46. najväčšou krajinou sveta. Zaujímavé informácie. Vy ste, Vladimír, precestovali krížom krážom, tak povedia, celú zemeguľu, ale čím vás očaril práve ten Madagaskar a prečo sa tam opakovane tak rád vraciate? Lebo musím povedať, že naše stretnutie pri mikrofóne a Madagaskare nie poprvýkrát. Bolo to veľmi dávno, keď sme sa zhovárali o ňom a my pôjdeme ďalej ešte. Takže prečo práve Madagaskar?
2: No, Madagaskar asi musí mať v sebe niečo špecifické. Neviem, či je to pre Slovákov, je to taký ostrov magický, ktorý veľa ľudí vníma tak inak, tak zvláštne. Každý, s kým sa stretnem, túží na ten Madagaskar ísť. Málo kto sa tam naozaj dostane. A ja som precestoval predtým, kým som prišiel prvýkrát na Madagaskar, ja neviem, 20 exotických krajín. Prinášal som dokumentárne filmy z rôznych končín, či to bola Patagónia, či to bol Irán, či to bol, ja neviem, Kyrgyzstan, Guatemala, rôzne krajiny.
1: Panama.
2: A keď v roku 2009 sme si povedali aj s jedným filmárskym zoskupením 3S Video, že poďme sa pozrieť na Madagaskar,

0: Novského. A potom sme sa tam vrátili, lebo sme zistili, že teda ešte sme to úplne celé neobsiahli. No a potom sme sa tam znovu vrátili a takto idem tam tento rok už 26. krát.
1: Ja keď som si čo to prečítala o Moricovi Beňovskom, tak som ho vnímala ako takého dobrodruha, ale na druhej strane nesmierne života schopného človeka a nikde som sa nedopátrala, aké mal vzdelanie. Veď stále som mala pocit, že on beží, uteká z vyhnanstva v Kamčatke a neviem, kde všadiaľ bol. Takže či mal čas sa vzdelávať?
0: Tak zdokumentované je, že študoval 2 roky na piaristickom liceu Svetom Júri. Tam je dokonca, študoval v rokoch 1758 až 1760. Je tam aj záznam z knih študentov, kde je Beňovský zapísaný ako pro nobilis slavus, to znamená hlásil sa k tomu slovenskému pôvodu, ktorý ešte vtedy vôbec nebol kodifikovaný, nebol štátnotvorný.
1: Bol šlachticom, alebo sa to hovorí?
0: Bol šlachticom zemanom, alebo teda jeho mama bola baronka, takže bol stredná šlachta to bola a potom on ešte absolvoval po týchto 2 rokoch piaristického líce a absolvoval ešte dôstojnícku školu, kde sa stal vojakom a odtiaľ vlastne sa odvíja jeho vojenská kariéra.
1: Prečo vzniklo vaše združenie? Spomenuli ste ten údaj, ako často ste už boli na Madagaskare a stále pátrate po stopách toho Morica Beňovského. Bolo treba aj to združenie Morica Beňovského, na čo je dobré?
0: Toto je veľmi unikátny príbeh toho združenia, lebo to združenie vzniklo ešte v minulom tisícročí. My sme ho založili v roku 1999, 17. decembra, tak sme to ešte stihli v tom tisíc. A my sme ho založili z pragmatických dôvodov. Teraz sú 2%, ktoré sa dajú po zisku odviesť nejakým neziskovkám. Vtedy združenie sa zakladali, lebo sa dalo 10% príjmov bez zdanenia odviesť na nejaké združenie. Tak chceli sme si znížiť legálnym spôsobom daňový základ a využiť tie peniaze na nejaké zmysluplné činnosti ako cestovanie, spoločenské veci, turistika a tak ďalej. Takže založili sme združenie z pragmatických dôvodov.
1: A členkou toho združenia je aj vaša Katarína.
0: Ešte
1: nie? Vtedy nebola?
0: Ešte vtedy nebola.
2: Myslím si, že som ešte nebola. Som
0: účtovník. Piati chalani sme to založili. Ale tým, že sme ich založili, tak vlastne naše manželky, keďže sa týkalo o to, ako nejakým spôsobom vlastne si ušetriť na daniach. Takže založili sme združenie a nevedeli sme, ako ho nazveme. A ten nápad nebol môj. Niekto povedal, viete čo, no nevieme, tak nazvíme to Združenie Morica Beňovského. To znie tak zaujímavo. No, tak sme to nazvali Združenie Morica Beňovského. A roky sme mali to združenie a rezonoval v tom ten Moric Beňovský. Až po 10 rokoch som sa ja ako cestovateľ a dokumentarista konečne vzchopil a povedal som si, no tak keď sa voláme Združenie Morica Beňovského, tak poďme niečo aj v zmysle toho nášho názvu združenia spraviť. A vycestoval som na Madagaskar. Takže 10 rokov vlastne to bolo len názov, ale ten názov, ktorý náhodne sme si dali, spôsobil to, že ja sa Moricovi Beňovskému venujem už temer 17 rokov.
1: Manželke viac, takže to je...
0: Manželke o 20, vyše 20 rokov viac.
1: Len aby som to dala na dobrú, správnu mieru.
2: Ano, manželka ale... má občas pocit, že my žijeme s tým Moricom ako v takej trojke.
1: Ja by som sa predsa k tomu Moricovi vrátila, ale z takého možno rýpavého podtónu, pretože na Slovensku vyšlo o svetobežníkovi Moricovi viacero historických diel, monografií, dokonca aj preklady jeho vlastných pamätí. Nestačí to, pán Dudlak, všetko, čo už na Slovensku je o Moricovi Beňovskom, že vy stále musíte pátrať po jeho stopách? Čo ešte hľadáte?
0: No, treba zrekapitulovať, že jeho pamäte, ktoré sám písal to trošku marketingovo, čiže tam si trošku aj prilepšoval, dal si 5 rokov, že je starší, určité
1: tak
0: veci.
1: Tak dnes by s týmto neúspel, že si pridáva roky.
0: Áno, on si tam pridal roky, lebo si chcel dať, že bol aj v 7-ročnej vojne, ale vtedy mal málo rokov, takže nebol tam reálne, ale dôležité je, že pamäte zaznamenávajú len obdobie, odkedy išiel cez Sibírov na Kamčatku, až kým sa nestal kráľom Madagaskaru alebo kráľom na Madagaskare, čiže relatívne úzke obdobie od roku 1770 do roku 1776. 6 rokov zachytávajú pamäti. Ale Moritz má neuveriteľne veľa ďalších príhod, príbehov, to, čo sa udialo po 76. ešte 10 rokov žil a bol v Amerike, bol v Británii,

0: bol v Karibských ostrovoch, stroskotali pri pobreží Brazílie, bol, ja neviem, priekopníkom meteorológie na Madagaskare, osobným priateľom Benjamina Franklina.
1: Ako to viete?
0: Je to zdokumentované a toto nie sú veci, ktoré sú z pamäti. Ale čo je dôležité, Moritz, tým, že mal prienik zhruba s 20 krajinami sveta, či už spoločensky, politicky, geograficky, akýkoľvek, zabrdol do tých 20 krajín, informácie o ňom sú roztrúsené po archívoch po celom svete. Japonsko, Tajvan, Čína, Spojené štáty, Mauricius, Francúzsko, Poľsko, Rusko. Takže ešte tí badatelia, ktorí chcú naozaj priniesť na svetlo sveta naozaj fakty, ktoré trošku hovoria o tom Moritzovi. On bol aj pragmatický, mal veľa neobyčajných vlastností, bol naozaj, nevzdával sa, stále vedel z akejkoľvek situácie vykľučkovať aj ísť
1: ďalej. To ma zaujíma, pán Dudlak, čím vlastne sa stal takým svetoznámym? Lebo keď sa povie Moritz Beňovský, ľudia zareagujú. Keď nič iné, tak král ostrova.
0: No, on, asi najväčší jeho čin bol ten, že keď bol odsúdený, alebo dostal dekret od cárovnej Kataríny Veľkej na doživotné vyhnanstvo na Kamčatku, lebo bojoval na strane Poliakov proti Rusom. Rok išli na tú Kamčatku cez celú Sibír, to bola strastiplná cesta, mnohí z nich ani neprežili. A za pár mesiacov v tom Bolšerecku na ostrove Kamčatka na konci sveta on stále mal tú vôľu a dokázal zorganizovať povstanie. On ako Slovák, on nebol ani Rus, ani Poliak, dokázal ich nejakým spôsobom získať pre tú svoju vec. Bol asi neuveriteľne líder a komunikátor, bol odvážny a naozaj presvedčil a niekoľko desiatok ľudí dal na tú ukradnutú loď aj s tovarom, aj so zásobami a 4 mesiace sa plavili vo vodách, kde ešte pred ním sa neplavil nikto z Európy. Takže toto bolo asi to najpodstatnejšie, čo ho preslávilo, lebo týmto získal obrovskú slávu aj na anglickom tróne, aj v Amerike, aj v Európe, samozrejme vo Francúzsku. A napríklad v Japonsku to bolo také, že vtedy to Japonsko bolo veľmi izolovaná krajina. Tam sa nesmelo pristáť, tam boli tie šogunáty a Moritz potreboval doplniť zásoby. A on presvedčil tých Japoncov, neho príjmu, že má pre nich obrovskú správu.
1: Aj charizmu ten človek, keď proste vedel sa prihovoriť. Ozaj vedel jazyky?
0: Vedel jazyky. Vedel, samozrejme, slovenčina bol jeho materský jazyk, vedel francúzske, latinsky zo školy. Tým, že bol Slovan, naučil sa postupne poľsky a rusky, však pohyboval sa v tom prostredí, vedel maďarsky. Neskôr sa naučil aj malgašsky, lebo tam pôsobil 3,5 roka. A to som chcel ešte sa vrátiť k tým Japoncom. On ich presvedčil, že hrozí hrozba zo strany Ruska, lebo idú za nimi veľká flotila. Odvtedy Japonci a Rusi stále kúkajú po sebe a tie Kurilské ostrovy doteraz nie sú doriešené. Ale dôležité je napríklad, že veľká historická kniha o japonskom vojnovom námorníctve je. A tam sa spomína na 6 miestach Moritz Beňovský, ako Bengoro ho nazývajú, a uvádzajú, že jediný človek, ktorému sa podarilo uniknúť aj s tou jeho družinou a s loďou z vyhnanstva na Kamčatke v histórii.
1: Keďže tento rok je rokom Moritza Beňovského, budeme sa mu venovať ešte aj po pesničke.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Don Vladimír mal iba 23 rokov, keď prišiel na Madagaskar.
2: Na Madagaskare som od 86. roku. A to sa stalo, že keď som končil štúdia filozofie, prišiel provinciál zo Sicílie a on povedal, a ja tohoto roku pošlem jedného chlapca na praxu na Madagaskar. Tak ja som povedal, že ak ma chce poslať na Madagaskar, aby ma poslal. A naučil som sa tú reč, takže som tu zostal.
1: Ako podotkol Don Vladimír, na ostrov prišiel po prevrate, teda v najkomplikovanejšom období.
2: 80. roky to bola najväčšia kríza. To nemali nič, ani nefungovali ani špitály, nič, takže to cirkev si prebrala všetko, aj kostoly, aj školy a ošetrovateľne, lekárne, takže veľmi veľa sme pracovali medzi ľuďmi a to boli najťažšie roky. Vtedy ľudia rozprávali iba malgašky. Keď sme my sem prišli, sme museli vedieť trochu francúzštiny a s francúzštinou sme sa museli učiť ich jazyk. Je tu 18 dialektov, takže ten jazyk je pre nás nevyhnutný a hneď keď sme prišli, sme sa učili ten jazyk.
1: To bola spomienka misionára Dona Vladimíra na jeho pôsobenie na ostrove Madagaskar. Za akých okolností sa s ním stretol Vladimír Dudlák a či sa tento misionár ešte niekedy vrátil aj na Slovensko? Aj o tom vám porozpráva host dnešných reflexí, teda hostia dnešných reflexí, pretože vedia obidvaja, o kom hovorím. Ak máte chuť niečo sa opýtať aj vy, tu sú naše kontaktné adresy. Písať môžete na elektronickú adresu regina.západ@stvr.sk. SMS-ky prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773. Môžeme otvoriť po pesničke aj naše bratislavské telefónne číslo 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21. Predvoľba do Bratislavy, keďže večerné reflexie vysielame dnes z Bratislavy 02.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Hovorí sa, že nič nie je náhoda. Náhoda určite nie je ani fakt, že sme dnes v spoločnosti dvoch skvelých ľudí, manželov Kataríny a Vladimíra Dudlákovcov. Nie je náhoda ani to, že sa dnes venujeme takej zaujímavej a rozporuplnej osobnosti, akou je Moritz Beňovský. Pán Dudlák, spovedala som vetu, že tento rok je rokom Morica Beňovského a vy viete prečo.
2: No je šestkový rok a keďže Moritz má veľa šestkových výročí, tak si pripomíname v tomto roku opäť dní 20. septembra je 280. výročie jeho narodenia, zároveň je 240. výročie jeho úmrtia. Je 250 rokov tomu, čo ho prehlásili kmene miestne za kráľa na Madagaskare a ešte máme 200 výročie úmrtia jeho manželky Zuzany.
1: Poslucháči vás teraz, pán Dudlák, nevidia. Ja musím povedať, toto všetko išlo z jeho hlavy. Nemá ani papierik, žiadnu poznámku, presne si pamätá všetko, ale predsa len by som sa ešte dotkla toho Morica Beňovského, pretože mala by výsť aj nejaká minca teraz.
2: Áno,
1: s jeho
2: áno.
1: Portrétom, alebo?
2: My sme v Slovenskom rozhlase v krásnej pyramíde.
1: Áno.
2: A vedľa nás stojí ďalšia veľmi zaujímavá, aj keď trošku mladšia inštitúcia, je to Národná banka Slovenska. A čo dnes je 15. Minulý týždeň zahájila Národná banka Slovenska predaj striebornej zberateľskej mince Moritz Beňovský v nominálnej hodnote 20 eur. No a trošku sa musíme pochváliť, že ako združenie Morica Beňovského pred 2,5 rokmi sme písali do Národnej banky, kde sme dávali návrh tej Národnej banke. Iniciovali sme vydanie tejto mince a my sme si mysleli, že iniciovali sme 10 eurovú, ale Národná banka vydala 20 eurovku. Takže aj to je také mimoriadne, že ten Moritz má trošku ešte takú mimoriadnejšiu mincu, ako bežne vydávajú. Takže je to nominál a my sme veľmi hrdí, lebo Slovensko je prvá krajina eurozóny, ktorá vydala euromincu s motívom Morica Beňovského. Nikto nás nepredbehol.
1: Vo veľa veciach sme prví a toto je pozitívne prvenstvo, lebo iné, keby som spomínala teraz tie zdravotnícke prvenstva, tam už sa nemáme čím chváliť.
2: Ešte musím poznamenať, že trošku máme šťastie v tom, že sme v eurozóne, lebo isto, že Maďari alebo Poliaci by nás chceli predbehnúť, ale jedni majú zloté a druhí majú forint, takže my máme možnosť, tých eurominci vyhrávame, hej?
1: Ja sa predsa len teraz vrátim k tomu Donovi Vladimírovi Stuchlému, ktorého sme spomínali pred pesničkou, toho misionára. A mňa zaujímalo, pán Dudlák, ako ste sa vy dvaja zoznámili, či ste sa zoznámili na Madagaskar, veď on tam prežil veľa rokov, ten Vladimír.
2: Ja som mal pre tou prvou cestou už tým na tohoto Dona Vladimíra a mal som veľké šťastie, že sa podarilo ho navštíviť v roku 2010, keď sme tam boli v apríli a robili sme s ním rozhovor, mali sme ten filmový štáb, jak som spomínal, točili sme s ním, už hneď v prvom filme sme robili rozhovory s ním a pre mňa bol Vladimír veľký fenomén. Ja som ho viackrát navštívil. O rok neskôr nás zobral na výlet k najkrajším baobabom, aké nevidno ani v alei baobabov pri Murundave, ale boli sme pri meste Murumbe. A 4 dní sa nám venoval v oblasti farnosti Ankililoka, to je nad Tuleárom, v časti pri Mozambickom prielive. A povedal, že tam sú najkrajšie baobaby. On ich osobne poznal. On vedel, kde ktorý baobab rastie, aké sú tam tie sú baobaby a koľko merajú tie stromy. Strávil tam 6 rokov v rámci farnosti a úžasne poznal ten kus zeme, tak ako ďalšie iné, kde strávil dokopy 35 rokov svojho života na misii na Madagaskare.
1: Ja som si našla aj také zaujímavosti o tých baobaboch na Madagaskare, že vlastne tento ostrov je jedinou krajinou, kde je toľko druhov tých baobabov a že ani v Austrálii, ani nikde toľko druhov sa nevyskytuje ako práve na tomto ostrove.
2: Áno, dokonca sa hovorí, že je tam 7 druhov, z toho 6 endemických. Nie je to pravda. Je tam 8 druhov a ten 8. druh mi predstavil práve Don Vladimír, keď bol na severe vo farnosti Bemanevíky, kde sú Saleziáni a tam tečie rieka Sambirámo a on povedal, že toto je Adansonia Sambirianiensis, je to príbuzný Adansonia Perieri, baobabu, ale je to 8. druh baobabu, ktorý, oni sa odlišujú kvetmi, a plodmi.
1: Lebo... Aj voňajú tie kvety? Baobab?
2: Áno, voňajú, ale niektoré kvitnú len 24 hodín. A on hovoril, že ten Sambirianensis je vlastne druh baobabu, ktorý neponáša sa na žiadny z tých 7 popísaných druhov, takže je to 8 druh baobabu. Niektorí už, ktorí sa tomu venujú, vedia, ale aj tak sa stále spomína, že len 7 druhov. No.
1: Pán Dudlak, mal Don Vladimír možnosť vrátiť sa ešte niekedy na Slovensko po toľkých rokoch, ktoré pôsobil aj na Madagaskare?
2: No, my sme sa s ním stretli aj s Katkou na Madagaskare, keď sme boli spolu v roku 2018, ale mali sme sa s ním možnosť stretnúť aj na Slovensku.
3: Áno, prišiel na návštevu aj do Bratislavy, bol teda aj našim hosťom u nás doma. Ja teda musím o ňom povedať, že naozaj malokedy stretnete takého vzácneho človeka, ktorý požíval takúto prirodzenú autoritu. Ja teraz si spomínam na tú cestu autom, keď sme išli. Ja som teda v tom čase sedela vedľa neho vpredu a pripadala som si, ako keby sme boli nejaká vládna delegácia, pretože ľudia po ceste lemovali cestu a mávali nám. Mávali nám nie preto, že sme tam boli my, ale že proste išlo auto s Donom, Vladimírom Stuchlým.
1: Všetci ho tam tak poznali, hej?
3: On tam bol naozaj, on bol síce ako misionár, ale on bol veľmi svetský. On tam skutočne vnášal vzdelanosť medzi deti, lebo sa venoval aj sirotám a tak ďalej, takže pozdvihol tú vzdelanostnú úroveň. To bol jeden rozmer obrovský, ktorý mohol. Ja, keďže som taká gastrožienka a veľmi sa teda teším tomuto priestoru, ktorý mi môjmu špeciálne dáva doma, že sa mi nemotá v tej kuchyni, takže mňa oslovil aj on ako taký človek, ktorý bol v kuchyni veľmi, veľmi rád tiež experimentoval. On si tam vyrábal limončelo, domáce zmrzliny. Priniesla som si z Madagaskaru od neho také pre mňa milé dary, ako boli kakaové bôby, ktoré som potom pražila. To boli také veci, čo som prvýkrát robila, alebo ešte vlastne surové kávové zrna. Takže on bol pre mňa aj v tomto rozmere taký veľmi zaujímavý človek. A skutočne musím povedať teda vetu, ktorá odznela na konci filmu, keď sa otvárala škola, ktorú financovala donorka Anežka Boriová, Slovenka. A ona tam v závere povedala jednu veľmi peknú výstižnú vetu, že ona dala na tú školu len nejaké peniaze, ale Don Vladimír Stuchlý tu dal celý svoj život. A to proste naozaj ho vystihovalo. On tam teda samozrejme, že
1: pekná myšlienka.
3: Pekná, veľmi.
1: Veľmi pekná myšlienka.
3: Fakt som si tam uvedomila aj teda veľkosť tej Anežky, ktorá sa dala do tohto projektu.
1: Anežka je Slovenka.
3: Je Slovenka, pani Boriová. Ale to, že naozaj oni mali také svoje prepojenie, že sa narodili v jeden deň, takže oni naozaj boli, ona hovorí, že to je ako môj brat. Mali k sebe tak ako priateľsky veľmi, veľmi blízko, pretože naozaj on bol veľmi dôveryhodný, bol veľmi praktický, on vedel zorganizovať výstavbu tej školy a naozaj ona, keď si uvedomila, že je to veľmi chudobné teda krajina, však to všetci asi vieme, ale ten faktor, že jedine vzdelanie pozdvihne ako úroveň, tak to ona podporila a to je naozaj tiež ako nezanedbateľná vec. Takže...
1: Ešte sme nepovedali, kedy prišiel na to Slovensko a kde bol tu?
2: On tu bol viackrát, on chodil do Európy, chodil aj k Salesianom do Bratislavy, mal dokonca aj nejakú, mal omšu, slúžil v Trnave, robil nejaké prezentácie o Madagaskare a v rámci toho, tým, že sme boli spolu spojení, ja som s ním na Madagaskare, bol asi v 7 alebo 8 domoch salesianských po rôznych lokalitách Madagaskaru, ako postupne presúvali za tých, ja som s ním mal prienik 10 rokov. A keď bol tuto, tak bol aj u nás na návšteve, takže proste boli sme aj tu s ním, boli sme s ním aj na Madagaskare. Pre mňa je Don Vladimír človek, ktorý mne o Madagaskare povedal toľko, že možno polovica mojho know-how, ktoré mám o Madagaskare aj z rôznych vecí, tak vlastne polovica z toho je Don Vladimír Stuchlý. On okrem toho, že sadil lesy, sadil baobaby, učil ľudí poľnohospodárstvu, robil tam vodné elektrárne, mal tam kravy, alebo teda zebu, ale on tam robil sír, čo Malgaši nerobia. Oni tie síry vyvážali do hlavného mesta, lebo boli asi v Idzelip, to bolo asi 100 kilometrov od hlavného mesta, tak aj tam mali jednu farnosť. Takže on bol veľmi praktický človek a bol naozaj taký prirodzený líder, že z neho nesršalo, že je kňaz, z neho sršalo, že je človek a naozaj mal veľmi prirodzenú autoritu. Ja som k nemu vzliadal a teda asi... treba povedať aj to, že
1: ja
2: nie je medzi nami.
1: Viete, že ja si spomínam, pán Dudlák, aký ste boli smutní, pretože tohto aj teraz máte oči také, že spomenúť, to bolo asi po covide.
2: No to bolo práve, že to bolo v 21. roku, na jar, Veľká noc, on spovedal asi 400 ľudí v Tamatave, to je najväčší prístav na východnom pobreží Madagaskaru, tam zakladal novú farnosť Salesianov a potom, čo spovedal 400 ľudí, ešte stále bol covid, tak ochorel na covid a zomrel, podľahol tomuto covidu. Takže je pravda, že my keď sme sa zišli, či to bola Aneška, či to boli moji kolegovia Jožko Dermek, Dominik Šuplata, my sme sa stretli, keď sme dostali túto správu, túto informáciu a my sme plakali.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Ja som presvedčená, že naozaj sa oplatí, pretože v štúdiu Večerných reflexí vedľa mňa sedia dvaja ľudia, z ktorých by mali radosť aj všetci propagátori myšlienky, že život je pohyb. Že hýbať sa treba v každom veku a bez hľadania tých obligátnych vyhovoriek. Nemám čas a nemám kde sa hýbať, nemám na to peniaze. Vladimír Dudlák mi počas našich stretnutí viackrát povedal, že pohyb, konkrétne beh, je súčasťou jeho filozofie. Manželku Katarínku Dudlákovú vraj tiež netreba opakovane prosiť, aby si šla zabehať. Takže, Vladimír, začnem vami. Našla som si také údaje, že máte za sebou viaceré maratóny v Prahe, Bratislave, Švajčiarsku, v Košiciach. Je ich veľa, ale vraj ste absolvovali aj neolitický maratón vo Veľkej Británii. A mňa to zaujalo, čo to znamená, aký to je neolitický maratón? Nie je to nič zlé, hej?
2: Nie, nie je to maratón, no. Dokonca bolo to v míľach, takže bolo to trošku také pre našinca, v tej míle sú trošku iná, že kilometre a tá míľa bola nekonečná, ale neolitický maratón je v oblasti Anglická, štart bol v Avebury a cieľ bol v Stonehenge, takže preto bol neolitický, lebo pri Stonehenge priamo bol cieľ maratónu, takže bolo to také aj také impozantné blížiť sa do cieľa maratónu a postupne sa približovali tie neolitické kamene toho kultového miesta. A bolo to ešte aj zvláštne aj tým, že on bol pomerne aj kopcovitý. Tá krajina bola tak hore-dole, možno, že to malo aj tak do 1000 metrov prevýšenia. Už presne si nepamätám, ale bolo tam aj cvičisko britskej armády. A my keď sme bežali, alebo ja som teda bežal v tom čase, že išli nejaké obrnené alebo nejaké bojové vozidla pechoty alebo čo, cez tú trasu toho maratónu a my sme asi 100-200 metrov som bežal v úplnom prachu pod tých autách.
1: Dýchať sa nedalo,
2: lebo proste oni tam za prevádzky nejakého presunu vojska, ktorí cvičili, tak vlastne išiel cez tú trasu maratóncov. Ale bolo to veľmi pekný maratón aj s mojim kamarátom Janom Koščom, žurnalistom tiež a bol to zážitok, takže sme hrdí, že sme zvládli aj tento neolitický maratón v Británii.
1: Máte na to, pán Dudlák, aj nejaký, čo ja viem, ako, čo sa to píše, nejaký taký ďakovný list, že ste boli, alebo...
2: Myslím si, že nemáme.
1: Nejakú pamiatku.
2: Asi nejaká medaila bola, medaila sa dáva. Medaily máme, hej. Ale ako nie je dôležité, že koľko, alebo že čo, ako nemám nejak...
1: Vy to pamätáte, máte to?
2: Ja mám nejaké iba nejak cez 30 maratónov a nejakých možno 40 ultrabehov, to znamená tých behov, čo sú ešte dlhšie. Takže nie je to žiadny extrém, ale čo je dôležité a tá filozofia je taká, že ja to vnímam tak, niekto mi povedal, že deň, ktorý beháš, nestarneš. Tak ja sa snažím starnúť tak maximálne 3 dni do týždňa a snažím sa tie zvyšné 4 vyplniť nejakou pohybovou aktivitou, teda väčšinou behom.
1: Spomínali ste ten pojem ultrabeh a tento rok sa vám podarilo zvládnuť aj ten 113-kilometrový ultrabeh Lazová stovka.
2: To je moja srdcovka.
1: Ale to nebola, presne, to nebola vaša premiéra, to už ste mi spomínali dávno.
2: Nie, to je práve, že to kamarát Slavo Glesk robí Lazovku, vždy to bolo z Vrbového do Vrbového, takže tam ešte rezonoval aj ten Moritz. Teraz už ten štart je niekde pri Prašníku, čo je kúsok od Vrbového, ale v princípe je to Beňovský kraj, Štefánikov kraj, kraj Samuela Štúra, Ľudovitovho otca, kraj Bátoričky.
1: Takže koľko je to... bežcov ide na takýto ultrabeh?
2: Teraz tejto ultrabehy sa hlási, napríklad na tento ultrabeh Lazová stovka sa hlási takých 350 bežcov. Nakoniec na ten štart príde tak 280.
1: A to je veľa.
2: A zhruba do tých 200 zvykne aj prísť do toho cieľa, lebo je to dlho. Je to naozaj 113 kilometrov s prevýšením rádovo 4 kilometre do výšky. Ale je to beh, ktorý mám rád, roky na ňo chodím a už sa pochválim, že už som 11 krát prišiel do cieľa tohoto ultrabehu. Takže je to taký môj beh, kde si tak sledujem, že či ešte zvládam ten beh. Ale keďže tam stále chodia aj odo mňa starší a tí ma motivujú, že takéto zvládajú ešte starší ľudia, tak prečo by som to nezvládol ja mladík?
1: Čo robí vtedy vaša manželka Katarína? Katka. Vy a beh.
3: Tak Vládko je taký obľúbený seba prezentátor, takže on necháva o sebe stopy, veľmi rád posiela SMS-ky, či zabehol, zobehol, kde sa nachádza, takže priebežne informuje o svojom pohybe. Ale čo ma minule zaujalo, bolo, že skonštatoval, keď bol na takom klasickom večernom behu, tak povedal, že ja ti to tak pozorujem, že mám taký pocit, že viac behajú baby ako chlapi. Takže možno, že aj taká inšpirácia.
2: Áno, všimol, aj na železnú, keď idem, tak mám pocit, že je tam viac dievčat ako chalanov v behu.
4: To je zaujímavý postreh. Mm-hmm. A ja by som sa ešte pýtala, ako baba, že keď bežíte ten ultramaratón, ultrabehy, či si všimáte aj tú krajinu, alebo len idete, idete, aby som to zvládol?
2: No, ja to poviem tak, tých prvých 20 hodín ešte sledujem krajinu a potom už keď príde 20 hodín a ešte nie som v cieli, ale ešte proste mám, niektoré sa bežia aj 30 hodín, tak to už tých po 20 hodinách už je to bolestné.
4: 30 hodín bez toho, aby ste si lahli.
2: Áno, áno.
4: Sadli, spali.
3: Áno, potom ešte sadne za volant, čo už je na hrane nejakej zodpovednosti, dopraví sa domov a potom 2 dni je taký komplexne nepoužiteľný. Potom si to telo tú daň vypýta.
4: No, vráťme sa ešte, Katarína, k tomu vášmu behu. Kde ste vybehávali?
3: Viete čo, ja som istú dobu teda pravidelnejšie behávala, dokonca ma môj manžel bral aj na nejaké behy, kde som ja teda nie som taký bežec ako on, takže moje 10-kilometrové preteky boli také ako keby maximálne, ale ja som presedlala na kardioaktivitu tanec. Aj teda my sme v podstate súborové manželstvo, my sme sa zoznámili vo folklórnom súbore a ja som sa pred 7 rokmi na odporúčanie mojej švagrinej Adrianky, Vládkovej sestry, začala venovať 2 hodiny do týždňa spoločenskému tancu. Takže je to taká veľmi príjemná kardioaktivita.
4: Elegantná.
3: Je to vekom už aj boj proti Alzheimerovi odporúčaný. Takže môžem každému len odporúčať. Mám brata, ktorý je tanečný majster a niekoľkonásobný v minulosti majster Slovenska. Vedie tanečný klub najstarší na Slovensku. Takže k tomu tancu máme blízko a ja som sa nejakým oblúkom od toho folklóru pristavila pri spoločenských tancoch. Takže
2: No, ja som mal niekoľko rokov stále na tanieri, že kedy spolu začneme tancovať ako spoločenské tance, lebo som cítil, že Katka ako sestra majstra Slovenska v tancoch Eda Slimáka vlastne chcela nejak inklinovala k tým spoločenským tancom a nakoniec som bol veľmi rád, že Katka si našla toho svojho zajačika 30-ročného, s ktorým chodí na tréningy. A no, prichádza odtiaľ naozaj taká vytancovaná, šťastná. Takže ja som, máme taký setup, ktorý je OK. Ja nemusím s ňou tancovať, ona je vytancovaná, zase ja ju nenútim ísť na ten ultrabeh, takže máme naozaj takú symbiózu.
3: No, Miško Medrický by povedal, že už není zajačik, už má 35 rokov, že na tie a 2 krásne malé detičky.
4: Ale ja som si prečítala, že vy ste istého času behávali aj so synom, Vladimír.
2: A s mladším, s Oliverom. Mladším. Áno, a to bolo pekné. Raz sme, on inklinuje k behu, podľa mňa ten beh pre neho je, dokonca aj sa snažil rýchlo behať nejakých, že za koľko zabehne 5 kilometrov. A raz som ho zobral, on mal 18 rokov, ja som mal 51, takže je medzi nami je tie Kristove roky. A bežali sme spolu, autobusom sme sa vyviezli na Pezinskú babu a odtiaľ sme bežali do 3 zajacov, do Radče, 20-kilometrový beh. Takže toto sme spravili a dokonca ja som sa venoval aj štafetám. Bežali sme štafety z Košic do Bratislavy, The Run, alebo z Tatier Dunaju, alebo Vltava Run. Tak ja som absolvoval 11 krát štafetu, 7 krát ako kapitán štafety a v jednej štafete bol so mnou aj syn Oliver. Takže môžem povedať, že bežali sme spolu 2 dní z Košic do Bratislavy štafetovo a Oliver dokonca dosiahol na jednom svojom úseku, lebo on sa stále bál, či zvládne 4 úseky za sebou a na tom poslednom úseku mal najlepší čas, najlepšie tempo zo všetkých tých 48 úsekov a 12 bežcov. Takže bol taký hrdý na to, že bol perfektný parťák.
4: Ja sa, keď sa zamýšľam nad vami, pán Dudlák, a to nie poprvýkrát, sa zamýšľam nad tým, koľko má váš deň hodín, kedy vy toto všetko stíhate. Prácu, záľuby, vysokohorskú turistiku, behy, kameru, filmy Katarína.
3: No ja k tomu teda dodám, že môj manžel je odľahčený od takých svetských povinností, takže
4: on... Čo sú to svetské?
3: Svetské povinnosti je starostlivosť o domácnu zabezpečenie.
4: Teraz ste hovorili, že aký je vynikajúci starý otec.
3: Je, je, ale v bežnom živote, v takom, takom normálnom dni.
4: Praktickom dni.
3: V podstate ako ministerstvo domácnosti sedí tu. A on tým pádom má naozaj veľmi široký priestor sa venovať týmto svojim. Ale je to všetko asi v poriadku, pretože za 40 rokov mi umožnil byť nesmierne samostatnou bytosťou, ktorá si musí poradiť so všetkým. Takže máme to rozložené a tým pádom on má priestor všetky, naplniť všetky tieto svoje záľuby.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Výstupy na rôzne vrcholy v rôznych nadmorských výškach, to je tiež záľuba, ktorej podmienkou je nielen perfektná fyzická kondícia, ale aj také, povedal by som, vnútorné nastavenie. Keď treba zmobilizovať všetky svoje sily a vystúpiť aj na ten vrchol. Niektoré vrcholy zdoláva Vladimír Dudlak so svojou Katarínou, ale niektoré vyjde sám s inými horolezcami, prípadne s podporou domácich nosičov. A taký bol aj príbeh, ktorý mi naznačil na najvyšší vrch Madagaskaru na, a ja to neprečítam,
2: Marumukuču, alebo Maromokotro, ale no, Marumukuču sa to vyslovuje.
1: Toto by som to nikdy takto neprečítala.
2: Je to, Maru je veľa, čiže veľa vrcholov Marumukuču.
1: No a to, čo ste hovorili, že za koľko sa dá zdolať, v akých podmienkach, ako ste to zdolali vy, traja?
2: Áno, na najvyššom vrchole Madagaskaru pred nami ešte neboli žiadni Slováci. Je to odľahlá hora na severe Madagaskaru, nie je až tak extrémne vysoká, má 2876 metrov, ale 2 týždne trvá expedícia, je to vzdialené od toho miesta, kde sa dá prísť autom. My sme mali dobrého šoféra, prišiel relatívne veľmi blízko. Aj tak nás čakalo 160-kilometrová trasa s prevýšením 8100 metrov, lebo postupne sme išli cez jednotlivé údolia. Mali sme 7 nosičov, jedného môjho kamaráta malgašského, jedného horského vodcu sme mali. Bolo nás 12 ľudí, z toho traja sme boli bieli Slováci. A podarilo sa nám týchto 160 kilometrov a tých vyše 8000 metrov aj s vrcholom hore dole spraviť za 8 dní. A boli to neuveriteľne krásne dni, taký ten detox od akýchkoľvek sietí, mobilov, čohokoľvek. Na mapách nie je nič, keď by ste hľadali geograficky, či mapy CZ alebo Google, tam nenájdete v okolí 60 až 80, možno 100 kilometrov od vrcholu žiadnu cestu. A napriek tomu sú tam nejaké dediny, sú tam nejaké cestičky.
1: A tam ľudia bývajú.
2: Bývajú, ale už máličko. Hej? Ale občas tam vyháňajú aj nejaké zebu, nejaký dobytok. Majú tam také samoty, také lazy. Ale na mape tam nie je nič, nie je to zmapované.
1: Tento rok ste absolvovali aj strechu Afriky, Kilimandžáro.
2: No, ja som si povedal, ten vrchol Madagaskaru som si dal na 60-ku a povedal
1: to
2: som si...
1: To bol ako darček,
2: to bol taký môj darček.
1: Tak sa vyšťavím, že 60-ku už
2: áno, akože sám som si dal darček zážitkový.
3: Mne dal darček na 50-ku Gerlach, takže u nás také dary.
1: To je výborné. A ten Gerlach ste museli vystúpať.
3: Áno, samozrejme, vystúpať. Že som si ho musela vyšlapať, ale ako dar mi teda na mojej veľkej oslave odovzdal zaliatý proste certifikát.
2: Certifikát, že môžeš na vrchol.
3: Že môžem si vyšlapať
2: ten Gerlach. Tak je to Gerlach. Iný spôsob darčeku.
3: A že mi zaplatí to, toho sprievodcu, nebol ktorý to... je tam horský vodca povinný. Takže...
2: Perlový náhrdelník to nebol, ale boli sme spolu na Gerlachu. No a ono s tým vekom treba naozaj narábať a ten proste pohybovať sa, mať stále plán. A ja som si po tej 60-ke povedal, minulý rok som bol tiež s kamarátom, sme boli na takom extrémnejšom vrchole na Madagaskare, na Marudzedzi, tam sa posledných 1400 metrov výškových naozaj išlo po rukách, po nohách, takže bolo to také veľmi exponované a tento rok sme si tiež v tej zostave povedali, že vyskúšame výjsť na vrchol Kilimandžára, koncom júna sme teraz stáli na Uhuru Píku, na tom najvyššom bode Afriky vo výške 5895 metrov.
1: Kameru ste asi nemali so sebou?
2: Nemali sme kameru, mal som so sebou komiks Moritz a chcel som tam si sadnúť na ten vrchol Afriky a povedať, že teda Moritz bol na Madagaskare, ale jeho komiks sa dostal až na Kilimandžáro a kamarát ma točil na mobil a tam bola taká zima, taký vietor, že ten záznam, keď došiel dolu, neexistoval. Takže boli tam extrémne podmienky. My sme v noci vyšli hore a pri východe slnka sme tam boli minus 15 stupňov. Ja som myslel, že zomrem od zimy.
1: Aj sneh bol?
2: Sú tam také časti ľadu. Mm-hmm. Sneh tam nebol priamo, ale sú tam také zaladnené úseky. Ale tá ľadová, tá čiapočka, alebo proste tie kusy ľadu sa postupne strácajú. Išli sme kúsok aj po ľade, ale bolo ho minimum.
1: Tak ale bol tam ten Moritz s vami.
2: Jeho komiks bol na vrchole.
3: To pokiaľ vychádzame, že Vladko je reinkarnovaný Moritz, tak bol tam Moritz na tom kopci.
1: To už tomu povedal, že je reinkarnácia.
3: Ja mám niekedy ten pocit.
1: Lebo tak s vami je...
3: Púldočia povaha, neexistuje prekážka, takže má z neho...
1: Ale ten komiks by mal teraz niekedy o mesiac uzrieť svetlo sveta?
2: No, v zošitovom vydaní sme to vydali minulý rok a teraz komponujeme omnibus, to znamená takú ucelenú knihu aj s dodatkami, s bonusmi a to by malo vysť budúci mesiac knižne.
1: Vráťme sa ešte na tie vrcholy. Neviem, či je pravda, že tento rok ešte sa v októbri teraz chystáte do Maroka vystúpiť na najvyšší vrch Atlasu?
3: Áno.
1: Katka.
3: Bude aj u mňa nejaké jubileum, takže v tradičnom móde by sme ho mohli predosláviť a chystáme sa na najvyšší vrch pohoria Atlas, Jabal Tupkal, ten má myslím 4167 metrov, čiže to bude taký, ak ho zdolám, tak to bude môj výškový osobák.
2: A inšpiroval nás náš syn Oliver, ktorý tam bol pred rokom, takže on povedal, že je to ľahké, že je to chodiak a tak ja som povedal, tak ideme tam aj my, tvoji rodičia.
1: A idete sami dvaja iba?
3: Ešte máme dve spolucestovateľky.
2: Idem tam s tromi ženami.
3: je to veľmi netradičná zostava.
2: Je to moslimská krajina, môžem si to dovoliť.
1: Mňa by ešte zaujímalo, čo znamenal ten názov toho vrchu, že Jabal Tupkal, to sa mi páči.
3: Áno, je to také rozkošné.
1: Má nejaký preklad?
2: Priznám sa, že neviem, nemám to naštudované, zistím to.
1: Keď sa vrátite, tak mi poviete,
2: ale
1: že čo.
2: Ale mytologicky je to pohorie Atlas, je to vlastne zakliatý, mýtická postava, ktorá má držať celý čas oblohu, klembu, aby nespadla na zem. Takže ideme sa pozrieť, či tam stále je a či to stále dobre drží.
1: O chvíľu sa naše stretnutie, milí moji hostia, končí, ale predsa mám tu ešte zo pár takých vecí, ktoré by som chcela z vás vydolovať. Vy sa vydávate, Vladimír, na také nevyšlapané chodničky. Myslíte si o sebe, že ste odvážni, alebo pred žiadnou cestou nemyslíte na to, že čo by sa tak mohlo stať, keby... náročné veci,
2: ja mám z ciest veľmi veľa zážitkov, však každý, kto cestuje, tak spoznávate nové svety. Pre mňa väčšinou to boli pozitívne zážitky. Každý povie, no ideš do Iránu, však to tam bude zlé. Tam som stretol najlepších ľudí na svete, ktorí ma pohostili, ktorí akože mi dali posledné, ma pozývali všade na čaj. Takže ja si myslím, že to cestovanie je veľmi pozitívne, obohacujúce. Dúfam, že pre obidve strany, aj pre tých cestovateľov, aj pre tých domácich, čo si s tými cestovateľmi niečo majú, nejaký prienik. Takže ja nevnímam, že by to bolo nejaké riziko iné ako byť doma.
1: Opýtam sa inakšie, či ste zažili niekedy takú príhodu, kedy vám nebolo príliš do smiechu a teraz mám na mysli Národný park Denali Aliašku. Moja dcera, keď tam bola, tak hovorila, že zo 2-3 krát stretnutie s medveďom, ktorý nie je taký milý ako náš medveď slovenský, že úplne iný, že teda nebolo im do smiechu vtedy.
2: No, my sme medveďa tam nevideli.
3: Áno, ale mladší syn Oliver, keď chodil na Aliašku, chodili tam zbierať smrže, huby, to mal tiež takú dobrodružnú etapu svojho života počas vysokoškolských štúdií, tak on hovoril, že tam sa to teda medveďmi hemžilo, takže vtedy ako matka som. Ale on stretol medveďov, aj keď bol na Muranskej planine. Takže...
2: Ale tam boli tí baribali, áno, čiže to, tam neboli grizzlyovci, či takí tí, no nie je dobre stretnúť jedno ani druhého, áno, a ísť s ním do stretu, ale tí baribali sú menej agresívni, menej nebezpeční, nie sú takí obrovskí. No a my sme tiež nestretli medveďov, lebo sme bojovali o Denali, o najvyššiu horu Severnej Ameriky. Žiaľ, podarilo sa nám výjsť iba do výšky 6100 metrov, takže nám ten vrchol o pár desiatok metrov ušiel a vrátili sme sa tesne pred vrcholom, ale medveďa sme tam nevideli, aj keď boli sme potom niekde na výlete a tak sme hovorili domácim, že nevideli sme medveďa, sú tu vôbec medvede a oni tak, že za vami je okno a tam pred chvíľkou vyšiel medveď po ceste, no a kým sme sa otočili do toho okna, už tam nebol. Takže ja som si do 57 rokov myslel, že medvedi sú mýtus, že neexistujú, lebo som ich nevidel. A keď sme bežali štafetu Košice-Bratislava, tak pri našej sesternici v Tatrách povedal, že musíme spať vnútri a že prečo vnútri, my sa vyspíme na tráve. A presne sme videli medvedicu s dvomi mladými.
1: Nedalo
2: ako išla okolo toho domu
1: láhnuť
2: a cestu lúku, kde sme chceli spať na tráve. Tak sme boli radi, že sme dnu.
1: Precestovali ste obaja veľa krajín na svete. Dá sa povedať, či je Slovensko niečím výnimočné, jedinečné v porovnaní s inými krajinami? Neviem, príroda, čo to je? Katka.
3: Ja si myslím, že Slovensko je naozaj objektívne nádherná krajina. Keď sa rozprávame s mnohými ľuďmi, keď nás aj navštevujú nejakí zahraniční hostia aj u nás doma, tak jeden náš host z Kanady povedal, že vy ste taká krásna krajina ako naša Kanada. Rozdiel je to, že vy to máte všetko tak ako na jednej dlani.
1: Na jednej kope.
3: Presne. A naozaj, keď človek aj počúva teda tie všetky cestovateľské príspevky, tak, alebo si číta rôzne časopisy, tak naozaj ten Slovensko má teda ohromný potenciál. To je, mám taký pocit, že naozaj veľmi málo z toho ťažíme. Niekedy je to aj dobré, lebo poznáme pár krásnych miest, keď si povieme, Pane Bože, to je tak krásne, ale radšej to ani nikomu až tak veľmi nehovorme, lebo keď sa tu toľko veľa ľudí zjaví, už pominie to čáro toho ticha, alebo proste tej krásnej prírody.
1: Áno.
3: Ale naozaj si myslím, že Slovensko, keď veľakrát sa vraciame z mnohých krajín, tak nie je to klišé. Hej. Máme naozaj skutočne tá voda, ktorá začína byť téma, ten čistý vzduch, koniec koncov mladší syn, ktorý teraz žije v takom obrovskom meste. On keď tu príde, tak povie, že ten vzduch, ty si to, mami, nevieš uvedomiť, ale že tu proste je voda, ktorá
1: dýchateľný
3: je
1: chutná.
3: Na ulici menej ľudí, málo ľudí, že to sú vlastne také benefity, ktoré sú akože veľmi príjemné a vekom ich človek len viacej oceňuje.
1: Dnes sme síce na prahu nového roku, ale vaše také sny, túžby, želania na záver. Kto začne?
2: No, ja by som sa chcel ešte k tomu Slovensku vrátiť, lebo
1: nech
2: to je tak geniálna krajina z pohľadu prírodných, historických, všetkých možných vecí, ktoré má. Čiže Slovensko treba cestovať po ňom. Naozaj, ja mám, nemám absolútne, ale mám veľa precestoval. Najviac som precestoval na svete, na Slovensku, po Slovensku. Každý, kto ide do sveta, by mal poznať, odkiaľ ide. Minule sme boli teraz pred pár týždňami s Katkou na Liptovskom hrade, je to najvyšší hrad na Slovensku a tam proste boli tam španielčina, angličtina, väčšina ľudí tam bolo zo zahraničia, my sme boli veľmi radi, lebo je to také tiež miesto, kde nechodí veľa ľudí. Takže tie plány naše, čo sú, alebo teda je byť stále v pohybe, byť stále mentálne v poriadku, tešiť sa z každého dňa, tešiť sa z najbližších a stále niečo vymýšľať. Napríklad teraz, keď s Katkou ideme do toho Maroka na ten Jabal Tupkal, no keď sa vrátime, tak ja mám napríklad v pláne Elbrus. Len uvidíme ešte, jak sa vyvinie situácia, ale to je hora, najvyšší vrch Kaukazu a zároveň najvyšší vrch Európy. Tak ak sa podarí, tak rád by som tam išiel.
1: Vy to zdoláte. Katka?
3: Čítala som minule veľmi zaujímavý rozhovor s jedným profesorom, ktorý bude teda prítomný na konferencii o starnutí, pretože je to teraz momentálne téma nielen v Európe, na Slovensku definitívne. A on povedal tam takú zaujímavú myšlienku, že to, ako prežijeme posledných 10-15 rokov života, to je už vlastne odzrkadlenie, ako sa 20 rokov predtým staráme o teda svoje zdravie duševné, fyzické. A dal tam také tri komponenty. Pohyb, dobrá stráva a spánok. A medziľudské vzťahy.
1: Tie vzťahy dominujú. No ja nepoviem nič nové, že každá cesta má svoj začiatok, ale

0: Rádio Regina.
1: V Rádiu Regina vás teraz pozývame počúvať prvú časť zábavníka Stanislava a Juraja Štepkovcov O hlavu vyšší.
2: Sú takí, čo sú od nás o hlavu vyšší. Užme sa od nich, ako nebyť pyšný. A skúsme pre seba taký recept nájsť, ako do seba zájsť a čo si nájsť a potom rásť. Dobrý deň, či večer, či čo je vlastne v tejto chvíli. Poprvý raz zaznela naša zvučka Juraja Haška Sú taký, ktorá nás bude sprevázať v 12 pokračovaniach našej relácie, ktorú sme nazvali O hlavu vyšší.
3: Vážení poslucháči, pozdravuje vás rodinná dvojica moderátorov. Za mikrofónom Juraj Štepka.
2: A ten druhý je Stanislav Štepka. Ináč, Juraj, moderátori, kedysi to boli rozprávači, potom to boli konferenciéri. Od roku 1977. sú to moderátori. Viem o tom niečo. Bol som vtedy pri tom prvom takzvanom moderátorskom rozbehu. Moderátor mal byť autorom toho, čím sa prihovára poslucháčom. No, dnes je to tuším trochu inak. Takže, pozdravujú vás sprievodcovia dnešným príbehom, ale aj tých nasledujúcich príbehov, ktoré sme doplnili archívnymi rozhlasovými ukážkami o osobách, čo boli alebo sú o hlavu vyššie od nás.
3: A ktorí sa objavili v inscenáciách Radoškinského naivného divadla. Budeme v našom rozhlasovom seriáli spolu s otcom viesť reč o našich a svetových osobnostiach v tvorbe a na scéne RND.
2: Začneme hneď prvou takou malou úvahou. Kedy prestane byť taká či onaká osoba iba osobou, a kedy sa stáva osobnosťou?
3: Je naozaj veľký rozdiel medzi osobou a osobnosťou? Niekedy možno až priepasný.
2: Možno je na to taká celkom jednoduchá odpoveď. Stane sa to vtedy, keď sa povedzme aj jednoduchá osoba zmôže na veľký čin. Vtedy už hádam možno hovoriť nie o osobe, ale o osobnosti.
3: Ale na to, aby sa osoba zmohla na čin, na to jednoznačne potrebuje, povedzme, talent. A hádam ešte potrebuje aj šťastie. Mnohé pozitívne vlastnosti a možno aj peniaze a všeličo iné.
2: Dajme tomu. Až keď je tá dotyčená osoba skoro po každej stránke svojou nápaditosťou a tvorivosťou o hlavu vyššia nad ostatnými, možno zaregistrujeme ozajstnú osobnosť.
3: Áno, o takých budeme hovoriť. O tých, čo svojou šikovnosťou a talentom sú o hlavu vyšší od nás obyčajných.
2: A takým je aj prvý muž v našom zozname, vynálezca Slovák Štefan Banič.
3: Talent nesporne mal, ale ako sa ukázalo v jeho životnom príbehu, možno nemal v živote veľké šťastie. Nemal dosť známostí, ale ani peňazí. Tento náš rodák zo Smoleníc, vynálezca padáka a spoluobjaviteľ jaskyne Driny.
2: Štefan Banič. To bol môj a náš prvý príklad jedinečnej slovenskej osobnosti, ktorú sme v roku 1988 predstavili divákom v Radošinskom naivnom divadle v lyrickej komédii Locvet v režii Juraja Nuvotu.
3: Vynálezcu padáka Štefana Baniča vo svojej literárnej fantázii najskôr predstavuješ na javisku v rodnej obci Smolenice po jeho návrate z Ameriky ako mimoriadne nadšeného a vtipného miestneho divadelníka. Tu je naša prvá ukážka.
4: Vážení Smoleničania, milí veselí Slováci, aj vy dvaja z častej. Možno si v tejto chvíli hovoríte, čo pred vama robí váš krajan, vynálezca a zlepšovateľ Štefan Banič. Odpovedám prámo, nuž volačo tu robím. Totižto o malú chvíľu uvedem na svetlo Božie môj ďalší vynález, ktorý som ja skromne nazval divadelná hra. A tá divadelná hra má aj nadpis, cudzím slovom názov, Lot svet. Jeden nadpis a dva názvy. Lot svet. Preto všetko tak dôkladne vysvetľujem a hovorím o tom toľko, lebo tu máme dvoch z častej. Jako všetca víte, bol som v ďalekom americkom svete a jako všetca víte, nehral som tam druhé husle. A keď my všetci, čo tu čil sedíme v tomto roku 1911, nesteme hrať ve svete druhé, alebo pre Kristové rany, treté husle, mali by sme si ze hry zebrať ponaučený. A keď nie je ponaučený, tak aspoň malý podnet na rozmýšľaný, a to najmä tí, ktorí sú na túto činnosť, pravda, menej uspôsobení. Veď len preto to všetko som ja toto spísal a s místnymi dobrovoľníkmi na čele s hasičmi naštudoval. Prepotišený ducha a tela.
3: Nech je známe, že ja, Stefan Banič, pôvodom z Rakúsko-Uhorského cisárstva, usadený v Greenville, štát Pensylvánia, vynašiel som isté nové účelné zlepšenie padákov, o čom podávam v následujúcom podrobné vysvetlenie.
2: Takto znie prvá veta Baničovho vysvetlenia jeho patentu na americkej patentovej listine.
3: Dňa 25. augusta 1914 vydal americký patentový úrad vo Washingtone patent na padák Štefana Baniča.
2: Baničov vynález odkúpila za pár dolárov armáda Spojených štátov. Americké letectvo však padáky tohto typu z nejakého dôvodu nepoužívalo.
3: Banič sa stal čestným členom letectva Spojených štátov. Vynález mu však slávu ani bohatstvo nepriniesol. Padák vyskúšali pri zoskoku z mrakodrapu. Pravdepodobne to bola budova Cairo v Washingtone. Výskokom z lietadla z výšky 600 metrov.
2: No a práve ten zoskok z mrakodrapu a všeličo okolo zoskoku, to ma inšpirovalo k tomu, aby som sa o tom všetkom tak po svojom a v radošinskom náreči vyjadril. Práve v tom Baničovom batohu a zoskoku s padákom pramenila aj moja malá úvaha o všeličom, čo v živote so vzletom a pádom súvisí.
3: V tom si tuším stále aktuálny. Teda ak myslíš na naše neustále vzlety a pády.

0: Panič Števko.
1: No, vidíte, ak vám to dobre ide.
0: Vo vás čosi je. Vo vašom vnútri je čosi...
1: No tak ja vím, tam je kapusta fazula, ale nie! Pýtajte sa, čo je na mne?
0: Nie, to nechcem vedieť, to je predsa vaše tajomstvo. To si nemôžem dovoliť.
1: Ja sa mal opýtať. Chodím jak sprostne, otrčam sa Slováku. Nikto sa neopýta.
0: To je vaše tajomstvo.
1: Opýtať mal.
0: Čo?
1: Sa Vlado opýtal.
0: To je vaše tajomstvo. Čo je?
1: Ja sa nemôžem dobre, opýtať. Že aj my Slováci sme voláčovi našli. Že sme není taký sprostý, jak sa to u nás hovorí. Tu v tomto batohu je padák. A už som to povedal. Jak ma to tažilo. Už ma to netaží. Padák. Svetový vynález, slečna Pola. Náš vynález. Náš. Zeskočíte ze slivky z vrchu a sa nedorazíte.
0: Nie?
1: Teda keď budete mať padák a hlavne štasty.
0: Aha.
1: Leže, slivky sú nízko, to sa nedá dobre vyskúšať, preto idem do Ameriky, tam sú vysoké domy, tam to oprobujem. Tam vylezem hore a otáhle zeskočím.
0: Áno.
1: A potom oprobujem volačo aj naopak, nie len na padání, ale aj...
0: Na lietanie.
1: Ja vím, že sa nebude o mne vedieť. Možno v jednej knižke pár rádečkov, ale bol som na svete, boli sme na svete, žili sme, prežili sme a strašne steme žiť. Bol taký človek na svete a bol to Slovák Štefan Banič. Kristev od života len toľko, aby ľudí, keď už padajú, tak padali pomalšie. Aby to mali chuť urobiť aj naopak. Nielen padať, ale aj vylete. Troška aspoň ve svojom sne nad ránom zamávať krídelkami. Raz, dva razy. Ja vím, že tento môj sen zebudí krutá pravda, ale ja ho stem mať. A stem, aby ho mali aj druhý. Není to mnoho pre život. Ale není to ani málo. A to je všetko.

0: pán Banič. Nasnívaného toho máte dosť. Už len to všetko nejako dotiahnuť do skutočnosti.
1: No, tak mám za sebou už kopu vynálezov, patentov. Napríklad brzdu na bicykel, napravné koleso, tlmiče na rebrinák a ďalšie 3 patenty, ale ty vytáhnem až tedy, keď budú na stole zmluvy.
0: Bojím sa, že v Amerike zostarnem.
1: Ale nie.
0: Tak staroby sa bojím. Nič som si na ňu nenašetrila. Ani štrikovať neviem.
1: Ani ja som tu.
0: Pán Banič, vymyslite mi dačo, čo... Dačo, čo oklame čas.
1: Čo oklame čas? Počkajte. Furt mi jedna zostáva. Asi som nemal robiť skúšku správnosti, čo? Roky sme tu nerobili skúšku správnosti a vychádzalo nám, čo sme steli. Čiže sme zase urobili skúšku správnosti a jedna, už nám len jedna zostáva. Áno, áno, to vám vymyslím. To je najmenej len, čo sa spamätám ze skoľko. To hneď sa na to
0: pustím. Dobre, už sa teším.
1: Ale slúbte mi, slečna Pola, že sa prindite na mňa kúknúť, keď budem zeskakovať z mrakodrapa na 4. avenue.
0: Prídem. To maličké dolu na chodníku, to budem ja.
1: No a to maličké, no ja budem veličké, ale jak, no to maličké hore, to budem ja. No či budem, čo je u nás veľké alebo malé, to je len otázka uhlu pohľadu. A keby sa mi náhodu ten padák neotvoril.
0: Nebojte sa, budem to vedieť iba ja.
1: To som rád, lebo by som bol nerád, aby po Smolenicách chodili blbé reči. Posmívať sa, to ide ľahko. Aha, Banič, to je ten, čo sa mu neotvoril padák. To je ľahké, ale mať myšlenku a tú myšlenku aj uskutečniť, to už je taše. To nedokáže bárjaký chruno. To dokáže len volato. Len taký, čo si pre život zvolil tú tašú cestu. A ja vám to prezradím, slečna Pola. Ja som si pre život nezvolil ľahšiu cestu.

0: No vidíš, ani sme sa nenazdali a okrem Banča je už v našom rozprávaní aj iná, dokonca svetovo známa slovensko-americká osobnosť, slávna americká filmová herečka z obdobia nemého filmu Pola Negri.
1: Pola Negri, čiastočne teda, tak Pola je Pola, aj slovenského pôvodu, pôvodným menom Apolónia Chalupcová. Jej otec, Juraj Chalupec, pochádzal zo slovenskej dediny Nesluša a živil sa drotárstvom. Oženil sa v Poľsku a mal dve céry.
0: Pola Negri sa narodila 3. januára 1896 v poľskom Lipne. Vlastným menom sa volala Barbara Apolónia Chalupcová. Apolónia už od malička prejavovala umelecké sklony. Napríklad s veľkým úspechom navštevovala baletnú školu vo Varšave.
1: Mladú, mimoriadne pôvabnú a talentovanú Apolóniu si všimol významný nemecký filmový režisér Max Reinhardt, ktorý ju angažoval do svojich filmov. Áno, niekedy je to tak. Na úspech treba nielen talent a krásu, ale aj šťastie.
2: Pola Negri! Milí Smoleničania, milí veselí Slováci, aj vy dvaja z častej Pola Negri! Svetová filmová hviezda slovenského pôvodu a poľského dosahu. Najprv Poland, potom Deutschland a či Lotsvet.
3: Áno, ale ja som inak Apolónia Chalupcová.
2: No, ale už teraz Pola Negri, prípadne Pola Negriová.
3: Znie to krajšie Negri ako Chalupcová. Však to sme celí my, bývali Slováci. Len čo vystrčíme pety z domu, už sme Poliaci, Nemci, Maďari, Česi. Len sami sebou nie sme. Viete, my si myslíme, že tým budeme svetovejší, ale svet si to žiaľ nemyslí.
4: Očujte, není vás voláko moc na jednu loď? Teda tých Slovákov? To asi volá, čo znamená. Keby som aspoň vedela, že čo?
3: Uteká sa z tej krajiny, ako sa dá. A zatiaľ sa dá.
5: Aj Apolónia je pekné meno.
3: Oh.
5: Ale vy sa, slečna, môžete volať aj hlúpejšie. Vždy to bude pekné.
3: Hej, počujte, kapitán, vy začínate vzletne rozprávať. Asi ste dlho bez ženy.
5: Stále som bez ženy, madam. Stále.
3: A toto?
5: Toto? To je sestra Alica.
3: Mm. Keď sú chlapi dlho bez žien, začínajú sa do nich sťahovať básnici. A básnici dokázali v chlapoch vždy narobiť to šarapaty?
5: Nerád oslavujem.
3: Ale je to vždy lepšie, ako po oslave umývať riad.
5: Týmto vlastne robíme radosť len moje sestre.
3: Niekomu treba vždy robiť radosť. Ja napríklad robím radosť miliónom, kapitán. Miliónom. Kapitán, viete, kde sa nachádza Poľsko? Zabila som tam. Ja som tam zabila celú mladosť. Darmo sa Apolónia Chalupcová predstrkuje novinárom, že má najkrajšie nohy. Je to pravda? Je to pravda? Ale iba v Poľsku v Lipne. No, v Berlíne je to očosi väčšia pravda. Z Apolónie je tam Pola, z Chalupcovej Negri, z panny dáma a z dámy umelkyňa.
6: U nás je zeď

tuším, je dobré byť dnes poštárom, ale čo zajtra?

0: všetko po starom. Čo na to múdre nebesá, tuším je dobré byť dnes poštárom. Ale čo zajtra?
1: Od roku 1917 Paula Negri v Nemecku nakrútila 20 celovečerných filmov. Hlavne pod vedením režiséra Ernsta Lubitscha a stala sa najpopulárnejšou herečkou v ére nemého filmu.
2: Čoskoro si zmenila meno Chalupcová na umelecké Paula Negri, čo bola skratka jej mena Apolónia. Menom Negri chcela oznámiť svoj exotický počerný výzor. Nástup zvukového filmu však natrvalo pribrzdil a možno načisto zahatal kariéru aj Paule Negri. Nebola prvou ani poslednou.
1: Ale za to v Radošinskom naivnom divadle s veľkou chuťou sa Paula Negri, spočiatku herečka z nemeckého nemého filmu, rada a vo veľkom rozhovorila a s nesmiernou pasiou sa rozospievala o svojich umeleckých skúsenostiach v Berlíne hlasom Zuzky Maurery a za sprievodu Radošinského speváckého zboru.

lítala, tancovala, jak taká koza na tenkom lade. Mala materinské znamienka, ktoré bolo treba objaviť. No kto ich mal objaviť? Kto? Štefan Banič ze Smolenic.

0: Na radošinskej lodi Svet, ktorá akože plávala do Ameriky v roku 1911, boli aj ďalšie známe osobnosti. Napríklad v úlohe podozrivého námorníka sa tam ponevieral legendárny Rus Jedovkin Ognev, ktorého zahral môj strýko a tvoj švagor, čiže brat mojej mami, tvojej ženy, Milan Šago. A práve on sa stal tým krásnym Jedovkinom Ognevom, ktorého si priniesol medzi divákov.
1: No a práve ten Jedovkin Ognev, čo vraj kedysi podľa ruskej legendy vystrelil povestnú salvu z zela na rovnako legendárnej ruskej lodi Aurora, čím vraj dal pokyn k veľkej oktobrovej revolúcii, ktorá bola taká veľká, že sa u nás oslavovala ešte aj v novembri.
0: Na loď Svet si umiestnila aj ďalšieho, veľmi podozrivého námorníka, ktorý raz bude nie delom, ale revolverom strieľať na následníka rakúsko-uhorského trónu Ferdinanda d'Este.
1: Bosniansko-srbský nacionalista a anarchista Gavrilo Princip. Ferdinand d'Este nič netušil, Gavrilo však vedel a už sa chystal na udalosť, ktorou sa začala prvá svetová vojna.
0: A dokonca na lodi bola aj, hoci fiktívna, ale inak mimoriadne aktívna, neter slávneho ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého, Nataša Tolstá.
1: No vidíš, a práve to ma vždy veľmi lákalo, aby sa stretli takí, čo sa vlastne nikdy stretnúť nemohli. Ale na javisku sa mohli a stretli sa, aby nám odkázali niečo,

0: ľudí, spovedajte sa aj ďalší. Uľaví sa vám ja sa cítim lahulínko. A vy sa spovedajte, no, kto bude ďalší, no?
1: No,
0: tak... Idú rýchy dokola, okolo.
1: Povedali iní, tak ja poviem tiež, pán kapitán, ale ako by som vám popísala ten svoj hriech?
0: Z kraja.
1: No, asi takto. Ja rada klamem. Nie. Ja neklamem. Ja rada vydávam zbožné želania za pravdu. No, nemali sme železnicu do Jasnej Poliany, hoci všade už mali. V Nemecku, v Tunise, aj zo zbehov do Radošiny. No tak som všade. V Nemecku, aj v Tunise tvrdila, že už máme dobrých 30 rokov. No tak ja som sa hámbila povedať, že nemáme, keď už sme dávno mali mať. No ale keďže ma počúvali, tak som pridávala ďalšie veľké veci. Že máme najviac inžinierov a aeroplánov. Že sme vo všetkom prví, hoci v mnohom, pán kapitán, sme neboli ani len tretí. Že my máme najlepšie konia a kvasnice. Najlepšie knihy, čižmy i umysly. Najrychlejšie lastvičky a hodinky. A predstavte si, pán kapitán, že nám mnohí aj uverili. No, uverili, lebo sa nás báli.
2: Áno, človeku je hneď lepšie, keď vidí, že aj ten druhý je podobný gauner ako on. Teda človek už tom není sám.
3: Ach, áno. Vážení, všetci v sebe čosi čierne máme. Iba náš pán arcivojvodca, pán nástupca, náš generálny vyšetrovateľ. Čo? Je čistý ako anieliček?
4: No.
5: Všetci povedali, keď už bolo treba povedať. A teda, keď už sme boli vyzvaní, aj my prezradíme dačo z toho tabuizovaného, teda zo spodku. No. Priznávame sa, naše líbido sú dvere.
6: Dvere?
5: No, aj to.
0: No aj to môže byť, ale čo ďalej, no?
5: No, ak niekde zbadáme dvere, pekné, vysoké, biele, čalunené, zatvorené, privreté, odchýlené slovom dvere, naskočí nám na telo hustia koža, dostaví sa rodové vzrušenie, roztrasieme sa ako osika. A my skočíme k dverám, objímeme ich obidvomi rukami, áno, pritisneme sa na ne, pritlačíme ucho a počúvame, načúvame, registrujeme, predstavujeme si, v duchu robíme prvé opatrenia. Dvere, Pane Bože, dvere, naše dvere, dvere sú naša vášeň i krásna neresť, naša pravda i náš hriech. Počúvame za dverami starostlivo i ostražito. Ale zatiaľ nikam nič nenahlasujeme, iba sa usilujeme všetko si dobre zapamätať, riadne si všetko vriť do pamäti. Minule na Konopišti, to je u nás v Česku, sme mali také malé sedenie, teda najprv bolo strieľanie,

0: Potom, ako vravím, sedenie. No a po sedení a pití chlapské státie. A uprostred toho státia začujeme za malými dverami v onej miestnosti podozrivý ruch. Zanecháme státie a poďme ho k podozrivým dverám. Rýchlo pritlačíme uši a za inkriminovanými dverami kto si vzdychá. Aha! Prudko otvoríme dvere a tam, za tými dverami, chlap z nášho oddelenia načúvajúci z opačnej strany dverí.
1: Tak to musí takú autoritu poriadne napáliť.
0: Tak poviem vám, niektorí ľudia sú hrozné svine. Dámy a páni, my im dáme našu plnú dôveru a v jeden deň sa tá naša dôvera obráti priamo proti nám. Slovom, načúvajú, svine. Zavolal som však svojho Hanziho a už načúvač nenačúva, už odpočúva v pokoji.

tanca. Pohovor žartíky. Máš tam aj bratranca z dediny.

všade nájdem ťa. Stačí len trochu chcieť. Sme malá planéta.

0: naše prvé radošinské a rozhlasové vandrovanie za osobami a hlavne osobnostiami sme začali v tvojej hre Loď svet, kde sa to priam hmírilo známymi veľkými dobovými menami.
1: Na tej našej lodi pôvodne cestoval do Ameriky, vlastne chcel som, aby cestoval vtedy mladý a úplne neznámy anglický herec Charles Chaplin.
0: To si teda nespomínam, že by sa na tvojej lodi svet vyskytoval.
1: No veď práve to. Bol napísaný, teda literárne pripravený na cestu, no nevycestoval. V tom čase, teda pred 40 rokmi, sme nemali v súbore takého šikovného herca, ktorý by mohol hravo stvárniť postavu Charlie Chaplina. A tak sme v tom čase museli veľkého klasika nemého filmu a nemé grotesky vypustiť aspoň na istý čas z nášho zoznamu známych mien.
0: Nebola to veľká škoda?
1: Bola. Ale vtedy sme nemali inú možnosť.
0: Charlie Chaplin, autor desiatok krátkých filmových grotesiek, ale aj skvelých celovečerných filmov. Kit, Zlaté opone, Cirkus, Moderná doba, Diktátor, Svetlá veľkomesta, ale aj nevydareného posledného Chaplinového veľkofilmu s Marlonom Brandom a Sophie Lorenovou, Grófka z Hongkongu.
1: Chaplin sa v našom rozprávaní neskôr ešte vyskytne, veď skoro 50 rokov suverene kráľoval hollywoodskému filmu. No v 50. rokoch minulého storočia aj jeho v Spojených štátoch zasiahla smutnoslávna komisia o tzv. Neamerickej činnosti. Podozrievali ho z komunistickej spolupráce a tak, hoci nikdy nebol občanom Spojených štátov, natrvalo opustil s anglickým pasom aj s rodinou Ameriku a posledné roky života dožil vo Švajčiarsku.
0: No nakoniec v roku 1972 udelila Americká filmová akadémia Charlesovi Chaplinovi čestnú cenu. Aj keď Chaplin sprvoti váhal vycestovať do Ameriky, nakoniec sa rozhodol. A po 20 rokoch do štátov na prevzatie ocenenia vycestoval. Po prevzatí ceny na galavečere akadémie v Hollywoode nakoniec zaznel v histórii udelovania Oscarov najdlhší 12-minútový potlesk postojačky.
1: No ale vráťme sa k môjmu Chaplinovi na lodi svet.
0: To som rád.
1: Ako som naznačil, napísal som do inscenácie Loď svet scénu s mladým naivným hercom Chaplinom, ktorý ide do Ameriky hrať divadlo a možno raz aj v Hollywoode bude chcieť uskutočniť svoj veľký filmový sen. Keďže herec Chaplin nemal daleko k tomu, aby sa permanentne do nejakej dámy zalúbil, čo sa mu v živote stalo aj osudným, zalúbi sa aj na našej lodi do slovenskej dievčiny Žovky, muzikantky a speváčky v lodnej kapele.
0: Po prvý raz počujem, že takáto scéna bola v Lodi svet.
1: Nebola. Ani rozhlasová nahrávka či ukážka neexistuje, lebo sme vtedy nemali v divadle súceho a presvedčivého herca na Chaplina. A tak dnes by tu v rozhlase mohla byť premiéra. Pozval som do štúdia herečku z nášho divadla, Terezu Hanákovú. Vitajte, Tereska, budete Žovka pri Chaplinovi.
2: Ďakujem za pozvanie. Prísť medzi také významné osobnosti, o akých je dnes reč. Verte, mám trému. Poviem, ako je. Je to pre mňa viac než česť.
1: Slovenku na lodi svet, Žovku by sme už teda mali, chýba nám iba Chaplin. Ako nám chýbala aj v tom roku 88. Juraj, synček môj, nedá sa nič robiť, na pár minút budeš Chaplinom.
0: Prepáč, ale vieš, že som nikdy nehral. Vieš, že teda hrať neviem a preto by som hrozne nerád ti urobil v tomto hambu.
1: No, vysvetlil si to, to je v poriadku, to áno, všetko beriem. Poslucháči, keby niečo ti odpustia. Trochu protekcie nám hádam, prepáčia, no.
0: A nezahráš si Chaplina radšej ty? Už si hral všelikoho a myslím si, že...
1: Vieš čo, starec sa má zalúbiť do krásnej mladej Slovenky Žovky. To sa v živote a v bulvári síce stáva. No ale my sme teraz tu a tak sa priprav na čítanie. Text máš pred sebou, budeš mladý a úplne neznámy Chaplin. Povedz mi, kto by sa na to nedal? Svetová premiéra.
0: Len aby to nebola svetová hanba.
1: Mám taký dojem, Juraj, že o tom sa ešte bude aj hovoriť. Štepka junior ako mladý a neznámy Chaplin prekvapil. A aby si sa, Juraj, pred výkonom trochu nadýchol, máme tu pre teba vhodnú pesničku z Lode svet Čeplinov hostinec.

0: ti to mám povedať, Charlie? Ty raz budeš, ja to viem a hlavne to aj cítim a aj sa mi to párkrát pekne snívalo, že budeš veľký, svetový Charlie Chaplin. A okrem toho, ako ti to mám povedať?
1: Od začiatku.
0: Ja ťa aj mám od prvej chvíle, vieš, tu na lodi. Ja ťa mám...
1: Ty ma máš?
0: Trochu rada. Teda ako brata.
1: Nevlastného.
0: Takého všeobecného. Ľudského. Rozumieš?
1: Teda nie.
0: Ty predsa, Charlie, raz budeš... Snívalo sa mi všetkým ľuďom na svete brat. Ja som to v tom mojom sne videla. Všetci budú rozumieť tvojej veselej reči, hoci nepovieš ani slova. Nebudeš hovoriť vo veršoch? A predsa budeš. A už aj si. Samý verš.
1: Čo ti mám na to povedať?
0: Nehovor nič. Urob. Predveď nám tu na lodi, čo chceš povedať. Alebo iba pekne mlč. V tom si najlepší.
1: Idem s mojou divadelnou spoločnosťou do Ameriky hrať divadlo. Také obyčajné, anglické. Teda viac Chaplin ako Shakespeare. Teda nič extra. No možno to raz skúsim aj s filmom. V Amerike sa začína s filmom a vo veľkom.
0: Áno, áno, ja už ťa vidím. Vidím ťa vo filme.
1: Ale mne sa film zatiaľ nepáči. Je to taká jarmočná atrakcia.
0: Ale Charlie, ja už to vidím. Budeš filmár. Chcela by som byť v tvojom filme slepou. Teda tvojou slepou kvetinárkou. Predávala by som ruže a nič by som síce nevidela, ale počúvala by som ušami a aj nosom. A ty by si ma ľutoval a večer by si ma odviedol s košíkom ruží domov.
1: Musel by som ťa viesť za ruku.
0: To by som práve chcela. Možno vtedy by som mala chuť sa k tebe pritúliť a urobila by som to rada a možno aj ty by si bol rád?
1: Možno by si pritom niekde zakopla do schodov.
0: Nech, zasmial by si sa. A ja tiež. A potom by sme spolu večerali.
1: Ale možno by si sa pri jedení omáčky netrafila do úst. Slepí zle triafajú.
0: A ty by si sa smial. A potom by som tancovala po izbe a ty by si mohol vravieť, pozor, spadneš. A ja by som rada spadla na posteľ a šaty by sa mi takto rozleteli.
1: Žovka, ver mi, v tomto kabáte a v týchto nohaviciach ešte nie je ani jeden dolár. A inak, tvoj Charlie často klame, len sa tak práši. A som pojašený až rôza, až hamba.
0: Nech. Áno, ja to všade cítim, že práve preto si raz v Amerike otvoríš najväčšiu filmovú fabriku. Fabriku na sny.
1: Sa ti snívalo, alebo si o tom presvedčená?
0: Bude to najväčšia hollywoodska fabrika. Fabrika na sny.
1: Americká fabrika na sny. Hovor mi o tom. Vlastne nehovor. Ešte snívaj.
0: Môže byť? Bude.
1: Si sentimentálna. Až to búcha palobnými dverami.
0: Áno. Aj.
1: Si namýšľavá. A trochu vlastne dosť krásna.
0: Áno. Aj.
1: A si nebezpečne voňavá. A vôbec smiešná. A celá taká... slovenská, či čo?
0: A ďalej?
1: Najradšej by som si dal po týchto mojich ústach, lebo tieto moje hlúpe, utárané, lakomé ústa sa zrazu bezočivo ťahajú k tvojim.
0: Aj ja by som si teraz najradšej dala po mojich ústach, lebo aj tie moje.
1: To teda nie. To si radšej ja dám moje ústa na tvoje.
2: No vidíš, už sme na Slovensku zažili aj väčšie pohromy. Šlo ti to. No, alebo ako hovoria dorastenci, dal si to.
1: A hádam, stačilo.
2: Sme na konci nášho prvého rozprávania o osobách a hlavne veľkých osobnostiach, čo sa dostali mojim a našim pričinením, hoci vôbec o tom nikdy ani netušili, až na javisko Radošinského naivného divadla.
1: Dnes sme hovorili o slovenskej osobnosti, o vynálezcovi padáka, ale neskôr aj objaviteľovi jaskyne Driny, Štefanovi Baničovi. V našom druhom vydaní o mesiac sa dostaneme k inej mimoriadne známej a veľkej legende. Privítame v hre Nebesta predaná Kubovi klasika českého divadla Jižího Suchého a jeho Semafor.
2: Ja sa teším.
1: A vieš aj ja?
2: No tak verme, že aj poslucháči.
1: Do počutia.

Juraj Polgári, dramaturgia Viera Benediková, zvukový majster Peter Daniška. Vyrobil Slovenský rozhlas Rádio Regina v roku 2026.

Jedna pravda je, že každý ostarie, že večne mladý nik nezostane. Či chce, či nechce ustatý, raz vzdať sa musí, keď splnil žitia poslanie. Všetko som prijal,

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Vítajte pri počúvaní ďalšieho príbehu, ktorý vznikol na základe jedného z vašich námetov, milí poslucháči. Máme pre vás pripravené 963. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalár.

0: Príbeh, ktorý sme spolu s Jánom Petríkom, autorom úpravy pre rozhlas, nazvali Oslava narodenín, nám poslal náš poslucháč z východného Slovenska. Začal ho takto. Raz týždenne chodím do odbornej ambulancie vyšetrovať pacientov. Vyšetrovať, ordinovať liečebné procedúry a v spolupráci s rehabilitačnými kolegyňami im poskytovať zdravotnú starostlivosť. Nebolo to ináč ani ten májový týždeň. Otvoril som dvere do budovy ambulancie. Pozerám, na konci chodby stojí vedúca a rozpráva sa s pacientom, ktorý bol asi na odchode. Zrýchlim krok, aby mi neušla, pozdravím ju, usmejem sa, myslím, že to poteší každého. Natiahol som krok a zrazu...
1: Ohoj! Pozor, pán doktor, aby ste sa nepošmykli, dláška je čerstvo umytá.
2: Už som sa, Vieročka, teda skoro. Dobré ráno vám.
1: Ja vám tiež. Nedá sa nič robiť, treba si dávať pozor, pán doktor.
2: Pri vás, Vierka, nebojte sa, vynasnažil by som sa, aj keď teda v mojom veku už.
1: No, len sa netvárte, viete, že to nie je iba o veku.
2: V mojom veku viem si. Opatrne, Vierka, opatrne. Stáska, dobré ráno. Vyspatá do ružova.
3: A dobré ráno, tak dá sa to tak povedať, kolega? Aj keď na rozdiel od teba vstávam skôr.
2: Nestežuj sa, ordinačné hodiny si mi navrhla ty. Vstávame možno rovnako.
3: Ozaj, Beďo, aby som nezabudla. Kolegyne mi naznačili, teda aj sama registrujem, že môžeš radšej na chvíľu ku mne.
2: Čože... To registruješ, Stáska?
3: Že sa ti blížia narodeniny.
2: Tak
3: čo by si povedal na malé stretnutie? Posedenie v duchu pekných tradícií oddelenia. Nič veľké. Len potriasť rukou, pripiť si, trochu si odýchnuť po robote.
2: Narodeniny. Čo nepovieš? To tak letí, Stáska?
3: Letí, veru, ale neber si to tak.
2: Ako vo všetkom si mi príkladom.
3: Ale teraz vážne, Beďo. Nie, že by som ťa nútila pozývať nás, ale isto chápeš. Baby každodenne odvádzajú naozaj dobrú robotu. A nezaškodí riešiť aj iné veci ako pracovnú disciplínu a ústretovosť k pacientom. Mm-hmm. Takže, keď je príležitosť, radi by sme ti zagratulovali, no... Niekde mimo roboty.
2: Rozumiem. Posedieť si pri dobrej káve, dobrom víne a príjemnej hudbe nie je zdraviu škodlivé.
3: Chápeš to správne, kolektív to len utuží. A nechaj naše nové kolegyne vidia, že sme rady spolu. A nám starším tiež nezaškodí oprášiť občas garderobu.
2: Pre mňa to bude potešenie, keď si budem môcť s vami posedieť. Neviem, či budem dobrý hostiteľ, ale keď bude záujem aj na druhej strane, som presvedčený, že dielo sa podarí.
3: A tak počkaj, Beďo, naozaj mi nejde o to, aby si to všetko platil.
2: Rozumiem ti, Staska. A vôbec to tak neberiem. Som sám už niečo sondoval.
3: Aha.
2: Zapíš si do diára 10.6.15.00 Bowling bar na sídlisku. Môže byť?
3: Prepač, vidím, že si už bol nachystaný a ja tu na teba tlačím.
2: Bol. Len som celkom nevedel, ako to tu chodí. Teraz môžeš pokojne vyslať správu do éteru, aby sa každý zariadil ako treba. Dôležitá je účasť s dobrou náladou.
3: Požiadavka schválená, termín 10. jún. Už teraz sa teším. Nasledujúce dni budem na kongrese, ale moja účasť je viac ako istá, takže pekný pracovný deň.
2: Jozef, Čo povieš? Zabudli, alebo sa tak dlho pripravujú? Viem, o nič nejde, ale už je 14.50. Ešte, že ty si taký spoľahlivý.
4: Áno, spoľahlivý. Zavolal si mi, vysvetlil Tak som tu aj s harmonikou.
2: Paráda. Bez nej by to totiž nešlo. Len kde sú, babi?
4: Viem ja. Sú to tvoje kolegyne.
2: Veď práve. Čašníka potom poprosíme, nech tie dnešné hity stiahne. Mm-hmm. Ja si hlavne dám od teba zahrať tú moju.
4: Vydrž.
2: Dobre, dobre, dobre, Jozef. Potom, keď prídu. Jaj, nejako som vysmedol. Veď už budú tri.
4: No?
2: Čo keby sme si niečo vypili, Jožko? Čo povieš?
4: Ale ja víno... Veď vieš, ak máme slivovičku, na prstku nepoviem, nie?
2: Samozrejme, že máme. Čo by to bolo za oslavu, keby sa nemyslelo aj na muzikanta?
4: Tak, na zdravie, doktor. Mnohaja, blahaja, lita.
2: Ďaká, Jožko. Verím, že ty a tvoja harmonika dnes budete zárukou dobrej zábavy. Teda, keď prídu. Normálne rozmýšľam, či na to Staska nezabudla, keď mala medzi tým ísť na kongres.
4: Určite nie. Staska na také záležitosti nezabúda.
2: No, dajme si ešte po jednom.
4: Obávam sa, Beďo, že už to nestihneme. Aha.
5: Pekný deň prajeme. Á, vraj sa tu niečo oslavuje. Tu ho máme, oslavenca. Ale vám to pristane, pán doktor?
1: No. Pekné popoludne, pán doktor.
3: Tak, nás už tu máš, Beďo. No tak ukáž sa. Nech ťa vyobímame.
2: No, vy ste teda pekná partia, Staska. Už som sa bál, že to tu s Jozefom zabalíme. Ešte, že trval na tých 15 akademických.
3: Len? No tak pozri na nás. Mali by sme vám stáť aj za pol hodinu. Mm. I keď pozerám, smutno vám zatiaľ nebolo.
2: No, to vieš, so založenými rukami sa v takých situáciách veľmi ťažko čaká. Ale ako sa tak na vás pozerám, naozaj sa oplatilo. Ste jedna krajšia ako druhá.
5: A vidíte, pán doktor, a čudujete sa, že chvíľku meškáme, no. Vedúca, ideme hneď blahoželať, že sa prichystám.
2: Predovšetkým vitajte, dámy. A nech sa páči, posadajte si. Čašník nám hneď nalije.
4: Zostaň, pán doktor, veruj sa hosťom. Ja za ním skočím.
3: Áno, milý náš oslávenec, milý pán doktor, kolega Beďo. Dovol, aby som ti v mene celého nášho kolektívu zablahoželala k tvojmu jubileu, k tvojim narodeninám. Tešíme sa, že ťa máme hoci len jeden deň v týždni, lebo si posilou nášho pracoviska.
4: Tak.
3: No, dúfame, že sa medzi nami cítiš dobre a do ďalších rokov ti želáme najmä pevné zdravie, radosť zo života aj práce. A v neposlednom rade aj spokojných pacientov. No, tak vieme, že máš rád dobré víno a príjmi teda od nás aj tento darček. Veríme, že sa ti bude páčiť a že ho využiješ už aj v dnešný deň.

0: šup, šup, s tortou a darčekom. Aha, a Kvety, môžem poprosiť čašníka o nejaké vázy, Beďo?
1: Ďakujem, Saska, môžeš. Alebo počkaj, to zariadím ja. Teda, dámy, nepočítal som s takou mohutnou oslavou. Dokonca torta. Naozaj ste milé. Hádam by som aj ja mal niečo povedať.
0: Hádam aj áno, je to predsa tvoja oslava, Beďo.
1: No, tak teda. Milá Staska, milé kolegyne, som úprimne rád, že ste prijali moje pozvanie na dnešné posedenie a chcem vám poďakovať za pozornosť, ktorej sa mi od vás dostalo. Veľmi pekne ďakujem za darček, tortu aj kvety, ale najmä za sympatiu a priazeň, ktoré pociťujem z vašej strany. Verím, že sa dnes spolu príjemne zabavíme. Dúfam, že všetci máte naliaté.
2: Áno, áno.
1: Tak, ešte raz, na zdravie.
0: Na zdravie. Tak nech sa darí.
2: A čo darček, pán doktor, nerozbalíte ho?
1: Samozrejme, Vieročka. Len čo dolejem Jožkovi. On je totiž na slivovicu, nie na víno.
2: Ja len, aby sa naň nezabudlo, aj my sme zvedavé, nie?
3: Áno.

0: Ďakujem, pán doktor. Vy sa teda nezdáte, ale pary máte dosť.
1: Myslíte na tanec alebo na môj vek?
0: Na tanec? Samozrejme na tanec, pán doktor. Vek je predsa len číslo. No. Prepáčte, ale musím si na chvíľu oddychnúť. Dávno ma už nikto tak nevykrútil.
1: Na mňa sa nesťažujte. Ja som sa len snažil držať krok s vami, ale ďakujem. A ja si rád trochu oddychnem.
2: Najbližší tanec s Beďou si zahováram ja.
1: A kto vtedy neumriem?
3: Ale tak vydrž. Narodeniny sú len raz v roku. No ale aby si nepovedal, tak Jožko,
4: áno?
3: Dajte si aj vy na chvíľu pauzu. Oslávenec si potrebuje poutierať pod z čela, kým vykrúti mňa.
1: Keby len to.
3: No ale nie, že na mňa zabudneš, Beďo.
4: Pozrieš si už konečne darček, doktor.
1: Pozriem, Jožko, pozriem. Smedný som. Tak mi napadlo, že to využijem. A patrí sa rozbaliť dar, aby aj ostatní videli.
5: Áno, pozor, pozor, dámy, pán doktor rozbaľuje darček.
0: Ale opatrne, aby sa nerozbil, nebudeme vám mať do čoho nalievať.
1: Nebojte sa, Zdenka. Chránim si ho ako oko v hlave.
5: Pozor, pozor.
6: Naozaj pekný. Ornamenty a čísla. Jasné, vygravírovaný dátum mojho narodenia. A na druhej strane 60. Ale ja mám predsa 59. Trapas alebo omyl. Oboje. Čo teraz? Mám chváliť pohár alebo si pýtať naliať? Vyjadriť sa k tým čísliciam.
7: Doktor nám ako si zbledol, dámy.
1: Nie, Jozef. Mám len sucho v hrdle.
0: To tu nie je nikto, kto by pánu doktorovi nalial trochu vína? Dievčatá.
8: Keď tak červené, tomu najskôr zlepší farbu tváre.
0: Nič horšie ako prázdny pohár na stole.
3: Ale bez obav, Klárka, už sa snažím. Nenecháme ho predsa akurát v deň oslavy na suchu. No.
8: Tak, pán doktor... Na zdravie!
4: Na zdravie!
8: Na zdravie! Na zdravie.
6: Zábava v plnom prúde. Kolegyne vysmiate, odviazané, veselé. Mám právo kaziť im to takouto záležitosťou? Ešte, že sa Jožko zase chytá harmoniky a môžem sa pridať.
1: Odzechaj, Aničku, hore komaničku.
6: Dvaja. Ani ten spev mi nejde. Nešťastné číslo na pohári. Čo si budú myslieť, keď zistia, že to nie je pravda? Nejako ich treba z toho omylu vyviesť. Lenže ako? Hádam sa, ešte naskytne situácia, v ktorej to bude priateľné.
7: Beďo, čo je? Stratil si hlas?
1: Nestratil. Len mi ako si prišlo, tak všelijako.
7: Daj, aký si zadumaný. Nebudaj z toho veku? Neboj sa, nie si prvý šesťdesiatník na svete. Ešte nie je všetkým dňom koniec.
1: Ty, Jozef...
7: No?
1: Asi budeš mať pravdu. Ešte nás všeličo nečakané v tom živote čaká.
6: Jedlo je naozaj chutné. Každý si pochvaľuje. Že by som im to povedal teraz? Akurát. Že ani teraz netuším, ako to vezmu. Že som si z nich vystrelil? A že teraz sa priznávam? Alebo budú niekoho, kto objednával poháru, obviňovať z chyby? Nie. Najlepšie to bude vybaliť až na záver. Že asi došlo k omylu, to bude smiechu. Alebo aj trápne pokazený večer. To hája, to nemá východisko, to je hrozné. Ty, Jozef.
1: A čo tak teraz tú moju? Biela rúža rozkvitala, k keď som ja kvá...

0: Aj spev vám môže pomôcť oddialiť moment dôležitého rozhodnutia. Že vraj vo víne je pravda. Len sa je ako si nechce von po tlore. Veď sa postav, Beďo, a povedz im to. Normálne. Nejako sa to vyvrbí. O chvíľu. Sice si dosť vypil, ale dáko to už len vykokceš. Forma to asi nebude, kto vie, aká doktorko, ale obsah zaručene prekvapí. Veď to, ale musím to povedať.
1: Nejako sa nám to tu vyprázdňuje, Jožko.
2: Aj, Veru, nečudo, bude polnoc. Tie, ktoré zajtra čaká služba, šli už dávnejšie.
3: Tak, mňa síce služba nečaká, chlapci, ale aj ja sa už lúčim. Bolo to perfektné, Beďo. Ešte raz ti za všetkých ďakujem. A aj tebe, Jožko. Ty s harmonikou nikdy neskámeš. Buď si istý, Beďo, že na túto 60-ku sa bude dlho spomínať.
0: Ďakujem, Stáska. Som rád, že to vidíš tak.
3: No, ty hádam, nie?
4: Oh,
3: čo si normálny?
4: Idem sa rozlúčiť aj ja, pán doktor.
0: Á, Vierka!
4: A musím vám aj niečo povedať.
0: No, čo to je?
4: Niečo osobné, ak sa neurazíte.
0: Ja?
4: Aby ste vedeli, na 60-níka vôbec, ale vôbec nevyzeráte. Ja by som vám ubrala najmenej tak...
0: No, najmenej tak?
4: Najmenej tak rok. A dobre, že som si nechala ušiť ten nový kostým, keď to bolo na takej úrovni. Ďakujem a dovidenia.
0: Musím uznať, Vierka, máte vkus. Ani neviete, aký dobrý odhad.
5: Ja ďakujem.
4: A doktor, v stredu ráno pozor na podlahu.
2: Zdá sa, Beďo, že domov ťa odveziem ja. A sadnúť za volant nie si práve spôsobili.
0: Áno, šoférovať sa, Jozef, necítim.
2: No.
0: Ale peši by som to ešte zvládol. Čar nespí ani v noci. Tvoja pomoc je vítaná. Vieš, čo ti musím ešte povedať, Jožko?
2: Som samé ucho, Beďo. No, sadaj.
0: Lebo ty si kamarát.
2: No áno.
0: Tak ti to musím.
2: No tak dovnútra, Jožko.
0: Ja som dnes nemal 60-ku, ale len 59.
2: Čo?
0: No, chápeš, čo som ti vlastne povedal?
2: Že chceš byť mladší, že by to?
0: No.
2: Nech ťa to ale netrápi. Čas aj tak nezastavíš. A aj 60-ka je pekné číslo.
0: No, veď práve.
6: Jozef.
2: No?
6: Nazdar. Som rád, že ťa vidím. Potrebujem ti niečo povedať, teda... No, skôr potrebujem poradiť.
2: Ja mám radiť tebe, ty.
6: No, pamätáš sa, čo som ti vravel, keď sme odchádzali zo Slavy?
2: No?
6: No, hovoril som ti. A je to tak. Ja som minulý týždeň naozaj oslavoval 59 a nie 60 rokov, ver mi.
2: Dajme tomu, verím, ale čo ja s tým?
6: Niekde sa stala chyba. Omyl. A ja som ich v ňom vtedy nechal. Poraď mi, prosím ťa. Či to mám teraz kolegyňam povedať, alebo nie? Vieš, aby si nemysleli, že som ich uklamal, alebo čo?
2: Keď tak teraz nad tým rozmýšľam... A keď je to s tým výročím pravda,
6: no.
2: Podľa mňa si dobre urobil, že si to vtedy nechal tak.
6: Ty, Jozef, no? A mám to povedať teraz?
2: A na čo? Na budúci rok si to všetko môžete zopakovať ešte raz. Prečo by si nemohol mať okrúhle výročie dva razy po sebe?
6: Aha.
2: Pohár si skryl?
6: No, odložím.
2: No tak vidíš, konečne bude číslo na ňom v poriadku.
6: A šéfke?
2: V pohode, jej to vysvetlíš, ale... Ale až o rok.
1: Dobrý deň, Stáska.
6: Môžem na sekundu?
3: Dobrý, Veďo. Na sekundu môžeš.
1: Len by som ťa chcel aj s celým kolektívom, samozrejme, pozvať tak ako vlani na oslavu narodenín. Znovu 16. júna o 15.00 oslávime moju 60.
3: Rozumiem, 16. Počkaj. Hovoríš 60?
1: No, počuješ dobre. 60.
3: Ty uťahuješ si zo mňa? Veď tu si oslavoval vlani.
7: Pani doktorka, prepáčte, nechcem vás rušiť, ale pacient je pripravený na zákrok.
3: Áno, idem. Tak Beďo, zatiaľ. Máme vonku ešte niekoho, sestrička?
7: Nie, pani doktorka. Posledný objednaný pacient sa ospravedlnil, že nepríde.
3: Fajn. Môžeme dokončiť dnešnú agendu. Vlastne to počká. Klára?
7: Áno.
3: Nepozorovali ste v ostatnom čase na našom kolegovi niečo zvláštne? Myslím v jeho správaní.
7: No, ani nie. Je veselý, dobrej nálady, vie sa aj zabaviť. No, akurát s tým vínom mohol byť miernejší vtedy na oslave. Vy ste si niečo všimli?
3: Uvažujem, či nie je prepracovaný.
7: Pokiaľ viem, pacienti sa nesťažovali, to by sme vedeli. Navyše, odkedy používa diktafón, v ambulancii pracuje rýchlejšie a pacienti nemusia toľko čakať. Keby bolo niečo, určite by sa to k nám donieslo.
3: Ja len, že náš kolega chce aj tohto roku oslavovať 60. No chápete to? Tie, ktoré sme oslavovali pred rokom. Tak rozumiete tomu?
7: A kedy chce oslavovať?
3: Ako vlani, 16. júna. Ale počkajte, veď my ho máme v počítači. Mm. A predčas som bol na vyšetrení, tak budeme mať záznam. Bartolomej, ošetrený pred dvoma rokmi, pečeň, prejedol sa na dovolenke a narodený 10.6.1963. Teda... 60 má naozaj až teraz.
7: Je to možné? No čo tu teda nehrá?
3: No to, že my sme tí, čo to vlani poplietli. Už dostal pohári, tortu so 60. No tak to je teda trapas. Môžete mi ho prosím vás zavolať.

0: Nie, 3 roky, nie 2.
1: No prosím, ucho ešte o rok mladšie. Mňa z teba porazí.
0: Napriek tomu verím, že si tu 60-ku so mnou rada s celým oddelením zopakuješ. Pohár už mám, ale neboj sa. Budem sa zase tváriť prekvapene.
1: To sa teda budeš musieť, ty oslávenec.
2: Autor námetu po roku svoj príhovor vlastne len zopakoval. To, že svojich kolegov víta na oslave 60-ky, to zdôraznil. Samozrejme, za všeobecného smiechu. No a zábava potom už len pokračovala. Z minuloročnej 60-ky bola aktuálna. A pre túto príhodu sa zrodil aj nápad oslavovať už stále 60-ku. Z vašich listov, milí poslucháči, vieme, že aj u iných narodeninové oslavy nesedeli vždy úplne s dátumom ich narodenia. Asi sa gratulanti nevedeli dočkať a tak blahoželali vopred. Jednoducho sa prepočítali, alebo mylne domnievali. Ale to spôsobilo, že naozaj bolo narodeninové prekvapenie. A nechýbala ani narodeninová zábava. A možno aj v niečom inom ste mylne usudzovali. Ale našťastie sa to potom skončilo so smiechom. Ak áno, pošlite nám svoj príbeh zo života na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Pripíšte prosím heslo Rozhlasoví bakalári a nezabudnite uviesť svoje kontaktné údaje. Tie využijeme, ak sa váš list či mail stane námetom, podľa ktorého vznikne rozhlasový bakalársky príbeh. Vtedy vám to dáme vedieť i s dátumom jeho vysielania a potom pošleme honorár. Na stretnutie pri ďalších rozhlasových bakalároch sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 963. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalári. Na námet poslucháča z východného Slovenska ho napísal Ján Petrík. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuková spolupráca Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Robert Čudík, Beáta Dubielová, Henrieta Kecerová, Simona Kaščáková, Ján Jakab a Milan Rendoš. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Milí poslucháči, prajem vám pekné popoludnie. V dnešnej relácii by sme vám chceli predstaviť doktorku Máriu Vasilovú, primárku neonatológie v nemocnici v Humennom, ktorá získala prvenstvo v celonárodnej ankete Slovenka roka 2026 v kategórii zdravotníctvo. Pani doktorka patrí medzi priekopničky slovenskej neonatológie a v nasledujúcich minútach ju budeme mať možnosť bližšie spoznať. Pekný deň prajem a hneď jedným dychom dodávam, že blahoželáme k oceneniu.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ako ste tú nomináciu a vôbec to zaradenie medzi výnimočné Slovenky vnímali a prežívali vy?
2: No, musím povedať, že ja som si absolútne nerátala. Pravdu povediac, neverila som tomu akože veľmi a bola som zaskočená, pretože už si myslím, že ja vo svojom veku so svojimi späte ako skúsenosťami, tak som si vždy myslela, že to nejako patrí a prináleží takým mladším a ktorí urobili možno aj niečo pre Slovensko, pretože ja som vždy žila v tom, že robím to, čo ma baví a že robím to normálne, čo sa má. Ale potom po vysvetlení aj pani riaditeľkou Rehákovou, tak nakoniec, keďže do toho boli zainteresované i naše deti, naši

0: rodičia. Bolo to veľmi milé, veľmi príjemné a už by som vlastne sklamala tých ľudí, ktorí poslali návrh, tak som nakoniec tú nomináciu prijala.
1: Jedna vec je nominácia a druhá vec už to ocenenie. Aj. Spomínate si na tie pocity, ktoré ste mali, keď zaznelo na tom slávnostnom gala večeri to vaše meno?
0: Musím povedať, žensky poviem, že jednoducho, ja som bola aj v strese. To je jednoducho, či chce, či nechce človek, to ten stres je. A keďže je tam oblečený v dlhých šatách, vo vysokých opätkoch, tak som si len prijala, aby som nezakopla. Aby som sa na to pódium dostala. A samozrejme, že v hlave prebiehajú myšlienky, pretože už je jasné, že človek aj niečo chce povedať tým ľuďom tak akože od srdca. Takže vlastne tak mi to bežalo ako film. Ja som si to vlastne uvedomila snáď až 2 dni potom, hej, pretože to všetko tak prebiehalo ako taký skutočne sen, také niečo veľmi pekné, ale aj veľmi stresujúce, pretože predsa len to nie je pre nás prirodzené prostredie.
1: Spomínali ste tú ďakovnú reč. V nej ste povedali, že ste nikdy svoju prácu nevnímali tak, že robíte niečo výnimočné. Ako teda svoju prácu vnímate?
0: Ja som vždycky chcela byť detskou lekárkou. To bol môj sen od malička. A ja vlastne som robila len to, čo som vyštudovala, čo mám rada. Mňa to nielen živilo, ale mňa to i tak vnútorne naplňala tá moja práca i odborne, že ako to mám povedať? Mala som taký pocit, že asi nežijem nadarmo, keď som pomohla aj nielen ja, ale s celým kolektívom, s ktorým celé naše oddelenie. Sme vlastne pomohli natoľko, že tie deti sa mohli zapojiť do života. Niektoré úplne bez problémov. A žijú krásny, zmysluplný život. Ale nie všetko skončí ideálne. To je jednoducho, bohužiaľ, taký je život. A toto človeka naučí neskutočnej pokore. Ale v duši, i v srdci, i v hlave musí byť človek spokojný, že urobil absolútne všetko preto, čo mohol, čo vládal. A vtedy môže byť s tou svojou prácou tak vnútorne spokojný.
1: Formovalo vás teda vaše povolanie nielen profesionálne, ale aj ľudsky?
0: Určite. Určite dalo mi to obrovskú lekciu, tak ako som povedala, v tej pokore, v tímovosti. Pretože človek primár môže byť akokoľvek dobrý. Hej, môže dať nejakú tú víziu, nejaký ten smer, ale keď nezíska pre tú prácu tých svojich spolupracovníkov, keď nevytvoria kolektív, ktorý ťahá za jeden koniec, kde sa aj tie problémy dajú riešiť tak normálne, ľudsky, tak primár bez dobrého kolektívu, myslím si, že sám nezmôže absolútne nič. Čiže ja som síce tú sošku držala ja v rukách, ale ona patrila všetkým ľuďom, s ktorými som ja robila kedysi, s ktorými robím teraz, ktorí stáli pri mne, ktorí ma usmernili správne, ktorí boli pri mne vtedy, keď mi bolo dobre, keď to bolo všetko krásne, ale boli pri mne vtedy, keď boli problémy, keď aj slzičky boli. Hej, na to sú tí takí priatelia, ktorí pri vás stoja a tí dobrí spolupracovníci.
1: Je oddelenie ako rodina?
0: Áno. Ja to tvrdím, že ako rodina a vždycky to vravím. Na začiatku, keď sme formovali oddelenie, ono vznikalo vlastne pri detskom oddelení. A ja som mala jedno veľké šťastie, že na detskom oddelení bol charizmatický primár, pán primár Mocák, ktorého ja si neskutočne vážim. Už je v nebičku. Mali sme nádherný profesionálny i ľudský vzťah. Dovolil mi skutočne sa profesionálne rozvíjať a my sme pochopili, že v humennom je potrebné, aby vzniklo nedonosenecké oddelenie. My sme tie detičky nedonosené prevážali do Prešova. Mali sme veľmi dobrú spoluprácu s tedajšou pani primárkou Bučkovou, ale tu sa rodilo veľa detí. 1200, 1300 detí do roka a Prešov nestihal kapacitne, hej, bol skutočne stále predimenzovaný a ani prevozová služba nebola taká, aká je teraz. Neboli sanitky tak vybavené všetkým, čo potrebujeme. Tak keď sa pristavovala prístavba, tak sa rozhodlo, že pri detskom oddelení sa vlastne pristaví aj nedonosenecké. No a my sme potom 12 rokov pracovali ako súčasť detského oddelenia, ako nedonosenecký úsek a po 12 rokoch sme sa stali samostatným novorodeneckým oddelením.
1: Ako si spomínate na tie svoje začiatky?
0: Ja keď som bola piatačka po medicíne, tak som cez prázdniny prišla na detské oddelenie sa pozrieť, či by potrebovali lekárku. A na detskom oddelení, keď som zacengala, mi otvoril práve pán primár. A on bol strašne zlatý. Privítal ma a vraví, viete, ja k tým deťom nemám veľký vzťah, ja ich mám 5. Ale to naopak to povedal tak veľmi pekne, s humorom. Čiže on celý život vlastne bol takým vzorom profesionality, ľudskosti. Mal krásny prístup ku nám mladým. Takže ten ma veľmi oslovil a jeho pani zástupka zástupkyňa, pani Marta Hafnerová. To je nádherná dáma, ktorá žije na západnom Slovensku. Ja s ňou doteraz mám telefonický kontakt a máme si vždycky čo povedať. Hej. Ona ma naučila úplne tie začiatky neonatológie, pretože ona sa tu venovala tým deťom, ktoré boli narodené na Novorodnickom.
1: V tejto nemocnici pracujete už viac ako 50 rokov. Nikdy vás to nelákalo inám odísť do zahraničia alebo pracovať na inom mieste, v inom regióne?
0: Ja som mala možnosť odísť ešte ako slobodná dvakrát na vyššie klinické pracovisko. Potom už po svadbe s manželom sme mali možnosť odísť ešte raz na vyššie klinické pracovisko. Ale život to tak zariadil, že sme nakoniec ostali tu. Tak logicky sme zvážili, že sme tu šťastní, založili sme si tú rodinu, mali sme tu starých rodičov, tak sme sa chceli postarať aj o tých starých rodičov. Čiže ja absolútne nič neľutujem, že som neodišla. Ja som tu prišla ako 12-ročná do Humenného a mne prirástlo k srdcu a prepáčte mi, ale poviem to tak, ja som to nedonoseniecké oddelenie považovala za svoje tretie dieťa. Čiže vlastne mala som k nemu taký mimoriadny vzťah, čiže nakoniec sme v Humennom ostali a absolútne neľutujeme ani jeden, ani druhý.
1: Začínali ste v 80. rokoch, to sme tu nemali moderné diagnostické prístroje, technológie, začiatky boli asi ťažké.
0: Áno, nemali sme prístroje skutočne. Keď sme dostali prvý inkubátor, tak sme z toho boli absolútne nadšení. Ale on bol tak vynikajúci, že my sme ho len pred 2-3 rokmi vlastne vyradili z prevádzky. Nemali sme prístroje na dýchanie, keď dieťatko malo problémy s dýchaním. Ale bolo to zase krásne obdobie, lebo veľa sme čítali. Nebolo AI, neboli internety, hej, takže my sme veľa študovali z kníh, veľa sme študovali separátky a vlastne sme sa aj pokúšali niečo urobiť. Takže ja mám na toto obdobie krásne spomienky. My sme napríklad asi 10 rokov sme vymýšľali, že ako tým deťom pomôcť, keď majú poruchu dýchania. Najprv sme vymýšľali negatívny tlak, to sa nám nedarilo. To dieťatko bolo v tak ako keby krabička a negatívnym tlakom sa mu rozopínali pľúca. Ale potom sme prišli na to separátky zo sveta, hovorili o tom, že treba ísť opačným smerom, naopak pozitívny tlak do dýchacích ciest. A tu vznikla taká skupina, pán docent Terek, ktorý bol dlho prednostom kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny v Košiciach v Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb, môj manžel a ja sme tvorili takú skupinu a nám sa skutočne podarilo potom jednu metódu, ktorá na svete bola známa, sme si prispôsobili na naše pomery. A tá pomáhala vlastne tým deťom s poruchami dýchania.
1: Áno, počas tých rokov práce na neonatologickom oddelení v Humenskej nemocnici ste zavádzali moderné diagnostické liečebné metódy. Takmer 30 rokov sa venujete aj ultrazvukovej diagnostike novorodencov. Môžeme aj o tom povedať niečo?
0: Áno, môžeme, pretože to ja mám zase nádherné spomienky na českých kolegov. Ja som poprvý raz o ultrazvuku v novorodenskom veku počula od renovovaného primára pražského z Podolí, pána primára Zapadlu, a bolo to konkrétne v Prešove. Na to v živote nezabudnem. Mňa tá jeho prednáška tak neskutočne oslovila, že som si povedala, že my v Humennom sme vtedy mali jediný ultrazvuk na radiológii. A ja som ho oslovila, či by som nemohla prísť na ich pracovisko sa troška podučiť aj tomu ultrazvuku. Ja si myslím, že on ani neveril, že tam prídem. Ja som tam skutočne bola opakovane a opakovane. A to bol môj taký prvý kontakt s tým ultrazvukom. A potom som sa dohodla s tým našim pánom primárom radiológie, primárom Repovským, že budem chodiť k ním aj s detičkami, aby som sa naučila najprv, ako vyzerá napríklad zdravý mozog, zdravé srdiečko, zdravé obličky. A potom mi život doprial, že som bola trošku na študijných pobytoch okrem českých pracovisk. Bola som na mnohých, aj v Nemecku, aj vo Švajčiarsku, aj v Rakúsku. A hlavne pri jednom pobyte v Nemecku som sa veľmi, veľmi venovala ultrazvuku. Pretože bol tam ultrazvukár, ktorý už mal bedside ultrazvuk, chodil od inkubátora k inkubátoru. Ja som na to pozerala ako na niečo, čo je snad science fiction. A keď som sa vrátila, tak život nám dopria, že asi po 3-4 rokoch sme aj my mali potom bedside ultrazvuk. Ultrazvuk veľmi pomáha v neonatológii.
1: Vaša kariéra v neonatológii sa začala v roku 1982, keď ste boli poverená vedením úseku pre nedonosené deti. Byť lekárkou, liečiť tých najmenších, tých najbezbrannejších, je to niečo, čo vám aj po tých rokoch dáva zmysel?
0: Mne to dáva absolútny zmysel. Ja si spomínam na začiatky. Bolo veľa pochybovačov. Či vlastne máme na to, aby v Humennom vzniklo nedonosenecké oddelenie. Či to zvládneme. Či to je vôbec potrebné. Ale vlastne tými rokmi, tak ako sme to oddelenie pomaly budovali, ako sme sa spolu učili, ako sme jednoducho boli fakt ako rodina, ako sme spolu držali a tie výsledky sa dostavili, tie výsledky prišli. Čiže nakoniec aj tí naši pochybovači uznali, že malo to zmysel sa venovať tým nedonosencom v tom našom regióne.
1: Fascinuje vás stále ten zázrak nového života, jeho príchod na svet, ako možno v začiatkoch?
0: To je krása. Viete, najkrajšie na tom skutočne je, keď sa narodí krásne, zdravé dieťa. To je skutočne zázrak života. A našťastie 80% novorodencov sa rodí krásnych fyziologických. To je nádherná robota na tej fyziológii. Ale vždycky tých 15-20% bude deti, ktorým treba pomôcť. Hej? A 5% je treba pomôcť niekedy skutočne tak veľmi, veľmi, veľmi. Čiže tá robota s fyziologickými je nádherná. Tá práca s chorými novorodencami je veľmi ťažká. Ono, tým ľuďom, ktorí to, na to pozerajú tak z externého prostredia, sa to zdá, že to vlastne je iba akási hra u vodzovka s tými malinkými detičkami. Ale je to veľmi náročná práca, aj fyzicky, ale hlavne psychicky. Lebo máte pred sebou to nedonesniatko, ale máte pred sebou aj toho rodiča, pretože každý chce zdravé, pekné dieťa. A vy musíte v jednej chvíli povedať, aké sú tie problémy, aké to dieťatko má. A neviete niekedy, akým smerom sa to vyvinie. Ale vždycky vravím, absolútne musíte byť presvedčení o tom, že ste urobili všetko preto, aby to dieťa tú šancu malo.
1: Dokážu dnes lekári udržať pri živote čoraz menšie predčasne narodené deti?
0: Áno, to je vlastne taká výzva celosvetová, pretože sú pracoviská, ktoré sa pokúsajú už v 22. týždni vlastne zachraňovať tie detičky. A hlavne napríklad Japonci sú v tom úplne lídri. Ale napríklad i pražské pracoviská, české pracoviská, by som to takto povedala, sú mimoriadne v rámci Európy, v rámci sveta úspešní v 23. týždni, 24. týždni. Hej. Čiže tá medicína stále pokračuje ďalej a ďalej. Neviem, kde to skončí. Musí to mať aj nejakú tú etickú hranicu, ale stále pokračuje. U nás na Slovensku už aj v 23. týždni sú detičky, ktoré sa podarili zachrániť, aj v 24. týždni. Nedá sa však povedať, že všetky tie deti, ale vždy je treba počítať, že čím je to dieťatko menšie, nezrelšie, tým môže mať aj nejaké závažnejšie problémy do budúcna.
1: Čo ste sa počas tých rokov, čo vykonávate túto profesiu, naučili, ale o sebe?
0: O sebe? Že som schopná zvládnuť i veci, o ktorých som si nemyslela, že ich niekedy som schopná zvládnuť. To je jedna vec, lebo je to tak. A naučila som sa o sebe, že som možno citlivejšia, než som si myslela. Ja nehanbím sa za slzy, keď poplačem s rodičmi, keď je niečo. Nehanbím sa za slzy, keď mi je dobre, keď jednoducho teším sa, keď ich vidím, tie deti. Ale to sa tak nejako sa to tak prepája. Ale určite bola som schopná zvládnuť veci, o ktorých som si myslela, že to nikdy nezvládnem.
1: Viac ako 50 rokov v jednej nemocnici, vyše 30 rokov ste primárkou.
0: Ano.
1: Nikdy ste pri vašej práci nebojovali s únavou, vyhorením, ťažkosťou ísť do práce?
0: S únavou, áno, to musím povedať. Mne sa každý pýta, že čo robím, keď som veľmi unavená. Ja tam poviem jednoducho, vtedy spím. Hej. Mám rodinu, ktorá to akceptuje a vtedy vie, že musím sa vyspať. Hej. Takže to je jasné. Ja som rozmýšľala, či som mala takedy pocit vyhorenia, že by som povedala, že ja už s tým končím, že to nebudem robiť. No, akokoľvek rozmýšľam, toto mi nikdy neprišlo na rozum, že úplne s tým skončím, že jednoducho chcem to. Takže určite pocity vyhorenia boli, pocity takej beznádeje boli. Ale keď človek potom vidí, zase viete, vyspí sa, zase začne rozmýšľať, zase vidí, čo pozitívne akože prišlo do života. A ja musím povedať, že mne nesmierne pomáha hudba. Ja som typ, ktorý má rád farby, ktorý má rád pekné obrazy, ale nemusia byť ani, viete, renomovaných maliarov, ale farebné kombinácie. A veľmi rada mám hudbu. A neviem, či môžem, ale poviem to tak. Ja to všade vravím, že pre mňa môj najobľúbenejší žáner je taký ľahký pop šanzón, ktorý hovorí o veciach zo života. A ja neskutočne milujem, áno, Hegerovú. slávnu šansonierku československú. A ja keď mi je tak akože clivo, tak to teraz poviem asi po prvý raz. Ja si púšťam jej jeden nádherný romantický šanzón a volá sa Levandulová. A on je tak nádherný, pretože s takou ľahkosťou, s takým nadhľadom, s takým láskavým humorom hovorí o vzťahu muža a ženy. Hej, pretože žiadna žena normálna si o sebe nemyslí, že je dokonalá. To je jednoducho, my vieme o svojich nedokonalostiach. Ale aj ona tam spieva, vieš, ako to ona tam spieva, že nevždy varím dobroty, občas mám teploty, nevždy hrajem do noty. Ale ten jej partner jej hovorí, aká je výnimočná, pretože jej spieva Tima Levandulová, nádherne Levandulová, famózne Levandulová. Hej? Čiže vlastne ja keď počujem túto pesničku, tak mi je dobre.
1: Hana Hegerová má ešte jednu pieseň, tiež moju obľúbenú, volá sa, že žila som správne.
0: Presne, a to je vlastne, to je fakt taká jej výpoveď, že človek nech neľutuje, ako žil, jednoducho tak, ako vedel, tak žil a robil veci, ktoré pokladal za správne. To sú nádherné, fakt, ja na Hanu Hegerovú nedám dopustiť.
1: A táto pieseň aj tak pasuje na vás, myslím.
0: Ďakujem.
1: Kedy máte ten pocit, že žijete správne? Čo je vašou radosťou ako lekárky, ako primárky, ako človeka?
0: Ako lekárky určite, keď sa darí našim deťom, keď naši rodičia sú spokojní, keď máme tú dobrú spätnú väzbu, keď ľudia, s ktorými spolupracujeme, sú spokojní, pretože tá práca nie je len o ľuďoch, ktorí tu robia, robia sestry, robia sanitárky, robia upratovačky, pretože poriadok na oddelení musí byť. Čiže vtedy som ja spokojná, keď to v práci ide tak, ako to má byť. No a v rodine som spokojná vtedy, keď sa rodine darí, keď sme zdraví, keď sa môžeme stretávať, keď sa máme radi.
1: Tak. To je asi najdôležitejšie.
0: To je najdôležitejšie.
1: Fakt podstata života. Ešte chcem spomenúť, že vlastne od roku 1982 vy si vediete také tri albumy s fotkami vašich nedonosených detí, ktoré dnes žijú plnohodnotné životy. Keď si ich prezeráte, čo cítite?
0: Viete čo, cítim skutočne, to musím povedať, nech mi to odpustia. Cítim hrdosť. Cítim vlastne, že sme tým deťom pomohli takto sa zapojiť do života a oni nám to takto oplácajú. Pak keď nám posielajú, ja neviem, keď majú rok, tri roky, do školy idú, prvé sveté vydávajú sa, ženia sa, hej, prídu s tortou, je to krásne. Prídu už s deťmi svojimi, hej, tak ako som vravela, my sa už staráme o deti našich detí, čiže mne to už tak prischlo, lebo ja som to raz pri jednom rozhovore povedala, že sa cítim ako nedonosenecká babička, ale to je tak, hej, pretože už máme deti našich detí. Takže aj dneska som napríklad riešila, že sa na mňa už obrátilo dieťatko našich detí. Hej, čiže o tom je život. Hej, to sa nedá ničím zaplatiť. Hej.
1: Naozaj sa vám ozvu ľudia aj po rokoch, dajú o sebe vedieť?
0: 40-ročný, 30-ročný, 20-ročný. Ja keď tak pozerám tie fotografie, ja keby som písala tie príbehy tých ľudí, lebo ostávajú mi v hlave hlavne tie deti, ktoré sa mali najhoršie. Hej. A napríklad aj prednedávnom som niečo vybavovala na okresnom úrade a stretla ma tam jedna pracovnička, ktorá ma vystiskala, pretože mala u nás bábätko, ktoré nemalo ani 900 gramov. A teraz mi ukázala fotografiu jednej nádhernej blondinky, ktorá si preberala diplom na ekonomii. Hej, čiže to sa nedá ničím zaplatiť takéto veci. Takže aj o tom dievčatku, o ktorom som rozprávala v tej svojej záverečnej reči, ste je skutočne úspešná mladá žena s dvoma krásnymi zdravými deťmi. Zhodou okolnosti robí medicínu. Takže to sú krásne veci. A práve teraz ja nie som aktívna na sociálnych sieťach. Takže ja som nečakala tú odozvu, ktorú mám. Ale ozývali sa mi ľudia v telefónoch, lebo ja mám telefón stále ten istý a stále to isté číslo. A mne sa ozvali ľudia z Ameriky, zo Španielska, z Norska, zo Spojených štátov, ja neviem, z Írska, z Anglie. Hej, a to sú už deti, ktoré sú odrastené. Ja som robila v nedeľu, už po tej Slovenke roka, 24. A zrazu mi povedali, že ma čaká tam jeden pán. Prišiel jeden krásny mladý muž s kyticou, pustil mi WhatsApp a ja som možno 15 minút rozprávala s mamičkou, ktorá žije v Birminghame. Mala u nás ťažko choré dieťa a tá jej dcéra o 2 dní mala 16 rokov. Gitaristka v metalovej skupine, darí sa jej v škole. No treba vám niečo viac? Tak sme obidve plakali, ona tam a ja v Humennom.
1: Vy ste nositeľkou striebornej a zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, ocenenia Purpurové srdce, ceny mesta Humenné, ale cítim, že keď si prezeráte ten album, o ktorom sme hovorili, tak to má pre vás väčšiu hodnotu.
0: Viete, ukázali mi dievčatá naše, že jedna maminka, už neviem ktorá, na Facebooku napísala, že tak ako ma pozná, takže pre mňa je najväčšou cenou, že naše deti hovoria mama. A ja nič krajšie neviem.
1: Tých príbehov, na ktoré nezabudnete a ostali vám v spomienkach, tak je asi veľmi veľa. Ako sa ale vyrovnávate možno s prípadmi, ktoré nedopadli dobre? Nedalo sa dieťaťu pomôcť, keď ste boli bezradní?
0: No, sú to ťažké skutočne situácie. Chvála Bohu, je ich čím ďalej tým menej. Ale vždycky si nájdem čas, aby som si rodiča posadila tak k sebe, aby sme sa porozprávali, aby sme si aj poplakali. Ale rodič musí cítiť, že my sme pre to dieťatko urobili všetko. Všetko, čo sa dalo. Ja som zistila, že niektorí rodičia, viete, majú rôzne emócie. Prečo ja? Prečo nám? Až po úplnú rezignáciu. Ale mnohým pomáha práve tak, keď sa s nimi porozprávame. Každý doktor by mal mať dar empatie. To je v našom povolaní je to strašne dôležitá vec. Aby ten človek, ktorý sedí pred nami, nemal pocit, že to robíme len preto, že to jednoducho musíme. Hej? Ale jednoducho, aby cítil, že prežívame tú jeho emóciu, ktorú máme. A mne toto veľmi, veľmi pomáha. A zase poviem, pomáha mi rodina. Vtedy vedia, že som troška smutná, že musím menej komunikovať, ale potom zase prídu pekné chvíle. Človek nemôže spasiť všetko. Musí si každý uvedomiť, že nie je Pán Boh a nerozhoduje o tom. Ale znovu zopakujem, musí mať pocit, že urobil všetko pre to, čo bolo treba.
1: Spomínali ste rodinu, váš manžel je taktiež lekár, genetik. Boli prípady diagnózy situácie, keď ste spolu aj spolupracovali?
0: Áno, manžel je pôvodne pediater. Takže vlastne tie výskumné úlohy, čo sme robili, to sme robili, ten bol vtedy ešte pediater. Teraz je už aj genetik, už dlhé roky, a máme viac diagnostikovaných prípadov, ktoré aj skončili veľmi šťastne v ďalších graviditách. Čiže spolupracujeme veľmi často. Je to môj, okrem manžela, je to môj skutočne spolupracovník, je to môj priateľ. Ja vždycky hovorím, že v živote sme mali veľké šťastie, že sme sa kdesi stretli na tejto planete. Pretože vedel ma pochopiť. Keď som chodila na študijné pobyty, vedel si pomôcť deťmi. A mali sme inštitúciu babičiek. Tá je nenahraditeľná, to je nenahraditeľná. A zase, keď on chodil, tak ja som zase umožnila, aby mohol chodiť po tých pobytoch. Čiže a vzájomne sme si veľmi verili. A doteraz, veď už máme za sebou 44 rokov. Takže.
1: A vaše deti tiež nepadli ďaleko od stromu?
0: A naše deti. Viete, ja poviem takú jednu zaujímavú príhodu. Keď mala naša staršia dcérka asi 4 roky, zavolal ma manžel, aby som sa pozrela, čo robí naša dcéra. Naša dcéra držala bábiku v rukách, mala lyžičku, taký hrnček mala a z toho hrnčeka naberala ako vodičku a dávala tej bábike a mi vraví, moja zlatá, dám ti 4 kubíky bikarbonátu. Bikarbonát bol vtedy liek, ktorý sa dával, keď sa resuscitovalo. A keďže ja tu bývam veľmi blízko pri nemocnici a keďže som bola vtedy sama lekárka tu na oddelení a vlastne som dievčatám vždycky vravela, pripravte mi, dajme tomu 4-5 kubíkov bikarbonátu, ten sa dával do žily. Hej, ale to moje dieťa si to tak nejako spojilo. Vtedy sme sa aj smiali, aj sme vraveli, že máme profesionálne deformované dieťa. Ale aj keď videla, potom aj tá druhá, že koľko som teda v práci, ako si to s otcom delíme, že to dokážeme, nejako vyrastali v takom prostredí, že sami si vybrali medicínu. A my sme ich nechali. Keď si to vybrali, to povolanie, tak sme ich od toho neodhovárali.
1: Vy ste nielen mamka, ale už aj babka?
0: Mám babku, mám 10-ročnú vnúčku, aj tak to som veľmi rada, lebo tá má rada zvieratka, je zlatá, to som veľmi, veľmi rada, že teda ja ako pediater som sa dočkala vnúčky.
1: Máte v práci, ale aj v tom normálnom živote, nejaké heslo, ktorým sa riadite, ano, pri nejakých zlomových momentoch, ktoré si poviete?
0: Celý život. Buď vždycky pevne nohami na zemi. Môžeš snívať. Ale jednoducho, aby sa to splnilo, musíš byť pevne nohami na zemi. A to vždycky takto vrajím.
1: Blížime sa pomaličky k záveru nášho rozhovoru. Ste Slovenkou roka 2026. Som si istá, že ak by ste mohli svoju cenu rozdeliť, tak by ste to urobili. S kým by ste sa o ňu podelili? Komu by ste ju dopriali vy?
0: Ja som to povedala, keď som prijímala nomináciu. Povedala som to aj pri tej reči záverečnej svojej. Všetkým ženám, lekárkam, sestram, ktoré sa na celom Slovensku starajú o našich krehkých novorodencov. Zaslúžia si to. A ja som veľmi rada, že vlastne tým, že to dostala lekárka, ktorá sa stará o tie detičky, vlastne sa tak znova do toho povedomia dostáva aj tá starostlivosť o novorodenca, lebo si to skutočne tento odbor zaslúži.
1: To boli slova mojej dnešnej hostky, doktorky Márie Vasilovej, primárky oddelenia neonatológie v nemocnici v Humennom. Ďakujeme vám za vašu prácu aj za krásne myšlienky, ktoré odzneli v tomto rozhovore. Veľká vďaka, všetko dobre.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A potešíme vás na záver, ak vám zahráme vašu obľúbenú pesničku.
0: Ježiš, strašne. Ja skutočne, keď mám, ja od Hany Hegerovej mám všetky platne, všetko. Hej, čiže ja si keď si púšťam, však ona má kopu nádherných, skutočne akože nádherných vecí. Veľmi ma to poteší, áno.
1: Tak o chvíľočku zaznie Levandulová od Hany Hegerovej. Za technickú spoluprácu ďakujem Viktorovi Vataščinovi a s vami, milí poslucháči, sa teším na stretnutie opäť zajtra. Majte aj naďalej krásny deň.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Alergie nie sú už len sezónou záležitosťou, ktorá trvá pár týždňov. Ich príznaky sú silnejšie a trvajú dlhšie. Platí to pre dospelých, ale aj pre deti. Aké alergie najčastejšie trápia deti? Ako môžeme posilniť ich imunitu po návrate do školy? Aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii Pohotovosť. Som rada, že pozvanie do štúdia prijala pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Príjemný večer a vitajte u nás.
2: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie pani moderátorke a teda dúfam, že si povieme zo pár vecí, ktoré aj nevieme, možno zopakujeme niečo, čo vieme a posunieme sa spoločne v riešení týchto problémov u detí.
1: Tešíme sa na diskusiu, pohodu, pri počúvaní vám želajú aj Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa budeme rozprávať o alergiách u detí. Budeme skloňovať pojmy imunita, alergia a používajú sa v dnešnej dobe pomerne často. Neraz počujeme hovoriť známych alebo niekoho v okolí, mám oslabenú imunitu, deti sú stále choré, nemajú dobrú imunitu. Tak pani doktorka, aby sme pochopili vznik a priebeh aj tých alergií, tak poďme si vysvetliť, čo je to vlastne imunita.
1: Imunita alebo celý imunitný systém je celý súbor jednak aj buniek, jednak orgánov a vzťahov medzi nimi. Čiže celá sieť, ktorá má zabezpečiť integritu organizmu, to, aby ten jedinec alebo organizmus človek vedel fungovať sám so sebou a bol ohraničený od vonkajšieho prostredia. Čiže v podstate vytvára určitý obal. Vieme, že tá imunita môže byť v zmysle alebo posuny v imunite môže byť v zmysle takej zvýšenej reaktivity, ktorá môže byť vlastne zameraná voči vonkajším, už to nazvem teda, že alergénom, alebo teda vonkajším nejakým bielkovinám, ktoré vytvárajú tú silnejšiu reakciu, tie nazývame alergény, alebo môže byť voči vonkajším podnetom. Najčastejšie sú to teda infekčné podnety, nejaké vírusy, baktérie alebo plesne slabšia. Vtedy je nejaký deficit, čiže vtedy sa snažíme buď potvrdiť alebo vylúčiť nejakú imunitnú deficienciu. Potom to môže byť reakcia organizmu na vlastné, bohužiaľ, nejaké antigény, ktoré má vlastný organizmus, tam môže vzniknúť až autoimunitné ochorenie, alebo tá imunita môže byť nedostatočná pri odstraňovaní vlastných poškodených alebo prestarnutých buniek a tam sa nám môže vyvinúť až onkologické ochorenie.
0: Rozlišujeme imunitu vrodenú a získanú, to sú také staršie pojmy. Poďme si vysvetliť, aký je medzi nimi rozdiel a povedať si možno aj, aké sa v súčasnosti používajú už termíny.
1: Čiže áno, v súčasnosti sa teda používa buď taká naivná tá imunita a potom tá adaptovaná alebo adaptívna imunita. A rozdiel medzi tým je taký, že tá inatívna imunita je už hneď pripravená riešiť vstup nejakej cudzorodej látky. Najčastejšie to teda, ako som spomínala, môžu byť nejaké mikroorganizmy, čiže už máte nejaký púl obranárov pripravený. Tie vstupy, ktoré môžu byť, sú najčastejšie cez buď povrch kože, keď býva poškodený, alebo cez sliznice. Vieme, že teda máme sliznicu dýchacích ciest, sliznica gastrointestinálneho traktu. Tá veľmi potrebujeme, aby teda bola zabezpečená tá integrita. Potom teda sliznice ešte na močovo-pohlavných orgánoch. Takže to všetko môžu byť vlastne také vstupné brány, kde už je sú pripravené jednak látky, jednak bunky, jednak protilátky, ktoré proste zabezpečujú tie ako keby prvý kontakt s tým patogénom. No a uplatňujú sa teda tie bunky, uplatňujú sa rôzne mechanizmy ako fagocytóza a to je vlastne vývojovo najstarší alebo vývojovo starší mechanizmus, ktorý to zabezpečuje, aktivácia komplementu, to, čo tam je potom pripravené. No a potom postupne medzi tými bunkami vznikajú komunikačné reťazce, alebo ako dá nazvať, zapájajú sa ďalšie systémy, ďalšie bielkovinové a iné zložky a dávajú si medzi sebou informácie. Tie bunky sami dokážu produkovať tie signálne, povedzme, molekuly, sa to volá napríklad cytokíny. A na základe toho sa potom diferencujú ďalšie a ďalšie bunky, sa zapájajú do spolupráce.
0: A tak vzniká potom tá získaná imunita?
1: A tak práve vzniká získaná imunita, kým tá ako keby prirodzená imunita funguje v priebehu niekoľkých hodín, tak tá získaná imunita už taká vyšpecifikovaná, že buď sa vytvorí teda protilátková alebo nejaká bunková odpoveď, tá už trvá v niekoľkých dňoch až týždňoch.
0: Súčasťou imunitného systému sú napríklad aj biele krvinky. Ak niekto z dospelých pozeral s deťmi seriál Bol raz jeden život, tak tam je naozaj krásne zobrazené, ako biele krvinky vystupujú v úlohe policajtov, takých obrancov toho organizmu. Poznáme však viacero typov tých bielých krviniek, aj ich úlohy sa líšia. Vy ste už niečo naznačili, že niektoré bunky vlastne ako keby zbierajú tie poškodené, čiže aj to sú biele krvinky?
1: Aj to sú biele krvinky, vlastne tak tieto, čo zbierajú tie poškodené, môžeme nazývať práve tie bunky, ktoré môžu zabezpečovať ten mechanizmus toho pohlcovania tých poškodených buniek alebo poškodených tkaní alebo teda poškodených materiálov. Ešte by som možno uviedla, že sú aj tie orgány imunitného systému, takzvané primárne, kde sa práve vytvárajú krvinky. Môžu teda to byť biele krvinky, tie sa zase ďalej delia, že môžu teda byť leukocity, teda môžu to byť neutrofilové bunky, ktoré majú funkciu fagocytózy, potom to môžu byť lymfocity, monocity, eozinofily a bazofily. Každý majú trošičku inú funkciu v týchto imunitných procesoch. No a vytvárajú sa teda v kostnej dreni a dozrievajú v týmuse. A potom sa väčšinou presídľujú do tzv. Orgánov sekundárnych, a to sú lymfatické uzliny, slezina, potom sú to práve aj tie lymfatické v podstate uzliny, ktoré sú na slizniciach, alebo v tom podslizničnom tkanive je potrebné, aby boli teda nachystané a dokázali nám tam pomôcť. Potom ešte v niektorých parenchymových orgánoch sú také centra lymfocytmi, ako je aj pečeň, aj v pľúcach, aj v čreve. Dokonca sú takéto makrofagové bunky aj v centrálnom nervovom systéme.
0: Všetky tieto orgány alebo ich časti tvoria súčasť toho imunitného systému. To znamená, nie sú to len naozaj tie biele krvinky, ktoré prúdia v krvi, ale je to zložitá sieť, ktorá má také špeciálne funkcie a každý tam vie, čo má robiť. Dalo by sa to tak jednoducho povedať.
1: Áno, za tých optimálnych okolností, keď každý vie, čo má robiť a robí to správne, tak nemáme žiadne poruchy.
0: Alergie u detí, imunita, to je vlastne naozaj téma dnešnej relácie. My sa budeme rozprávať aj o tých alergiách, ale ešte predtým, keď sme sa pripravovali na relácie, tak padla tá otázka, či narastá počet detí, ktoré trpia alergiami.
1: No, v súčasnosti sa udáva, aj teda bolo zverejnené, že naozaj je rapidne stúpa počet detí s alergiami, že na Slovensku to predstavuje teda 30% detskej populácie naozaj má nejakú formu alergie.
0: A vy potom, keď ste naozaj v tých ambulanciách, musíte to v istom zmysle aj triediť, pretože ste zahltení naozaj, ak niekto má skúsenosť, že by sa chcel objednať k detskému alergológovi, alergologičke, tak je to veľký problém. Prečo sú tie ambulancie možno také preťažené?
1: No ja by som asi tak povedala, že v podstate na počet obyvateľov v našom kraji to vychádza okolo 500 až 600 nových alergických detí, alebo novovzniknutých alergikov ročne, čo je teda obrovské číslo. Ale deti nemajú len problémy s alergiami, ak majú opakované nádchy, opakované infekcie horných dýchacích ciest. Čiže možno tam je ešte priestor na nejakú diagnostiku. Často to býva tými opakovanými infekciami, lebo áno, deti, ktoré sú alergické, majú trošku prepnutú imunitu smerom k obrany schopnosti k parazitom. To je taká vývojová vetva. A tým pádom majú oslabenú imunitu voči vírusom, voči baktériám, voči plesniam a preto sú častejšie choré. Čiže v podstate nie sa dostávajú deti, ktoré sú často choré. Ale aby sme si to uviedli možno na správnu mieru, lebo ten imunitný systém dieťaťa sa vyvíja. Čiže je určitá chorobnosť, ktorá je tolerovateľná a považovaná za ešte neúplne optimálnu, ale povedzme, že fyziologickú chorobnosť, lebo ten imunitný systém musí dozrieť, musí maturovať. Čiže pre deti do tých 5 rokov je to aj 8 infektov za rok. Pre deti od 6 do 12 rokov sa tolerujú 2 až 4 infekcie. Čiže pokiaľ sú to nezávažné infekcie u dieťaťa do 5 rokov, tak naozaj to nie je nič, čo by teda nebolo úplne prirodzené pre to dieťatko.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Ak máte otázky k dnešnej téme, tak sa nám ozvite na regina.stred@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Alergie u detí, imunita, to sú témy dnešnej relácie Pohotovosť. Pred pesničkou sme hovorili, že naozaj je veľký nárast detí, ktoré trpia rôznymi alergiami, ale vy máte v tých ambulanciách veľmi veľa detí aj kvôli tomu, že ešte možno neprebehlo takéto sito, ja to poviem tak laicky, že tie deti môžu mať aj iné ochorenia, napríklad zväčšené mandle alebo reflux, prekvapivo, čo skôr vnímame ako nejaké ochorenie tráviaceho traktu. Takže ako to je, pani doktorka?
1: No, tam sa dostávajú deti často s recidivujúcimi infekciami horných dýchacích ciest. To znamená, že sa opakujú ťažkosti, niekedy bývajú aj komplikované nejakou bakteriovou infekciou. No a áno, robíme si sito. A to sito znamená, že si dieťa vyšetríme, získame nejaké anamnestické údaje, získame informácie o jeho rodinnej anamnéze, alebo sa samozrejme zvyšuje riziko práve alergických ochorení alebo tými porúch imunity, pokiaľ máme nejakú teda vlohu, ktorá môže byť už manifestovateľná v tej generácii rodičov. My v podstate nám veľmi pomáhajú aj také predvyšetrenia, ktoré máme z oblasti otorinolaryngológie, lebo ako ste už spomínala, veľa detí môže mať práve zväčšenú, dokonca až takú zahnisanú nosovú mandlu a táto spôsobuje to udržiavanie tých infektov, to stále opakovanie a naozaj môže byť prekážkou, keď aj dieťa je alergické potom v jeho ďalšej liečbe, a, lebo tú liečbu na tie alergie potrebujeme čo najkontinuálnejšie a s čo najmenším počtom prerušovaní. Čiže toto je taká veľká vec pre nás, že naozaj dieťa, ktoré túto vec má ošetrenú, že naozaj už je bez tej nosovej mandle, tak to je dieťa, ktorým naozaj už môžeme potom pracovať inak. Čo sa týka toho refluxu, tak sú deti, pri ktorých sa nám teda alergie nepotvrdia, môžeme mať už aj odstranenú nosovú mandlu, ale pretrvávajú nám ťažkosti, často teda z pohľadu takéhoto imunoalergológa môžem povedať, že sa to jedná o také tiché refluxy. To znamená, že tie deti nemajú gastrointestinálne ťažkosti. To znamená, že nemajú nejaké bolesti, odgrgávanie, nejaké tlaky alebo pálenie záhy. Len sa to prejaví tým, že napríklad majú nočné kašle, nočné zatekanie hlienov. Môže byť to tkanivo tak draždené refluxom, že je zapálené, hypertrofované a týka sa to potom krčných mandlí, ktoré pri fyzikálnom vyšetrení ja vidím, že sú obrovské, že sú zbrázdené a vtedy už mám ja podozrenie, že tam ešte môže byť táto príčina. Samozrejme, že sa to môže celé aj kombinovať. Potom je ďalšia skupina detí, ktoré môžu mať nejaký zlozvyk, že nedokážu dýchať so zatvorenou pusou, že nedokážu ako keby dýchať nosom. Tak ako som spomínala, že je dôležité a tá integrita sliznic, tak tá dýchacia sliznica je veľmi dôležitá, lebo tam sú jednak riasinky, ktoré máme na bunkách, ktoré nám očisťujú ten vzduch, ktorý k nám prichádza, zohrievajú nám vzduch, hej, že okysličujú, no a v podstate robia nám taký prirodzený filter, čiže už tie sliznice nám pomôžu, keď sa správne používajú. A keď obídeme tie dýchacie cesty, že tie dieťatko dýcha ústami, tak to má vlastne priamy púl mikroorganizmov do svojho organizmu.
0: Dá sa povedať, že alergie môžu vzniknúť v akomkoľvek veku, aj u novorodenca, aj u staršieho človeka?
1: No, áno, lebo tak máme určitú genetickú dispozíciu, gény, ktoré sú už teda našim podkladom a potom sú rôzne epigenetické ako keby vplyvy, či už vplyv prostredia, kde to dieťatko žije, alebo aj vplyv potraviny, ktoré konzumuje, alebo ktoré konzumovala jeho matka, kým ešte teda bolo prenatálne to dieťatko. Takže naozaj je tých faktorov viacej, ktoré to môžu ovplyvniť, že už v útlom detstve sa môžu prejavovať alergie. V našej ambulancii sú to tie deti tak okolo tých 2 rokov asi najmladšie, našťastie. Ale v literatúre sú, áno, popisované aj v skúsenosti sú s mladšími deťmi. Ak teda beriem respiračné alergie, pretože naozaj máme aj typy iných alergií, teda vieme, že kožná alergia v zmysle ekzému sa môže prejavovať už v novorodeneckom veku alebo veľmi útlom veku a potom máme aj veľkú skupinu potravinových alergií, ktoré sa naozaj pri zavádzaní príkrmov môžu objaviť.
0: Ešte poďme doplniť tie alergie, čo by sme k tomu deleniu mohli dodať. Spomínali sme peľové, teda alergie potravinové.
1: No, tak to ešte by som možno povedala, že tá alergia ako taká, tak taký pojem, že je tá hypersenzitívna reakcia na nejaký faktor z vonkajšieho prostredia. Ona sa môže prejavovať v rôznom časovom intervale po kontakte a môže byť zabezpečená rôznymi mechanizmami, ktoré ako keby spúšťajú tú reakciu. Tá v ušom zmysle alergia, čo my sa asi o tom budeme najviac baviť, je práve tá atopická alergická reakcia, ktorá je sprostredkovaná špecifickým IgE. A vlastne tými efektorovými bunkami sú eozinofily. A táto sa môže prejavovať po niekoľkých minútach, hej, pokiaľ máme nejakú veľmi extrémne silnú reakciu až vo forme anafylaktické, čo už je životohrozujúca reakcia, alebo po kontakte s tými alergénmi sa prejaví najčastejšie. Hej. Ale v podstate nám ide o to, že pri všetkých tých alergiách sa spúšťa mechanizmus zápalu. To znamená, že nejaké bunky potom spôsobujú to poškodenie a vyvíja sa zápal, opuchnutá sliznica, presiaknutá sliznica, viacej hlienov. A potom sú to reakcie, ktoré teda môžu byť sprostredkované inými reakciami a vykonávať ich môžu iné efektorové bunky. To sú tie iné typy alergických reakcií, ako je kontaktná, napríklad alergia. Hej, tá sa vyvíja v priebehu až niekoľkých dní sa môže vyvinúť. Nemusí to byť taká bezprostredná reakcia, ako tá, ktorá sa vyvíja mechanizmu špecifického IgE. Máme 4 typy takýchto reakcií, takže každá ešte podrobnejšie sa ďalej delí, ale to asi už je veľmi zložité.
0: A ďalším fenoménom dnešnej doby je to, že deti trpia viacerými typmi alergií alebo druhmi alergií. Je to naozaj tak? Môžete to potvrdiť z praxe?
1: Tak ja som si robila pre niektoré typy alergií možno také svoje súbory. A naozaj som bola až prekvapená alebo zaskočená, že už je minimum detí, ktoré majú jeden typ alergie alebo jeden typ senzibilizácie, že väčšinou to býva kombinácia. Pre tie naše deti to bývajú najčastejšie inhalačné alergie, a to peľové, teda na jarné stromy a trávy. A potom bývajú fakt úplne rôzne kombinácie aj s celoročnými alergénmi, ako sú roztoče, prípadne s domácimi alergiami na domáce zvieratá, ako sú najčastejšie, teda diagnostikujeme na mačku, na psa, alebo to bývajú teda aj niektoré plesne, alebo niektoré buriny, čiže tie kombinácie to sú fakt akože rôznorodé.
0: Potom aj tá liečba je oveľa komplikovanejšia, alebo aj tá diagnostika, kým sa vlastne dopracujete k tomu, predpokladám?
1: Áno, v podstate z jedného pacienta potom máte toho pacienta násobne väčšieho, lebo naozaj závisí aj od toho, aký má klinický on podklad. Pacienta si rozoberieme, že kedy má najväčšie svoje klinické ťažkosti, lebo naozaj tie klinické ťažkosti, ako som povedala, spôsobujú zápal. A ten zápal sa teda môže prejaviť buď na koži, buď sa prejaví v gastrointestinálnom trakte alebo v respiračnom trakte, a podľa toho sú teda tieto typy alergií.
0: Prečo sa to deje, že narastá počet tých detí, ktoré majú rôzne typy alergií? Tak ideme si to rozobrať. Patrí k tým rizikovým faktorom aj dedičnosť? Napríklad, ak má jeden z rodičov alergiu nejakú, tak sa to nejako prenesie ďalej?
1: Určite. Môže sa to, ale nemusí sa to, hej, že uvádza sa, že sa zvyšuje percento tých alergií v nadchádzajúcej generácii, a áno, tí primárni, ako keby príbuzní, čo sú rodičia alebo súrodenci, to je v podstate, sú aj naše také cielené otázky, že či majú tí rodičia alergie, či majú súrodenci alergie, takže tam sa zvyšuje riziko alergií. Napríklad pri astme alergickej, tak tam je dokonca, keď je jeden z tých rodičov astmatik, 40% na riziko, že sa vyvíja astma u dieťatka, a pokiaľ sú by dva rodičia, tak dokonca 60% na riziko, že to dieťatko môže byť astmatik alergický.
0: Ja som si práve našla taký článok, v ktorom sa uvádza, že donedávna sa faktory toho prostredia v prípade alergií až tak nezdôrazňovali. Skôr sa hovorilo o tom význame dedičnosti, ale v súčasnosti je taký trend, že naozaj to prostredie ako keby mohlo byť spúšťačom toho, či bude mať alergiu alebo nie. Či je to, či ten človek žije, neviem, v nejakom zafajčenom prostredí, ako sa stravuje, ten životný štýl, stres, čiže aj toto všetko do toho vstupuje?
1: Určite, určite. Aj to pasívne fajčenie, vieme, že teda sú rizikové skupiny, hlavne tých chlapcov v mladšom veku, kde sa častejšie vyvíjajú takéto astmatické fenomény. Môže to byť napríklad u niektorej populácii, že býva tam napríklad kúrenie drevom, takže zase sú to takéto inhalačné ťažkosti, ktoré to môžu ovplyvňovať. No a samozrejme aj celý ten systém, tie stresy, ktoré sa teraz v rodinách vlastne objavujú.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pani doktorky chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite aj na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 2.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o imunite, ale aj o alergiách u detí. A mojou hostkou je pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Imunita sa dá vlastne budovať už od útleho veku. Veľký význam má napríklad aj dojčenie. Prečo je to tak?
1: Tak dojčenie považujeme za najprirodzenejšiu stravu práve pre novorodenca a pre dojča, pretože zabezpečuje jednak aj pasívne látky, ktoré tá mamička mu takto poskytne, ako sú to imunoglobulíny a rôzne ďalšie zložky. No a samozrejme mu pomáha aj v takom správnom vývoji gastrointestinálneho traktu, v správnom vývoji takého bakteriálneho osídlenia. Určite ste už počuli o mikrobiome. Je to vlastne téma, ktorá sa spracováva už niekoľko desiatok rokov a naozaj prirodzený pôrod, prirodzená strava toho dieťatka, ako je dojčenie a postupný kontakt s ostatnými zložkami prostredia zabezpečí taký primeraný rast tých baktérií, to osídlenie, aby naozaj protektívne fungovali v takomto detskom teličku.
0: To znamená, dá sa povedať tak veľmi jednoducho, máme v tom hrubom čreve alebo v tráviacom trakte také tie dobré baktérie, ktoré napomáhajú tomu, že náš organizmus zvláda aj tie rôzne